Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto. Jej dnešné vydanie sa poniesie pred aj po folklórnom spravodajstve na menej tichej úcty a obdivu k žene, ktorej meno by tiež malo v našej kultúrnej pamäti žiariť jasným svetlom. Včera sme si totiž pripomenuli 82. výročie úmrtia významnej slovenskej etnografky, zberateľky a folkloristky Drahomíry Kardošovej Kryškovej ženy, ktorá s obrovskou láskou a zanietenosťou zachraňovala poklady našich predkov. Od ľudových piesní až po prekrásne krížikové výšivky. Aké ľudové piesne? Tie, ktoré budeme k vám po rozhlasových vlnách Rádia Regina Stred vysielať do 17. hodiny, sú z repertoáru gajdošskej ľudovej hudby Goluska, Hanky Hulejovej, Juraja Krahulca, Jana Ambróza, Evy Klimentovej, Jana Škodu, Vladimíra Homolu, Jaroslava Jaskuliaka, Joška Kamenského, Terézie Figurovej a ďalších. Príjemné počúvanie vám prajú o techniky Richard Švarba a Peter Ondrejka, od mikrofónu Hana Kútiková.

Včera sme si pripomenuli, že už uplynulo 82 rokov, čo dotlklo srdce vzácnej ženy, folkloristky, etnografky, tvorkyne, zberateľky a propagátorky ľudových výšiviek Drahomíry, ale viac známej ako Drahotína, teda Drahotíny Kardošovej Kryškovej. Narodila sa 7. apríla 1867 v Kremnici ako jedno z piatich detí slovenského historika, kremnického archivára Pavla Kryška. A preto bolo celkom samozrejme, že v jeho dome, rodine a medzi priateľmi sa jej dostalo vlasteneckej výchovy. Stala sa hrdou, národu oddanou, ušľachtilou ženou. Už v mladosti rástol v nej záujem o umelecké cítenie ľudu, ktoré sa prejavovalo v ornamentoch na keramike alebo na vyšívaných krojoch. Ručné práce našich vyšívačiek, jednoduchých vidieckých žien, ju zaujali natoľko, že sa rozhodla venovať svoj život tomuto druhu umenia. Toto jej presvedčenie podčiarkla jej účasť, čo by 20-ročnej devy, na výstave výšiviek v Martine v roku 1887. Vtedy sa akurát ujalo nosenie národných vyšívaných mužských košiel a ženských haleniek. Sama Drahotína ich podľa odhadov vyšila približne 2000 kusov. Rok 1895 priniesol národopisnú výstavu v Prahe, kde práve ona vystavovala tie najkrajšie druhy slovenských výšiviek. Čoskoro sa vydala za stoličného úradníka v Dolnom Kubíne Alexandra Kardoša. Mali spolu 5 detí. Ale ani pri nich zberateľskú činnosť nezanechala. Naopak, práve na Orave sa začala intenzívnejšie venovať aj zbieraniu porekadiel, prísloví, povier a ľudových detských hier. Viac ako 300 prísloviami prispela do známej zbierky Adolfa Petra Zátureckého. Dokumentovala okolo 150 ľudových piesní. Významná bola publikačná činnosť Drahotíny Kardošovej Kryškovej, no o nej viac po nasledujúcich ľudových piesniach.

Pokračujem v rozprávaní o výnimočnej žene našej histórie, etnografke, folkloristke, zberateľke a propagátorke ľudových výšiviek, drahotíne Kardošovej Kryškovej, ktorá zomrela v nedeľu 24. septembra 1944, teda nie mesiac po vypuknutí Slovenského národného povstania v obci Majer, ktorá je od roku 1966 súčasťou Banskej Bystrice. Hovorilo sa jej kráľovná krížikového vyšívania, veď jej rukami prešli tisíce a tisíce nití. Jej poslaním bolo aj povzbudiť slovenské ženy k národnej hrdosti, k odvahe, brániť ľudovú kultúru a tradície predkov. Robila aj sprostredkovateľku objednávok vyšívaných vecí, no a tým umožňovala ženám finančne si privyrobiť. Napísala 27 článkov, ktoré vyšli v Slovenských pohľadoch, Dennici, Živenie, Slovenskej žene, v Slovenskom denníku a v ďalších. V roku 1925 bola z jej iniciatívy usporiadaná národopisná výstava v Banskej Bystrici, v meste pod Urpínom, aj preto, že v roku 1919 sa manželia Kardošovci presťahovali do Majera pri Banskej Bystrici. Kúpili si tam dom s hospodárskymi budovami. Na spomínanej výstave zanietenie prednášala o výšivkách a krojoch. O 5 rokov neskôr vyšiel tlačou Kardošovej vzorník vyšívania ľudového v Honte na Slovensku, ktorý ponúkol na 18 veľkých listoch rýť zo slovenskej vzory. Z jej úvah vyberám, človek nevie, či obdivovať tvrdé roľnícke ruky, ktoré to vyšívajú, či sa podíviť tomu zraku, ktorý umožní vytvoriť také drobné, pekné výšivky pri malom svetielku petrolejovej lampy. Tlačov vyšli aj slovenské ľudové vzory zo 4 krajov Slovenska, vzory na národnej košele, zo žúb Nitrianskej, Zvolenskej, Hontianskej a Trenčianskej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórny súbor Marina zo Zvolena dnes o 18:30 v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene uvedie do života nový profilový CD album pod názvom Ach tá láska. Súčasťou tohto ročných Michalských hodov v Pohronskej Polhore bude aj koncert Jana Ambróza s muzikou. Začne sa dnes o 19:00 v kinosále. Zajtra o 12:00 vystúpia deti zo súboru Šťastné detstvo, o 13:30 sa predstaví súbor Hriňovčan a po ňom Kýčera. O 17:00 sa v kinosále začne prehliadka Heligonkárov. V Ludrovej vás zajtra radi privítajú na Mitrových slávnostiach. V programe od 12:00 budú účinkovať fujeristi z rôznych kútov Slovenska, heligonkár Maťko Kmeď z Ludrovej, folklórne skupiny Likava, Hráči, Priechoďan a súbor Revúčan. Folklórny program bude aj súčasťou Michalského jarmoku v Ľubietovej. Zajtra o 13:00 sa začne koncert cymbalovej muziky Harafica z Uherského Hradišťa, o 15:00 vystúpenie súboru Bystrina, po ňom koncert ľudovej hudby Petra Štúla-Rajtera z Modry, Reného Bošeľu a ďalších. Múzeu Oravskej dediny v Zúberci na Brestovej bude v nedeľu uvedený spomienkový program Pútnik slovenským časom venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi. O 10:00 bude sprístupnená výstava William Ján Gruska – život, tvorba, aktivity, iniciatívy, odkazy a diela. O 11:00 v kostole v Skanzene zaznie výber z pastorel Gašpara Drozda. O 13:30 uvedie folklórny súbor Váh, tanečný svet obcí Huty a Borové a o 14:00 sa začne program Cesta pútnika slovenským časom s podtitulom William Ján Gruska v rozprávaní, speve a tanci jeho dlhoročných spolupracovníkov. Vystúpia súbor Mladosť Banskej Bystrice, vokálna skupina Sklo, folklórna skupina Schrenulca Brusna, Kojšova, Liptovský Sliačov, Žaškova, Malatinej, folklórne skupiny z Turca, Mária Knižková a Tatiana Salajová, ťažká muzika z Terchovej a ďalší. Hostiami programu budú Igor Kovačovič, Vladimír Kysel, Karol Kočík, Vladimír Majerčík, Blažena Mihulcová, Emil Trgyňa, Martin Urban, Jaroslav Zápotočný a ďalší. Múzeum slovenskej dediny v Martine pozýva v nedeľu na 35. ročník Michalského jarmoku. Predstavia sa remeselníci a ľudoví výrobcovia, ktorí predvedú ukážky rôznych výrobných techník. Bábkové divadlo Lienka uvedie o 11:30 čertovskú rozprávku a o 14:30 predstavenie Neúctivý princ. Výstava od Juraja do Mitra predstaví pastierstvo a ovčiarstvo v tradičnom prostredí. Jarmočnú atmosféru spríjemní aj ľudová hudba Podhradská muzika. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline vás v nedeľu radi privítajú na podujatí Poďakovanie za úrodu. Pokračuje etnomológ Radovan Sýkora.
1: Podujatie Poďakovanie za úrodu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline prepojí ľudové obyčaje, kultúru, históriu s prezentáciou poľnohospodárstva a aktivitami pre najmenších. V rámci programu spoločne s folkloristami z folklórnej skupiny Smrečany absolvujeme slávnostný sprievod a nasledujúcim pásmom symbolicky odovzdáme dožinkový veniec. Tešiť sa môžete aj na výstavy ovocia, zeleniny, poľnohospodárskych plodín, produktov a množstvo zaujímavých aktivít pre deti. Atmosféru tradičného hospodárskeho roka doplňa ukážky výroby ovčieho syra. No a špeciálnym bodom programu bude prezentácia publikácie Liptovské čerpáky.
0: Program Poďakovanie za úrodu sa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline začne v nedeľu o 11:00. Po zvolení vás zajtra privítajú na olympiáde vo varení brinzových pyrohov a ďalších tradičných jedál. Podujatie sa na Zvolenskom námestí Slovenského národného povstania začne o 14. hodine. Jeho súčasťou bude aj jarmok ľudových remesiel a kultúrny program, v ktorom budú účinkovať žiaci zo základnej umeleckej školy zo Stožku, Pirťan a heligonkári z Podpolania. Podujatie má charitatívny rozmer podpory občianske združenie Svetielko nádeje, ktoré pomáha deťom s onkologickými chorobami. Drotárske hodové slávnosti v obci Veľké Rovné ponúknú v nedeľu aj folklórny program. O 14. hodine sa predstaví Rovňan, o hodinu neskôr sa začne vystúpenie z pevúl a heligonkárov. Štúdio STV Rubanskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. Programe venovanom z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznejú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysú z Oravy aj z okolia Trenčína. Účinkovať budú Anna Šatanová, Jan Babic, ženská spevácka skupina Marína, heligonkár Jan Matuška, ľudová hudba Jara Haslingera, rozkazová Čizočové Jan Chabada-Chovan, Pavel Holík a Jan Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastyríka, Katarína Mosnáková, Baglašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Mladosť, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Goral zo Suchej Hory. Hrajte, že mi hrajte uvedieme v piatok 16. októbra v Avle Beliana v Banskej Bystrici so začiatkom o 19. hodine. Zajtra v relácii Ráno s rádiom Regina Stred sa môžete zapojiť do súťaže o dve vstupenky na tento koncert. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová.

Na Rádiu Regina Stred počúvate stále reláciu Zahrajte mi túto, ktorá pokračuje treťou časťou rozprávania o drahotine Kardošovej Kryškovej, poprednej zberateľke ľudového umenia. Zbierky ľudových výšiviek, ktoré 10 ročia zhromažďovala, darovala múzeum zo Slovenska aj v Čechách, no najmä Slovenskému národnému múzeu v Martine. Vraj bola drahotina všedná, nenápadná, no duchom, odvahou a inteligenciou mimoriadna osobnosť. Hovorila po nemecky, maďarsky a rusky. Považuje sa aj za prvú našu filatelistku, veď už ako 28-ročná darovala filatelistickému spolku album Tisíce známok. Živo sa s ňou nemaznal. Ako pán Slavka sa ocitla aj vo väzení, predčasne pochovala svojho manžela Alexandra i 4 zo svojich 5 detí. A predsa sa dokázala tešiť zo života, ľudí a veci okolo seba. Rada chodila do prírody, ktorá obklopovala Obezmajer, kde prežila posledných 25 rokov svojho plodného života. Tam zomrela ako 77-ročná. Pochovaná je spolu s manželom na Majerskom cintoríne. Ako vdova mala pri sebe niekoľko chovaníc a s nimi sa venovala i charitatívnej činnosti. Obyvatelia Majera pri Banskej Bystrici ju mali vo veľkej úcte. Páčila sa im napríklad i záhrada letná i zimná, jej voňavý príbytok, peci kúrila šiškami. Vo veľkom vkladala kvety nazbierané na okolitých lúkach do herbárov. Jeden venovala aj etnografovi, mytológovi a botanikovi Andrejovi Kmeťovi. Obľúbili si ju najmä deti, no a medzi nimi i chlapča Paľko, neskôr mládenec Paľo Bielik, ktorý v Majeri prežil detstvo. Oj, aká bola len pani drahotina na neho hrdá, keď v roku 1936 tento skoro dvojmetrový charizmatický muž atletickej postavy stvárnil vo filme Jánošík nezabudnutelného, povestného hrdinu ľudu Juraja Jánošíka. Vedím, bola blízka tá istá zem, tie isté majerské uličky a okolitá príroda. Na oboch sa usmieval ten istý kopec Banoš.

Ako dozrieva ovocie na stromoch v jeseni, od stredy už aj jeseni astronomickej, tak zozrel čas i na informáciu o počasí na posledný septembrový víkend, ale predtým ešte pohľad do kalendára pranostík. Zajtra bude svätých Kozmu a Damiana, dvojčiat, ktoré vyštudovali lekárstvo. Preto sú patrónmi lekárov, hlavne chirurgov, zubných lekárov, lekárnikov, nemocníc, lekárskych fakult, ale aj holičov, cukrárov a kramárov. Narodili sa v prvom storočí v Sýrii a liečili zadarmo. V nedeľu bude svätého Cypriána, mučeníka, pohanského čarodejníka, neskôr biskupa. Spomínaní svätí sa zhodujú prostredníctvom pranostík, že už býva naozaj chladno z rána. A či bude i počas dňa sobotného, teda zajtrajška nedele, bude jasno až polojasno v noci a z rána lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, iba výnimočne slabé zrážky. Denná teplota sa bude zajtra pohybovať od 15 do 22 stupňov, v nedeľu o 2 stupne teplejšie. A veď sa aj patrí, v pondelok bude totiž svätého Václava. No a podľa pranostiky na svätého Václava babie leto nastáva. A ak na svätého Václava je slnečno, slnečnosť aj 2 týždne potrvá.

Dnešná relácia Zahrajte mi túto so spomienkami na vzácnu ženu, zberateľku pokladov našej ľudovej kultúry, drahotínu Kardošovú Kryškovú a s návratom do súčasnosti aktuálnymi pozvánkami na jesenné folklórne podujatie. Relácia, pod ktorú sa podpisujú Richard Švarba, Peter Ondrejka a Hana Kútiková, sa priblížila k svojmu záveru. Zostali jej už iba posledné ľudové pesničky. Prejme vám príjemný piatkový podvečerý večer a zároveň predvečer septembrového splnu mesiaca, splnu žatevného, pretože pre našich predkov roľníkov bol akousi svetelnou bodkou na oblohe za žatevnými prácami, symbolom završenia driny od jary do jesene, uvedomením si toho, že po každej ťažkej práci prichádza zaslúžený čas pokoja, oddychu. Užite si, milí naši, v pohode posledný septembrový víkend.

0: zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v údolí Hornej Tory si zaznamenal Ján Lazorík. Na pecu pán Boh nepožehná. Nož ani my v rozhlase sme nevylihovali na peci, aby sme vám aj dnes mohli ponúknuť reláciu s ľudovými piesňami i s troškou slova na zabavenie i poučenie. V úvode sa započúvame do piesní z regiónu východného Slovenska, ktoré už v priebehu relácie nenavštívime, teda zo Zemplína, Abova a Gemera. Najskôr s ľudovou hudbou Stana Baláža zaspievajú členovia speváckej skupiny Paričovčan z Trebišova, tanečné piesne z mestskej časti Košíc z Myslavy pridá folklórny súbor Železiar a z Gemera to bude pokojnejšia pieseň v podaní Jana Puškáša z Gemerskej Polomy, ktorá vyznie tak, ako sa spievalo v minulosti, keď si niekde v krčme nejaký solista zavolal k sebe muzikantov, aby mu zahrali do uška. Týmito muzikantmi budú huslista Ľuboslav Hudák a violista Marian Gerek.

0: Dozneli piesne v podaní mužskej speváckej skupiny Paričovčan z Trebišova, folklórneho súboru Železiars Košíc a Jána Puškáša z Gemerskej Polomy. V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme ďalej. Príbeh, ktorý v jednej ľudovej piesni našla a vymyslela Beata Filipová, vám ponúkneme v rubrike.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Dlhšiu dobu sme si spoločne nezakrepčili, milí poslucháči. Je na čase to zmeniť. Tanec produkuje endorfíny, spája ľudí a čo viac, už od samého počiatku poskytuje tanečnej dvojici aspoň aký taký priestor na bližšie zoznámenie sa. To, čo by za bežných okolností neprešlo prísnymi pohľadmi, ktorými sa v spoločnosti udržiavajú dobré móresy, je na tancovačke viac menej prehliadané. Dokonca často aj s úsmevom na perách tých najstriktnejších tetiek. Aspoň čo sa týka záležitostí slobodných dievčat a mládencov. Nuž a o dvoch takých vám dnes čosi viac rozpoviem vďaka ľudovej piesni zo Spiša Ej tanci, len mi tanci. Každý v dedine vedel, že tam, kde sa organizuje tancovačka, nebude chýbať, okrem partie dobrých muzikantov, ani Kováčov najmladší syn Matej. Ten vedel cifrovať tak rýchlo a tak ladne, že sa veru nenašiel nikto, čo by mu bol roveň. Hneď ako začali doznievať tóny nejakej piesne, Matej ako prvý stál pri primášovi a už si rozkazoval ďalšiu zahrať. Keď iný mládenec chcel, aby mu muzika zahrala po vôli, nuž musel sa veľmi preveľmi snažiť, aby Mateja predbehol. Nebol to len výborný tanečník, bol to rodený solista. Neklamem, keď vám poviem, že mu naozaj ani páru nebolo. Nikto, kto Mateja poznal, by preto ani nepredpokladal, že by sa to niekedy mohlo zmeniť. Ale to nerátali s Klárou. Po prvom čardáši, čo s ňou Matej pretancoval, vedel, ako sa hovorieva, koľká bije. Konečne si k sebe našiel rovnocennú tanečníčku. A že bola Klára na môj veru krásna, s dlhočizným hnedým vrkočom a jamkou v lícach, to bol iba bonus. Matejovi tak neostávalo nič iné, iba s ňou čižmi vytancovať a úprimne sa radovať. No keďže ja vidím do hlav všetkých mojich postav, nemusíte sa báť. Môžem vás ubezpečiť, že Klára si o Matejovi pomyslela presne to isté.

0: neba spadlo.
1: Keďže podľa piesne za spojenie Mateja a Kláry neniesie zásluhy Pán Boh, ani jeden druhému z neba na tanečný parket nespadli, nazveme to šťastnou zhodou náhod. Klára totiž pôvodne nemala na tancovačku ani prísť. Nestalo sa tak doposiaľ ani raz. Klára mala totiž od rodičov zakázané chodievať večer na zábavy, lebo ju vraj doma potrebujú, aby pomáhala so súrodencami. Keď však už aj tí, čo to podrástli, a Klára s nimi, rodičia uznali, že tá ich najstaršia je pomaly aj na vydaj súdca. A tak ju pustili. A veru, že oni dobre spravili. Iskra medzi Matejom a Klárou prebehla nielen v tanci, ale aj v pohľadoch.

0: pomôžeme.
1: Každý, kto len trošku dobre na oči videl, by tú iskru neprehliadol. A tak šťastná zhoda náhod v neutíchajúcom rytme ľudovej zábavy spojila dvoch ľudí, ktorí, ako niet pochyb, k sebe odjak živa mali patriť.
2: Nuž aj takéto momenty mohla v minulosti priniesť tanečná zábava. Autorka rubriky Keď pesnička rozpráva Beata Filipová svoj príbeh našla v piesni Z kamienky v podaní Michaely Hrebíkovej, Dominiky Novotnej a ďalších speváčok súboru Hornát. Túto pesničku si už vypočujeme v celku a pridáme aj drotársku melódiu, takisto Z kamienky.

0: zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Pre pálenku platí to, čo pre mnoho iných užitočných a zároveň nebezpečných vecí. Je dobrým sluhom, no zlým, priam ničivým pánom. O chvíľu sa dozvieme, že naši predkovia si ju kedysi od svojich šľachtických pánov doslova museli kupovať. S etnologičkou Rastislavou Stoličnou sa o pálenke rozpráva bratislavský kolega Michal Herceg.
2: Teraz máme veľmi ťažkú úlohu hovoriť o pálenke, pretože to je taký veľmi široký pojem v rámci Slovenska, o tom by mohla byť celá relácia.
3: Tak celá ako... kniha.
2: Celá kniha. A existuje nejaká kniha?
3: Pokiaľ viem, tak ešte nie, ale je dobrý nápad.
2: Takže kým ju napíšete, povedzme si aspoň základnú definíciu pálenky.
3: No tak pálenka je v podstate liehový destilát, ktorý sa vyrába z rôznych produktov, tradične z obilnín a ovocných šťav. Je známa na Slovensku jej výroba už v 12. storočí. Od 16. vzrastla produkcia pálenky najmä v šlachtických páleniciach a v mestách, pretože sa ukázala ako veľmi vhodný obchodný artikel a dokonca bola povinnosť poddaných pálenku si práve z týchto šlachtických pálenic kupovať. Takže ten alkoholizmus, ktorý je určite veľmi negatívny, má niekde tam korene, že ľudia vlastne boli aj nútení si kúpiť pálenku.
2: O takejto poddanskej povinnosti som veru doteraz nepočul.
3: Áno, bola taká poddanská povinnosť. A od prvej polovice 18. storočia sa už zakladali prvé manufaktúry na výrobu liehu. A najväčšia revolúcia v produkcii pálenky bola asi od 30. rokov 19. storočia, kedy sa na pálenie začali používať zemiaky, ktoré sa práve na tieto účely začali pestovať na veľkých výmerách a bohužiaľ často na úkor konzumných sort. Takže skôr sa uprednostňovali tie zemiakové sorty na výrobu pálenky ako na konzumáciu ľudí. Hlavne v čase neúrody sa to veľmi prejavovalo v tom, že ľudia boli hladní, ale pálenka bola.
2: Ako sme sa dozvedeli od vás, medzi také menej známe povinnosti poddaných patrilo aj to, že si museli kupovať pálenku z pálenice svojich pánov, šľachticov. To znamená, že človek si doma asi len tak svoju pálenku nevypálil.
3: Myslím, že sa mýlite, hoci to bolo vždy zakázané, tak takzvaná lavorovica po tých dedinách sa robila. A bohužiaľ často s veľmi zlými následkami, pretože ľudia často vypálili pálenku s tým škodlivým metylalkoholom a otrávili sa, lebo malo to fatálne následky. Sama ešte z výskumu ako študentka som to zažila, že nás núkali takou domácou pálenkou na Zamaguri.
2: Teraz už ideme ku konkrétnym druhom. Prvé, čo mi napadlo, borovička.
3: To je pálenka, ktorá je, hádam, najtypickejšia pre Slovensko. Vyrábala sa v oblasti Bielých Karpát, kde sa borovička vyrábala z plodov borievky obyčajnej. Ľudovo sa nazývala tá borievka aj borovec, borovička, jadlovec, jalovec a z toho dostala aj názov tá pálenka. Môžeme to nazvať aj slovenským džinom, až na to, že naša borovička sa vypaluje iba jedenkrát zatiaľ, čo džin sa vypaluje dvakrát za sebou. Ďalšími veľmi, veľmi obľúbenými patrila slivovica, najmä tam v oblasti, kde sa pestovalo veľa sliviek okolo Nového Mesta nad Váhom, Trenčína a tak ďalej. Kvalitná slivovica bola vždy známa z Mijavských kopaníc a zvlášť belovica, čo bola slivovica z špeciálnych bielých sliviek, tak to bola akože top slivovica. Čerešňovica samozrejme, hruškovica.
2: Ako tak vymenovávame tie plodiny, z ktorých sa dajú robiť pálenky? Zdalo by sa, že takmer zo všetkého stačí k tej plodine pridať príponu ica.
3: Robili sa aj pálenky ako rascovica, režovica, dokonca si vedeli urobiť aj pálenky s rôznymi bylinkami. Do čistého špiritusu dať na istý čas nejakú voňavú bylinu, čím tá pálenka dostane takú špecifickú chuť. Žiadny obrad, žiadny sviatok si nevieme predstaviť na Slovensku bez prípitku, pálenkou.
2: Existuje to naše tzv. Hriatuo. Tam sa čo dávalo?
3: Väčšinou to bol med, ktorý sa nechával zohriať a na to sa naliala tá pálenka, buď čistý špiritus, alebo povedzme aj slivovica, že sa dalo prepáliť cukor na karamel a zalial sa tou slivovicou. Sa nazývala veľmi chutne na Mijave chrampampula. Hlavne v tých horských karpatských oblastiach boli neodmysliteľnou časťou štedrých Štedrej večere napríklad, alebo aj svadieb.
1: V rozhovore bratislavského kolegu Michala Hercega s etnologičkou Rastislavou Stoličnou bola témou pálenka. Naozaj možno máme pocit, že najviac ľudových piesní vypovedá o podobách lásky a o pálenke. Sled niekoľkých pijanských piesní nám teraz v rozhlasovej nahrávke z 80. rokov zaspieva folklórna skupina z Bystrian aj spolu s ľudovou hudbou Gregovci zo Spišských Vlách.

0: z rozhlasového archívu.
1: Pred chvíľou dozneli pijanské piesne zo spišskej obce Bystrany. Tamojšia folklórna skupina bola založená ešte v roku 1971. Pri jej vzniku stála aj veľká osobnosť spišského folklóru, tanečník, muzikant, spevák, rozprávač, jednoducho nositeľ tradícií William Grega starší. Samozrejme spolu s manželkou Justínou a ďalšími nadšencami. V roku 2001 sme s rozhlasovým štábom zašli aj do samotnej obce, aby sme zaznamenali jedno celé zvykoslovné pásmo s názvom Amerika. Od bežnej javiskovej tvorby iných folklórnych skupín sa toto pásmo ideálne hodí na prezentáciu v rozhlase. Je to sled monológov, výpovedí toho, ako vnímali naši predkovia vysťahovalectvo, a pomedzi to zaznejú tematicky ladené piesne.

V nedzeľu po kostele še Amerikani stretli vyrečovac jeden druhému, kým neprišol obed. Na hlave slamený kalap, v ústoch cigara abo bago, a my, dzeci, nemali väkšej radosti, jaked nám dovolili sluchať, co še oni rečovali, co prežili, dze buli a keľo zarobili. Doznali sme še aj o tým, že americký men robí celý deň. Za te penieži, co tam zarobili, doma nadobudli daktore pilu, karčmu, grunt, barše zarmucili, keď im znarodnili abo pobrali do družstva. Hvareli, že volili radšej neprísť, jak toto zažiť. Kusše prebatorili, keď začali chodziť dochodky z Ameriky a spomínac neprestali.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si doprajeme maďarskú pieseň. Veríme, že v tejto piatkovej rubrike sa aj trošku vzdeláte v tom, aby sme prišli na to, čo je asi naozaj naša slovenská ľudová pesnička a čo v priebehu ostatných takmer 200 rokov importovaná, najčastejšie od našich južných susedov, najpravdepodobnejšie z Budapešti. Práve tam žila kultúra vtedajšej uhorskej šľachty a teda pre jej potreby tvorili skladatelia a básnici nový druh hudby v tzv. Novouhorskom štýle. Tieto umelé melódie sa rozšírili do ďalších veľkých centier celého Uhorska a neskôr aj na náš vidiek. A potom sme v tomto štýle vymýšľali pesničky už aj my. Popri mnohých znakoch novouhorských piesní ako tzv. Bodkovaný rytmus či transponovanie prvej frázy o kvintu vyššie, môžeme sledovať aj snahu o originalitu každého skladateľa. Tí často vymýšľali, ja ich volám, nečakané kúsky melódie. Ono totiž, keď si uvedomíme, že dĺžka fráz našich piesní je tak akurát na jeden nádych, tak tieto umelostvorené melódie sú naschvál dlhšie a nečakane pokrútené. Budeme to počuť v piesni o Házung Tetejin Žúb Fedil, teda Na našom dome je deravá strecha, od autora melódie i textu Mihája Erdélyiho. S cymbalovou rómskou ľudovou hudbou Oláha Kálmána spievajú Jožef Miklóši a Katalin Kanižaj. Skúste teda vytušiť, kedy sa už každá fráza skončí.

Približme si najbližšie folklórne dianie. Rusínskej a ukrajinskej tradičnej kultúre sa venuje súbor Karpaťanin z Prešova už 65 rokov. Pri tejto príležitosti sa verejnosti predstaví premiérovým programom dnes večer o 19. hodine v prešovskom kine Skala. Hostiami tanečnej, hudobnej a speváckej zložky súboru Karpaťanin budú trio Svítkových a prešovský detský súbor Srdečko. Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravuje na zajtrajší deň 17. ročník Medzinárodného festivalu Paličkované čipky, Paličkovanie, čipke veríš, koronky. Podujatie s medzinárodnou účasťou slávnostne otvoria zajtra už o 9. hodine ráno v Dome tradičnej kultúry Gemera na Betliarskej ulici v Rožňave. Medzinárodný festival Paličkované čipky je aj súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2026 a zároveň zapadá do témy tohto ročníka Dedičstvo v ohrození, miznúce dedičstvo. Gemerská paličkovaná čipka bola v minulom roku zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a práve klub paličkované čipky pri Gemerskom osvetovom stredisku sa stará o jej zachovanie, zveľaďovanie a odovzdávanie ďalej. Výstava poľských čipkárok bude v priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera pre verejnosť prístupná až do konca októbra. Folklórne skupiny a súbory vnímajú nahranie vlastného hudobného albumu, možno čiastočne aj s pocitmi, aké prežívajú rodičia pri narodení dieťaťa. Folklórnej skupine Parchovianka sa podarilo nahrať nový CD album, ktorému dali názvom Do kostelka zadzvaňajú. Slávnostné uvedenie do sveta sa uskutoční v nedeľu 27. septembra o 16. hodine v Kultúrnom dome v Parchovanoch. Pri folkloristoch a folkloristkách z Parchovian je úžasné, že vždy dokážu nájsť starodávne piesne, z ktorých sú mnohé úplne neznáme. Navyše, ľudovú hudbu Topoľ Banda v nahrávkach vedie syn vedúceho Jozefa Topoľovského mladšieho, Matej Topoľovský, ktorý dôsledne prevzal a rozvinul tradičné muzikantské prejavy. A tak sa folklórna verejnosť má na čo tešiť. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Dostali sme sa pomaly k záveru hodinky. Prečítame si ešte príslovie, ktoré v údolí Hornej Torisy zaznamenal Jan Lazurík. Čehoše človek najvecej odrika, tehoše najskorej dopušti. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Pavol Gédra a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky exkluzívne zaznejú najnovšie nahrávky folklórnej skupiny Parchovianka z Parchovian z pripravovaného nedeľnejšieho uvítania nového hudobného albumu na svete. Ľudovú hudbu Topoľ Banda vedie Matej Topoľovský.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V cykle Klenotnica ľudovej hudby vás pozývam na stretnutie pri hontianskych piesniach podaní spevákov, ktorí majú svoje korene alebo žijú v Jalšovíku nedaleko Krupiny. Zazniejú piesne z CD albumu V hlbokej doline. Príjemné počúvanie vám želajú Marian Cibula a Miriam Kubandová.

0: Jalšovík, obec ležiaca v južnej časti stredného Slovenska v okrese Krupina, má okolo 180 obyvateľov. V priebehu 10 rokov sa tu podarilo zrealizovať dva profilové CD albumy ľudových piesní. Prvý v roku 2015 pod názvom Z dola Jalšovíka, druhý v Hlbokej doline v roku 2026. Interpretmi piesni sú rodáci a obyvatelia obce. Nahrávaniu CD albumov predchádzalo vydanie zborníka V tom jalšovskom tichom hájku so zápismi piesní, ktoré zozbierala Anna Kasarová. 5. septembra 2026 bol v Jalšovíku uvedený program, ktorého súčasťou bolo uvedenie do života druhého CD albumu. Iniciátorka projektu a zberateľka piesní Anna Kasarová účinkovala aj v programe. Spievala ako jedna zo speváčok.
1: Keď som si to tak sumárom zrátala, cca som robila na tom 20 rokov zbieranie tých piesní na všetkých týchto veciach spolu aj s notovaním, čo sa robili, čo robila magistra Gabriela Križanová. Potom aj tieto CDčka, teda zborníky, takže si to môžem tak dovoliť povedať, že to bolo asi toľko rokov. Mňa folklor stále bavil a začala som už robiť ako 12-ročná zapisovať tie piesne. No ale potom tam bol taký trošku ultom, pretože som, kde som chodila aj do školy, tak som chodila napríklad do súboru Mladosť, do súboru Hont a do folklor.

0: kolej skupiny Dobrona, kde som sa prispôsobovala zase tým piesňam, ktoré ten región spieval. A musím povedať ešte aj to, že mňa veľmi zaujali dvojhlasné spevy. Tak som aj ja niekedy tieto piesne, ktoré som si s mojou starkou spievala, dávala do dvojhlasného spevu, čo u nás vlastne nebolo zvykom. No ale to len tak sme si ako spievali.
1: A aká potom bola ďalšia vlastne tá cesta?
0: U nás v obci sa stále hrávali nejaké divadlá, alebo naša mládež tiež chodila vystupovať napríklad do takých menej známych folklórnych festivalov, napríklad Čipka v Honte, ale boli napríklad aj v Hrušove. A chceli sme používať piesne, ktoré boli naše. To všetko boli piesne informátorov, ktorí pochádzali z regiónu Hont. Každého, koho som sa pýtala, buď prišiel z obce Čekovce, buď prišiel z obce Badín, každý si tie piesne priniesol. Možno sa trošku zmenili teda tie slova, že napríklad mamina, aj táto pieseň, čo dnes oznela, nemôžem sa vydať ešte, tak vlastne mamina mala inú verziu a teta Ďavdíková, ktorú som zapísala, mala tú jalšovskú verziu, takže som zapísala tú pieseň.
1: Koľko tých zápisov sa už nachádza v tom vašom zborníku?
0: Tak je tam 235 piesní, z toho mamina dala 186 a ostatné boli buď z nahratého CDčka, ktorá tá magistra Gabriela Kryžanová nahrávala so ženami z obce. No a vlastne sú aj vydané dva zborníky.
1: Ale vydané sú aj dva CD albumy. Aký je medzi nimi časový rozdiel a aký je rozdiel v tých piesniach?
0: Tak sú zhruba podobné. Jeden je vydaný v roku 2015 pod názvom Zdola Jalšovíka a druhé CD je vydané teraz v roku 2026 a to je názov V hlbokej doline. Ale tie piesne sú tak podobné. Dávala som aj pomalé, aj rýchle. Také výber som robila podľa toho, ako sa mi to zladilo, páčilo.
1: Na obidvoch CD-čkách účinkuje ľudová hudba Mariana Krnáčika.
0: V tom roku 2015 som oslovila viac hudieb, ale nemali čas a oni vlastne doprevádzajú aj nejaké súbory alebo folklórne skupiny. Takže ja som ináč veľmi bola rada, že táto ľudová hudba Mariana Krnáčika nás doprevádzala, pretože oni nám pomáhali, aj tak my nie sme nejakí speváci slávni, známi a v podstate aj keď mamina napríklad s cymbalom nevedela spievať, tak stále jej to Marian Krnáčik ukazoval, ako má, kedy má ísť, takže to bolo také milé od tejto hudby. Oni tak s nami dáko boli ako keby prepojení.
1: Áno, na tom CD-čku účinkujú aj solisti, ale aj spevácka skupina. Ako sa vyberali tí speváci, alebo ako sa dali dokopy? Ako ste to všetko tak zmanéžovali, ako sa povie?
0: Tak v tom roku 2015 to bolo tak, že sme dali do každého domu oznámenie, to som napísala ja, že proste kto má záujem a chce, že budeme robiť CD-čko, proste, že máme záujem aj o solo, kto vie spievať, alebo skupinový spev. Dalo sa to vlastne do tých domov. No a už potom v ten deň D som čakala, kto príde. No a som bola prekvapená, koľko ľudí prišlo, lebo vlastne oni oslovili aj tých, ktorí boli rodákmi, bývajú teraz v inom meste, ale spievali, alebo aj spievajú, aj doposiaľ niektorí, lebo niektorí z nich spievajú. No a tak ten výber som robila ja, i keď niekedy sa to aj menilo, pretože niekto sa hodí na pomale, niekto na rýchle, ale zase tak som už vedela tie hlasy, ako sú, tak som to vlastne v tomto druhom popridelovala ja.
1: Už ste mali čas si aj vypočuť to CD-čko, lebo už je nejaký ten deň na svete?
0: No tak ja sa počúvam stále. Mne sa páči, ale ako ja mám rada také zmeny, že raz si púšťam Detvu, raz si púšťam Horehronie, raz si púšťam Východ, Západ, proste Gemer, tiež Gemer sa mi veľmi páči, Hont, všetky tieto oblasti, no ale toto asi najviac. To ma ešte tak neprešlo.
1: Nachádza sa tam niekoľko tých piesní. Je tam taká nejaká nahrávka, ktorá je v tomu vášmu srdiečku tak trošku viac blízka ako tie ostatné z nejakého dôvodu, ktorá vás tak viac oslovuje?
0: Mala som rýchle rada, ale teraz sa mi tak ako páči aj tie pomalé.
1: Keď ste hovorili, že máte zozbierané piesne, máte takú nejakú chuť, alebo príde možno čas, že by ste ešte vedeli zostaviť, alebo mali chuť zostaviť aj nejaké také ďalšie CD?
0: Viete, ja ako, no možno, hej, ale mám ešte také plány, ale nedá sa o plánoch nejak veľmi hovoriť, pretože nevieme, dokedy nás tu nechajú zhora. ale mňa zaujímal veľmi aj život tých ľudí. Ja som sa veľa dozvedela o tých ľuďoch, aj ako žili. Keď napríklad aj moju rodinu zoberiem, my sme sa veľa so starkou rozprávali a s mamou, no. A ja som si tak tieto veci zapisovala a ja som to ešte chcela, že potom nejakú možnosť, ak spravím takúto nejakú publikáciu, ako teda za seba, a že by som tam možno, ak sa nejaká pieseň ešte nájde, lebo mamina ešte sem tam niečo vyloví v hlave, tak by som to možno doplnila. Ale to je otázka času, ako to všetko bude.
1: V programe spievala aj vaša dcéra, bola oblečená v kroji. Je to taký jalšovský kroj?
0: Je to krekácky kroj, áno. Pôvodný kroj bol taký, že bola taká čierna futienka alebo červená, ale potom si to už, túto fiertuchu, ktorú ste na nej videli, to vyšívala moja mama ako 17-ročná. No v 37. je narodená. Takže vlastne potom si to tak oni veľa tých výšiviek a mamina spomína, že jej mama stále chcela, aby mala bohato vyzdobený kýnteš, on musel mal mať stále najviac vyzdobené.
1: Máte viac takých vzácnych kúskov, uchovávate to, ako sa povie, ako oko v hlave?
0: Áno, ja som to aj reparovala, alebo aj som zhotovovala nejaké celé krojové súčiastky, pokiaľ sa dala aj použiť nejaká výšivka, že bola už na nejakom znehodnotenom kroji, tak som to zreparovala. Zaoberala som sa aj šitím krojov.
1: Sú u vás v rodine také nejaké príležitosti, že si zaspievate?
0: Tak teraz aj malý Matejko, on je vlastne ako vnúčik, tak aj on rád spieva, on dokonca tieto jalšovky sa mu veľmi páčia, hoci kedy si nejakú rozkáže, aj takú, čo sme nenahrali, tak sme ho naučili, tak si rozkazuje, že niekedy až vykrikne, že sa až ľaknem. Tak myslím, že to bude pokračovať. No.
1: A ešte prezrate, aké máte dojmy z dnešného programu?
0: Tak mám veľmi dobré dojmy. Myslím si, že aj ostatní, že bolo, tento víkend bolo veľmi veľa akcií, čo som aj počúvala. Zahrajte mi túto. Som sa toho obávala, že či vôbec niekto príde, ale našli sa ľudia, ktorí prišli a ktorí majú aj o tieto jalšovské piesne záujem.
1: Z CD albumu V hlbokej doline si vypočujeme pieseň v podaní Lucie Marcinekovej, dcery Anny Kasárovej. Hrá ľudová hudba Mariana Krnáčika.

0: Sprevádzaná ľudovou hudbou Mariana Krnáčika spievala Lucia Marcineková, ktorá program uvedenia do života albumu piesní z okolia Jalšovíka pod názvom Hlbokej doline sprevádzala aj slovom. Po programe sa najskôr podelila so svojimi dojmami.
1: Musím povedať, že veľmi pekné, lebo ja sa tu v dedine ocitnem tak viac menej nie tak často. Vždy, keď prídem do tejto dediny, do nášho Jalšovíka, tak sa cítim veľmi príjemne. Stretnem sa vždy so skvelými ľuďmi, s tými, čo som vždy poznala, s kým som sa kamarátila, s kým sme tu behali a tak stretávali sa. Takže pre mňa je aj to stretnutie akože veľmi, veľmi také dojemné. A dojala ma starka, keď spievala samozrejme, lebo má 89 rokov a vystúpila predsa na to pódium. Dokonca je pravňučík, teda môj synček išiel s ňou, takže to bolo pre mňa veľmi akože také dojemné vystúpenie. Priznám sa, že musela som si utrieť slzy do kuchynky, ale celé všetko, aj taká dobrá atmosféra bola na tom javisku, taká dobrá nálada, takže mne sa to veľmi páčilo.
0: Takže tu sú vaše korene, dá sa povedať?
1: Áno, v tejto dedinke sú moje korene. Ja si tak vravím, že som Krupinčianka, ale srdcom Jalšovianka. To si vždy tak vravím, lebo naozaj, ja keď prídem do toho Jalšovíka, už keď vstúpim do tej dediny, tak už sa tak pozerám po tých domoch, kde mám tých kamarátov, známych, všetkých kývam. Takže ono je to také, že rada sa sem vraciam vždy a dneska som sa veľmi, veľmi tešila na tento deň.
0: Vy ste spievali aj niekoľko solových piesní. Musíme povedať, že tie piesne, ktoré sa na tom CDčku nachádzajú, tak sú vlastne od vašej starej mamy. Poznali ste tie piesne, alebo ste sa ich tak museli naučiť, napriek tomu, že tu máte korene?
1: Áno, od našej starkej, ale nepoznala som ich predtým. Mamina, keď prišla s tými pesničkami, tak to bolo všetko nové, takže museli sme to od základov vlastne, dá sa povedať, nacvičiť, prekopať a nepoznala som tie piesne, ale bola som rada, že mi mamina dala také pekné sola spievať.
0: Vy ste ako dieťa spievali so starkou?
1: Napríklad dnes, čo spievala starka tú Máriu ochranu, tak spievala to môjmu bratovi, aj mne. A ja napríklad som to s môjmu synčekovi spievala, že naozaj tu som to videla, cítila, že to z tej generácie na generácie ide. Spievali sme určite nejaké pesničky, ale tieto tak nie, ale spievali sme, starka nás učila rôzne pesničky, keď sme boli malé deti, keď sme sem chodili na prázdniny. Často sme sem chodievali na dedinu.
0: Prezraďte, aká bola vlastne tá vaša cesta k folklóru a k spievaniu?
1: Ja som vlastne už ako trojročná tancovala. Mamina mi ušila taký kroj, ja som si ho vraj vybrala, že ždiarsky kroj, neviem prečo ždiarsky, hej, páčil sa mi, ukázala som to na obrázku, moja mamina bola taká aktívna, takže ona mi ten kroj ušila a ja som pred našou rodinou vystupovala, tancovala, rozkázala si pesničky, pustili mi to samozrejme na magnetofóne, tak som teda tancovala. A neskôr, keď sme sa presťahovali sem na Jalšovík ku starým rodičom, tak vtedy to tak začalo. Tu sme vlastne organizovali sme nejaké divadlá, mali sme tu folklórnu skupinu, ktorej sme sa venovali, chodili sme na rôzne vystúpenia, kde nás pozývali a tam sa to tak nejako prehlbilo aj ten cit k folklóru, akože ten vzťah k tomu folklóru a už to potom len pokračovalo a vznikli tu kamarátstva a taká komunita toho folklóru, že naozaj tá dedina žila. Či mladí, či starší, ešte starší a to všetko spolu, ako na tej dedine naozaj to, tie zábavy a to všetko to tu žilo tým folklórom.
0: Keď si tak spomeniete, aká bola príprava na nahrávanie tohto CDčka? Dalo to dosť zabrať? Dosť času ste s tým strávili zrejme?
1: No, najviac s tým strávila moja mamina, Anna Kasarová. Ona vlastne kým pripravila tie piesne, všetko dala dokopy. My sme už vlastne prišli, pozreli sme si tie pesničky a už sme to tak skúšali. No ale samozrejme, že bola to nejaká taká, zdala sa nám tá pieseň známa, ale keď sme ju začali spievať, tak tam boli iné noty, niečo tak jednoducho museli sme sa to naozaj naučiť a stalo to dosť námahy, aby sme to nejako preskúšali. Ale zase som vďačná za tie skúšky, lebo tam sme sa všetci stretli znova a tak sme si to preopakovali, bola tam dobrá nálada, takže ja som sem rada veľmi chodila na tie skúšky.
0: Už ste si mali možnosť vypočuť celé CDčko, ako na vás pôsobí?
1: Áno, vypočula som si už CDčko, pôsobí na mňa dobre. samozrejme aj môj synček Matejko, ten už spieva veľa pesničiek z tohto CDčka a sú tam aj smutné, aj veselšie pesničky a páči sa mi to aj, že je také pestré. Spievajú tam aj ženy, muži, ale aj tie sola. Je to fajn. Je to také rôznorodé.
2: Z tých piesní, ktoré ste vyspievali, alebo aj z tých celkových, je tam taká pieseň, ku ktorej máte taký nejaký osobitý vzťah?
1: Všetky mám rada, ako naozaj. Ale najviac starý sa moja mať, čo spievajú muži. A to z dôvodu toho, že my keď som tu teda žila na dedine, tak sme chodievali ako po dedine, tá partia, všetci tí chlapci, my dievčatá a spievali sme, hej, stále sme si spievali, keď sme aj na Bzovík išli, tak cestou, celou cestou sme spievali a toto sme tak zhodnotili, toto byla taká pesnička pre nás, že tá starie sa moja mať je taká o tých Jalšovanoch, že naozaj, že starie sa moja mať, kde budem nocovať, hej, že veľakrát sme prišli nad ránom domov a tak, takže to tak najviac, ale ku všetkým mám veľmi, veľmi blízko.
2: A z tých vašich solových je tiež taká nejaká vám bližšia?
1: Sú mi obe blízke. Ono je to tak, že čo tak pasovalo k tomu môjmu hlasu. Ja nie som nejaká speváčka, že nechodím na vystúpenia a tak, takže skôr to bolo o tom, že aby mi tak zapasovala tá pesnička, aby som ju vedela vyspievať a bez nejakej väčšej trémy, lebo ja som dosť trémiska, takže z toho dôvodu. Ale akože sú to krásne pesničky, som rada, že som ich dostala práve ja.
2: A ako sa vám spievalo s ľudovou hudbou Mariana Krnáčika?
1: No úžasne. Marian to proste, to je super. Oni podporia to, ja keď sa na nich pozriem, viem presne, čo mám robiť, tak ako super. My sme už fakt takí zohratí, takže som rada, že práve Marian Krnáčik prijal to pozvanie vlastne, že nám zahral.

0: cykle Klenotnica ľudovej hudby počúvate piesne z CD albumu V hlbokej doline, ktorý zrealizovali v hontianskej obci Jalšovík. Interpretmi piesní sú rodáci obce a jej obyvatelia. Spevákov sprevádzala ľudová hudba Mariana Krnáčika. Pokračuje predník muziky Marian Krnáčik.
1: My sme sa dostali vlastne k CD-čku tak, že už pred pár rokov sme nahrali prvé CD a vlastne pani Janka Kasárová, s ktorou už sa vlastne dlho poznáme, nás oslovila aj teda, či by sme vedeli spolupracovať aj na tomto ďalšom CD-čku a z toho vznikla taká krásna, príjemná spolupráca. V podstate viac menej hrávame už v tejto stave asi 10 alebo 12 rokov, už presne neviem, a akurát s tým, že máme cymbalistu, ktorý vlastne pôsobí u nás 2 roky, ak si dobre pamätám. A menovite teda, keď som pri cymbalistovi, tak cymbalista je Vladko Slávik, viola Otto Daniš, kontrabas Jozef Berky, akordeón Marian Kováč a ja, Marian Krnáčik, husle.
2: Odkiaľ všadiaľ pochádzate? Ako ste sa dali dokopy?
1: Krupinčan som vlastne iba sám ja som z Krupiny. Kolega akordeonista už teraz tiež býva v Krupine, ale je pôvodom zo Zvolena. Otto Daniš, violista, je z Levíc a Vladko Slávik, Banská Bystrica. Jožko Berky momentálne žije v Štiavnici, takže je taká rozlietaná kapela, ale v podstate pôsobíme akože v Krupine. Hrávame pri rôznych oslavách obcí, miest, alebo v podstate pri všetkých takých folklórnych podujatiach, na rodinných oslavách, svadbách a tak všelikde, kde vlastne majú radi cymbalovú muziku.
2: A čo hovoríte vlastne na toto CDčko? Keby som sa mohla tak opýtať, boli pre vás niektoré piesne známe, alebo našla sa aj taká, ktorú ste nie tak celkom poznali, hoci máte bohatú folklórnu prax už za sebou?
1: No, priznám sa, že je tam pár piesní, ktoré som nepoznal, ani som v podstate také melódie nepočul. A dosť nás prekvapili, aj potrápili, lebo však nie sú to ľahké piesne, ale sú to veľmi zaujímavé, už či melodicky, či textovo. Nádherné texty sú tam vlastne také naozaj, že príbeh zo života. Takže naozaj pekné piesne a ja som veľmi vďačný za to, že my sme vôbec mohli hrať na tomto CD-čku. Je to pre nás veľká podsta a sme radi, že sa to podarilo vlastne v takejto podobe, ako sa to podarilo.
2: Ako došlo k výberu tých spevákov?
1: Výber spevákov to vlastne organizovala obec, alebo respektíve v podstate Anka Kasárová. Oni sú vlastne taká partia, odtiaľ to z Jalšovíka a myslím si, že veľmi dobrá voľba to bola. No čo sa týka vlastne harmónií a vlastne aranžmánov tých piesní, tak vždy robíme tak, že spoločne si sadneme k tomu celá kapela a riešime toto spolu. Či už harmóniu, akordy, alebo rytmickú časť tých piesní. Všetko robíme spolu, takže každý má na tom nejaký podiel.

0: Atmosféru uvedenia do života CD albumu v Hlbokej doline v Jalšovíku si pochvaľovala aj speváčka Silvia Plevová.
1: Veľmi dobre, prišlo celkom dosť ľudí a očividne sa to ľuďom páčilo, takže keďže sa to páči ľuďom, tak my sme radi. My sme si zaspievali, bola zase sranda, ako aj pri každej skúške, takže my sme spokojní.
0: Áno, vy ste sa tam predstavili ako solistka, tak nám prezrate, aká bola tá vaša cesta k spievaniu, k folklóru. Kde sa to všetko začalo? Ako sa to začalo?
1: Začalo sa to už od malička, kedy ma začala učiť vlastne moja starka ľudové piesne, takisto s mojim ocinom, ktorý spieva aj na CDčku. A potom ďalej som spievavala v škôlke, škole, nakoniec som sa dostala na konzervatórium v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala muzikálové herectvo a ďalej som pokračovala ako učiteľka základnej umeleckej škole Krupine ako učiteľka spevu.
0: Toto nie je prvé CDčko, ktoré tu v Jalšovíku sa vydalo. Učinkovali ste aj na tom prvom?
1: Áno, bola som aj na tom prvom. Tiež som tam mala aj nejaké solo pesničky a takisto aj spoločné.
0: Poznali ste ich alebo ste sa ich museli naučiť?
1: Pri tom prvom CDčku to bolo také ťažšie, lebo tam bolo viacej takých neznámych pesničiek ako na tomto druhom. Možno, že tým, že som si rozšírila obzory, tak som viacej tých pesničiek poznala na tom druhom CDčku, ale to prvé bolo také ťažšie, že to sme mali viacerý problém s tým naučiť sa tie piesne, lebo boli dosť ťažké a melodicky neznáme.
0: Na tomto druhom CDčku poznali ste tie piesne? Ako ste sa k ním dostali?
1: Niektoré som poznala, alebo melódie sú dosť podobné iným pesničkám, len sú tam napríklad iné slova, alebo je tam akože troška iná melódia, že to bolo také niekedy ťažké, že poznáte nejakú pesničku a zrazu sa ju musíte naučiť inak melodicky, tak toto bolo troška také ťažšie, ale tak sa dá povedať, že polovicu som poznala a polovicu nie.
0: A jedným z takým zážitkom zrejme bolo, že vy ste si mali možnosť zaspievať aj so svojím otcom na CDčku.
1: Áno, jedna z piesní je tam na CDčku, ktorú spievam ja s mojím otcom, Milanom Sikorom.
0: Aj doma si takto zvyknete zaspievať, keď sú nejaké také príležitosti, keď ste dvaja takí šikovní speváci, alebo vás je aj viac v rodine spevákov?
1: Ešte moja sestra spieva, ale tej sa nedalo prísť. A s otcinom, no otcino ten furt spieva. A niekedy si spolu zaspievame, keď je nejaká oslava alebo takto.
0: Keď sa uvádzalo to CDčko, tak sa hovorilo o tom, že tam spievajú vlastne obyvatelia, ale aj tí, ktorí majú nejaký vzťah k Jalšovíku. Aký je váš vzťah k tejto obci?
1: My sme tu bývali s našimi od mojich 8 rokov. Potom sme sa odsťahovali, potom sme zase prišli naspäť, zase sme sa odsťahovali, ale stále sem chodíme, máme tu kamarátov a vlastne teraz toto CDčko nás zase vlastne zavolalo naspäť.
0: A z tých piesní, ktoré sa tam nachádzajú, je vám taká nejaká zvlášť blízka?
1: Je mi blízka pieseň Starie sa moja mať, ktorú spieva pán Peter Mikuláši. Mne sa veľmi páčia také ťahavé pesničky a pán Peter Mikuláši ju spieva neuveriteľne, takže je to asi moja najobľúbenejšia pesnička z CDčka.
0: Sprevádzala spevákov na tomto CDčku ľudová hudba Mariana Krnáčika. To je už vlastne taká ikonická ľudová hudba v tomto regióne. Čo si na nich ceníte?
1: Mne sa s nimi spolupracovalo veľmi dobre. My sme už vlastne ako takí kamaráti, že si aj tykáme a srandujeme, zabávame sa. Muzikanti sú to geniálni, samozrejme. Čo sme im povedali, to zahrali, nemajú s ničím problém, takže o tom potom. Ale ako osobnosti sú to úplne skvelí ľudia. S každým jedným sa vieme porozprávať, posrandovať a to je to najdôležitejšie.

0: Do prípravy CD albumu V hlbokej doline sa v Jalšovíku zapojila aj Eva Donovalová.
1: Moja cesta bola taká netradičná, keďže ja bývam v Jalšovíku len 9 rokov, som sa sem vydala. Našli sme si tu domček a pozvala ma k tomuto pani starostka, ktorá ma odchytila zo spievania v kostole, kde spievam občas žalmy. Veľmi som túžila spievať ľudové piesne už ako malička, ale nedostala som sa k folklóru. Pochádzam z Podpoliania, z Hriňovej. Tak som si sen plnila už ako študentka tým, že som prepisovala ľudové piesne z magnetofónu a tie som si zaznačovala do dvoch zošitov. Tak hriňovské piesne mám poznačené a toto bolo také niečo nové pre mňa na staré kolena. Takže ma to veľmi potešilo a potom aj trošku zarazilo, lebo to bola riadna makačka.
0: Koľko piesní spievate vlastne na tom CD-čku a poznali ste ich predtým, alebo ste sa ich museli naučiť?
1: Spievam len jednu pieseň a je to len dve slohy, ktoré potom doplnia ženy spolu so mnou. Spievam pieseň V dovnom konci bývam. Táto pieseň sa mi melodicky učila ľahko, pretože je totožná s melódiou hriňovskej piesne Navrh na Poliane stavajú kaplnku. Ale mala som problém so slovami, keďže sú úplne iné. Takže to ma trošku stálo viac námahy, ale potom to už išlo.
0: Okrem toho, že ste mali to solo, ste ale spievali aj ako spevácka skupina s viacerými ženami, ako ste sa vydali dokopy.
1: Tak ja som sa s týmito žienkami až tak veľmi nepoznala. Poznala som sa len z videnia s pani Kasárovou, keďže chodí oproti, má tu dom po maminke. Ale my sme sa zoznámili vlastne tak naraz, keď som tam začala chodiť.
0: Ako sa vám spievalo pri príprave toho CDčka? Ako si spomínate na celú tú prípravu a to nahrávanie? Bolo to zložité?
1: Zo začiatku áno, keďže ako som spomínala, nepoznala som niektoré aj texty, aj melódie, ale potom sa to už rozbehlo. Čiže už potom som mala z toho aj takú radosť. Zo začiatku starosť a neskôr radosť.
0: Áno, vy hovoríte, že pochádzate z Podpolania. Aký vzťah máte teraz k tejto hontianskej oblasti?
1: Prekvapujúco veľmi dobrý. Asi je to tým, že je to také ovocie tej práce. Už sa dostali aj do môjho srdca a stáva sa mi, že si ich spievam aj doma. S dieťaťom si spievávam spolu.
0: A ako sa vám darí spievať? Rada spieva?
1: Veľmi rada spieva a vyzerá to tak, že má hudobný sluch. Dokonca by bola spievala, keby mohla aj s nami teraz. Niektoré piesne už vie naspamäť z tohto novonahraného CDčka.
0: Už ste si teda mali čas vypočuť to CDčko, ako na vás pôsobí, ako sa vám páči?
1: Veľmi sa mi páči a oživuje vo mne tie pekné spomienky z nahrávania.
0: A ako sa vám spievalo s ľudovou hudbou Mariana Krnáčika?
1: Super. Pre mňa to bola prvotina, keďže mne sa nikdy predtým nepodarilo takto si zaspievať naživo s ľudovou hudbou.

0: V Jalšovíku pri nahrávaní piesní aj uvedení CD albumu V hlbokej doline účinkoval aj Peter Mikuláši.
1: Ja som nerodený Jalšovan. Ja pochodím zo sebe chlieb pôvodne, no a v 87. som sa sem priženil a deň mi táto dedina k srdcu prirásla, lebo je tu pokoj. Mám dobrú ženu, čo už poviem, no a mám 4 deti, 3 synov a dceru Evku. Môžem povedať, že jeden z tých 3 synov je spevák, aj sa zúčastnil tohoto nahrávania CD-čka, no ale keďže má dneska akurát vystúpenie, tak nemohol sa zúčastniť a spieva v súbore Nitre Zobr.
0: Ako ste sa dostali do tejto partie, čo vydávala toto CD-čko? Viem, že toto je už druhé CD-čko, aj na tom prvom ste účinkovali?
1: Aj na tom prvom som účinkoval a tu zase môžem poďakovať Anke Kasárovej, že ona toto rozbehla, dá sa povedať, a toto spravila, toto združenie, alebo neviem, ako by som to povedal, no a keď sa dá, spievame. Keď som sa zem priženil, robili sme fašangové zábavy a kadečo, no a tam sme spievavali a môžem povedať zase, že tu začínala hudba Nebohý chudák Miloš Melich, ten túto zhontu kapela. Tí tu veľa učinkovali, s tými som, ja vravím, že bliakal som, tak som bliakal s nimi, no a ešte tak, potom ma nahovorili aj súbore Hond, som spieval, no ale dúfam, že budem pokračovať.
0: Dnes v programe ste spievali traja, ale to nebola plná zostava, takže nám predstavte tých vašich spoluspevákov a ako to bolo vlastne na tom CDčku?
1: No, Adamovi synovi som, toho som nahováral dosť ťažko, ale potom sa dal nahovoriť a sa mu to ľúbilo, no a dosť ho mrzí, že dneska nemohol tu byť, lebo vraví majú vystúpenie so Zoborom. Peťo Moniš z Bystrici, no počul som, že je chorý. Potom no Miňo Sýkora a Marian Ďaudík, no a ja. To sme tí istí, čo sme spievali aj na prvom CD-šku.
0: A čo hovoríte na muziku?
1: No tak muzika, klobúkom dole pred nimi, nemám slov na nich. Sadli sme si ako sa povieriť na šerbel. Dobre je to, dobre s nimi.
0: Máte aj také príležitosti v rodine? Že si tak zaspievate z chuti, keď ste takí viacerí speváci a máte k tomu folklóru tak bližšie?
1: No, tak keď je Adam doma, tak tedy zvykneme pod prístrežkom, ako nám vrve, nebliakajte, lebo aj Adama volajú, že je hučiak, ale môžem povedať, že ten má hlas, no, beťársky. No a potom nás aj manželka dosť hartuje, že nekričte na celú dedinu, ale vonku, keď sme, tak si zvykneme dobre za domom zaspievať, aj vo vnútri kuchyni, alebo a ja už keď môžem, tak sprchy. Tam sa tak vykričím, že to nenormálne. No a susedovci mi potom vravia, Anka Mozolová mi vraví, že oj Peter, pekne pesnička.
0: CDčko je už taký dlhší čas na svete a už ste mali čas si ho aj vypočuť, ako na vás zapôsobilo?
1: Viete, čo pravdu poviem, počul som ho dvakrát, lebo ani nie je čas, kedy som rád, keď prídem domov a môžem si potom nohy vyložiť, ako sa povie, na stôl a oddychovať, ale nie, no to by som klamal, počúval som ho, aj ho počúvame. Páči sa mi. Už len to sa mi ľúbi, že títo ľudia, tí obyvatelia, že sa dali nahovoriť na to, že ozaj sme toto spravili a hrdý som na to, že málo ktorá dedina tu naokolo toto nedokáže, čo my v tejto dedine. No. A je to, no máme, ja neviem, 180 ľudí, alebo ako je to, obyvateľov, no a z tých 180 obyvateľov, keď už sa toľky naschodia, čo dokážu sa tu schodiť a spievať s nami, no je to pekné. No. Mne sa to ľúbilo, tie skúšky napríklad, tie nedele. Vadilo mi to, že to bolo v nedelu po obede, lebo ja si zvyknem skrupnúť, ale som sa akože schopil a nakoniec to dobre bolo.
0: Spieva Adam Mikuláši a Terézia Adámiová.

0: S ľudovou hudbou Mariana Krnáčika spievala Terézia Adámiová, speváčka, ktorej som sa po programe najskôr spýtala, či poznala všetky piesne, ktoré mala zaspievať solovo.
1: Niektoré áno, niektoré nie, jedno hej. A dokonca som ju poznala ako chlapčenskú pieseň, som ju spievala ako dievčenskú. Že to bolo dievča, ktoré má iba jedného frajera a všetkým sa páči, ale to bola z mojej minulosti teda chlapčenská pieseň. A niektoré som poznala, ale mnohé vôbec som nepoznala.
0: Aký je váš vzťah k Jalšovíku?
1: Môj vzťah k Jalšovíku je veľmi silný. Moji starí rodičia, prastarí rodičia tu žili, prisťahovali sa z okolia Detvy. A musím povedať, že aj spev, ja vždy hovorím, že spievanie nie je moja zásluha, ale zásluha všetkých mojich rodinných príslušníkov, či prastarkých, starkých, lebo neboli profesionálni speváci, ale vždy spievali. Starky predspevoval, keď sa chodilo na púť, starka možno v kostole, na svadbách spievali, v súboroch dedinských, takže nie profesionálni, ale láska k folklóru, k tej takej tradícii bola pestovaná u mňa od malička a z oboch stran, či z ocinovej alebo z maminej strany, takže preto aj tento spev a láska k nemu a ten dar, ktorý som dostala.
0: Takže uchovávate tie piesne, ktoré ste sa od nich naučili?
1: Áno, mnohé, mnohé aj od nich, aj od mojej prastarkej a starkej. Dokonca sme chodívali čepčiť, iba taká malá skupina, starka ma naučila všetky pesničky, ktoré sa proste používali na to čepčenie.
0: Niektorí si tie piesne aj zapisujú, niektorí si zaspoliehajú na to, že to proste poznajú, ako je to vo vašom prípade.
1: Musím uznať, že tie piesne mi prídu na rozum, len keď takto sme medzi v spoločnosti a tak. Nemám ich zapísané a tiež ma to niekedy mrzí, mám nahraté iba dve od starkej, ale to zapisovanie nie je a potom si hovorím, nájdem pesničku, ktorá bola už nahratá v minulosti a bože, túto som vedela a zabudla som na ňu. Takže s tým vekom to proste odchádza tie piesne, ale viem si ich nejako tak ešte spomenúť na ne a zaspievať si ich aj sama doma.
0: Aká bola tá vaša cesta k tomu folklóru? Ako je vaše také učinkovanie?
1: Od malička sa u nás doma spievalo. To bolo také normálne, že ľudové pesničky hrali aj v rádiu. Mali sme kazety, spievala som s maminou, ktorá ma učila pesničky a dokonca aj starká prastarka. Ja ako malé dieťa som chodila na spevacké súťaže. Spievanky pod Vartovkou sa to volalo, tam som veľa spievala. A potom sa začali robiť divadlá, začali sa rúcať a stavať máje, tam sme spievali. Ja už som piesne mala v hlave, takže už som ich učila kamarátky. A bola sranda, že my na tej dedine, my sme nechodili na diskotéky. My sme mali klub, kde väčšinou zniela ľudová hudba. A tancovať som sa naučila s mojou spolusolistkou Ľudskou, teraz už Marcinekovou, v minulosti Kasárovou. A to bola taká naša cesta k folklóru. A potom sme začali chodiť na Hrušov, tam sme spievali, nacvičovali sme rôzne tance a toto všetko trvalo až, ja neviem, kým som nemala tých 25-30 rokov, ale potom sme sa porozchádzali, Ľudská sa odsťahovala podobne, potom však prišlo CDčko, to prvé, z Dola Jalšovíka, tam sme sa znova zomkli, zase sme trošku vystupovali, ale 10 rokov ubehlo, ani neviem ako, a som šťastná, že sme tu znova a zase som sa ako keby vrátila k tým svojim koreňom.
0: CDčko je už na svete, toto druhé, v Hlbokej doline. Ako na vás zapôsobilo? Mali ste si už čas ho vypočuť celé?
1: Mala som čas a veru som ho prvýkrát nepočúvala sama, ale s priateľmi. A mnohokrát som mala zimomriavky, lebo tak sa prejavuje, keď mi prechádza hudba telom, ktorú mám veľmi rada a ktorú tak počujem. A bola som za to vďačná a šťastná. Lebo myslím si, že je to dôležité nechať to tu pre deti a pre deti našich detí, aby si ešte trošku spomenuli na to, že niečo také bolo, nejako sa spievalo. Lebo myslím si, že v tej hudbe je veľa pravdy, veľa lásky, veľa života. To, ako to bolo, ale ako to aj je.
0: Ako sa vám spievalo s ľudovou hudbou Mariana Krnáčika? To je už taká etablovaná hudba tu na Honte.
1: Jo, veľmi dobre. Mám rada to, že Marian vždy myslí na svojich spevákov a vždy im dá vedieť, čo, ako. Nemusím ja na nič iné sa sústrediť len na to, kedy sa už na mňa pozrie a kedy ja začnem spievať. A spieva sa mi s ním veľmi, veľmi dobre. Vie naše také moresy, alebo maniere, ktoré my tu máme v našom regióne a vie nádherne zahrať a aj tak počkať, pochopiť nás, pomôcť nám, veľa nám pomáhal s nahrávaním aj tohto CDčka.
0: Máte tam takú zvlášť obľúbenú pieseň?
1: Mám, nie je to tá, ktorú ja spievam. Starie sa moja mať, kde budem nocovať. To je moja pesnička. Lebo je tam veľa pravdy o tom dievčati, ktoré v noci sa obúva a počúva, ktorý to mladenec takto pekne spieva.
0: Keď ste hovorili, že si pamätáte z mladosti a z detstva, ako ste spievali so starými rodičmi, čo teraz vaša rodina? Tiež je taká spevavá, sú príležitosti, kedy si zaspievate?
1: S rodinou si zaspievam. Ja žiaľ nemám svoje deti, takže ja učím pesničky len moje netere a synovcov. A tých som už zo pár naučila. Môj synovec má najradšej pesničky, kde je slovo Beťar. Takže všetky, čo poznám s Beťarom, sú už naučené. A jedna z CDčka. A ja aj v škole, ja som učiteľka a keď už sa mi podarí, tak naučím. Viedla som ja folklórny súbor alebo taký detský v našej škole, tak tam nejako tie pesničky zozbierať, naučiť deti. Takže ja sa snažím. Ale v rodine spievame veľa.
0: Solo spievajú Terézia Adámiová a Marián Ďaudík.

cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali nahrávky z CD albumu V hlbokej doline v interpretácii spevákov, ktorí majú korene v hontianskej obci Jalšovík alebo v nej žijú. Účinkovali iniciátorka projektu Anna Kasarová, speváci Terezia Adámiová, Lucia Marcineková, Eva Donovalová, Silvia Plevová, Peter Mikuláši a predník ľudovej hudby Marian Krnáčik. Zvuková realizácia Marian Cibula. Autorsky a redakčne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v septembri 2026.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dominikánska republika varuje občanov pred ruským náborom na boje na Ukrajine. Irán oznámil, že čaká na odpoveď Bieleho domu na svoj návrh na otvorenie Hormuzského prielivu. Dnes jasno až polooblačno, vo východnej polovici prechodne viac oblakov a výnimočne aj slabé zrážky, teplota 16 až 23 stupňov. Pekné skoré ráno želá Iveta Michalíková. Plánovaná spaľovňa Oslov naftu dostala právoplatné posúdenie vplyvov na životné prostredie od Ministerstva životného prostredia. Ide o tzv. Proces EIA. Spaľovňu chce rafinéria postaviť vo svojom areáli. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, upozorňuje, že Slovnaft ešte nezískal stavebné povolenie, ale vďaka právoplatnej EIA oň môže požiadať.
2: Ministerstvo životného prostredia stanovilo zásadnú požiadavku, že spoločnosť Slovnaft musí túto starú spaľovňu jej prevádzať. Ukončiť.
1: Projekt musí podľa neho dokopy splniť 70 doplňujúcich opatrení. Podľa Progresívneho Slovenska Tomáš Taraba nemá politický mandát na takéto rozhodnutie, keďže je v prezidentskom paláci návrh na jeho odvolanie, pokračuje Tamara Štolová.
3: Je mu úplne jedno, ako utrpia ľudia a životné prostredie v hlavnom meste. Koná v prospech veľkopodnikateľov tak, ako to bolo typické pre celý jeho mandát. V Progresívnom Slovensku sa preto obrátime na správny súd, keďže ministerstvo sa s námietkami verejnosti v procese nevysporiadalo dostatočne.
1: Magistrát Bratislavy trvá na stanovisku, že nepotrebuje ďalšiu veľkokapacitnú spaľovňu. Ako hovorca Peter Bubla poukázal, pre mesto a jeho organizácie je záväzné stanovisko mestského zastupiteľstva, ktoré v uznesení z apríla 2025 vyjadrilo nesúhlas so zámerom rafinérie spaľovňu postaviť. Dominikánska republika varovala svojich občanov pred falošnými pracovnými ponukami v Rusku, ktoré v skutočnosti slúžia na nábor bojovníkov do vojny proti Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský tento týždeň obvinil ruského prezidenta Vladimíra Putina z toho, že na vedenie vojny proti Ukrajine využíva zahraničných bojovníkov z takmer 50 krajín. Najmä občania afrických krajín vyhlasujú, že boli násilne odvedení do ruskej armády na boj na Ukrajine potom, keď ich do Ruska nalákali prísľub. Práce. Irán informoval, že čaká na oficiálnu reakciu Spojených štátov na svoj návrh znovu otvoriť Hormuzský prieliv a ukončiť boje na Blízkom východe, s ktorými prišiel na valnom zhromaždení OSN v New Yorku s tým, že návrh Američanom odovzdal Katar. Iránsky plán by zastavil boje na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Podľa ministra zahraničných vecí Abbasa Araghchiho Spojené štáty by zase museli zrušiť blokádu iránskych prístavov, uvoľniť zmrazené iránske finančné prostriedky a zrušiť sankcie na iránsku ropu. Podľa denníka The Wall Street Journal americký prezident Donald Trump návrh odmietol. Najvyšší súd Spojených štátov tretíkrát zamietol pokus o zavedenie novej volebnej mapy v štáte Missouri, ktorá by vo voľbách do kongresu zvýhodnila republikánov a o ktorú sa zasadzuje prezident Donald Trump. Informovala o tom agentúra AP. Podľa nej sa tým končí dlhotrvajúci právny spor v čase, keď sa už začalo korešpondenčné hlasovanie vo voľbách do kongresu. Najvyšší súd však vyhovel žiadosti Trumpovej administratívy a povolil využívanie federálnej databázy na identifikáciu osôb, ktoré pravdepodobne nie sú občanmi Spojených štátov, s cieľom vyradiť ich zo zoznamov voličov. Na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Montreale obsadil Richard Ryška 8. miesto v pretekoch mužov do 23 rokov. Slovenský jazdec zaostal o minútu a 19 sekúnd za víťazným Američanom Ashleyom Berrym. Dnes jasno až polooblačno, miestami najmä vo východnej polovici prechodne zväčšená oblačnosť a spočiatku aj výnimočne slabé zrážky. Ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 16 stupňov, bez vetri alebo slabý vietor. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavreté tunely Sičina a Prešov. Pokračujeme správami z dopravy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sičina. Obídeť to cez Patronku obmedzenie naplánovali do 7.30. Tunel bude uzavretý aj nasledujúce dve noci. Tunel Prešov na D1 je pre jesennú údržbu tiež obojsmerne uzavretý. Obchádzka

0: vedie cez mesto Prešov, obmedzenie naplánovali do nedele do 16. Rýchlosť si ustrážte v Trenčianskej Teplej v časti Dobrá smerom do Trenčína a v Ďurďošíku smerom do Košíc. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, Bezpečný a plynú. 0800 900 800.
1: Ekuména vo svete.
2: V dnešnej relácii Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom, sa pozrieme na nové výzvy charty Ekumenika, navštívime kanadský Vancouver a Zambiu, hovoriť budeme o evanjelikoch v Benátkach, spomenieme nový spevník v Nemecku a tiež rekonštrukciu hradu Wartburg. Reláciu zakončíme správou z Indonézie. Prajeme vám príjemné počúvanie.
3: Charta Ekumenika dostáva nový impuls. Púť spravodlivosti, zmierenia a jednoty pokračuje v kanadskom Vancouveri. Vďaka Svetovému luteránskemu zväzu sa zvyšuje odolnosť komunít v Zambii. Najstarší evanjelický cirkevný zbor v Benátkach má nového farára. Tisíce evanjelikov v Nemecku reagujú na nový evanjelický spevník. Hrad Wartburg čakajú rozsiahle rekonštrukčné práce. Na indonéskom ostrove pôsobí mladá farárka, ktorá snívala o kariére právničky.
2: V Berlíne sa stretli predstavitelia kresťanských cirkví, aby dali nový impuls ekumenickej spolupráci v Európe. 18 cirkví sa počas ekumenickej bohoslužby zaviazalo uvádzať do života revidovanú chartu Ekumenika. Ide o dokument, ktorý už viac ako 2 desaťročia vytvára priestor pre spoluprácu cirkví naprieč Európou. Jeho nové znenie reaguje aj na výzvy dneška. Hovorí o miery, migrácii, nových technológiách či o väčšom zapojení mladých ľudí. Zástupcovia 14 regionálnych rád zároveň predstavili, ako chcú chartu konkrétne uplatňovať vo svojich mestách a regiónoch. Kázaň predniesol Heinrich Bedford Strom, moderátor ústredného výboru Svetovej rady cirkví. Pripomenul, že rozdelenie kresťanov nemožno považovať za samozrejmosť. Zároveň upozornil na nebezpečenstvo zneužívania kresťanstva na nacionalistické, politické či populistické ciele. Revidovaná charta Ekumenika bola na európskej úrovni podpísaná vlani v novembri v Ríme. Teraz sa jej záväzky začínajú premieniať do konkrétneho života cirkví.
3: Vo Vancouveri sa stretli predstavitelia Svetovej rady cirkví, aby hovorili o budúcnosti púte za spravodlivosť, zmierenie a jednotu. Táto iniciatíva má prepájať prácu cirkví a ekumenických partnerov a pripomínať, že spravodlivosť, zmierenie a jednota nemajú zostať iba témami dokumentov, ale majú sa prejavovať v konkrétnom živote. Púť za spravodlivosť, zmierenie a jednotu je celosvetová ekumenická púť, v rámci ktorej cirkvi a kresťanské spoločenstvá spoločne kráčajú, modlia sa a konajú s cieľom podporovať spravodlivosť, uzdravenie, zmierenie, mier a kresťanskú jednotu. Stretnutie vo Vancouveri sa začalo modlitbou a pripomenutím pôvodných obyvateľov Kanady a ich tradičných území. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay predstavil víziu, ako by sa púť mohla stať spoločným rámcom pre prácu celej Svetovej rady cirkví. Karin van den Broková z referenčnej skupiny pripomenula, že práve spoločná cesta s pôvodnými obyvateľmi pomáha lepšie porozumieť minulým krivdám a hľadať cestu k ich prekonávaniu. Účastníci si vo Vancouveri pripomenuli aj 6. zhromaždenie Svetovej rady cirkví z roku 1983. Súčasné rokovanie sa venovalo aj téme pravdy a zmierenia v Kanade.
2: Podobne ako mnoho krajín v Južnej Afrike, aj Zambia naďalej zápasí s vysokou infláciou a opakujúcimi sa suchami v dôsledku klimatických zmien. Tieto výzvy znížili pracovné príležitosti a mnohé rodiny ešte viac zatlačili do chudoby. Takmer 60% populácie žije pod hranicou chudoby. V dôsledku toho je pre rastúci počet domácností čoraz ťažšie uspokojiť svoje základné potreby. O to dôležitejší je projekt členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu, ktorý sa zameriava na zabezpečenie živobytia znevýhodnených žien a mladých ľudí. Ženy z vidieckých komunít Evanjelickej luteránskej cirkvi v Zambii pestujú zeleninu v severozápadnej časti krajiny. Malé záhrady poskytujú rodinám čerstvé potraviny a generujú skromný príjem z predaja na miestnych trhoch. Ešte pred niekoľkými mesiacmi by mnohé z nich váhali so založením a prevádzkovaním podniku. Dnes dokumentujú svoje príjmy a výdavky a uplatňujú účtovnícke zručnosti, ktoré získali vďaka spomínanému projektu. Vďaka odborným školeniam v oblasti podnikania a účtovníctva, doplneným o malé finančné granty, si zakladajú vlastné záhrady či chovy hydiny. Tieto iniciatívy nielen zvyšujú potravinovú bezpečnosť v krajine, ale zároveň posilňujú odolnosť celých komunít voči budúcim ekonomickým krízam.
3: Evanjelická luteránska cirkev v Taliansku má nového farára, doktora Johannesa Ruškeho. Cirkevný zbor v Benátkach, ktorý bude viesť, je najstarší z celkovo 16 luteránskych zborov na talianskom polostrove. Hoci so svojimi 100 členmi patrí k tým menším, jeho história siaha až do čias samotného Martina Lutera. Evanjelická luteránska cirkev v Taliansku čelí nielen finančným problémom, ale aj hroziacemu nedostatku duchovných, ktorých do Talianska tradične posielala evanjelická cirkev v Nemecku. V súčasnosti patria k luteránskej cirkvi približne 2% čoraz sekularizovanejšej populácie Talianska. Podľa Ruškeho je veľkou výzvou hľadanie spôsobov, ako luteránsku cirkev, jej vieru a históriu zviditeľniť a priblížiť dnešnému svetu. Za dôležitú považujú aj ekumenickú spoluprácu a snahu prepojiť starobilé dedičstvo s novodobými potrebami veriacich v sekularizovanom svete.
2: Takmer 6700 veriacich poskytlo evanjelickej cirkvi v Nemecku svoju spätnú väzbu na pripravovaný nový spevník. Väčšina z tisícov respondentov, najmä z radov generácie 14 až 39 ročných, hodnotí pripravované zmeny pozitívne a oceňuje nový koncept knihy ako duchovného sprievodcu pre každodenný život. Inovatívny prístup spočíva v tematickom prepájaní piesní s modlitbami a v lepšej orientácii podľa emócií, čím sa má spevník stať nadčasovým dielom pre nasledujúce 10 ročia. Hoci sa objavujú aj kritické hlasy, predovšetkým od emeritných duchovných alebo odborníkov na hudbu, cirkev plánuje finálny výber piesní schváliť už na jar budúceho roka. Tradičná tlačená podoba spevníka bude obsahovať 600 piesní. Okrem tlačenej formy bude k dispozícii aj rozšírená digitálna verzia, ktorá lepšie odzrkadľuje súčasnú hudobnú a náboženskú rozmanitosť. Tento modernizačný proces má zabezpečiť, aby spevník zostal relevantným a inšpiratívnym nástrojom viery pre všetky vekové kategórie na ďalších 40 rokov.
3: Historický hrad Wartburg, zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO, čakajú rozsiahle rekonštrukčné práce. Projekt s rozpočtom takmer 12 miliónov eur sa zameria na opravu fasád, striech a technických zariadení hlavného paláca, pričom zahŕňa aj kompletnú obnovu historického domu. Stavebné aktivity, ktoré sa majú začať v roku 2027, prebehnú počas plnej prevádzky. Niektoré expozície nebudú počas prác návštevníkom prístupné, iné budú dočasne presťahované do Durínskeho múzea v Eisenachu. V strešnej časti schodiska bude tiež nainštalovaný klimatizačný systém. Podľa správ sa v najbližších týždňoch má začať s výstavbou lešenia na fasáde. Prvé písomné zmienky o hrade Wartburg pochádzajú z roku 1080. Od roku 1999 je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO, čo zdôrazňuje jeho kultúrny a historický význam. Augustínsky mních Martin Luther tu v rokoch 1521 až 1522 preložil nový zákon do nemeckého jazyka.
2: Na indonéskom ostrove Nias pôsobí mladá farárka Mesravati Telaumbanuová. Hoci pôvodne snívala o kariére v oblasti práva alebo športovej žurnalistiky, nakoniec prijala svoje duchovné povolanie a stala sa farárkou protestantsko-kresťanskej cirkvi. Dnes vedie kanceláriu pre programovú prácu a ekumenické vzťahy v ústredí svojej cirkvi. Jej úlohou je udržiavať vzťahy s inými cirkvami, ako aj s inými organizáciami, ako je Svetový luteránsky zväz a iní misijní partneri. Pomáha nájsť vhodných ľudí v ich zboroch na rôzne štipendia alebo projektovú prácu a potom ich mentoruje a podporuje. V protestantsko-kresťanskej cirkvi, ktorá je na ostrove Nias najpočetnejšia, intenzívne pracuje s mladými ľuďmi, pričom sa zameriava predovšetkým na klimatickú spravodlivosť a prevenciu obchodovania s ľuďmi. Od roku 2023 je tiež členkou Svetového luteránskeho zväzu ako zástupkyňa mladých. Z tejto pozície kázala na úvodnej bohoslužbe zasadnutia Rady Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve v júni 2026. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavel Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: Dobré ráno, milí východniari. 26. septembrový deň má za sebou 6 hodín a 15 minút a Pavol Gedra a Zuzana Bobriková, takto vo dvojici sme pripravení, aby sme vám to ráno spríjemnili, aby sme spoločne vošli do, verím, že pekného, príjemného a zaujímavého dňa, naplneného niečím, čo vám urobí radosť. Ak sa podarí aj nám trošičku vás na to naladiť, budeme veľmi radi. V historickom kalendári si už o chvíľočku pripomenieme Vladimíra Remka, nášho prvého československého kozmonauta. Možno aj vy by ste chceli vyletieť niekde vysoko do vesmíru a pozrieť sa, ako tá naša zemeguľa vyzerá z hora. Možno, že len z dola ju budeme dnes vidieť, ale pozrieme sa aj na to, aké bude počasie. Či budeme cez mraky vidieť na našu zem, či bude pršať alebo svietiť slniečko. Opýtame sa na to v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Zablahoželáme dnešným oslávenkyniam. Edity, Editky dnes majú sviatok. No a pred 7 hodinou pripomenieme aj víkendové športy a kultúrne podujatia. Po 7. budeme súťažiť o vstupenky na finále Košického zlatého pokladu, otvoríme šarišský oblaček a zavedieme vás na veľmi netradičnú modnú prehliadku. Možno sa inšpirujete niečím z toho, čo vám dnes ponúkneme. V každom prípade vám želáme dobré ráno, milí východniari.
0: Dobré ráno, východniari.
2: Chýbajú na melity a nie sme nimi ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno

0: počasie.
1: V Slovenskom hydrometeorologickom ústave má dnes ráno službu Jana Potanková. Ja jej z Košíc želám dobré ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Aké ráno máme na východe Slovenska? Vy máte taký dobrý prehľad vďaka prístrojom. Kde je ako teplo alebo už zima?
2: Momentálne na väčšine východného Slovenska máme jasno až polojasno, ale najmä v tej západnej polovici je viacej oblačnosti, tam je to až do zamračená a takisto sa nám lokálne vyskytuje hmla, prípadne nízka oblačnosť. Tá hmla má v niektorých lokalitách aj veľmi nízku dohľadnosť, takže je na ňu vydaná už momentálne aj výstraha a tá nízka dohľadnosť je napríklad v Tisinci, v Prešove, prípadne v Gánovciach. Čo sa týka aktuálnej teploty, v Poprade máme 6 stupňov, v Kešmarku 7, v Tatranskej Lomnici je 6,5 stupňa, na Štrbskom plese 6, Plaveč má v týchto chvíľach 8 stupňov, v Bardejove je 6,5, takisto hlási aj Prešov. V Tisinci je 7 stupňov, v Medzilaborciach 3,5 stupňa, v Jakubovanoch 6,5, v Čaklove 8, v Kamenici nad Cirochou 5, vo Vyšnej Slanej 4,5 stupňa, v Silici 7,5, Moldava nad Bodvoma aktuálne 6 stupňov, v Gelnici je 7,5, v Košiciach na letisku rovnako 7,5 stupňa, v Trebišove je 6 a takisto má aj Somotor. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: Tak to je svieže ráno. Aký deň nás čaká?
2: Bude väčšinou jasno až polooblačno, ale miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou, no a z počiatku sa ešte môžu výnimočne vyskytovať slabé zrážky, najmä teda v lokalitách s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou, s ktorou taktiež treba počítať hlavne teraz ráno a ešte predpoludním, že sa bude vyskytovať lokálne. Denná teplota dnes vystúpi na 18 až 22 stupňov Celzia. Chladnejšie bude len na Hornom Spiši, kde bude okolo 16 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 9 stupňov a k tomu bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bez vetrie.
1: No to je celkom príjemný deň, ktorý nás čaká. Bude nedeľa rovnako príjemná alebo sa nejako počasie zmení?
2: Výrazne sa počasie meniť nebude, tento charakter nám bude pretrvávať aj počas nedele a prakticky aj počas začiatku budúceho týždňa. To znamená, že opäť očakávame, že bude jasno až polojasno, cez deň prechodne aj s veľkou oblačnosťou a takisto ráno a dopoludňa treba ohodnele počítať s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou. Opäť nás čaká svieže ráno, pretože teplota bude klesať na 9 až 4 stupne Celzia, v uduliach bude lokálne okolo 2 stupňov a denná teplota bude o trošičku vyššia ako počas soboty. To znamená, že väčšinou 18 až 23 stupňov Celzia. Opäť bude chladnejšie, hlavne pod Tatrami, to znamená na Hornom Spiši, kde bude okolo 17 stupňov a k tomu nám bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bez vetrie.
1: A toto už je také normálne počasie, nie? Ako sa patrí na koniec septembra?
2: Áno, je to v takom rámci normálu, nie je to prakticky ani žiadne nadnormálne, ale žiaľ, aj keď je viacerým ľuďom možno po teplotnom šoku by sa dalo povedať chladnejšie, tak nie je to ani podnormálne počasie.
1: Len tá vláha, keby prišla už taká pravá jesenná, aby sa napila naša zem, lebo to asi potrebuje veľmi.
2: Áno, tak tú vlahu očakávajú viaceré územia Slovenska, ale viem teda, že predovšetkým aj východné Slovensko.
1: Tak veríme, že v tých nasledujúcich dňoch aj zaprší, aj keď víkend nech ostane taký, ako ste nám nadelili. Tešíme sa na to, lebo mnohí sa chystajú do prírody. Ďakujem veľmi pekne Jane Potankovej a pozdravujeme do Bratislavy, do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekný deň vám želám.
2: Pekný víkend, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Základná vojenská služba v polovici 70. rokov. A vojakom v službe sa to vymklo spod kontroly.
2: Koľko je hodín?
3: 8.55.
2: Kilo? Že to letí k nám?
1: Môže to dopadnúť dobre? Dozviete sa v rozhlasových bakalároch dnes o 12.30. Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás v utorok 6. októbra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Dúfam, že nás počúvajú aj nejaké Edity, pretože tie majú dnes meniny. Ženské meno Edita má anglický pôvod a v preklade znamená bohatá, šťastná. Nositeľky tohto krstného mena Edita, Editka sú vraj materialisticky založené a vypočítavé. Možno takú poznáte, ale ja nie. Ak sa pre niečo rozhodnú, je ťažké dosiahnuť, aby zmenili názor. V zamestnaní vraj dokážu robiť hotové zázraky všade tam, kde je potrebný. Takt, opatrnosť, rozhodnosť. Sú odolné, zvyčajne obdarené výbornou vitalitou, vedia sa psychicky i fyzicky chrániť a vytvoriť si životnú rovnováhu. Tak, takú Editu som jednu poznala. Ak vy máte niekde v susedstve alebo medzi priateľkami Editu, Editku, nezabudnite, že nielen Edit Piaf by dnes oslavovala, ale aj tá vaša Edita. Zablahoželajte jej a my všetkým Editám na východnom Slovensku posielame pesničku a blahoželanie.

0: Regina Východ, šport.
1: Aj dnes máme pre vás niekoľko pozvánok na športové podujatie a začíname v Prešove. Tatran Arena v Prešove je dnes miestom, kde si fanúšik futbalu bude môcť pozrieť duel Slovenska a Moldavska. Pôjde o úvodný zápas cez skupiny Ligy národov. Začína sa o 20. hodine a 45. minúte. Dnes si na svoje príde aj hokejový fanúšik. Druhá najvyššia súťaž mužov prinesie stretnutia druhého kola. Bardejov nastúpi o 17:30 doma a privíta Esmark Košice. Aj ženská najvyššia hokejová súťaž dnes prinesie zaujímavé stretnutia. O 17:00 hodine nastúpia Popradské Líšky proti Spišskej Novej Vsi. Basketbalová extraliga mužov odštartovala novú sezónu štvrtkovým stretnutím Košice Wolves BC Slovan Bratislava a dnes sa bude pokračovať. V prvom kole budeme na Spiši sledovať derby duel medzi domácimi a Svitom. Začína sa o 19. hodine. Metropola Východu dnes hostí aj majstrovstvá Východoslovenského atletického zväzu družstiev staršieho a najmladšieho žiactva. Na štadióne Technickej univerzity Košice na Vatsonovej si môžete pozrieť štvrté kolo. Prípravky a miniprípravky budú mať na pláne v poradí tretie kolo svojich súťaží. Začínajú o 9. hodine a 20. minúte. Florbalová extraliga mužov sa aj tento víkend bude uchádzať o priazeň fanúšikov. Tretie kolo proti sebe pošle Florko Košice a Detvu dnes o 18. hodine. V tom istom čase Sabinov bude doma bojovať v derby proti ATU Košice. Na tieto dni sa tešili už aj priaznivci stolného tenisu. Včera sa začala ich nová sezóna a dnes pokračuje. Úvodné kolo u mužov pokračuje v našom regióne na dvoch miestach. Mária Huta A proti Podlaviciam a Poprad proti Vyhniam. Obe stretnutia si môžete pozrieť od 11. hodiny. Včera sa v Košiciach začal a dnes pokračuje vodnopolový Slovakia Open Cup 2026. 8 účastníkov zo Slovenska, Rakúska, Poľska a Ukrajiny máte možnosť vidieť dnes od 9. hodiny na kúpalisku Červená hviezda a od 17:30 v Národnom olympijskom centre plaveckých športov. Viac povie Karol Bačo mladší, športový riaditeľ a hlavný tréner A tímu Eška Hornec Košice, ktorý obhajuje na tomto podujatí slovenský pohár.
2: Snažili sme sa ten slovenský pohár ešte oživiť o zahraničné mužstva. Máme tam družstvo Ľova, ukrajinského majstra, čo je takmer celá reprezentácia, si myslím, veľmi kvalitné mužstvo. Budú tu Poliaci, bude tu Vieden, čiže opäť to rozširujeme. Ten pohár bude o to zaujímavejší, o to lepší a si myslím, že je to zase len plus pre vodné polo, že sa niečo robí a niečo aj pre chlapcov, ktorí možno stále hrajú, alebo tá liga je stále o tých istých mužstvách, tak budú môcť hrať zase proti iným mužstvám. Zoberte si, je to za podpora toho slovenského vodného pola ako takého, že tu prídu aj tie zahraničné týmy, no a uvidíme, ako to dopadne. To výzva je z hľadiska organizácie podujatia. 8 tímov nie je málo, čiže od rána do večera v podstate tie zápasy pôjdu. Verím, že sa nám to podarí zorganizovať tak, ako doteraz tie akcie a myslím, že vždy to stojí za to, pretože v každej takejto akcie len to vodné polo ako také. Hovorím, nie je to len propagácia či Košická, ale celkovo toho slovenského vodného pola, že niečo vieme robiť a možno viac to vodné polo vstúpi aj do povedomia tých detí alebo tých ľudí, by si vedeli urobiť predstavu, čo vlastne robíme a že sa to snažíme v rámci našich možností robiť čo najlepšie.
1: Nedeľa bude zaujímavá aj z pohľadu hokeja. Najvyššia súťaž prinesie stretnutia 5. kola. Už o 16. hodine Poprad na domácom ľade privíta Slovan Bratislava. O 30 minút neskôr, o 16:30, Michalovce doma zvedú boj o body do tabuľky proti Spišskej Novej Vsi. Ženská najvyššia hokejová súťaž o 14:20 v nedeľu v Prešove prinesie súperenie medzi domácimi hráčkami a HK Nitra. Slovenský pohár mužov vo vodnom pole v nedeľu ponúkne stretnutia a umiestnenie o 7. a 5. miesto od 9. hodiny na kúpalisku Červená hviezda a v rovnakom čase aj duel o bronz a finále v Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach.
0: Rádio Regina Východ. Šport.

0: tejto chvíli pokračujeme informáciami o našom ďalšom dnešnom popoludnejšom vysielaní. V relácii Klenotnica ľudovej hudby sme pred troma týždňami už raz dali priestor speváckym a hudobným talentom, ktoré sa v minulom roku na krajských kolách súťaže Vidiečanova Habovka umiestnili v Zlatom pásme. Dnes popoludní pokračujeme ďalšími súťažiacimi, solovým spevom, speváckymi skupinami i ľudovou hudbou. O súťažnom čísle ľudovej hudby Fiškaľ zo Širokého vo Vidiečanovej Habovke rozpráva Frederik Bartoš a po ňom aj krátka ukážka.
1: Siahli sme po materiáloch zo spiskej obce Prakovce. Prakovce najviac mi pripomínajú okolie Braniska a toho muzikantského štýlu, ktorý sa bohužiaľ na kvalitných zvukových nahrávkach nedochoval, ale práve tie Prakovce nám veľmi pripomínali materiály spod Braniska. Naše súťažné číslo má názov Z Prakovec.
2: A nespíva sa v ňom. Napriek tomu patrí medzi vaše prejavy aj spev spolu s ľudovou hudbou?
1: Áno, patrí.

Reláciu Klenotnica ľudovej hudby vás dnes popoludní po 15. hodine pozýva počúvať Milan Rendoš. No ale my pre vás máme ešte zo pár pozvánok na zaujímavé podujatia. Folklórny festival sa dnes uskutoční v obci Šemša od 14. hodiny a 30. minúty. Festival prinesie pestrý program plný lokálnych tradícií a zaujímavých účinkujúcich. Ponúkne domácu šemšanku, rómsku tanečnú a spevácku skupinu zo základnej školy v Jasove, Romani Ľuľudi. Prídu i Šačane, ale aj spevácka skupina z Vyšného Medzeva, Hyľovskí Parobci. V sprievodnom programe uvidíte remeslá, odlievanie scínu, pečenie typického rómskeho pečiva Marikle a veľmi obľúbený tanečný dom. V Dome tradičnej kultúry v Rožňave sa dnes uskutoční 17. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky. Témou je starohorská, tak a gemerská čipka, ktorá bola vlani zapísaná do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Na festivale v Rožňave budú môcť návštevníci obdivovať tvorbu domácich aj zahraničných čipkárov na výstave, ale pripravené sú aj prednášky a tvorivé dielne, kde sa naučíte základy paličkovania. Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu dnes krajská organizácia Prešov Region vyhodnotí na hrade Šariš 11. ročník cestovateľskej súťaže Legendárium. Návštevníkov čakajú divadelné a folklórne vystúpenia, program pre deti Šarkaniáda. Súčasťou dňa budú kapustové slávnosti Deň kapusty na hrade a v Archeoparku. Tie organizuje mesto Veľký Šariš. Program na hrade Šariš sa začne o 12. potrvá do 17. hodiny. Súčasťou programu bude aj športová zóna, prezentácia turistických možností, atrakcií a tipov na výlety naprieč celým prešovským krajom. Návštevníkov čaká aj slávnostné uvedenie do činnosti novej hradnej pece, ktorej vznik podporila komunitná nadácia Veľký Šariš. V Starej Ľubovni pokračuje ľubovňanský jarmok. Sobotnejšie programy sa od 13. hodiny začínajú na tribúne pred okresným úradom a v parku na námestí svätého Mikuláša. Okrem solistov z regiónu vystupí napríklad aj Ikonito, Rolls, Čirča, Ilona Čáková, Sima či bratia Jendrichovský. V nedeľu dajú bodku za ľubovňanským jarmokom hubertovské slávnosti v skanzene pod hradom. Dnes od 10. hodiny chystajú v Malých Trakanoch Deň sliviek. Čaká vás varenie slivkového lekváru tradičným ručným miešaním v kotloch, ochutnávka slivkových dobrôd, remeselné dielne, farmársky a remeselný trh, deň otvorených dverí v pálenici, ale aj folklórny program. Oslavy 700. výročia obce Helcmanovce potrvajú v obci v Hnileckej doline v sobotu i v nedeľu. Ich súčasťou bude v sobotu o 13. hodine aj otvorenie a požehnanie domu tradícií, tvorivé dielne, vystúpenie pre deti a od 4:30 koncerty Kim, Sám sebou, Hitmania, Tatranka a Marko B. No a ešte pozvánka do Sabinova. Tamojšie mestské kultúrne stredisko dnes organizuje na svojom parkovisku festival Okoštujfest. Každý navarí svoje špeciality. Vy môžete ochutnať a potom zahlasovať za jedlo, ktoré vám najviac zachutí. Baviť vás budú ľudová hudba folklórneho súboru Sabinovčan, skupina Galaxis, Žbírka Revival, DJ Miro Fenin, Lenivé struny. Začiatok varenia je o 8:00 a degustácia je dál od 12:00.

0: Marie Rotrova spievala možno aj o vašom domove. My sa teraz na chvíľočku z Košického štúdia rozlúčime, pretože nás čaká Rádiožurnál z Bratislavy. No ale po ňom sa vrátime, aby sme vám ponúkli napríklad aj vstupenky na finále Košického zlatého pokladu. Nezabudneme otvoriť ani Šarišský oblaček, tak buďte s nami aj ďalej. Tešíme sa na vás. Dobré ráno, milí východniari.
1: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
2: Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST. Molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
1: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Muzika Nobilis. 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu sa začne 28. septembra v Spišskej Sobote a potrvá do 4. októbra. Koncerty sa uskutočnia v Markušovciach, Kežmarku, v Spišskej Kapitule, v Spišskom Štvrtku a v Spišskej Novej Vsi v krásnych historických a kultúrnych priestoroch Spiša. Festival ponúkne 7 koncertov výnimočných domácich aj zahraničných interpretov a komorných hudobných zoskupení.

0: Dnes jasná až polooblačno vo východnej polovici, prechodne zväčšená oblačnosť a slabé zrážky, 16 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Beta Michalíková.
1: Rádiožurnál.
0: Pre koaličný spor o miesto ministra životného prostredia hrozí strata parlamentnej väčšiny. Priznal to včera aj premiér Robert Fico. SNS je z vyhlásenia premiéra prekvapená a na odvolaní svojho nominanta naďalej trvá. Stále úradujúci minister Tomáš Taraba tvrdí, že veci v kancelárii má zbalené a garantoval občanom, že keď sa vráti do parlamentu, bude stabilizujúci prvok. Opozícia chce okamžite rokovať o Tarabovom odvolávaní.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD zvažuje neodvolať ministra Tomáša Tarabu, hoci to na základe koaličnej dohody žiadajú národniari. Taktiež požiadal prezidenta Petra Pellegriniho o trpezlivosť pri rozhodnutí o odvolávaní.
3: Žiadam predsedu Slovenskej národnej strany a jeho ministra životného prostredia pána Tarabu, ktorí sa zaviazali k podpore tejto vlády, aby oznámili garancie zachovania parlamentnej väčšiny.
2: Šéf národniarov Andrej Danko argumentuje, že nejde o politické rozhodnutie a ak niekto čakal, že SNS vypovie koaličnú zmluvu, tak to vôbec nie je na pretrase dňa.
4: Ak predseda vlády chce, aby sme garantovali hlasy, SNS ich má. Ľutujem každého človeka, ktorý by volil politickú stranu Taraba.
2: Minister Tomáš Taraba hovorí, že nie je na stoličke prilepený a veci má zbalené. V parlamente sa chce ako autonómny poslanec riadiť vlastným vedomím a svedomím.
5: Som ochotný aj zajtra skončiť a som ochotný sa proste rozprávať tak, ako keď si nastavili latku, že ja mám skončiť, lebo nemám kauzy a sú za nami výsledky. Potom nemôže niekto sa na mňa teraz diviť, že dojde k odvolávaniu nejakých ľudí, ktorí kauzy majú, ale potom nemôžu na mňa volať, že vieš čo, ale naše stranické politbíro rozhodlo, za toto musíte hlasovať.
2: Progresívne Slovensko podá budúci útorok návrh na okamžité prerokovanie odvolania Tomáša Tarabu. Andrej Danko pripúšťa, že za taký návrh zahlasuje. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Talianska vláda tento týždeň schválila dekret, ktorým v triedach obmedzuje počet žiakov, ktorí nemajú dostatočnú znalosť taliančiny. V každej triede ich môže byť najviac 30%. Dekret tiež v školách zakazuje nosenie buriek a nikábov, teda šatiek zakrývajúcich tvár, a to tak pre deti ako aj rodičov. Podľa talianskej vlády je cieľom nových pravidiel posilniť integráciu.
6: Je to otázka bezpečnosti, povedala premiérka Giorgia Meloniová s tým, že podobné predpisy platia v niekoľkých európskych krajinách a aj v niektorých krajinách s moslimskou väčšinou, počiarkla. Školy tiež budú musieť hlásiť úradom vážne ťažkosti s integráciou detí do školského prostredia. Opatrenie sa vzťahuje aj na žiakov iných krajín EÚ, ktorí nevedia dobre po taliansky. Máme 34 tisíc tried, kde podiel zahraničných žiakov presahuje 30%, informoval tamojší minister Giuseppe Valditara, podľa ktorého znalosť taliančiny znamená integráciu, a to aj pre rodičov. Ak ju nebudú ovládať, dostanú bezplatný kurz. Giorgia Meloniová vraví, že nerozumie, prečo je ľavicová opozícia proti tomuto opatreniu. Bránime tak vzniku tried GET a zabezpečujeme rovnaké príležitosti pre všetkých žiakov, dodala. Tento pán si myslí, že nič také nebolo potrebné a návrat k akejsi atavistickej italickej kultúre mu prípadá ako úplný nezmysel. Vládny dekret nadobudol účinnosť okamžite, ale do 60 dní ho musí schváliť parlament. V ňom má koalícia premiérky Meloniovej väčšinu. Nové pravidlá kritizujú aj niektorí pedagógovia, podľa ktorých tak budú musieť niektorí žiaci cestovať do škôl ďaleko od domova. Opozícia tiež obvinuje vládu, že polarizuje spoločnosť a robí z prisťahovalectva politickú tému zhruba pol roka pred parlamentnými voľbami. Miroslava Nejra, Kožia Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta.
0: Volodymyr Zelenský požiadal Donalda Trumpa, aby vyzval čínskeho lídra na využitie vplyvu Pekingu na Moskvu v rámci diplomatického úsilia primäť Rusko k ukončeniu invázie na Ukrajinu. Krajiny NATO označili Čínu za rozhodujúceho podporovateľa invázie. Dominikánska republika varovala svojich občanov pred falošnými pracovnými ponukami v Rusku, ktoré v skutočnosti slúžia na nábor bojovníkov do vojny proti Ukrajine. Najmä občania afrických krajín potvrdili túto prax. Koalícia vedená Saudskou Arábiou bojujúca proti jemenským husiom zachytila drony a balistické rakety, keďže títo Iránom podporovaní povstalci podnikli napriek medzinárodnému odsúdeniu nové útoky na Saudskú Arábiu, vrátane Riádu. Šéf jemenskej prezidentskej rady Rašád Alimi vyzval národ na mobilizáciu proti husijským povstalcom, ktorí ovládajú veľkú časť krajiny vrátane hlavného mesta Saná. Ponúkol tiež milosť všetkým, ktorí od povstalcov

0: Floridu. TikTok zaplatí americkému štátu Alabama v mimosúdnom vyrovnaní najmenej 100 miliónov dolárov a zavedie obmedzenia pre dospievajúcich užívateľov. Podľa agentúry Reuters, TikTok v súvislosti s ohrozenou bezpečnosťou detí žaluje 27 amerických štátov.
1: Počúvate Rádiožurnál.
0: Po letnej sezóne treba upratať aj v Tatrách. V rámci podujatia Čisté hory môže pomôcť každý. Sériu brigád odštartovali žiaci jednej zo základných škôl v Poprade.
2: V Starom Smokovci dostal každý gumené rukavice a vrecko na odpad a spolu s učiteľkou Danielou Kostúrovou sa vybrali smerom na Hrebienok hľadať neporiadok po turistoch.
3: Berú to ako takú misiu, tešia sa na to a hlavne sa tešia, keď ich nejakí turisti, ktorých stretávame, ich vychvália, že akože vážne deti zbierate, a tak dobrý pocit na oboch stranách.
2: My sme so žiakmi základnej školy na Francisciho ulici v Poprade prešli len krátky úsek cesty na Hrebienok. Napriek tomu odpad vo vreciach rýchlo pribúdal.
4: Našla som stade deku, vreckovky, fľašu.
5: Našla som servítky, obaly zo keksíkov,
6: fľašu. Potom som našiel rukavicu s kamarátmi.
2: Podujatie Čisté hory organizuje Národný park 48 rokov. Igor Stavný zo správy Tanapu zdôrazňuje, že nejde len o to vyzbierať odpadky po letnej sezóne.
7: Ale je to aj výchovný význam tohto podujatia, že či dospelý, či dieťa, keď čistí to prostredie, tak sám, tam je záruka, že sám nebude vyhazovať.
2: Žiaci popradskej školy to potvrdzujú.
8: Tešila som sa na to, lebo chcem pomôcť zvieratám.
9: No lebo by mohli zvieratkám zneškodniť aj ľuďom.
6: Chodím do lesa a tam akože pozbieram odpadky, zoberiem ich a pohádžem ich do koša.
2: Akcia Čisté hory pokračuje aj v budúcich týždňoch. Stačí, keď záujemcovia nahlásia správe Tatranského národného parku, kde budú odpad zbierať a najmä, kde nechajú naplnené vrecia a tá sa o ne postará. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
0: Slovenskí futbalisti dnes vstúpia do novej edície Ligy národov. V úvodnom zápase C divízie nastúpia v Prešove proti Moldavsku. Tréner Vladimír Weiss starší.
10: Samozrejme, prvý je vždy najdôležitejší. Chceme ho vyhrať so superom, ktorý dobre organizovaný v defenzívnej činnosti, ale ja verím, že ukážeme takú dobrú formu a takú kvalitu hráčov a taký kvalitný výkon, že zvíťazíme.
0: Duel Slovenska s Moldavskom vám prinesieme v živej reportáži dnes od 20. hodiny a 45. minúty v Rádiu Slovensko. Menej úspešná bola včera naša reprezentačná 21. V Košiciach prehrala v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy s Írskom 0-2. Brankár Adam Hrdina.
11: Prizvukovali sme si, že si musíme dať pozor na začiatky polčasov a samozrejme konce. Bohužiaľ sme inkasovali, ale to je futbal. Mali sme tam si myslím dobré príležitosti. Bohužiaľ sme ich nepremenili, ale myslím si, že náš výkon musí byť lepší a verím, že ešte dva zápasy zvládneme tak, aby sme splnili náš cieľ a dostali sa na šampionát.
0: V štvrtom kole našej najvyššej hokejovej súťaže zaznamenala Nitra prvé víťazstvo v sezóne. Úradujúci majstri zdolali Žilinu 3-1. Gólom k tomu prispel aj kapitán Tomáš Hrnka.
12: Spokojní sme s víťazstvom, konečne sa nám to podarilo a dobrý výkon z našej strany, takže to sme potrebovali a dúfam, že budeme už len napredovať.
0: Na čelo tabuľky sa dostal Slovan Bratislava, ktorý zvíťazil vo zvolenie 6-1. Robert Varga sa na triumfe Belasich podielal gólom a dvoma asistenciami.
13: Myslím si, že sme došli dobre pripravení po taktickej stránke. Mali sme tam nejaké šance hneď v úvode, tam on to ešte nepadlo, ale potom aj zasluhou presilových si myslím, že dneska ten zápas sme rozhodli.
0: V ďalších dueloch Košice zdolali Poprad 6-3, Trenčín Michalovce 3-1, Spišská Nová Ves podľahla Liptovskému Mikulášu 2-3 a Prešov prehral s Banskou Bystricou 1-3. Zuzana Paňková skončila na európskom šampionáte vo vodnom slalome v talianskej Ivreji v C1 tesne pod pódium na 4. mieste. V K1 bola v 8.
14: Cítila som, že viac som nemohla ukázať a som smutná, že to nevyšlo. Jednoducho babi išli neskutočnú jazdu a s týmto ja vždy idem svoj výkon a výsledok sa sám o seba postará. Dnes jednoducho to na medailu nestačilo.
0: Medzi mužmi skončil v C1 Marko Mirgorodský 5. a Dominik Eďházy 9. Krasokorčuliar Adam Hagara obsadil na memoriáli Ondreja Nepelu v Bratislave 6. miesto v krátkom programe.
1: Rádiožurnál Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno, vo východnej polovici však prechodne zväčšená oblačnosť a spočiatku aj slabé zrážky. Ráno a predpoludní ojedine lehmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 18 až 23, na Orave a pod Tatrami 16 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor.
1: Rádiožurnál.
0: Pripravili a vysielali ho editor Tomáš Šandor, od techniky Linda Okšová, od mikrofónu Iveta Michalíková. Želáme peknú sobotu a ešte pozvánka. Hostiami relácie Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko budú poslankyňa za SAS Mária Kolíková a podpredseda Národnej rady za stranu Smer SD Tibor Gašpar.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 7 hodín 11 minút.
1: Zelená vlna.
15: Premávka na východoslovenských cestách je pokojná, nemáme nahlásené žiadne dopravné nehody, ale máme pre vás niekoľko upozornení. V Starej Ľubovni je pre jarmok uzavreté námestie Svätého Mikuláša, časť Levočskej, ulica 1. mája, 17. novembra, námestie generála Štefánika i časť Okružnej. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Medzi Humenným a Dohým nad Cirochou upozorňujete na hustú hmlu, buďte tam opatrní. My upozorňujeme, že tunel Prešov na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý, obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie je naplánované do nedele do 16. hodiny. A ešte avizujeme, že dnes popoludní od 16. hodiny a 30. minúty pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú diaľničiari diaľnicu D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie je naplánované do zajtrajšieho rána. Kdekoľvek sa dnes vyberiete autom, dobre dôjdite do cieľa vašej cesty.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
15: Dobré ráno vám želáme z košického štúdia Pavol Gedra, Zuzana Bobriková. Aj po 7. hodine a 12. minúte vás budeme sprevádzať ránom na východe Slovenska. Možno si pamätáte krasokorčuliarku Hanku Maškovú, úspešnú československú reprezentantku, blízku priateľku Ondreja Nepelu, ktorá žiaľ mladá zomrela pri autonehode, ale keby sa to nestalo, tak dnes by mala 77 rokov. Ak si pamätáte jej výkony, tak si na ňu aspoň spomente. No a pred 18 rokmi v tento deň zomrel známy americký filmový herec a režisér Paul Newman s nádhernými modrými očami. Oscara dostal za herecký výkon vo filme Farba peňazí, ale nominovaný bol viackrát, ale my všetci východniari vieme, že tento muž, ktorý po boku Roberta Redforda zahral aj v slávnom westerne Babčke Sidy a Sundance Kid, tak ten mal naše východniarske korene. Jeho mama, Terezia Fecková, ktorá sa vysťahovala do Spojených štátov amerických, pochádzala z dedinky Ptičie pri Humennom. Tak to je taký krátky pohľad do historického kalendára, ale do toho nášho vysielacieho kalendára bude rovnako zaujímavý, pretože po pesničkách už budeme súťažiť o vstupenky na ďalšie pesničky na finále Košického zlatého pokladu. Otvoríme potom Šarišský oblaček a zavedieme vás na veľmi zaujímavú a nezvyčajnú módnu prehliadku. Ak trávite ráno aj s Rádiom Regina Východ, tešíme sa a želáme vám, nech je to čo najkrajšie ráno, milí východniari.
1: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: V sobotu možno odpočívate, ale my vás preskúšame aj tak, že či viete, že viete, pretože vďaka tomu budete môcť získať dva lístky na finálový večer pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Ten sa uskutoční, možno to z nášho vysielania dobre viete, 7. novembra o 19. hodine v Košickej Kunsthalle. Hlavným hosťom bude Lukáš Adamec, ale prídu aj niektorí ďalší účastníci, dokonca aj víťazi tejto pesničkovej súťaže. Tak môžete mať veľmi zaujímavú spoločnosť a môžete si to určite dokonale užiť 7. novembra. Ale samozrejme, ak chcete získať dve vstupenky, tak musíte správne odpovedať na moju dnešnú otázku. Ktorý ročník Košického zlatého pokladu sa uskutoční tento rok? Ak si myslíte, že poznáte správnu odpoveď, tak zatelefonujte na košické telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Kým spieval Pavel Novák, tak sa u nás nie, že rozzvonil, ale rozsvietil telefón, lebo u nás v štúdiu svieti telefón a na druhej strane je ženský hlas. Dobrý deň, komu želám a kam?
2: Dobrý deň, prajem. Jolka Naďová, Ruskov.
1: Pani Jolka z Ruskova, no tak teraz otázka. Ktorý ročník Košického zlatého pokladu sa uskutoční tento rok?
2: 42.
1: Áno, počúvate naše vysielanie a tie reklamné spoty, je ich toľko, že to už vám muselo vliesť do hlavy, poriadne sa tam zašrubovať.
2: Áno.
1: Výborne. Tak, toto bola správna odpoveď. 42. ročník pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad 7. novembra o 19. hodine v Košickej Kunsthale s hlavným hosťom Lukášom Adamcom. Tak to je ešte čas dovtedy do 7. novembra, ale čo budete dnes robiť, pani Jolka, povedzte?
2: Dnes už máme zbalené vaky, ideme na túru s rádiom Regina.
1: No nehovorte, tak vy ste naozaj taká tá skalná poslucháčka, aj skalná turistka?
2: No poslucháčka určite, turistka, no občas áno aj to.
1: A keďže takto blízko je turistická vychádzka s rádiom Regina, tak bola by škoda nevyužiť to, tešíte sa?
2: Presne, veľmi, aj počasie vychádza, takže áno, veľmi sa teším.
1: Áno, áno, koho každého beriete?
2: Syna, manžela a taký fan klub váš menší, čo zatiaľ viem, ale stretneme sa na stanici, takže uvidíme, koľko nás tam bude.
1: Vynikajúco. Takže batok zbalený, aj nejaké dobroty tam máte?
2: Áno, áno, káva hlavne. A keď
1: áno, áno, tak horálka, nie tam?
2: Áno.
1: Správna turistická, tak vybavená ste, pani Jolka, vynikajúco. Pekný deň vám teda želám, pozdravujte všetkých, ktorí sa tam stretnú, aj našich kolegov, veď napokon ozve sa aj do vysielania niekto odtiaľto, takže to bude určite príjemné. Želám vám pekný deň a teším sa potom na vás aj 7. novembra v Košickej Kunsthale. Všetko dobré vám želám ešte raz, do počutia.
2: A ja sa teším. Do počutia, krásny deň prajem všetkým.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Zvony nad krajinou.
1: Poďte s nami na výlet pod Rázovitú Poľanu.
2: Prešli sme aj druhé lázy, nie len tie prihalinské, ale prešli sme aj kade tade po svete. No ale keď to, čo je srdcu milo, to je dano, to je Adam určeno, že čo myslí byť tvoje.
1: Aká je podpolianská nátura? Aj to sa dozviete v špeciálnych Zvonoch nad krajinou o podpolianskom ľude. S Petrom Cítením v nedeľu po 11.
0: Pohotovosť.
1: Dýchavičnosť pri námahe, únava či menšia výkonnosť. Príznaky, ktoré často pripisujeme veku alebo stresu, môžu upozorňovať aj na pľúcnu artériovú hypertenziu. Kedy zbystriť pozornosť a aké možnosti liečby ponúka dnešná medicína? Aj o tom sa Beáta Repíková porozpráva s docentkou Evou Gonsalvešovou, prednostkou kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V pondelok po 21.
0: Farebná jeseň v rádiu Regina Východ.

0: Čarišský oblaček.
1: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujece pri živoce.
2: Miroslavu Gavúrovú inšpiruje k písaniu pravidelných príspevkov do Šarišského oblačka kdečo. Napríklad v letných horúčavách písala o nich. Pred týždňom sme vďaka nej zistili, že pri obchodovaní každý patrí cez hrubší koniec. Zámeno každý, každá a každé dnes vyobracia z každej strany a stojí za to zapamätať si aspoň jedno spojenie. Napríklad, že každá šlivka má svoju kostku.
3: Milé východňare, za toto 6 roky, co šeku vám zo Šarišského oblačka vykláňam a še vám daco vykládam, se isto vyrozumeli, že še mi bar spáča toto mudrosti, co našo babi a dzedove vydumali. Da kedy še neznám nakajac z toho, jak toto pripovidky mudroskapčane, jaké sú i pravdzivé a jak vyscihujú, co z nima chceli povedzec. Však po paterce i na toto hnešajšie mudrosti, co som dala vystaviť do oblačka. Mne še mocno ľubia, ta ozdajše i vám daku zbudu. Z každú z nich še daco druhé myšli, ale majú spoločné jedno slovko, a to slovko každý. Takže pasujú i na vás, i na mne, i na každého. No, poďme s Božou pomocou na to. Keľo raz sme nespokojné s dačím, což je nám celkovo páči, ale dajaká malá drobnosť nám na tým nepasuje, neštimuje. Ta začneme vydumovať, že toto nie, hento nie, abo tamto nie. A nie sme perše ani posledné, co tak vydumujú. To robili i našo predkove, takže im potom toto druhé museli tak prihvárať. Uspokuj se, každá šlívka má svoju kostku. Chceli tým povedzec, že všetko má to, čo má mať, aj keď sa nám to zdá zbytočné. Takže keď še na druhý raz dachto budze pri nás skaržiť na daco, že še mu nepáči šicko, len keby toto abo toto nebolo, tam mu môžeme odpovedzec, každá šlívka má svoju kostku. Šicko je tak, jak má byť a musíme to prijať. No a keďže mu to nebudze dva raz páčiť, tá na tomu tyž môžeme dať co povedzec, a síce, že každý očej náš má svoj amen. Všetko sa raz skončí. No paterce, či to neodkrasí to tá prípovidka? Mohli by sme tak prosto povedzec, že všetko sa raz skončí, ale môžeme to povedzec i obrazne. A budze to nielen pravda, ale ešte to budze i šumné. No ale znáce, jak to na tým švece. Keď nám češko, abo nás daco češke čeka, tato nám vera škoda hvarec, že každý oče náš má svoj amen. Bo kým ten amen príde, ta ešte musíme veľo vycerpec, prežiť. A znáce, jak to. Každá zajda ku večaru češka. To ste isce pochopili, že keď celý deň daco robíce abo vlačíce, tá prez deň vám to ide jakž takž, ale večer vám to už budze barz češko, bo po celodennej robote na sklonku dňa je všetko oveľa ťažšie ako inokedy. No, však hvarím, každá zajda ku večaru češka. A to môže platiť nielen o roboce, ale i o krížu, co sebe každý z nás nieše. A keď ho už nešieme dlho, taše nám môže zdať češky. Bars češky. Na druhej strane každý z nás inakší a dachto uniešie vecej a dachto menej. Dachto zvládne veľo a dachto zaš málo. A čom to tak? No tabo každý inakší a každý máme svoj vlastný cíň. Každý z nás má niečo svojské. A to nepláno, bo každému še páči daco druhé a takému še potým budeme páčiť my, také, jaké sme. No ale dosť už bolo toho mudrovania. Myslím, že ste pochopili, co som chcela ukázať. A že by ste sebe to všetko i zapamätali, tá vám to i zakapčam do vinčovačky. Takže, milé východňare, ja vám vinčujem, že keď vám bude daraz češko, takže by ste sebe vše spomli, že každý oče náš má svoj amen. A še nemartvíce, netrápce, keď toho už na vás budze veľo a už še nebudze dalo vytrímac, bo však to še samo sebu rozumí, že každá zajda ku večaru češka. A keďže vám bude vidieť, že dáco robíte zbytečne, bo s tým jakožka vecej roboty a i tak ste ho chasen mali, ta sebe povíce, že každá šlívka má svoju kostku a všetko je tak, jak má byť. A buce vše rádzi a dzekujce za to, jaké chce, bo každý z nás z tyši ceny, z tisíca jeden a každý máme svoj vlastný cíň. Buce zdravé a šťastlivé, milé východňare.
0: Šarišský oblaček.

0: Tradičný ľudový odev nemusí byť len súčasťou folklórnych festivalov či múzejných expozícií. Môže sa stať živým zdrojom inšpirácie aj pre modernú spoločnosť. Ukázala to minulotýžňová modná prehliadka vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, za ktorou stojí dizajnérka Eva Valiková. K mikrofónu si ju pozvala Danuša Reginová, ktorú zaujímalo, aké miesto majú tradície v súčasnej modnej tvorbe a aký odkaz nesie jej modná prehliadka Korene v pohybe.
1: Korene pohybe vo mne evokuje to, že každý človek niekde z niečoho vyšiel, z nejakej rodiny. Tie korene siahajú hlboko do histórie. A tá história sa teraz tu hýbe, hej? Tie korene tam vidno v tej mode.
2: Čím konkrétne ste sa inšpirovali pri tvorbe tejto módnej kolekcie?
1: Tak mám veľmi rada folklór. Mám rada tú ženskú modu, hej. Tá ženská moda ukáže tvár tej ženy, štíhly pás, boky, proste je to také pekné. A mám pocit, že tá stará moda to nejak viac prejavovala v tom oblečení, hej. A vlastne dnešná moda sa dá nosiť aj v tomto štýle. A tie inšpirácie som čerpala z Abova, Zemplín, Šariš, Gemer, hej. Vlastne venujem sa šiťu krojov a takisto aj súčasnej mode, čiže šijem aj modu.
2: Takže vy ste fakticky spojili ten tradičný ľudový odev s moderným dizajnom. Akým výzvam ste pri tvorbe týchto modelov čelili? My sa momentálne na nich dívame.
1: No, najväčšia výzva v poslednom čase boli pre mňa plisované sukne, nohavice. Toto je asi také, čo pre mňa teraz je taká výzva. A potom sú tie kabatiky, ktoré sú inšpirované tradičnou módou, nazvem to, hej. Je tu oplečko, ktoré možno tí folkloristi to spoznajú, tie prvky v tej móde tradičnej, v tejto móde, ktorá tu je teraz, hej.
2: Máte tu medzi týmito aj nejaký obľúbený model? Možno vás stál veľa energie, ale ste na neho zvlášť hrdá.
1: Veľmi pôvodný je tento čierny kabát. Pôsobí veľmi elegantne a tiež sú prvky, ktoré som šila pre folklórny súbor Ilošvaj. A priniesla som ho vlastne do tohto kabátu. A dá sa nosiť aj na bežné nosenie, ale dá sa nosiť aj na úplne spoločenské akcie, že pre mňa pôsobí veľmi elegantne. Aj tento kabátik, tento zelený je tiež taký veľmi folklórny, ale viem si ho predstaviť aj bežne k rifliam, hej.
2: Ako sa cítite v tomto odeve?
3: Tak kabátik je veľmi pohodlný a krásny, pôsobí elegantne a spolu s kabelkou je to krásny outfit.
2: Ste mladá žena, viete si predstaviť, že by ste sa takto obliekli a šli von? Cítili by ste sa v tom dobre?
3: Určite áno, ako som spomínala, kabátik je veľmi pekný, elegantný a taktiež mi príde trošku aj moderný, aj keď má prvky folklóru, stále je to moderné.
2: Toto podujatie nie je len o móde, program dopĺňa aj hudobné vystúpenie známej speváčky Veroniky Rabada. Ako možno vnímate spojenie hudby, módy a folklóru v rámci tejto akcie? Ako vás to oslovuje?
4: Tak ja sa priznám, že ja toto spojenie v podstate od začiatku svojho pôsobenia ako Veronika Rabada veľmi podporujem. Totiž už som začala v rámci Modrotlače s Matejom Rabadom spolupracovať, potom s Myšlenou Juhas a naposledy s Krojovým SK. Takže toto ma len potešilo, že vlastne stále ešte tú tradičnú vec zapájame prvky do módy. To je podľa mňa úžasné. Verím, že to dlho ešte bude trvať.
2: Samotná téma tradícií a folklóru koniec koncov rezonuje aj vo vašej hudobnej tvorbe.
4: Ano.
2: Je vám veľmi blízka.
4: Áno, je to presne tak. Tak snažíme sa stále to nejako prepájať aj v tej hudbe, aby to bola taká fúzia. Aj toto je vlastne taká fúzia, dá sa povedať. Modné prvky v modernom alebo opačne, že niečo také tradičné prevyšuje to moderné. Presne to isté, čo robíme aj my s hudbou.
2: V čom je tá pridaná hodnota?
4: No, v originalite podľa mňa. Každý ten návrh je originálny, ako je pesnička, sa snaží byť originálna. Aj keď sa vraví, že všetko tu už bolo, ale stále je tam niečo také šmrncnuté, čo je taká novinka pre ľudia aj v tom, čo teraz vidím, aj tie modely, že je to niečo pre mňa tiež nové, čo vidím.
0: Vráťme sa teraz do Východoslovenskej galérie opäť na modnú prehliadku Korene v pohybe. Košická autorka odevov Eva Valiková na nej predstavila svoje modné kolekcie, v ktorých sa stretáva majstrovstvo starých krajčírok s moderným dizajnom. Podujatie sa konalo v rámci koncepcie košickej župy Tradície inšpirujú inovácie so zámerom prepájať tradičnú kultúru so súčasnými tvorivými prístupmi. Viac opäť Danuša Reginová v rozhovore so Žofiou Kupecovou z Centra kultúry Košického kraja, ktoré pripravilo časť sprievodného programu.
5: Keď nás pani Valiková oslovila, boli sme veľmi radi, lebo ju poznáme už dávnejšie a vieme, že robí naterné kroje, naterné šaty šije a sa jej veľmi páčila náš program Klenoty kraja, kde tancujú solisti folklórnych súborov Košického kraja a sme veľmi radi, že tu môžeme byť a že môžeme pomáhať aj s týmto pani Valikovej.
6: Ukazuje sa, že tradícia a inovácie môžu ísť ruka v ruke. Ako vnímate toto spojenie? Ako vnímate význam takýchto podujatí pre našu regionálnu kultúru, pre zachovanie a oživenie kultúrneho dedičstva?
5: Áno, že tradícia inšpiruje inovácie, to strašne vidno aj na tvorbe pani Valikovej a tiež my sme sa snažili urobiť taký folklórny tanečný program, ktoré je trošku také modernejšie, to budete aj vidieť, keď chlapci budú tancovať verbung na takú pesničku z Queenu, takže tiež je to niečo iné, niečo modernejšie, spájane so tradíciami.

0: Okrem umeleckého programu Klenoty kraja, podaní úspešných folklórnych kolektívov a interpretov z Košického kraja a už spomínaného hudobného vystúpenia Veroniky Rabada, na dnešnej modnej prehliadke vystúpila aj mladá umelkyňa Miroslava Nemčíková. Ako vnímate to samotné prepojenie tej duchovnej hudby, folklóru a módy?
1: Mňa to fascinuje hlavne to, že sa to dá a že to tak pekne spolu ladí, že nie je to ako záplata na záplatu, ale dokonale sa to spletie, že móda, hudba, pohyb, to krásno, všetko sa to dá tak dokonale spojiť a to sa mi veľmi páči na tom.
0: Vy osobne si viete predstaviť aj nosiť niektorý z týchto modelov?
1: Kiež by som bola postaviť, že by som sa do toho vošla, ale samozrejme, že si to viem predstaviť veľmi dobre. Skôr tak blažene na to pozerám, že kiež by.
0: Ale je to také obohatenie moderného šatníka s tými tradičnými prvkami?
1: Určite áno, určite sú to naozaj veci, ktoré sa dajú nosiť aj na bežné nosenie, ale zároveň s nimi vyniknete na nejaké akcii, keď idete či už na nejaký ples alebo na nejakú spoločenskú udalosť, tak neváhala by som si to obliesť.

0: pri mikrofóne mám autorku tejto módnej prehliadky Evu Valíkovú. Zaujímalo by ma ešte, čo by vás potešilo, aby si návštevníci a návštevníčky z tejto prehliadky odniesli.
1: Potešilo by ma, keby sa im to naozaj páčilo, keby tam videli tú módu, ktorá sa niekedy nosila, aby spoznali krojové prvky v súčasnej mode. Potešilo by ma, keby si to niektoré zo žien vedeli predstaviť na sebe. Hej? Verím, že sa im to bude páčiť. No.

0: počasie.
1: Nad strednou Európou sa nachádza nevýrazné pole vyššieho tlaku vzduchu a to znamená, že dnes bude na našom území jasno až polooblačno, miestami len prechodne zväčšená oblačnosť. Spočiatku výnimočne ešte niekde môžu byť slabé zrážky a z rána ešte aj lokálne hmla alebo nízka oblačnosť, ale potom by mal byť pekný deň. Najvyššia denná teplota 18 až 22 stupňov, na hornom Spiši okolo 16 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 9 stupňov. Bude bezvetrie alebo len slabý vietor.

0: Už o chvíľočku sa naše ranné vysielanie skončí s úderom 8 hodiny. Sa aj ráno končí a vhupneme do dňa a do poradne pre záhradkárov. Eduard Jakubek už sedí u nás v štúdiu, aby sme poradili aj vám, čo môže byť dobré vo vašej záhrade v tomto čase. No a keď sa skončí aj poradňa pre záhradkárov, tak vás Danuša Reginová pozve do ďalšieho vysielania. Aj s východniarmi všetkých krajín dozviete sa, kto býval v jednom z domov. Aj na Gemer zamierime s paličkovanou čipkou, budeme hľadať v našom regióne a samozrejme, že aj na túru s Reginou sa vyberieme. V živom vstupe, to som už dnes spomínala, aj s našimi poslucháčmi a poslucháčkami. No a zajdeme nakoniec aj do rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ s receptami, možno aj vašimi. Pred 12. hodinou sa rozlúčime a to už bude naozaj čas venovať sa obedu a iným veciam, ale to je ešte riadny kopec času. Teraz sa s vami lúčime v našom rannom vysielaní a už o chvíľočku po 8. hodine vás pozývam do poradne pre záhradkárov.
1: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Bolia vás kolená alebo kĺby? Trpíte artrózou či osteoporózou? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielenže odbúrava bolesť, ale priamo lieči choré miesta. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť terapeutických centier Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Skvalitnite svoj život a objednajte sa na www.mbst.terapia.sk. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. We'll be right back.

0: 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: Vítajte, milí poslucháči, v poradni pre záhradkárov a vítajte, pán Eduard Jakubek, v našom štúdiu. Dobrý deň vám želám.
2: Ďakujem, pekný deň všetkým.

0: Je posledný víkend v mesiaci a to je čas, keď vy zvyknete v nedeľu v tom svojom kráľovstve v Solivare kráľovať. Bude zajtrajší deň v Solivare opäť taký záhradkársky.
1: Nádherné kráľovstvo, 2 hektáre udržiavať spoločne so dobrými ľuďmi. Dá sa to robiť, ja sa veľmi teším na zajtrajšok. Verím, že aj počasie našim prichádzajúcim bude prijať o tej 10. hodine v Solivare. Opäť všetkých pozývame na Solnobanskú ulicu. Mnohí to vedia, mnohí mi sa volajú, kde to je, čiže smer na Ruskunovú ves zo Solivare. Nie je to ďaleko, tam bude veľa aut, jak vždycky, takže trpezlivo zaparkovať. A ja tak chcem poprosiť všetkých, lebo každý chce vedieť, akú odrodu pestuje. Tak, tí, čo to majú doma a nevedia si určiť, ani my všetko nevieme, to vám sa priznám, tak nech prinesú také vzorky tých jablk, rušiek alebo iných, alebo aj choroby nejaké, lebo to nosia, ale nech sa neboja, nech prinesú to jablčko a keď budeme vedieť, veľmi radi im povieme, čo je to za odrodu.
0: Tak, lebo lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť, to aj my máme tento trošku problém v rádiu, že snažíme sa poradiť a lepšie je to potom vidieť na vlastné oči, aj čo sa rezov týka, aj tých plodov našej zeme.
1: Presne tak, a tu už trošku predbieham, lebo fakticky my budeme mať 30. výročie jablko roka. To bude v Banskej Bystrici. To bude 17. októbra, 17.18. Myslím, že my tu máme stretnutie až po tomto funuse termíne, takže tí, čo budú môcť neskôršie, nech prinesú na Solivare, keď nebude to školenie, lebo to je celoslovenská súťaž, je to 30. ročník, je to nádherné jubileum a proste aj tam v tej Banskej Bystrici je to nádherná atmosféra. Včelári, záhradkári a proste ďalšie aktivity, ktoré sú, takže tam sa tak vzájomne opäť prakticky učíme, aká je to odroda, určíme tú odrodu, povieme si a nebojíme sa posielať, lebo to je celoslovenská súťaž. A mňa trošku viac tak mrzí, že tých posledných ročníkov vychoňali trošičku aj včetne Prešov, kde som aj, prinesú mi tie vzorky na poslednú chvíľu, deň pred odchodom a tie jablčka a rúšky si treba zaslúžiť a vybrať. A nemusíme vyhrať, hej.
0: Ale ukázať, že áno, čo sa u nás urodilo.
1: Napríklad tá Molda vyhráva už trikrát alebo štrikrát po sebe, tak niektorí už povedali si tak, tu nejde o víťazstvo, hej? Ale fakt, hej, my nevieme, my to anonymne hodnotíme, my pod číslami, my nevieme, kto je autorom tejto odrody, ale také zemné stretnutie a opäť taká výmena názorov, to prospieva všetkým záhradkárom a priateľom prírody.
0: Povedzte mi ešte to, často čítam, počujem o tom, že dávajú sa mladí záhradkári alebo nadšenci na obnovu starých odrôd, že existujú na Slovensku aj také sady, kde sa vracajú k tým starým pôvodným odrodám. Napriek tomu, že existuje množstvo nových, rezistentných, všelijakých odolných stromčekov, ktoré sa vysádzajú, majú šancu podľa vás aj tieto staré odrody, lebo často by sme sa chceli aj vrátiť k tým chutiam, ktoré si pamätáme z detstva, ktoré už tu nie sú. Má význam obnovovať takéto staré odrody?
1: No, má veľký význam. Tie staré odrody väčšinou vznikali zo semienka, z jadierka alebo z kostky, čiže sú prispôsobené našim pôdno-klimatickým podmienkám. To je ich veľká výhoda. Lenže sú staršie už, alebo až staré. Mm-hmm. Ale tú starostlivosť o nich, čiže s mladením tých starších stromov a starých stromov, získame tie výmladky, čiže tie vlky, prirastky, z ktorých si my môžeme navrúbľovať a naštepiť potom na naše podpníky, ktoré máme v záhradke, tie nádherné odrody. Veď zoberieme, ja som do Solivara bývam, tak solivarské ušľachtile. To je vynikajúca odroda. Potom parmena zlatá, zimná, jonatánky, všaké typy. Zoberieme hrušky, Williamsova, to je stará odroda, ktorá je ako semenáč. Koksová reneta, to je anglické jablko. Takže Sabinovská, naša marula, ktorá je vynikajúca, len opäť potrebujeme tie vrúbliky zobrať zo zdravých stromov. Takže má to veľký význam a práve tu aj v našom okolí, pretože niektorí moji kolegovia sú veľmi aktívni, západ, stred Slovenska, ale aj u nás na východe, takže budeme hľadať takéto riešenia spolu s okresnými výbormi Slovenského zväzu záhradkárov a so základnými organizáciami, aby proste sme tu mládež, hej, od malička od tej základnej školy cez stredné školy vychovali. Ja som sa veľmi potešil pred 4 dňami, keď dlhoročnú spoluprácu sme mali so 6 základnými školami. A náhodne prišla pani učiteľka z Majovej školy, kde som chodil 20 rokov a máme v pondelok stretnutie s pani rejiteľkou Struckou a opäť budem sa snažiť obnoviť tú spoluprácu, lebo tam sme chodili každý týždeň. To isté aj Ľubotice. Takže bez toho, aby sme sa

0: tie detičky, hej, ktoré rastú, nestarali. Čiže ďalšie také naše myšlienky sú po všetkých týchto výstavách zapojiť mládež. Nemusí to byť celoslovenská súťaž vo floristike, aranžovaní, ale na tých podujatiach pripravujeme také podnosy, nejakú tú glejku a návštevníci, ktorí prídu s tými deťmi, hej, treba zlaté piesky, to bude 1. 2. maj na budúci rok, alebo u nás ešte skôr. No tak si pekne do toho naranžujú, my tam budeme mať pripravený materiál a pekne na ten deň matiek venujú tú ikebanku jednoduchú, hej, svojej mamičke alebo babičke a tak ďalej. Čiže také aktivity, nie nejaké celoslovenské a prihláste sa a príďte, ale kto príde, hej, tak sa bude môcť s tými deťmi alebo s dospelými seniormi, a ja som veľmi rád, že seniori sú najaktívnejší teraz, ale vážne to myslím.
1: A to je fajn, keď sa stretnú v záhrade deti, mládež so seniormi, majú si čo navzájom dať.
0: A ja tu volám tam štvorlisto, ktorí sa starajú o ten tým záhradkár a včelár, a idú do Francúzska, hej, ako reprezentovať, nie vo štepení ani v reze, ale v tancoch a vzájomne. Takže tie aktivity pre seniori, pre juniorov, a zvlášť taká nová moja disciplína je navštíviť starých chorých ľudí. To znamená studienka napríklad v Bratislave. Tí ľudia sú postihnutí, nie svojou vinou, ale tam takisto urobíme ihrisko. To sme už dohodnutí na 22. október s pánom riaditeľom, a za prítomnosti našich záhradkárov oni sa budú pozerať. My tam vysadíme pod pníky, potom budeme štepiť a zase tí seniori, keď ich budú navštevovať, tí rodičia alebo detičky, budú môcť potom povedať, áno, my sa o to staráme. Nám stačí len keď trošku vody zaleje na ten záhon. Tak. Takže to sú také nové aktivity, lebo bez týchto Slovenský zväz záhradkárov nemá šancu existovať. Pretože vyberať členské a stretnú sa s tými našimi záhradkármi raz za rok, tak to je smutné. Čiže aktivity.
1: A ja si ešte pamätám, že my sme mali aj školskú záhradku a pestovali sme mrkvu a hrášok, a mať v školskej záhrade školskú jabloň, to aj v dnešnej dobe môže byť skvelé. S Eduardom Jakubekom budeme možno aj vo vašej záhrade. Môžete nám cez pesničku zatelefonovať na číslo 055 622 29 94 alebo napíšte e-mail na reginavychod@stvr.sk, alebo ak používate WhatsAppovú aplikáciu, tak na číslo 0919 24 84 24.
2: Poradňa pre záhradkár.

Raz si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy.

0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: A v Rádio Regina Východ máme poradňu pre záhradkárov. S Eduardom Jakubekom sa dnes rozprávame. Už máme aj prvé otázky od vás. Môžete ich napísať cez e-mail alebo cez WhatsAppovú aplikáciu. Telefonovala nám už aj pani Mária z Ličartoviec a tá sa chystá trošku upratovať, no obnoviť možno svoju záhradu, keď pozbiera úrodu, lebo by chcela naviesť nejakú hlinu, možno aj celú Tatrovku, ak sa jej to podarí, a chcela by vedieť, ako má postupovať, keď chce takto pôdu obnoviť vo svojej záhrade. Čo s tou pôvodnou starou hlinou, čo s novou, podľa čoho si vybrať, akú ornicu prinesie. To je ťažká vec podľa mňa.
2: No, je to ťažká vec, ale je veľmi jednoduchá. Niekedy robíme prílišnú vedu, nemyslím teraz na tú pani, ale celkom. Hej. Ja postupujem takto, ako to robím dlhé roky. Čiže zo svojej záhradky nikdy tú mačinu, to je tá vrchná časť, to je trávnik a tak ďalej, to nikto nevyhazuje. Sú tam buriny rôzne, a trávy a ďalšie rastlinky. Niekto pekne skope a niekto odvezie na nejaké miesto, na zatienené miesto v záhradke, áno, a urobí si z toho vynikajúci kompost. Čiže to bude to prehádzovať, prekopovávať počas roka a bude to mať vynikajúce kompostovisko. Lebo tá tráva, čo tam je, aj buriny rôzne, hej, oni potom zaniknú tým prehádzovaním, aký pre ním pôdy. Čiže ja by som tak jej radil, nevyhazovať tú zeminu. Ďalšia časť, to, čo ostane potom, nech to zriluje, čiže tú mačinu vyniesie preč, ako kocky, keď mačinové.
1: Áno.
2: To je asi 10 cm alebo koľko. Nech to preriluje toto všetko, nech nechá hlbokú orbu, čiže s rýlom hlbokú orbu.
1: Áno.
2: S rýlom, hej, brázli. Mraz, keď bude, verím, čo bude, to trošku rozruší, samozrejme aj sneh a dážď. Potom na jar nech to hrabličkami pekne urovná a bude mať ideálne podmienky na výsadbu. No. Neverím, že tá pôda bola tak glejovitá, lebo tie pôdy po Slovensku veľmi dobre poznám aj u nás, že sú gleje, kamene a stromčeky sú nádherné, lebo je tam predsa humus nejaký. A chce tú zeminu, má možnosť zohnať nejakú ornicu. Lebo sú rôzne návažky, kde sa dá kúpiť a priviesť, tak môže priniesť, tomu nebránim. Ale nejako zbavovať sa tej vrchnej časti a dávať to pre všetky by bola veľkou chybou. Lebo z toho máme výborné kompostovisko za 3, 4, možno že 2 roky, podľa toho, ako sa intenzívne budeme o to starať, si vypestujeme ideálny kompost.
1: Ak takto chceme pridať hlinu do našej záhrady, lebo máme pocit, že sa nám niekde stráca, často je problém, že aj si kúpime v obchode nejaké vrece s nejakou zeminou a nájdeme tam všetko možné. Treba si naozaj asi veľmi dávať pozor na to, že čo si do tej záhrady, akú rašelinu, akú hlinu, akú časť zeme a odkiaľ to je všetko. Lebo do tých vriec nevidíme, čo sa aj v obchodoch predáva, čo si dovezieme.
2: Vo všetkých vreciach, kde je rašelina, kde je humozná pôda, sú molice vo všetkých vreciach. Oni to nezlikvidujú. A keď sa im to podarí zlikvidovať výrobcom, čo to predávajú, tak tie molice prídu do tej záhradky. Oni vedia, kde je tá pôda. Vieme, čo sú tie molice. To sú biele mušky, nie vošky, také bielučké. A oni nám potom cicajú koreňový systém. Nielen vrchnú časť, ale v tej rašeline sa premnožia, to sú také biele mušky, a vycicajú nám všetky korienky. Aj na jablonkách, aj na ostatných drevinách, čo dáme. Čiže ja to veľmi nedoporučujem. Okrem samozrejme čučoredok. Tam tá rašelina musí byť a kyslá pôda. To sa dá získať aj z čečiny a spracovaním. Aj tam si musíme dávať pozor, aby nám tie molice, tie čučoriedky, nezlikvidovali. Takže na to sú už tie mydlovej vody, keď chceme takou formou ísť, takou trošku nejedovatou. Alebo potom musíme používať zálievku insekticídmi, aby sme tie molice zlikvidovali v tej zemini. Čiže najlepšie, aj teraz bude sa sadiť za chvíľočku, aj po 15. októbri, takže ľudia budú kopať jamy. Opäť nie hlboké, 40-50 cm, radšej širšie. A opäť nech tú ornicu si berú do svojej záhradky. Nech tam nedávajú všelijaké tie rašeliny, lebo to škodí. To som robil aj ja. Čiže tie stromčeky, ktoré sú len s ornicou, zo svojej záhradky, my vieme, kde sme predtým niečo vyhnojili kompostom, alebo proste zlepšili štruktúru pôdu, nech dajme tam tie dva fúriky tej našej ornice, vymeníme to za tú pôdu, kde boli pôvodné stromčeky a tak to zlepšíme. A ak tam máme veľmi tie kamene preústené alebo glejovitú pôdu, tak tu opäť dajme niekde nábok a postupne ju vylepšíme. Nebojme sa, nemusíme ju vyhazovať.
1: Tak, najlepšie je to, čo nám z vlastnej záhrady tam ostane. No snáď sme pani Márii trošku poradili. Poďme teraz k ovociu, lebo máme tu zo pár otázok, ktoré sa týkajú ovocných stromov. Pani posluchačka Iveta má jabloň, ktorú napadajú vtáci. Odobávajú kmeň a konáre, každý rok je to horšie, jablka z nej opadávajú, takže už pomaly ani žiadna úroda. Na tej jablonke nie je, natierajú vápnom, ale tých vtákov to neodrazí. Čo sa s tým dá robiť? Prečo vtáky odobávajú ten kmeň? Asi tam niečo cítia pod ním?
2: No výborné, ste odpovedali.
1: Hej, dobre som povedala.
2: Správne, lebo prakticky tie prestarlé butľavé a všelijaké staré stromy, tam sú rôzne larvičky, oni to cítia, oni to vedia, že tam proste tú huseničku alebo tú larvičku nájdu, takže či to je ďateľ, či nejaký iný vták, oni do toho ďobu, hej. Lebo je tam, oni to chcú, to sú asi ináč, oni tu chcú ozdraviť túto jabloň. Respektíve, lebo zlikvidujú tú larvičku, takže už tam nebude. Hej.
1: Ale poškodia zase kmeň.
2: Presne tak. Ale teraz ako postupovať? Opäť úplne jednoduchosti. A teraz niekto si povie, no tak jak ja môžem toho ďateľa alebo iného vtáka zastaviť? Dá sa to jednoducho spôsobom. Ja som nad tým rozmýšľal, lebo takéto otázky mi dávali aj teraz v Bratislave, keď som bol v Bratislavskej regíne aj v ďalších týchto. Jednoducho. Máme nejaké pletivo, králičie, tak ten kmeň, alebo tú časť, kde veľmi zobu, hej, tak nejakým mechanickým spôsobom zabraňme, aby ten zobák sa tam nedostal do tohto dreva, aby nepoškodzoval. Podobne ako je to aj s dutinami. Takže hlavne sa snažme tú trápiacú sa staršiu jabloň alebo iný strom znížiť. Nebojme sa to znížiť, lebo ako náhle nie sú prirastky, ako tie nové letorastly v každom roku, tak ten strom hynie a on nám dáva jasne najavo, že mu máme pomôcť. To znamená, sú výmladky pri koreňoch, tam niečo púči, lebo on chce tiež žiť každý ten stromček. Tak jednoducho znížiť o dve tretiny, o polovicu, nech sa nebojí. Musíme tam nechať aj konáre, listovú plochu na rok 27. A uvidíte, jak ten detko alebo babka umladne pri tých vnúčatách, čiže pri tých vlkoch, letorastov. No to všetko, na všetko treba používať jednoduchý rozum. Lebo my, keď budeme len natierať vápnom, koľko my sme sa natierali vápnom, i u nás v Solivare, a tie slabé podpniky, M9-ky, dulové podpniky, i tak praskajú. Ale keď stromčeky majú kondíciu, to znamená pravidelné to strihanie, upravovanie, zdravý kondičný materiál, čiže kvetné púčiky, listové púčiky, plodnostné drevo, tak tie stromy si sami s tým poradia. No kto kedy maľoval stromy, alebo natieral, alebo niečo také. Ináč to vápno, nechcem byť taký zase asi prísny, má určitý význam, lebo znižujete teploty, ale darmo, že vy tam budete natierať aj každý rok, lebo to zmie to, ten sneh dáš. Kondícia stromu rozhoduje o tom, aký bude ten kmeň, ako bude rast strome a koľko bude žiť.
1: Takže pani Iveta, skúste takúto radu. Pán poslucháč Miroslav sa pýtal, či je možné orezať slivky už teraz po zbere, alebo či má čakať až do jary.
2: Tak tá úplná novinka v tých strihoch, ktorú robím len 10 až 12 rokov, to je upravovací strih. Tie otázky mi stále ešte budú dávať ľudia, pretože ja som 40-50 rokov jadroviny rezal vždycky na jar a kvostkoviny po zbere urody, ale dvakrát prísku kaderníkovi je málo pre pána Jana. Predstavte si, teraz ste sa usmiali, dostali na tie ženy a na nás. No čo to je dvakrát prísk za rok k holičovi, kaderníkovi? To je jedno, či chlap, či žena. To je, ako budeme vyzerať. Hej? Ale keď upravujeme tie stromy pravidelne, ako svoju tvár, to znamená, tie aktívne mesiace, ešte raz, sú od apríla do októbra. Vtedy púčia, vznikajú nové vlky, letorasty, vihonky. Čiže upravovací strih, takže aj tento pán, aj všetci, čo mi takéto otázky v dobrom budú dávať, im poviem, okamžite nech sa neboja, čím skôr znížiť tú výšku, čiže teraz, keď pozberajú sa tie jablčka, čo nerobili tie upravovacie strihy, hrušky a ostatné ovocie, včetne orechov, lebo tie otázky časté, či ja teraz môžem orechy a nemôžem skracovať. Nech to znížia, nech dajú novú šancu v roku 27, aby od toho apríla naše stromy ožili, dostali kondičku, dostali nový listový aparát, čiže nové šatstvo, nové listy, ktoré budú cez slnečnú energiu, cez fotosyntézu zabezpečovať asimiláty cez pletiva, cez kmene ku koreňom. Tie korene opäť ožijú v tej pôde, čiže sa zaktivizujú. Bude tam viacej koreňových vlasočníc, ktoré dokážu z väčšej vzdialenosti čerpať rozpustené živiny z pôdy, to znamená dusík, fosfor, draslík. A to je jediná cesta, ako pomôcť týmto stromom a potom už ostatné tie úpravy, to znamená likvidácia týchto vošiek nastane až kedy? Až apríli, v máji. Lebo mnohí zase dávajú mi často otázky, pán Jakubek, a kde sú tie vošky teraz? Vy viete, kde sú teraz tie vošky?
1: No,
2: ja vás neskúšam. Len tak, aby sa ľudia nezňakli. My musíme vedieť, že tie vošky, posledná generácia vošky u všetkých ovocných stromov, to znamená teraz v septembri, tam vošky už nemáme, ale tie samičky nakladú vajíčka na vrcholové časti všetkých stromov. Čiže voška jabloňová na jabloňe, hej, voška čerešová. Už teraz tam tie vajíce sú, tak to povedané.
1: A tak sú niekde, kde ich ani nevidíme.
2: Lebo, to nemôžete vidieť, lebo teraz, keď som mal vo štvrtok v Karlovej vsi, kde sú tie vajíčka, pán Jakubek, hej? Tie ženičky prichádzali blízko, to ich nevidno, čak to sú mikroskopické. Oni sú pri tých púčikov, tých vrcholových orgánov, veď predsa vajíčka. Nemôžu samičky naklásť na betón aby pod, alebo na do pôdy, aby potom ferdo mravec ich z tej pôdy nosil na chrbte
1: hore.
2: To neexistuje, pretože vošky prezimovajú vajíčkami a tie samičky veľmi, to je posledná generácia, lebo tých generácií počas roka je veľa.
1: A oni tam vydržia celú zimu.
2: A predstavte si, ich ten mráz nezlikviduje. Trošku ich obmedzi, keď je silnejšie, preto sa tešíme, ale sú tam. Čiže oni sa hneď vyliahnú a hneď cicajú tie mladé, púčiace sa.
1: Tie sú najšťavnatejšie, majú radosť z toho na jar.
2: Tak na staré stromy, tam vidíte, jasné, na starých stromoch vošky, lebo tam sú chrasty. Tam je
1: všetci nekrad... idú na mladé, no to je takto tak, v prírode.
2: Teraz ste mi nahrali, ja to tak rád hovorím, tak, lebo tam majú potravu, hej. Tam je tá pre nich šťava, hej. To je tá, pre nich tá medicína, čiže tam tá...
1: Životodárna, áno.
2: A keď som povedal tú medicínu, ja by som veľmi rád, ten názor sa mi veľmi páči, medicína. Košický oddiel, veľmi silný, ktorý, to sú záhradkári.
1: Ale turisti to sú však, že... Turisti a záhradkári, poznám ich, áno.
2: Áno, to sú zlatí chlapci, ktorí boli minulý týždeň opäť v Prešove. Turistický oddiel. A mne sa tak páči ten názov, som nevedel, medicína. He?
1: No, turistika je pre nich
2: turistika.
1: Medicína.
2: Čiže toto záhradkári, včelári, turisti, chovatelia, toto nás spája.
1: To je všetko medicína.
2: To je tá síla. Takže ich aj pozdravujem a teším sa na ďalšie stretnutia, ale nie kvôli tomu, že sa volajú medicína, ale kvôli tomu, že oni tak nežistne pomáhajú. Oni robia toto, čo ja, po čom túžim, hej, a po čom stále rozmýšľam, že prísť do tých záhrad, hej, ja už tak rozmýšľam o takej novej relácii, prídeme k vám a pomôžeme vám. Hej. Čiže nie za financie, ale pomôžeme
1: ale
2: poradiť,
1: dobrou
2: alebo vylosovať. Všade sa nedá, pretože tých dôchodcov a tých, čo by chceli, aby sme tam boli, hej, je veľmi veľa. Takže to ich pozdravujeme a ja sa veľmi teším, takže ja na ďalšie stretnutie aj v Košiciach, aj v Prešove.
1: Aj my sa tešíme, že sa budeme aj po pesničke rozprávať aj o vaších problémoch. Môžete nám medzi tým zatelefonovať 055 622 29 94.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Opäť sme v našej poradni pre záhradkárov s Eduardom Jakubekom. Medzi tým nám párkrát zasvietil telefón, takže sa budeme snažiť odpovedať na vaše otázky. Vrátime sa ešte k tej téme, ktorá tu už raz bola, že súťažíme tohto roku s vtákmi, s osami, so sršňami, kto rýchlejšie úrodu pozbiera. Pani poslucháčka sa tiež posťažovala, že má veľmi dobrú sladkú jabloň, ale musí ju veľmi skoro obrať, pretože ju napádajú nielen vtáci, ale sršne. Dá sa v záhrade tomu nejako zabrániť? Tohto roku je aj ten problém, že je veľké sucho, takže naozaj sa snažia aj tie zvieratá nabrať niekde vlahu a cukor aj v tých plodoch. Dá sa tomu nejako zabrániť? Sú nejaké také ľudové prostriedky na to, že zavesiť niečo v záhrade, aby sme im poskytli?
2: No úplne sa nedá, dá sa obmedziť, ale dá sa, a to zase, dá sa krásne to vyriešiť, ale nie úplne zamedziť, dá sa to. Hej, tie suchá, bez vody, lebo v tom ovoci je aj voda, je aj cukor, a to láka nielen sršne, osičky, osy, sikorky, čiže naši pomocníkov, ale ja som sa dlhé roky ja nad tým zamýšľal a stále sa zamýšľam, jak pomôcť. Mnohí na tú čučoriedku alebo na ten zemoles dajú tú netkanú textilivu, čiže nevyzerá to ani pekné. Oni aj tam, tak si tam sadnú a odžubávajú tieto a ozobujú a likvidujú nám to ovocie, ale jedna taká metóda, ktorá sa mi zdá taká kultúrna a estetická a veľmi pekná, je, že nad tými našimi stromčekmi, ktoré ich chceme zachrániť, ktoré sú najväčším lákadlom pre cicavých mies a samozrejme pre vtáctvo, sú jednoduché konštrukcie drevené, nezložité. To sú tie kryty nad broskyňami, ktoré chránia pred kučeravosťou broskyň, čiže jednoduché kryty do výšky tých 2-2,5 metrov, keď máme kryty, porobiť si z tých latiek, paličiek alebo z iných nejakých estetických. Mať to nad tým stromčekom alebo krykom, nie nad každým, lebo to by sme museli...
1: Už nad vysokými stromami asi to ťažko
2: nie,
1: urobíme.
2: Nie, to v žiadnom prípade, ale tých zopár takých, čo najviac lákajú a chceme mať istotu, urobiť sa také drevené konštrukcie cez zimné mesiace, keď máme času, že nehádzať tú fóliu alebo tú netkanú textiliu priamo na stromy. A v čase, keď začínajú dozrievať, alebo ten nálet, tak prakticky natiahnuť to estetickým spôsobom, čiže nehodiť to na ten ker alebo stromček, na tú drevenú konštrukciu a pekne ísť k zemi, aby sa tam nedostali. Ja poznám mnohé prípady, zakrytie hrozná, hej, ale tie sliepky alebo to vtáctvo je tak šikovné, lebo keď my to dáme len navrch, že ono príde podlezu, alebo si tam sadnú. Takže kto chce, dá sa to obmedziť. Skutočne dá sa to. Lebo tieto také všelijaké iné spôsoby, ktoré sme používali, chytače a...
1: Čo ja viem, že niektorí fľaše s nejakou sladkou vodou vešajú na
2: pivom,
1: stromy.
2: Alebo s fľašom a takto. To je také drastické, to je také chytanie, lebo i oni potrebujú žiť, hej. Mm-hmm. Aj takým jednoduchým spôsobom, prirodzeným, bez nejakých veľkých nárokov, že nerobiť nejaké budovy nad nimi. Jednoduchá konštrukcia. Tá jednoduchá konštrukcia, možno teraz nadviažem, má veľký význam od jary, keď je nielen nad tou broskyňou, alebo nad tou marulkou. Lebo keď máte peknú, drevenú, jednoduchú konštrukciu, to je za pol hodiny urobené, ale treba mať materiál.
1: No, a hlavne teda nad tým drobným ovocím, lebo veľké stromy, aj my v našej záhrade súťažíme s osami. Máme toľko popichaných jablčok a už potom to začne okolo toho sa kaziť a už je po jablčku.
2: Výborne mi nahrávate, ale to, čo chcem povedať, budú mrazy. Nebudú. Budú, keď kvitnú stromy v roku 27-28, keď mám tú jednoduchú konštrukciu, tak na tú konštrukciu, keď viem, že budú hlásiť prízemné mrázyky, naťahnem pevnú fóliu, ak hlásia väčšie mrázy, tak na tú fóliu ešte dám nejaké pokrovce staré, alebo nejaké iné vhodné spôsoby. Čiže nebudem tam páliť tie sviečky a stávať ráno, v noci a podobne. Hej. Niekto palia, tí, čo na to majú peniaze, myslím, to asi je teda v tom dobrom.
1: Ale to
2: a ten záhradkár to ochráni.
1: Ale to dokážu spraviť tí záhradkári, ktorí poctivo vedú a majú nízkokmenné stromčeky a tak. Našu jabloň museli by sme tam postaviť, neviem, dom veľký.
2: Nie, to patrí do výšky 2 metre.
1: Presne.
2: Ale súčasne by som ešte, ak môžem, dal tam aj vtáčiu budku.
1: Tak.
2: Zavesiť esteticky, lebo to, aby nám ten hmyz
1: prilákať
2: v čase, keď ešte to ovocie nie je dozreté, aby nám to vychytali tie všetky božky.
1: Toto riešenie sa mi páči, áno, ako prilákať to niekedy, tomu môžeme venovať čas. Pani poslucháčka z Poráča Mária sa nás pýta, čo môže byť na jej hruške. Na listoch má červené škvrny a vyrastajú z toho až také ako keby bradavice. To miesto na listoch je sfarbené do oranžova na hruškách. Čo to teda je? To bude asi nejaká pliaga.
2: Tak to je plaga, ktorá nám došla z borievok našej ušľachtili, keď sme začali borievky, to znamená juniperus, tie ušľachtile, nie tie divé, hej, vysádzať, tak sme zaplatili veľkú daň, že naše hrušky sú napadnuté hrzou hruškovou.
1: Mm-hmm. To je hrza. Ono, hrdza hrušková.
2: To je hrza, proti nej sa nedá chemicky
1: bojovať,
2: ale dá sa opäť jednoducho jednoduchým spôsobom v malých záhradkách nebo veľkovýrobe s mladením, znížením hruškových stromov aj mladších stromov, vytvoria sa nám nové letorasty, ktoré neexistuje, to vám hovorím, že by mali toľko hrdze, jak staré rodivé drevo alebo staršie stromy. Lebo tie nové letorasty ešte nestihla tá infekcia, tá huba, ešte tam sa objaviť. Oni tam budú, ale budú opäť obmedzenom množstve. Rozdiel, keď máte 70%, 80% tej hrdze, to je katastrofa, to sa znižuje fotosyntéza a rozdiel, keď tam máte iba nejakých 10%. A úplne tí takí kutilovia, ktorí sú jej takých poznám, hej, majú nožničky, také nemyslím tie zahradnícke, ale iné. A keď tam majú mladé stromčeky, 3, 4, 5 ročné, no je problém odstrihnúť polovicu z lista. Hej. Listom, keď to chceme obmedziť. Aj to zase závisí od toho, aký vzťah a koľko času a koľko chceme na tej záhradke byť. A ten čas sa oplatí byť tej záhrade. Uvidíte, aký každý človek bude pokojnejší, kľudnejší. Keď bude v záhrade a bude rilovať, bude chodiť s motikou, bude chodiť s nožničkami, bude sa dotýkať korún stromov, vtedy zabudnete na všetky tie, nie úplne, ale obmedzite tie stresy, ktoré nás v živote navštevujú.
1: Ale príde potom aj stresová situácia. Mám dobrého priateľa, ktorý dlho nemusel mať oplotenie záhradku z jednej strany, kde má potok a potom už voľné pole a les. A tohto roku teda stres veľký ho čakal, keď jedno ráno prišiel a pol úrody mu srnky zjedli. Takže už má okolo záhrady plot, elektrický oplôtok, možno, že to ochráni ten zvyšok úrody. Ale pani poslucháčka ďalšia sa nás pýta na to, že čo robiť, keď jej srnky objedia listy, možno aj plody. No, či to tomu stromčeku vadí? Na to sa pýta, či to vadí tomu stromčeku, či ho to môže nejako ohroziť.
2: Tak samozrejme, ale viete, aký sú šikovné tie srnky? Treba ich obdivovať, že vedia nájsť tú záhradku alebo tie jelene, lebo im to chutí, ale tak hovoríme, že opäť obmedzi sa dá. Oni tie ploty, ktoré máme, oni dokážu, keď sú slabé tie ploty. Ten jeleň, keď tam sa oprie s tými parohami, tak to dokáže zlikvidovať na ich spôsob. Ale hľadať opäť riešenia, ja hovorím mechanické, to znamená v oplotení. Niečo to stojí, samozrejme, čas. Nemusí to byť len pletivo, ale dať vyššie pletiva. Ja veľmi dobre vidím po tých cestách, keď chodím, že tie zatarasy, aby tie jelenie a srny z jednej cesty neprebehali, sú tak tie ploty postavené, že je tam aj šikmý ešte nás, že by ten jeleň nestihol to, alebo srna, že sú vyššie. Čiže takouto formou, respektíve takto podoprieť, alebo upevniť tie naše koly, alebo čo máme, aby to nedokázal vybrať. Čiže opäť sa to dá obmedziť, čiže opäť tou mechanickou prácou. A vyššie teploty, prípadne použiť nejaké ešte ďalšie zatarasy. Ja som za tie elektrické, nie že som bol proti, to každý má aj pri chove oviec, koz, všetko to je moderné, ale predstavte, že nám prídu deti, alebo niečo iné.
1: No určite, no, takže to robiť v takej záhrade, kde sa očakáva. Snaží sa
2: takto to urobiť, aby to bolo dobre. Úplne na 100% to nezabraníme.
1: A vadí to tomu stromčeku, keď ho srnky objedia?
2: Či vadí, to je katastrofa, je doslova. Pokiaľ sa na nich pustia, a to neplatí len pre srnky, ale aj pre ovce, aj pre kozy, lebo ak vám celý ten kmeň...
1: Tak, keď sa pustia strán, do kmeňa. Konáriky to ani tak nevadí, keď konáriky poobhrízajú.
2: Samozrejme znížia, to oni robia ten rez, ktorý sme robili roky, my nesprávne.
1: Taký prírodný rez, áno, kde dosiahnu.
2: To je škoda, ale hlavne sa neexistuje, že by ľudia si neochránili kmeň pred ovcami, kozami, srnami, mačkami a psičkami.
1: Tam je problém.
2: To nie je veľký problém, no tak okolo toho kmeňa, keď mám ho vysoký metr, alebo metr má, dám také zátarasy, nielen pletivo, i pletivo je dobrá zátarasa, ale dám tam tie zase látky nejaké pevné, že nech tú látku ohryzie, keď mu chutí, myslím ako z dreva, ale že by nepoškodil kmeň. A zase druhá fáza, aby nepoškodili tie srny a hlavné kostrové konáre. A neviem, že by srna do výšky 4 metra, lebo oni tie nohy majú veľké, čiže ten jelen sa dokáže
1: sa
2: aj na 2,5 metra. Ale tie hlavné kostrové konáre, a
1: na tie treba dať pozor.
2: Tí, čo majú proste tie záhradky pri lesoch a záhradkové sej, to sa dá urobiť. Len opäť treba porozmýšľať náš čas a vhodným spôsobom urobiť tú konštrukciu tak, aby ten jeleň, srna nám to nezlikvidovali.
1: Dostali sme od ďalšej pani poslucháčky otázku aj s fotografiou slivka, taká pekná slivka od roda Toptasté. A keď ju otvorí, tak dole pri kôstke je také ako keby zhrubnuté, zčernetá nejaká časť, ale nevidí tam žiadného škodcu. Má vysokú úrodu, dobrú úrodu, len na niektorých slivkách sa takéto niečo vytvorilo vnútri.
2: Čo to môže sú byť? Pekné, nie je to veľmi napadnuté, nie je to tá hnedá škvrnitosť. Proste niečo tým plodom chýba. Napríklad, väčšinou sú to stopové prvky, buď vápnik, alebo nejaký iný prvok, bor, čiže nie je to zlé, ale niečo im chýba. Čiže sú tam také tvrdšie miesta a také proste, čo škodia tej dužine, tak opäť by som v prvom rade urobil tento spôsob. Tie slivky, ktoré či trpia, či netrpia, znížiť počet. Aby tá výživa, ktorú zabezpečuje koreňový systém a fotosyntéza, stačila to, čo tam ostane v roku 27, tie plody, aby sa obmedzil výskyt týchto chorob alebo týchto viditeľných poškodení dužiny. Tu všetky stromy, nielen u slivek. Urobiť to, zabezpečiť tým presvetľovacím, upravovacím strihom v roku 27, ešte aj teraz, za tie 2 mesiace, čo budeme robiť, toľko svetla, toľko priestoru, aby kondícia všetkých konárikov, včetne plodnostných pučíkov, to je dôležité. To nielen konáre, aby mali a kmeň kondíciu, ale listové pučíky, kvetné pučíky, plodnostné drevo, že by bolo v kondícii. A to striedanie tých hráčov, jak to nazývam v športovou terminológiou, čiže plodnostných konárikov, slabých, vysknutých, poškodených nekrozov, robíme celý život. Čiže z tých vlkov dopestujeme si na miesto tých chorých, napadnutých, skrútených a mučnatkov, nekrozov, poškodených konárikov, nový plodonosný obraz, čiže nové letorasty a stromy sa ale pekne a predlžíme im život. To sa dá urobiť tým upravovacím strihom.
1: A ďalší náš pán poslucháč nám poslal fotografiu. Z kmeňa jablone mu začali opadávať také kusy kôry. Celkom veľké. Je to zrejme nejaké postihnutie niečím. Tu máme ešte jednu fotografiu. Dobré, ukazujeme, áno. A tak sa pýta, že čo môže byť príčinou a ako to liečiť. Ten strom asi je chorý. To vyzerá, že mu niečo chýba.
2: Samozrejme, podľa kmeňa, keď sa odlúpie kôra, tak to sú nekrotické choroby, čiže to súbor nekrotických chorob. To znamená rakovina, nekrotické domieranie, monilióze, takže jednoduchý spôsob úplne sa ozdraviť na ten kmeň a dá sa mu pomôcť. Čiže tie časti, ktoré sú takto, ako som tu videl, napadnuté, treba odlúpiť, nie celé, lebo cez tú kôru musí ísť tá výživa hore-dole. No a počas vegetácie, to znamená v ďalšom roku, ešte aj teraz, pomôcť týmto kmeňom a konárom octom zriedeným z vodou. Uh-huh. Ocol je výborný, čiže 1 ku 5 až ku 10. Čiže buď ten kmeň obalí handričkou alebo mechom nejakým z jutiny a občas, to znamená občas, podľa času môže aj každý týždeň a nemusí, môže to aj v postrekovačom robiť, nie? Namočiť proste tú vrecovinu, aby dlhšie vydržala na tom kmeni, aby to slnko to nevyparilo tu, ten ocol z vodou a takýmto spôsobom sa dá obmedziť výskyt, neúplne. a opäť znižiť ten strom, lebo ak takto sú poškodené stromy všetkých ovocných stromov a viacej, opäť cez tú kvoru, cez miazgu nedokážu prúdiť rozpustené živiny a opačne. Takže takýmto spôsobom sa snaží predĺžiť život týmto stromčekom.
1: A ďalšia naša pani poslucháčka má marhule, už asi 4 roky má ich posadené, ale nerastú. V čom môže byť problém, že nerastú?
2: Tak opäť, aj to nie len pre tú poslucháčku. Keď niečo nerastie, tak sme urobili chybu.
1: Na začiatku. Prvý,
2: áno, áno. Mm-hmm. Nebudem teraz tú palicu spomínať, to je jasné. Hej, čiže týmto štýlom v prvom roku palička, v druhom roku výchovný, v treťom roku takisto ešte výchovný restozármer, neboli zakrácované správne, čiže my sme sa tešili to všetci.
1: Že nám pekne rastie ten stromček.
2: Že nám pekne rastú, že sú prvé plody v druhom roku, v treťom roku a zrazu tie stromy sa vyčerpali. Hej, čiže aj deti nemôžu z prvého stupňa skočiť na strednú školu. Hej, musia absolvovať prvý, druhý, tretí, štvrtý a až ďalšie ročníky. Takže teraz nech sa všetci tí, aj tá pani nech sa vráti do druhého ročníka.
1: Čiže ostrihať poriadne?
2: Presne tak. Čiže nie na palicu už, lebo to je štvrtý rok, tam musí byť fotosyntéza, čiže o dve tretiny nech všetky tie konáriky zníži a ja vždycky budem doporučovať ten nový recept v jednej rovine. Čiže nech nenechávame stredník. Čiže všetky tie 4-5 bočné kostrové konáry v jednej výške o dve tretiny znížiť na nejaký bočný maličký konárik, keď tam nemá. Pod bočným konárikom rozumieme aj plodonosné drevo. A to sa dá urobiť. A nech sa nebojí tá pani, aj ostatní naši poslucháči urobiť ešte teraz. Nech tak. Sa neboja. Nech to čím skôr urobia. A bude to lepšie na štartovanie v roku 27.
1: My teraz potrebujeme na naštartovanie do poslednej série otázok jednu pesničku a potom sa k vám s Eduardom Jakubekom vrátime.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Tak máme ešte posledných 10 minút s Eduardom Jakubekom v našej poradni pre záhradkárov. Pani poslucháčka z Košickej Novej Vsi si chce kúpiť marhuľu. Akú odrodu by ste jej odporúčali?
2: Tak máme vynikajúce odrody. Ja mám takú skorú odrodu, obľúbenú českú odrodu, a volá sa Karola. Ju zbožňujeme. Proste nie je to veľká, pekná, čistá, ale nie len tá odroda. Keď chceme neskôršie, môžeme aj tie maďarské, Sabinovskú našu, čo sme spomínali, aj tú Velboru, ale základ je, ako sa budeme
1: o tie
2: stromčeky, o každý jeden stromček starať. Toto je najdôležitejšie. Nie posadiť, ale starať sa. A pod tým staraním ja všetkých vyzývam, hej, minimálne do tých 7-10 rokov okopávať, aspoň raz mesačne takisto s motykou. To je to, robí zázraky tá motyka, hej, čiže to kyprenie poli, to je základ. Mulčovanie okolo tých stromčekov, to znamená pokosenú trávu. Potom ten upravovací strih. Hej. Stále dostávame tie isté otázočky po celom Slovensku, že či môžeme teraz zakrátiť, či nemôžeme. Ja im poviem, že musíte. A vy si už vyberte. Hej. Ale musíme to znížiť tú výšku stromov, keď nám, nie že nerastie, keď je tam nadbytok, takže toho tiež nech sa naši záhradkári neboje. Ja sa im vôbec nečudujem. Lebo ja som to takisto robil. Vždycky môžem, nemôžem.
1: Áno.
2: Môžem dvakrát, trikrát. Ale ten upravovací strih, ešte raz opakujem, robím len 12 rokov, čiže od tej 60-ky.
1: Mm-hmm.
2: A tie stromčeky všetky, od tých najmladších po celom Slovensku až po tie najstaršie, to sa nedá ničím nahradiť. Ani tou výživou, ani tým hnojením, tou úpravou.
1: Áno, čiže... To je aj odpoveď pre ďalšieho poslucháča, ktorý sa pýtal, že či môže teraz skracovať koruny stromov, marhule, čerešne.
2: Práve preto robíme tie školy nielen v Solivare zajtra o tej 10. hodine, ale to isté bude na Spiši. Už teraz za chvíľočku o 9. idem do Starej Ľubovni,
1: no,
2: pod Hradom, kde takisto budú tam ukážky. Mne sa ten názov páči, je to Spišská cesta destilátov pod Hradom.
1: Hej. Áno, áno. No. A práve tu nám prišiel aj mail, že nám želajú príjemný deň a že sa tešia, že vy budete, pán Jakubek, súčasťou programu podujatia Spišská cesta destilátov v Starej Ľubovni a že sú tam pripravené workshopy Údržba ovocných stromov práve s vami a s pánom Mojmírom Kvetoňom.
2: Áno, tak vidíte, máme aj mladších, čiže hneď o 9. ideme tam. Tak dúfam, že ma s tými destilátmi nezničia.
1: No tak ale vy práve sa postaráte o to, aby bolo z čoho tie destiláty robiť, áno.
2: Lebo to patrí tiež rytieri a rôzne tieto, to sú zlatí ľudia, ktorí vedia tie destiláty robiť. Viete, koľko medaily dostávajú, jak sa oni tešia. To nie je veľké vzorky, také maličké. Jaké umiestnenie, jaká kvalita. Takže to sú nádherné.
1: A to je taký stretnutia. Pekný, aj v nedeľu vidím, že workshop bude ako pripraviť kvalitný kvas. To je skvelý workshop. Hmm. To by som sa teda išla aj ja tam podučiť trošku, lebo to je tiež umenie. Dobre vypestovať, dobré ovocie, kvalitné, potom založiť dobrý kvas a potom si štrngnúť.
2: Ja k tomu môžem povedať jednu vec. Je to najlepší liek, je destilát. V norme samozrejme. Hej. Radšej v norme, to zdôrazňujem, v norme a v kondícii, používať destiláty ako lieky. To je môj recept. A keď som takto tu po Prešove a okolí chodil pánom doktorom strihať, hovorím, pán doktor, sa nepredpisujte toľko tých liekov. Dajte mu pohyb v záhradke. Motiku, rýl, aj ten pohľadík nech si nejaký dá. Lebo to je také najkrajšie šťastie, keď človek do staršieho veku alebo až do úplne nemusíte lieky, nemusí, to sa, niektorí to musíme používať, ale keď nemusíme a máme ten pohyb a máme aj chuť si dať to dobré vínko alebo ten kvalitný destilát. Takže ja sa budem tešiť, dúfam, že ma nezničia nielen tými destilátmi, ale hlavne, lebo kde prídem, tak sú až do večera, že by stále Edo ešte, takže ja sa na nich teším s Mojmírom Kvetonom a ostatnými po Slovensku.
1: A Starej Ľubovni, tak,
2: Starej Ľubovni
1: cez
2: pod
1: víkend,
2: Hradom, áno. Tam dali nejaké kastle, disco, veriči, aká tam je tam palenica.
1: Áno, tak, kastle,
2: ja som tam nebol ešte z okolností. Napríklad žiatkom, ktorá bude v Spiši, myslím, kolo 11. To zase v Spiske Novej Vsi, tam tie termín. Takže všetky tie mesta treba treba sledovať. My dávame na naše webové stránky
1: Slovenský zväz záhradkárov,
2: ale treba to sledovať a prichádzať tam, kde sa robí. Lebo iba na tvary miesta dokážeme čítať tie stromy, dokážeme tým ľuďom vysvetliť tak, že toto, čo by potrebovali 10 rokov, sa naučia, kto počúva a nevyrušuje, za tie dve hodinky pri stromoch, pri kríkoch, to pochopí hneď.
1: Čiže zajtra s pánom Eduardom Jakubekom v Solivare?
2: No, o 10.
1: Pri Prešove, o 10. Dneska ho môžete stretnúť v spomínanej starej ľubovni. Tam sa bude tiež hovoriť o údržbe ovocných stromov. No a ešte možno aj na iných miestach všelijakých by ste sa mohli stretnúť, ale mňa potešila jedna taká otázka, lebo mi tak trošku už Vianocami zavanula. Naša pani posluchačka nám napísala otázku, že či sa dá presadiť 4-metrová jedlička.
2: No samozrejme, to bez problémov.
1: Len a treba... 4 metre to je vysoké, veď to je veľké.
2: A však máme pílku, treba ju znížiť.
1: Znížiť a nebude mať ten pekný špic hore potom.
2: A ten špic dorastie, nebude sa. No, toľko sme tých jedliček už zlikvidovali skrátením, znížili aj smrekov. Ono potom opäť do spiacich púčikov.
1: Nájde si hore.
2: Áno. Čiže 2/3 treba znížiť, lebo neexistuje, aby bager alebo jej manžel alebo partner vykopal všetky korienky, čiže znížiť o 2/3 tú jedličku. Najlepšie ju presadať v tom, už keď je trošku aj mrazik, v tom zimnejšom, keď je trošku aj poda zmrznutá, čiže obkopať a preniesť pekne s koreňovým balom a nech sa nebojí. A keby náhodou ten stromček jej začal schnúť, že málo skráti, tak treba okamžite ešte priškrtiť. Čiže znížiť, čiže o 2/3, o polovice je málo, do 4 metrov na 2 metre je to málo, čiže taký kompromis, ja by som tak na 1,5 metra ju znížil a súčasne aj z tých bočných konárikov, ktoré sú na tej jedličke, alebo na borovice, alebo na smreku, takisto 2/3 zníži na tie odbočky. To všetko obrastie.
1: Keď to neurobíme,
2: tak tá jedlička nemá šancu, aj iný strom. Aj ovocný strom musíme takisto urobiť. Čiže poznižovať. A základ je, samozrejme, vykopať tú jamu, a základ je dobre zalievať aj v zimnom období, lebo ihličnany aj v zimnom období vyparujú z ihličia vodu. Uh-huh. Takže nielen pri vysadbe a súčasne ten zbytok, čo sme zlikvidovali, môžeme použiť na ikebany, bo to sú tam pekné tie vrcholce, ale dať okolo kmeňa, čiže okolo na tú zem, aby pred tými mrazíkmi chránil aj väčšiu vrstvu, čiže ako perinu dať. A keď to bude polievať cez zimu a aj na jar, tak opäť naštartuje. Spočiatku to bude vyzerať tak trošku bez hlavy, že je ten strom, to je bežné, ale nebojte sa, to všetky stromy,
1: oni dokážu
2: pustiť potom z tých spiacich púčikov, nové, čiže opäť si dopestuje ten vrcholec pekný.
1: A to ma navádza vlastne už k téme, o ktorej budeme hovoriť na jeseň, v zime, keď nebude až toľko veľa práce, ale budeme uvažovať o tom, že čo kde zasadiť v záhrade, lebo napríklad aj to, že kde zasadíme jedličku, z ktorej raz bude 4-metrová jedlička, o tom treba veľmi premýšľať, kde čo v záhrade, alebo minule sme mali otázku, že orech už je veľký a taký veľký, že nám v tej záhrade zavadzia. Treba rozmýšľať, kde čo zasadíme a aké to bude o 10 alebo 20 rokov.
2: Stále treba si premyslieť, sadnúť si do centrály, poradiť sa s manželkou, s partnerkou, s detkom, že by neboli nezhody a kľudne pripraviť tú pôdu, neplašiť sa. To sa nedá za jeden deň všetko robiť. Čiže vždycky je v jednoduchosti krása. Takže jednoducho sa sústrediť, dať si poradiť aj nami, aj odborníkmi v školkách, ktoré predávajú tie stromčeky rôzne. A nechcieť mať na jednej záhradke hustý spon, čiže veľa. Tu sme vždy povedali, aj budeme hovoriť, že na jeden stromček môžeme naštepiť aj 2-3 odrody, keď nemáme miesto. Ale doprajme, aby si koreňová sústava, aby koruna si vychutnala slnko, korienky si vychutnali pôdu, vlasočnice a urobme stromom radosť a potom oni nám sa vrátia a urobia nám radosť tým ovocím a tou krásou.
1: Tak, ja už len dopoviem, Ľubo z Košic nám napísal, že ochranu proti osám má odskúšanú na stolovom hrozne, že si kúpil vrecuška z netkanej textílie a takto ochránil svoje hrozno a dvakrát to použil aj na jablkách a hruškách, že je to síce prácne, ale má úrodu a oplatilo sa mu to celkom. Takže možno aj toto je jedna z ciest a hnedé útvary okolo kôstky aj u ňoho sa na ringlotách toho roku objavili. No, uvidíme, čo ešte všetko sa u nás objaví v záhradách vplyvom počasia a hlavne zmien klimatických.
2: Áno, záhradské sú vynaliziavé a ma to teší, takže
1: tak,
2: to
1: áno,
2: je recept.
1: Áno, a my máme vďaka tomu stále o čom rozprávať. Veľmi pekne ďakujem Eduardovi Jakubekovi, záhradkárovi, ovocinárovi za dnešné odpovede, aj za vás ďakujem. Želám vám príjemnú cestu do Starej Ľubovne, pekný deň tam, zajtra v Solivare, aby vám prišlo veľa priaznivcov a zvedavých, aby ste im poradili dobre.
2: Tak, a teším sú zlatí a mňa veľmi teší, že sa naučili byť ticho už. Niekedy tam dávajú ľudí. Ja len jedno potrebujeme, aby vtedy sa nerozprávali a už to rešpektujú u nás aj
1: tak,
2: na iných častiach.
1: Tak, počúvajú vás, áno.
2: Brzdia potom iných, takže ja im prajem chuť prísť na tieto, aj do Ľubovne, aj na Solivar a verím, že počasie objednáme.
1: Tak, a ja sa teším, že sa stretneme opäť u nás v poradni pre záhradkárov. Pavol Gedra, Zuzana Bobriková a Eduard Jakubek vám želajú peknú sobotu.

0: 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Projekt spaľovne v areáli rafinérie Slovnavty získal právoplatnú EIA. V Banskej Bystrici chcú obyvatelia Pršianskej terasy či Graniera posilniť spoje MHD. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 16 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Na Slovensku tento rok zanikli už 3 farmy ošípaných. Na štvrtej chov výrazne obmedzili. Dôvodom je prepad do červených čísiel. Výkupné ceny bravčoviny sú už dlhšie aj o 40 až 60 centov na kilogram nižšie ako náklady. Ceny sa určujú na medzinárodných burzách. Slovenskí chovatelia však poukazujú na to, že u nás prírast

0: tým, že preverili prvostupňové rozhodnutie svojho rezortu a potvrdil ho. Minister podotkol, že Slovnaft dnes získal stavebné povolenie, ale vďaka právoplatnej EIA oň môže požiadať. Mimo parlamentní demokrati sa obrátia na správny súd so žalobou, v ktorej napadnú toto rozhodnutie a budú požadovať priznanie odkladného účinku. Železnice Slovenskej republiky odovzdali cestujúcim na prízemí bratislavskej hlavnej stanice nové toalety v rámci malej rekonštrukcie, ktorá sa začala v júni. Hotový je aj príchod medzi vstupnou halou a výstupným koridorom. Hlavná časť prác na rekonštrukcii sociálnych zariadení v suteréne stanice sa predĺžila. Nebude hotová podľa plánu do 30. septembra, ale o niekoľko týždňov neskôr. Minister dopravy Jozef Ráš povedal.
1: Hlavná stanica Bratislave je naozaj stále ešte ale problém. Informovali sme o tom, že síce sa podarí touto rekonštrukciou odstrániť tzv. Havarijný stav, ale to, na čom ďalej pracujeme, je projekt veľkej rekonštrukcie a projektová dokumentácia, ktorá bude vyžadovať aj schválenie pamiatkármi, sa bude odostávať začiatkom budúceho roka.
0: Ľudia bez auta sa tam dostanú len taxíkom, pešo alebo na bicykli. V častiach Banskej Bystrice, Suchý vrch či Graniar chýbajú linky mestskej dopravy. Posilniť spoje by chceli aj ľudia na Pršianskej terase, kde pribúdajú nové domy. Hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
2: V súčasnosti mesto obstaráva plán dopravnej obslužnosti a práve ten by sa mal zaoberať možnosťami obsluhy týchto lokalí. Pokiaľ ide o Pršianskú terasu, takisto sledujeme vývoj tej mestskej hromadnej dopravy a nejaké možnosti obsluhy tejto lokality budú tiež predmetom plánu dopravnej obslužnosti.
0: Vo Vranove na Topľovo otvorili nové kultúrne centrum, ktoré spája knižnicu, vzdelávanie, komunitný život a aj moderné priestory pre organizovanie podujatí. Niekdajší objekt z 80. rokov prešiel rozsiahlou rekonštrukciou vo výške 9,5 milióna eur. Riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou Danka Molčanová.
3: Celý priestor sme rozlonovali do 7 zón s tým, že máme detský raj pre deti, teen space, obývačku pre mládež, potom máme smart lab, máme literárnu kaviareň na besedy so spisovateľmi a zónu budúcnosti, kde sú nové technológie, self-check a bibliomat.
0: Moderný objekt už stihol získať cenu stavba roka 2025 za celospoločenský prínos. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, do poludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 16 až 23 stupňov, bezvetrie alebo slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Ponúkame pohľad na cesty. V Starej Ľubovni je pre jarmoku zavreté námestie svätého Mikuláša, časť Levockej, ulica 1. mája 17. novembra, námestie generála Štefánika a časť okružnej obchádzka vedie po okolitých uliciach. Pozor si dávajte aj na cestárov. Na diaľnici D1 medzi Spišským Podhradím a Beharovcami v smere na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je tam pravý pruh. No a v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom do centra je rovnako blokovaný pravý pruh. V závere ešte pripomíname, že dnes popoludní o 16.30 pre údržbu ekoduktu Lúčivna uzavrú diaľnicu D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Satranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Jazdite bezpečne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
5: Krátko po 9. vás vítame pri rádiach. Prajeme peknú sobotu. Dnes si pripomíname Európsky deň jazykov. A hoci sa často hovorí, koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom, v kontexte dnešnej doby by som rada vstavila na jeden ten esenciálny. Jazyk ľudskosti, rešpektu a vzájomného porozumenia. Jedno pekné slovo pre deti alebo susedov, poďakovanie predavačke či úsmev za volantom spríjemní deň všetkým. No a v tomto duchu sa poniesie aj naše predpoludnejšie vysielanie, v ktorom sa okrem vľúdnych slov môžete tešiť aj na dobrú hudbu a zaujímavé príbehy. Už o chvíľu vám ten svoj predstaví bývalý hokejista Stanislav Kál, ktorý žil 20 rokov vo Švédsku. Tak si teda urobte pohodlie a prežite predpoludnie v našej spoločnosti. Za mixážnym pultom je Pavol Gédra, ja som Danúša Reginová. Sme tu pre vás až do 12. hodiny.
4: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: Východniari všetkých krajín.
1: Ako malý sníval o tom, že bude hrať hokej vo Švédsku, sen sa mu splnil. Košičan Stanislav Kál, odchovanec košického hokeja, neváhal vymeniť slovenskú extraligu za polárny kruh a hokejový život v Škandinávii. Do A mužstva v HC Košice však bola trochu kostrbatá cesta. Najprv strávil 5 sezón na Zemplíne, 3 v Trebišove a 2 v Michalovciach v druhej najvyššej súťaži. Ako 25-ročný potom nečakane zamieril do Švédska, do týmu 3. najvyššej súťaže HC Asplöven. Viere Ignátovej porozprávalo o svojom splnenom sne.
2: Také moje druhé asi povedalo, keď prišla tá možnosť, že tak teraz má šancu ukázať, pretože v tej dobe v Košiciach bolo naozaj silné mužstvo, zbytočne o tom rozprávať, to vieme, vidíme tituly v tom čase a tak. Ten hokej som vedel hrať a viem a využil som tú šancu, ktorá prišla.
3: Prečo nie Zámorie, ale práve Škandinávia, Švédsko? Muselo vás niečím upútať? Človek sa nerozhodne len tak pre krajinu, v ktorej strávi istú časť svojho života.
2: Tak ako malý hokejista, keď sme ešte chodievali na tieho športovú školu a vlastne pomaličky aj tá opona padala, tak sme viac a viac počúvali o NHL, o škandinávskom hokeji a dokonca Peter Slanina, ktorého ako dieťa som mal veľmi rád a on hrával vo Fínsku, vo mne bolo a evokovalo, že vlastne tá Škandinávia pre mňa je to bližšie, tam by som chcel ja raz skončiť. Taktiež ako dieťa som strašne rád pozeral dokumentárne seriály, keď išli tie škandinávske krajiny, tak príroda bola naozaj úžasná.
3: To bolo splnenie vášho sna. A možno ste ani nečakali, že sa niečo také môže stať, že pôjdete do tejto krajiny.
2: Áno, ktorý som aj vlastne v podstate už ani nečakal, že bude, že sa splní, ale tak to osud zariadil a naozaj som tomu veľmi rád. A
3: vy ste si pre svoj život vybrali miesto na severe Švédska, alebo možno ono si našlo vás?
2: Úplne na severe.
3: Úplne na severe.
2: Áno, žil som v Haparande. Je to mesto, ktoré vlastne rozdeľuje rieka hranicu medzi Švédskom a Fínskom. Na druhej strane za mostom bolo už fínske mesto Tornio. Takže tam som strávil dosť dlhý čas z môjho pôsobenia vo Švédsku. To bolo vlastne to mesto Haparanda, ktoré sa nachádzalo pár 100 kilometrov pred severným polárnym kruhom.
3: Takže sen sa splnil a vstúpili ste teda ale z toho sna do reality. Aká bola?
2: No bola aj humorná, pretože pristátie v Luleji a potom ešte nejaké tie otázky na letisku na Arlande, keď nám kontrolovali pasy a my sme ešte neboli v Európskej únii, bolo to troška zložitejšie. A angličtina samozrejme bola veľmi zanedbaná. Bolo to také veľmi zaujímavé. Prišli sme už večer, neskoro som prišiel vlastne do toho mesta Haparanda a na druhý deň, keď sme sa zobudili, tak to bolo niečo iné. Bolo krásne. Bol to vlastne august, ale už chladné večery. A
3: hovorí sa, že Švédi sú chladní a uzavretejší, ako vás medzi seba prijali chlapce z východného Slovenska.
2: Tým, že ja som aj človek, ktorý má rád kľud, tak som prišiel do mesta, ktoré malo okolo 15 obyvateľov, čiže relatívny kľud a pokoj, naozaj. To bolo také jednoduchšie a vlastne tým, že som trávil čas na štadióne cestovaním a v týme bola úplne super nálada, sranda, mladí chlapci, tak to bolo všetko také jednoduchšie. Bral som to ako samozrejme výzvu, niečo som sklamať, nikto sa nechce vrátiť so stiahnutým chvostom späť domov, že nepochodil. Chcel som dokázať, že to viem a myslím si teraz o odstupom času, že aj tým, že mám stále ešte kopu kontaktov, priateľov, tak že som to dokázal, zanechal som dobrú vizitku, si myslím.
3: Pôsobili ste vo viacerých kluboch, tímoch Kiruna IF, Kiruna City HF. V týme Asplöven.
2: Asplöven.
3: Ste strávili dlhé roky a stali ste sa klubovou legendou. Dokonca tak výrazne, že klub vyradil váš dres s číslom 3.
2: Áno. Je to niečo, čo za tú obetu, pretože tá obeta je od detstva. Vstávate ráno na štadión, za dažďa, za zimy. V lete zase kamaráti idú hrať futbal, idú na rybačku a vy musíte trénovať. Tí športovci a nielen hokejisti musia dať tú obetu, aby mohli byť troška úspešní. Tak je to obrovské odriekanie a vtedy som si povedal, že vlastne to moje ja dostalo to svoje, kvôli čomu som odišiel na sever. Dlhé roky sa mi premietal film. Dá sa povedať na ľade, keď som hádzal to prvé buly, keď dres išiel hore. Krásny film, na ktorý veľmi raz spomínam.
3: Vaša manželka je Košičanka. Kde ste sa zoznámili? Na Slovensku alebo vo Švédsku?
2: Na Slovensku, počas dovolenky mojej, pretože ja som chodil na dovolenku na Slovensko. Stalo sa to v podstate na našej chalupe, kde máme, kde aj náš spoločný známy mali chalupu a bola u nej na návšteve. Ja som ju len videl, tak niečo som volal známemu, že vlastne to bolo to pekné dievča s tými krásnymi očami, čo išlo od neho.
3: Znie to ako z romantického filmu alebo ako zo severskej rozprávky. Láska hory prenáša a unesie aj niekoľko tisíc kilometrov a láska je asi najčastejší dôvod, kvôli ktorému sa ľudia sťahujú. Aj keď verím, že to bolo náročné pre manželku nechať všetko tak a odísť?
2: Tak ono, nie je to jednoduché. Mala tu na svoje zázemie, svoju rodinu, svoju prácu, priateľov. Nebolo to veľmi ľahké rozhodnutie, ale aj ja do nej som veľmi vďačný, že sa tak rozhodla. Áno, prišla s našim synom už, ktorý sa narodil tu na. Žili sme tam spolu krásnych, ja poviem, že 6 rokov, kedy vlastne nastal taký menší zlom. Prišiel COVID a vrátili sa domov, aby boli na blízku pomoc vlastne mamke svojej, čiže svokre. Vtedy Slovensko zavreli. Situácia sa skomplikovala a zostali odtedy tu na.
3: Ale dcerka sa narodila vo Švédsku.
2: Áno.
3: Vo Švédskom kráľovstve.
2: Áno, áno. Ona je veľmi na to hrdá a pyšná, keďže má ešte aj krásne meno Anna. Takže v jej rodnom liste napísané narodená v Švédskom kráľovstve.

0: 20 minút po 9. počúvate Rádio Regina Východ. No a vráťme sa teraz k rozhovoru s hokejistom Stanislavom Kálom, ktorý strávil vo Švédsku 20 rokov, hral tam hokej a takisto pracoval pre najväčšiu baňu na svete. Leto trávil v rodných Košiciach, kde si našiel manželku, ktorá sa za ním presťahovala. Vo Švédsku vychovávali dve deti, ale neskôr sa situácia skomplikovala, tak sa vrátili všetci naspäť do Košíc. Stanislav Kál pracuje pre švédsku automobilku, ale ako prezradil Viere Inátovej, na svoju milovanú krajinu nedá dopustiť a na sever Európy sa pravidelne vracia.
1: Snažíme sa aspoň raz za rok. Minulé leto to bolo so synom. Rok predtým sme tam išli spoločne celá rodinka na zimu, na Vianoce, pozrieť všetkých známych, navštíviť Santa Klausa v Rovaniemi. Takýto darček pre deti, lebo sme s tým čakali. Nebudeme predsa chodiť do Rovaniemi, kým sú mali, aby si to pamätali. Takže sme si to nechali. Vyšlo to tak, že už sme len museli cestovať do Slovenska, ale sme to spojili s užitočným, že sme navštívili kopu známych. Dokonca sa nám podarilo už konečne s deťmi ísť aj na prehliadku bane, ktoré som aj ja pracoval. Pre tú baňu sme mali projekty, tak sme tam pracovali a je tam turistická baňa, turistická štôlňa, kde autobus privezie turistov, tam im predstavujú celú históriu bane.
2: Takže ste nezostali len pri hokeji vo Švédsku, ale plynule ste prešli do stavebného segmentu. To asi bolo celkom náročné pre profesionálneho športovca, tak to si budovať ešte aj ďalšiu kariéru, alebo ani nie?
1: Ja mám vyštudovanú stavebnú priemyslovku, aj ako sa hovorí, jablko nepadlo ďaleko od stromu, môj ocko bol stavbár. Po ukončení kariéry som pracoval pre stavebnú firmu. Samozrejme som si prešiel od robotníka až po projektového manažera. Som si to prešiel a najviac som mal projektov pre baňu. Pravdepodobne tým, že kolegovia veľmi nechceli tráviť čas v podzemí a mne sa to páčilo, boli to výzvy.
2: Vaša dcéra sa narodila vo Švédsku, pre manželku to bolo náročnejšie, keď sa presťahovala so synom, ktorý bol ešte veľmi malý, takže aj to bola výhoda, ako pre neho, tak aj pre vás.
1: Tým, že vlastne prišli, keď mal 8 mesiacov, to pre neho nebol žiaden problém. Tie deti neriešili hranice, jazyky, to bolo úplne skvelé a ak niekto v tejto chvíli uvažuje, aké to je pre deti zmeniť štát, krajinu, mesto, ja si myslím, že v tom veku deťom to absolútne robí žiadne problémy. Keď vlastne tí blízki ako rodičia sú na blízku, tak to zvládnu oveľa lepšie ako my dospelí.
2: Čo je na Švédsku také, na čo by ste povedali, tak toto áno, toto na Slovensku nemám, nejde to, nedá sa.
1: Tam ani vzdialenosti nie sú problém. Tá taká sloboda, že sa rozhodne človek zmeniť prácu, tak ju môže zmeniť. Nie preto, že by ju nemal rád, ale hľadá výzvy a je tam obrovské množstvo tých možností. Ja zbožňujem švédsku prírodu, to myslím 12 mesiacov roku. Teda kolegovia mi hovorili, že u nás je leto vtedy, keď nenosíme cegečky a to je pár dní v roku, lebo sa stalo, že ešte aj na denný silnovrat snežilo. V podstate v práci tá komunikácia so šéfom medzi kolegami je otvorenejšia, je priamočiarejšia. Áno, sú tam samozrejme nároky, ale každý môže svoj nejaký ten názor odkomunikovať. Nikdy nie je zatlačený, utlačený alebo nevypočutý. Určite samozrejme nie je všade všetko optimálne, všetko má aj svoje mínusy. Napríklad manželka sa stále nad zdravotníctvom troška zamýšľala, ako je tam. U nás máme svojho lekára, detského, potom pre dospelých lekárov a tam stále si musíte zavolať do nemocnice a sa objednať na vyšetrenie. A to ešte nie je isté, že sa dostanete k lekárovi, alebo len idete k sestričke, ktorá vlastne zhodnotí, že či je potrebná ďalšia návšteva lekára u lekára, alebo vám už len predpíše vám nejaký ten liek.
2: Pre mnohých to bola teraz prekvapujúca informácia, ktorí nesledujú zdravotníctvo vo Švédsku, že tam človek nestretáva primárne lekára, ale špecializovanú detskú sestru, ktorá rieši preventívne prehliadky a očkovanie, meranie a tak ďalej. Ale ako sa darilo deťom v škole? Ako vyvíjali svoje aktivity? Boli spokojné?
1: Tak oni v škôlke boli veľmi šťastní. Chodili vonku, aj keď bolo minus 20, aj keď bol dážď, nikto si s tým nič nerobil. Špinavé dieťa, šťastné dieťa. A naozaj tam nerobili nejaké tie ústupky, že je chladno, že nejdeme s nimi von. Čiže aby tie deti otužovali, klziska, mesto to robilo na každom jednom nejakom ihrisku, ktoré počas leta využívajú na futbal, tak tým, že vlastne to aj počasie dovoluje, tak urobia klzisko. Škôlky, školy mali možnosť počas telesných chodiť von, korčuľovať. Tie deti mohli učiť sa korčuľovať, bez problémov hrať hokej po večeroch rodičia.
2: Pokračuje syn vo vašich šľapajach alebo vo vašich korčuliach?
1: No áno, Radko ostal ako jablko pri strome, aj keď vo Švédsku ho veľmi, veľmi lákalo a mal rád lyžovanie. Mali sme vlek tam, ale keď prišli na Slovensko, tie lyžiarske možnosti tu v Košiciach naozaj až keď je dobrá zima. Začal sa tomu hokeju venovať viac a zostal pri ňom verný a trénuje. Je súčasťou HC Košice, čiže klubu, v ktorom som aj ja vyrastal.
2: Tak to je symbolické.
1: Áno, áno. Stretávam kopu ľudí známych, keď tam idem na zápas a je to stále príjemné sa tam vracať.
2: A dcera sa venuje tiež nejakému zimnému športu, alebo ju skôr láka niečo iné? Ja neviem, tanec napríklad?
1: No to ste trafila. Anička miluje tanec a aj doma pretancuje strašne veľa času. Či už len tak, alebo rovno pred zrkadlom. A ešte okrem toho sa venuje aj plávaniu. Je veľmi dobrá plavkyňa, dá sa povedať, že ovláda viacej tých štýlov ako ja a naozaj ju to baví v tej vode taktiež.
2: Vo Švédsku ste strávili 20 rokov, máte veľa zážitkov, obrovské množstvo skúseností. Taká typická otázka pre hokejistu. Čo ste si priniesli zo Švédska?
1: Spomienky mi nikto nezoberie a tá skúsenosť životná. Netreba sa báť, vyskúšať alebo plniť si ciele. A ak sme pre niečo rozhodnutí, treba ísť za tým. Veci nemusia ísť hneď. Treba byť trpezlivý a vždycky sa môžete vrátiť domov, lebo vždycky tu máte nejaký ten base, ku ktorému sa stále môžete vrátiť.
3: Východniari všetkých krajín.

0: Anna Sakorová a Drupy, ich setkání, vynikajúci duet našej mladosti a vlastne aj výsledok tejto skvelej hudobnej spolupráce dvoch umelcov v Rádiu Regina Východ. No a príjemnú hudobnú kulisu vám budeme robiť aj v následujúcej polhodine nášho vysielania a pridáme k tomu aj zaujímavosti o jednej z najkrajších budov v centre Košíc. Ide o malú scénu Národného divadla. Už o chvíľu.
1: Portréty.
2: Prekladá listy Leonarda da Vinciho. Ako sa dá preniesť jazyk renesančného génia do súčasnej slovenčiny?
3: Pri dobrom preklade sa môže a má na prekladateľa na chvíľu zabudnúť. Keď niekto mi povie, že ani som si nevšimol, to je najväčší kompliment, aký môže prekladateľ dostať.
2: O tajomstvách prekladateľskej práce, kráse taliančiny aj o stretnutí s Leonardom prostredníctvom jeho slov sa porozprávame s prekladateľkou z taliančiny Danielou Lozánovou v nedeľu po 15.
1: Hudobné pozdravy.
2: Opäť ideme bližšie k vám. Príďte si vypočuť vianočné skladby a úprimné blahoželania od vás pre vás na verejnú nahrávku vianočného vydania obľúbenej relácie Hudobné pozdravy. V piatok 2. októbra o 18. v Kultúrnom dome v Šarišských Sokolovciach sa na vás tešia moderátorka Mária Gavalová a hudobná skupina Skiva and Her Band. Vstup je voľný.

0: Rádio Regina Východ. Kto býval v tomto dome?
1: Dom, pred ktorý sa dnes postavíme s historičkou umenia Zuzanou Labudovou, patrí medzi najobdivovanejšie na hlavnej ulici. Jeho fasáda upúta každého. Pýtala sa na ňo Jana Pataráková.
2: Dobýval v dome, do ktorého dnes chodíme na malú scénu Národného divadla v Košiciach. Myslím, že tam nebýval nikto.
3: Je to pravda, teda určite niekto tam predtým býval, ale skôr navštívil mesto a ubytoval sa v hostinci u Zlatej hviezdy. Čiže predchodcom tejto súčasnej budovy, ktorá bola postavená ako úplná novostavba na začiatku 20. storočia, bol staršia neskorogotická budova a tam vlastne bol hostinec u Zlatej hviezdy. Čiže tam bývali hostia, obchodníci, remeselníci, ktorí prechádzali, dáme tomu, mestom. Následne v tej druhej polovici 19. storočia hľadalo sídlo Nové hornouhorské múzeum, ktoré bolo zriadené. Tak si vybrali práve túto budovu, hostinca u Zlatej hviezdy, a koncom 70. rokov 19. storočia tu otvorili svoju prvú muzeálnu expozíciu, čiže potom tam bývalo múzeum. Vlastne aj táto budova sa presne viaže na to veľké obdobie takého rozvoja a koncom toho 19. storočia rozvoja mesta, že sa rozhodli pre stavbu viacerých nových účelových budov, a práve toto Hornouhorské múzeum sa zo Zlatej hviezdy sťahovalo, sa rozhodlo pre novostavbu účelovú múzea. Následne teda sa pôvodná budova zbúrala. Tu sa začala stavať veľká novostavba.
2: Hovoríme teda o hlavnej 76. Dnes je to budova, ktorá okolo idúcich láka svojou vonkajšou výzdobou. Potom už tu naozaj nebýval nikto. To potom sa tu hazardovalo.
3: Kasino bola spoločenská ustanovizeň a práve tu vlastne sídlilo to veľké kasino, kde sa združovali potom neskôr politické spolky a liberálna strana, tedajšia, tak tu mala také svoje hlavné sídlo. Takže bola to spolková budova s veľkou sálou na poschodí, ktorá bola viac účelová, kde sa konali jednak divadelné predstavenia, plesy, rôzne spoločenské udalosti. Čiže jadrom kasína v chápaní toho 19. storočia bola práve tá veľká spoločenská miestnosť. A samozrejme, boli tam aj podružné priestory, kde sa hrávalo, ale nebolo to gro. Vlastne reflektovala to rozvinuté meštianstvo tej kapitalistickej spoločnosti konca 19. storočia.
2: Budovu postavili repasky do tejto príťažlivej secesnej podoby.
3: Staval túto budovu aj navrhol projekty Julius Repasky, syn Michala Repaského, a navrhol ju vlastne presne v takom tom duchu ranej secesie zmiešanej s neobarokovými inšpiráciami. Čiže preto je taká, že má aj nejaké historizujúce prvky, práve prebraté z toho baroka, aj z rokoka čiastočne, a potom sú tam už aj secesné prvky. Čiže vlastne ako keby progresívny secesný štýl je tu zmiešaný ešte s tými ako keby staršími historizujúcimi inšpiráciami, ale je to úplne bežné a obvyklé, že sa vlastne takto tieto prvky miešali. Títo architekti, stavitelia, oni boli na tepe doby, takže oni vlastne používali aj tú secesiu, aj to baroko napríklad spolu.
1: Až sa na budúce vyberiete na malú scénu Národného divadla, prisíte sa trochu lepšie aj budove, v ktorej sídli. Po rekonštrukcii tam je čo obdivovať.
0: Rádio Regina Východ. Kto býval v tomto dome? Pokojná hudba s rádiom Regina Východ.

0: počasie.
1: O tom, aké počasie a teploty prináša do nášho regiónu dnešný 26. september, hovorí v nasledujúcej predpovedi Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Bude väčšinou jasno až polooblačno, ale miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou, no a spočiatku sa ešte môžu výnimočne vyskytovať slabé zrážky, kde na teplota dnes vystúpi na 18 až 22 stupňov Celzia. Chladnejšie bude len na Hornom Spiši, kde bude okolo 16 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 9 stupňov a k tomu bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bezvetrie. Ten charakter nám bude pretrvávať aj počas nedele a prakticky aj počas začiatku budúceho týždňa, to znamená, že opäť očakávame, že bude jasno až polojasno, cez deň prechodne aj s veľkou oblačnosťou a takisto ráno a do poludňa treba ohodnele počítať s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou. Opäť nás čaká svieže ráno, pretože teplota bude klesať na 9 až 4 stupne Celzia, v údoliach bude lokálne okolo 2 stupňov a denná teplota bude o trošičku vyššia ako počas soboty, to znamená, že väčšinou 18 až 23 stupňov Celzia, opäť bude chladnejšie, hlavne pod Tatrami, to znamená na Hornom Spiši, kde bude okolo 17 stupňov a k tomu nám bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.

0: O 10 minút bude 10, naladené máte Rádio Regina Východ. Do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa pred rokom dostala aj paličkovaná čipka z Gemera s takmer 200-ročnou tradíciou výroby. V Gemeri sa v minulosti vyskytovali dva typy čipiek. Stará gemerská paličkovaná čipka s rovným alebo zubatým okrajom, ktorej pôvod sa datuje do polovice 18. storočia, a čepcová čipka známa od 19. storočia. V posledných rokoch k ním pribudol tretí typ, súčasná gemerská paličkovaná čipka. No a v Rožňave v Gemerskom osvetovom stredisku v rámci remeselníckeho inkubátora tvoria touto technikou aj šperkárky. Jana Pataráková oslovila pani Angelu Cintelovú.
1: Technika paličkovanej čipky, to je textilná technika, ktorá pri svojej práci využíva podkladový materiál, nejaký tvrdší, napríklad valec alebo rovnejšiu podložku, do ktorej sa dajú zapiknúť špendlíky, nakreslenú predlohu a samozrejme paličky, podľa čoho sa táto technika volá. Môže ich podľa techniky alebo podľa veľkosti byť od minimálne 2 páry až do 100 až 200 párov.
2: Paličkovaná čipka je náročná technika, ale ako sa z paličkovanej čipky potom stane šperk.
1: S touto technikou sa dá vyrobiť všeličo možné. Od plochých tradičných čipiek, ktoré boli okrajové čipky alebo čepce, ale dajú sa urobiť aj priestorové čipky a dajú sa samozrejme robiť aj šperky, ktoré ja považujem za také miniatúrky.
2: Ozdobené máte aj uši náušnicami z červenej priadze.
1: No, na čipku môžete použiť akýkoľvek materiál, ktorý je dostatočne ohybný, vhodný na to, aby sa dal splietať. Najlepšie sú nite, ale sú také čipkárky, ktoré sa napríklad zaoberajú paličkovaním z drôtikov. Z rôznych tenkých, mekých, medených alebo iných strieborných, zlatých drôtikov je to trošku náročnejšie. Ťažšie sa tie nite prepletajú, ale bežne sa používajú akékoľvek nite. Od tradičných ľanových, konopných, bavlnených nití môžu sa používať perlovka, mulinka, kto má rád farebné čipky, hodváby tenučké.
2: Keď sa pozrieme napríklad na vaše náhrdelníky, najskôr musí vzniknúť čipka. Potom ju ešte dozdobíte, alebo na to musíte myslieť vopred?
1: To je celé také komplexné. Musíte mať určitú predstavu, hej, čo budem robiť. Musím si to najprv nakresliť a na základe tej kresby musíte si to premyslieť, že ako to asi urobíte, čo ešte môžete použiť. Hej, sú také materiály, ktoré nevyžadujú nejakú oporu, ako drôtik, tie samotné udržia tvar, ale ak robíte napríklad z mulinky, ako sú tieto náušnice, používam jednak komponenty, ktoré sa dajú kúpiť. Jedna komponenty si vieme vyrobiť z určitého drôtika sami, tvar, aký chceme, alebo používame potom drôtik na spevnenie okrajov, aby nestratilo tvar, aj keď upaličkovaný predmet nestratí tvar, ani keď sa perie.
2: A potrebujete božskú trpezlivosť?
1: Treba nad tým dlho sedieť. Je to práca zaujímavá, pracná a dlhotrvajúca.
2: A námetovo si vyberáte prírodné motívy rôznych listov, kvetov?
1: Ja keďže sa špecializujem na gemerskú čipku a keďže som vyštudovaný etnológ, tak sa zaujímam hlavne o tie tradičné techniky, aj o tradičné vzory a motívy. Tak ja si vyberám z tých tradičných materiálov, aj z tých tradičných čipiek si vyberiem určitý motív, ktorý potom trošku prepracujem a z toho vznikne nakoniec. Napríklad tento motív je z čipky na kutnej plachte, trošku prepracovaný, upravený a vznikol z toho takýto náhrdelník.
0: Dodajme, že v Dome tradičnej kultúry Gemera v Rožňave sa práve dnes o 9. začal 17. ročník Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky. Paličkovanie, čipke véreš, korunky. Podujatie je súčasťou Dní Európskeho kultúrneho dedičstva 2026 a témou tohto ročníka je starohorská gemerská čipka, ktorá korešponduje s európskou témou dedičstvo v ohrození, miznúce dedičstvo. Domáci aj zahraniční čipkári počas podujatia predstavia svoje diela v rámci medzinárodnej výstavy, ktorú si budú môcť pozrieť aj návštevníci festivalu.

0: Prajeme pekné sobotné predpoludnie s Rádiom Regina Východ a už o chvíľu v ňom budeme hovoriť o našich Tatrách, ktoré majú prívlastok najmenšie veľhory sveta. Svojimi miniatúrnymi rozmermi nemôžu konkurovať rozľahlejším Alpám, čo sa však prírodných krás týka, v tomto smere za nimi v ničom nezaostávajú. Viete, ako vznikali a podľa čoho dostali svoje pomenovania tamojšie skalné štíty, ľadovcové doliny či plesá? Tajomstvá Tatranských hôr odhalíme v našom novom cykle hneď po 10. hodine. Ale ešte predtým si dáme krátke správy. Ostaňte dobre naladení.
1: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nové trolejbusové depo v Žiline zefektívni servis a skvalitní hromadnú dopravu. Seničania hlasovali o podobe panelov pri vstupoch do mesta. Dnes bude jasná polooblačno, teplota 16 až 23 stupňov. Správy s Vierou Poležovskou. Železničná spoločnosť Slovensko dostala od ministra dopravy Jozefa Ráža príkaz na zníženie vekovej hranice, do ktorej blokuje prirážky za kúpu lístkov. V súčasnosti majú výnimku zo servisných poplatkov platiaci seniori nad 70 rokov alebo držitelia preukazu na bezplatnú dopravu starší ako 62 rokov.
2: Hovoríme, že mala by ísť možno na 60. Stále o tom vedieme tú diskusiu, aby sa tá prirážka pre takého človeka, čo si nekúpil lístok cez aplikáciu a kúpuje si ho u sprievodcu, aby sa neuplatňovala.
1: MHD v Žiline prešla doteraz najväčšou modernizáciou za posledných 30 rokov. Hospodárnejšia údržba vozidiel, spoľahlivejšia doprava i ekologické riešenia. To všetko sľubuje projekt za vyše 35 miliónov eur. Prebehol v dvoch fázach. Pokračuje konateľ dopravného podniku Žilina Mikuláš Kolesár.
3: Prvá fáza je prístrešok pre parkovanie trolejbusov. Tá bola v hodnote 3 milióny 100 tisíc, myslím. Zbytok tých 32 miliónov bola výstavba depa, nové

0: Políča odkazujú na významné historické dominanty a osobnosti Senice, hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
1: Obľúbený streetartový umelec Lukero na nich stvárnil významné osobnosti a dominanty spojené s históriou Senice. Zachytil na nich portréty významného maliara a senického rodáka Jána Mudrocha a národného dejateľa Viliama Paulínyho Tóta. Doplňajú ich dve charakteristické stavby, budova Múzea Senica a rímskokatolícky kostol.
0: Ďalšie vstupné panely vzniknú na začiatku mestských častí Čáčov a Kunov. Hlasovanie o ich podobe sa skončilo včera. Vo Vysokých Tatrách sa začal 48. ročník podujatia Čisté hory. Dobrovoľníci zbierajú odpadky z turistických chodníkov a ich okolia. Podľa Igora Stavného zo správy Tatranského národného parku sa môžu záujemcovia prihlásiť aj v budúcich týždňoch. Stačí dať vedieť, kde odpad vyzbierajú a najmä kde zanechajú naplnené vrecia.
2: Hlavnými účastníkmi tohto podujatia sú školy, to znamená učitelia, žiaci, ale aj iné skupiny. Turistické oddiely, dokonca firmy sa nám hlásia v rámci team buildingových pobytov v Tatrách a podobne. Má to obrovský výchovný význam. Nie je to len tá fyzika, že zoberiem odpad preč, dám ho do koša alebo tam, kde to patrí, ale je to aj výchovný význam tohto podujatia, že či dospelý, či dieťa, keď čistí to prostredie, tak sám, tam je záruka, že sám nebude vyhazovať.
0: Hokejisti Nitry zaznamenali v štvrtom kole našej najvyššej súťaže prvé víťazstvo v sezóne. Doma zdolali Žilinu 3-1 a pripravili jej prvú prehru v ročníku. Tréner Vlkov Milan Bartovič.
3: Slušné tempo na prvé kolo, ako vždy, v Nitre. Začali sme slušne, viedli sme 1-0, mali sme tam šance. Dosť nás zastavila naša oslabovka 4 minúty. Tam sme stratili dosť síl, Nitra hrala výborne, boli rýchli, agresívni. Veľa vecí nás nepúšťali. Po zápase rozhodla druhá tretina, kedy sme nehrali vôbec dobre.
0: V ďalších dueloch Slovan Bratislava vyhral vo Zvolene 6-1, Košice nad Popradom 6-3, Trenčín nad Michalovcami 3-1, Liptovský Mikuláš uspel v Spišskej Novej Vsi 3-2 a Banská Bystrica v Prešove 3-1. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, teplota 16 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Prinášame vám aj dopravné správy. V Starej Ľubovni je pre jarmoku zavreté námestie svätého Mikuláša, časť Levockej ulica 1. mája, 17. novembra, námestie generála Štefánika a časť Okružnej. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Pozor si dávajte aj na cestárov. Na diaľnici D1 medzi Spišským Podradím a Behárovcami v smere na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Aj v Košiciach na triede armádneho generála Svobodu smerom do centra je blokovaný pravý pruh. V závere ešte pripomíname, že dnes popoludní o 16.30 pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú diaľnicu D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme pohodu za volantom.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
5: Prajeme peknú sobotu, priatelia, tešíme sa, že ste s nami aj po 10. Záver septembra prináša výrazné oteplenie, ktoré pretrvá až do prvých októbrových dní, kedy plynule prejde do babieho leta. Takéto príjemné počasie praje nielen jesenným prácom na záhrade, o ktorých sme dnes už hovorili, ale aj víkendovým potulkám a prechádzkam v prírode. Naši kolegovia a priatelia turisti sú dnes na spoločnej túre s Reginou v nedalekých Slánskych vrchoch, no a my sa s nimi spojíme po pol 11. Ale ešte predtým vás zoberieme do Tatier, ktoré sú v tomto ročnom období menej preplnené a o to krajšie. Už po pesničke. Pohodu pri počúvaní zo štúdia želajú Pavol Gédra a Danuša Reginová.
4: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ, Tatranské príbehy.
1: Ako vznikali tatranské osady, ako sa vyvíjali Tatry až do súčasnej podoby a podľa čoho dostali štíty svoje pomenovania. V cykle Tatranské príbehy budeme postupne odhaľovať tajomstvá hôr. No a v prvej časti sa dozviete, kto boli prví návštevníci a aké boli začiatky turizmu. Lenka Jureková sa pýtala tatranského publicistu a vydavateľa Ivana Bohuša.
2: Do Tatier chodil človek už veľmi dávno, snáď aj v dobe kamenej. Napríklad vo Veľkej studenej doline sa našla bronzová sekírka spred 4000 rokov. Najnovšie archeologické výskumy v Učavej diere potvrdili, že bola trvalo osídlená už v poslednej dobe ľadovej. Boli to prevažne lovci, zberači plodov, bylinkári. No a po nich sa začali o Tatry zaujímať aj rôzni hľadači pokladov, ktorí podláhli legendám a vymysleným bájam o bohatstvách ukrytých v tatranských dolinách. Už trošku reálnejší boli baníci, ktorí podnikali najmä v Krivanskej oblasti. V 16. až 18. storočí najvyššie položená baňa Mária Terezia bola len niekoľko metrov pod vrcholom Kriváňa. No a po týchto exploatátoroch Tatier začali prichádzať aj rôzni ľudia, ktorých by sme dnes nazvali vedci alebo turisti. Keď už sme pri tých turistoch, tak mi nedá nespomenúť Beatu Lasky, ktorá v roku 1565 prišla do doliny Bielej vody Kežmarskej. Bola to Kežmarská hradná pani, ktorá si išla obzrieť vysokohorské prostredie, ktoré vydávala len z hradieb. K tomuto sa viaže príbeh o tom, že manžel Albrecht ju dal údajne za trest, za túto nerozvážnosť, za ten výlet uväzniť v jednej z hradných veží. Takým ďalším zdokumentovaným výstupom na Tatranský štít bol výstup Davida Frolicha v roku 1615 na jeden z vrcholov v oblasti Lomnického štítu. 40 rokov po Frolichovi na ten istý vrchol vystúpil vroclavský študent, neskôr hudobný skladateľ Daniel Šper. Takže toto boli tie prvé, myslím, že dotyky ľudí s Tatrami pre tú radosť z pohybu a z krásnych výhľadov.
3: No a ako sa tí prví ľudia vlastne dostali do tých Tatier?
2: Určite to mali veľmi ťažké. Vieme napríklad, že Frolich, Daniel Šper takisto kráčali z Kežmarku pešo cez Rakúsy, kde si Šper najal aj horského vodcu. No a potom sa predierali huštenami lesmi, väčšinou okolo potokov, prťami vyšlapanými zverov, ale musíme si uvedomiť, že už vtedy aj v dolinách sa páslo. Mnohí z týchto priekopnických turistov prespávali práve v pastierských kolíbách a v salášoch.
3: Mňa to celkom zaujíma, ako vlastne tie Tatry vyzerali pred tými 400 rokmi. Tam, kde sú teraz rôzne hotely, penzióny, to boli lúky alebo to boli húštiny?
2: Boli to húštiny. Z opisu Juraja Bucholca staršieho vieme, keď vystupoval na Slavkovský štít, na mieste starého Smokovca boli len kyslé pramene, ktoré poznáme dodnes, a k ním údajne viedla vyšlapaná cestička. Ďalej sa tiež predierali lesom, v kosodrevinovom pásme si vyklčovali miesto na táborenie. V svojom itinerári spomína medvede, ktoré obchádzali ich táborisko, nedali im spať, možno práve preto sa už o druhej v noci pobrali na ďalšiu časť túry, aby o 11. 4 z 12 účastníkov dosiahli vrchol Slavkovského štítu.
3: Bolo to asi diametrálne odlišné, ako to je teraz, keďže priemernú túru vieme absolvovať za jeden deň, ale vtedy to vyznelo viac ako expedícia.
2: Áno, východiskom na túry boli podtatranské mesta a obce od Pribyliny po Spišskú Belu. Tatranské osady ešte neexistovali samozrejme, tie vznikali až na konci 19. storočia, čiže záujemci sa museli, keď mali šťastie, tak koňmi, prípadne povozmi a už v horskom teréne, samozrejme, že len pešo. Boli to viacdňové túry, na nocľah boli odkázaní len v provizorných prírodných ukrytoch, ako napríklad z Čečín si stavali prístrešky. No a vo vysokohorskom teréne využívali najmä ohniska. To sú tie veľké previsnuté balvany, pod ktorými je hodne priestoru a ktoré si ešte upravovali takými stienkami.
3: Čiže ak sa dostaneme z tohto obdobia ďalej, tak najprv vznikali tatranské osady, až potom začal vznikať turizmus.
2: Už po tatranských osadách sa snažili podnikatelia vytvárať prostredie pre turistický ruch. Vlastne všetko to naštartovala železnica, ktorá spojila Bohumín s Košicami. Bola budovaná najmä kvôli tomu, aby z oblasti Gemera a Spiša do Ostravska vyvážali železné rudy, ale samozrejme, že využívali ju hodne aj turisti. Podnikatelia v potatranských obciach a mestách začali vytvárať tzv. Turistické parky. Napríklad v Poprade bol Husov park, Grébov park, v Kežmarku Meseho park. Potom prišiel rok 1793, kedy Štefan Čáky na rodinných pozemkoch pod Slavkovským štítom postavil pri Kyslých prameňoch prvý polovnický zrub. Veľmi mu pritom pomáhal Tomáš Tobiáš Maukš, ktorý pôsobil ako evanjelický farár po Veľkom Slavkove. To bola podanská obec Čákyovcov. Maukš vlastne aj dohliadal na výstavbu v nasledujúcich rokoch ďalších zrubov, kaplnky, čo vlastne dalo základy vzniku Starého Smokovca.
3: A takto? Nejako sa formoval teda ten cestovný ruch?
2: No, začiatky boli takéto. A zaujímavé bolo to, že tie prvé osady boli formované ako kúpeľné strediska. Takto sa tu nejak žilo. Tá zimná turistika prišla až podstatne neskôr.
1: V ďalšej časti sa pozrieme aj na dopravné prostriedky, ktorými ľudia cestovali do hôr.
0: Rádio Regina Východ, Tatranské príbehy. Jedno

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Už sme hovorili, že v Múzeu soli v Prešovskom solivare je najväčším pokladom samotné múzeum, lebo funguje ako skanzen zachovaných solivarských budov, ktorí dokážu aj dnes predviesť varenie v soli. No všetko sa začína nad jamou pri prístroji, ktorý ťahali somáre, alebo v našom prípade kone. Gápeľ predstavil Jane Patarákovej, riaditeľ Múzea soli, Marek Tuchoň.
2: Tak ako berieme soľ, že je to bežná vec, bežná surovina, dá sa povedať, ona má svoju výnimočnosť. Na tomto území je naozaj tá soľ veľmi vzácna, lebo nie každá krajina ju má, ale my máme, to je veľká výsada.
3: Druhý poklad. Budeme kopať alebo budeme na povrchu?
2: Tak ostávame na povrchu, pretože najvzácnejším exponátom je samotný gápeľ, čiže ťažné zariadenie. Ak by som to mal zovšeobecniť, tak je to obyčajný gápeľ, ktorý sa používal, dá sa povedať, že na celom svete. Či už pri studniach, kedy z nejakej hĺbky ťahali vodu. Väčšinou to boli somári, krávy alebo nejaké iné zvieratá. V podstate tam išlo o dopravu z nejakých hĺbok na povrchej. U nás tento gápeľ práve dopravoval v prvom rade tú kamennú soľ, potom už tú solianku, slanú vodu. Ale čo sa týka veľkosti, to, že má výšku 9 metrov, priemer ramien 14,6 metra, ťahalo ho 4 páry koní, tak to je naozaj veľkostne najväčší gápeľ v Európe. Je treba aj povedať to, že jeho unikum je to, že sa otáča na hriadeli, ktorý má priemer iba 3 cm a je to nesmierny kolos kvantum dreva. Tak toto je určite veľká vzácnosť, ktorú určite by možno zo zahraničia hneď zobrali, ak by mohli. A preto som aj vlastne na úvod povedal, že je to určite diamant, pretože je to naozaj veľký, veľký unikát.
3: Kto to ešte nevidel, aby si to predstavil? Je to vlastne sústava prevodov, alebo na akom princípe funguje gápeľ?
2: V podstate je to veľký hriadel, ktorý má v spodnej časti ramena, v ktorých sú zapriahnuté kone, a v hornej časti je veľký bubon, na ktorom je navinuté konopné lano. To lano cez sústavu kladiek bolo prevedené do vedľajšej miestnosti k samotnej šachte a vlastne to lano viselo potom dole do šachty. Na tom konci lán boli zavesené kožené vrecia, ušité zo surovej voľskej kože, ktoré vlastne v tej šachte sám sa naberali tou slanou vodou a pomocou otáčania sa jedno lano na ten bubon na tom gapli navíjalo, druhé sa odvíjalo, pretože boli navinuté proti sebe, a tým pádom vyťahovali takto vlastne slanú vodu z podzemia, dá sa povedať, že z hĺbky 150 metrov.
1: Hovorí riaditeľ múzea soli Marek Duchoň, no a o týždeň vám povieme, čo je to Četernia.
0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.

0: Základná vojenská služba v polovici 70. rokov. A vojakom v službe sa to vymklo spod kontroly.
1: Koľko je hodín?
2: 8.55.
1: Kilo? Že to letí k nám?
0: Môže to dopadnúť dobre? Dozviete sa v rozhlasových bakalároch dnes o 12.30.
3: Život s vôňou vanilky.
0: Patrícii sa život obrátil hore nohami. Po odhalení nevery sa otriasajú rodinné vzťahy, pribúdajú konflikty a ani v práci nenachádza pokoj. Dokáže ustáť tlak zo všetkých strán?
4: Veď dobre, mami, ale nemám 16, aby si ma takto karhala.
5: Ale správaš sa, ako by si mala.
4: Tak som sa potrebovala porozprávať s kamoškou. Veď vidíš, že sa mi rúca život.
0: Ďalšiu časť obľúbeného rodinného seriálu Život s vôňou vanilky počúvajte v nedeľu o 12.30.
3: Večerné reflexie.
0: Vyštudovala umelú inteligenciu, no namiesto vedy či práce v korporáte učí deti.
6: Doteraz si myslím, že žiadna firma a žiadne vedecké laboratórium by mi neponúkli taký priestor pre tvorivú prácu s živým materiálom, ako sú moji žiaci.
0: Zuzana Tkáčová je špičková odborníčka na inovácie a umelú inteligenciu vo vzdelávaní. Ako vníma digitálnu budúcnosť na školách? A ako radí rozvíjať kreativitu a kritické myslenie detí vo svete umelej inteligencie? Aj to sa jej opýta Danuša Reginová v útorok po 21.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
3: Rádio Regina Východ, farebná jeseň, radosť počúvať.

0: V predošlej polhodine sme boli v Tátrach a teraz už pôjdeme aspoň vetri do Slanských vrchov, kde sú dnes naši kolegovia turisti na ďalšej spoločnej túre s Reginou. Tá vedie z Ruskova cez vrch Hradisko až na Slanský hrad. No a podrobnosti sa dozvieme priamo od Kristiny Mojžišovej, organizátorky tohto turistického pochodu za Rádio Regina Východ. Prajeme pekný deň zo štúdia.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky. My sa už nachádzame kdesi v kopcoch nad Ruskovom. Vyrazili sme zhruba o 9:30 po príchode vlaku z Košíc. Je to prvá túra, ktorú organizujeme takto v blízkosti Košíc, tak nás prekvapila trošku účasť. Máme viac ako 60 turistov vo vekových kategóriách, myslím, že od 8 do 80 rokov, čo je celkom slušné. Chceli sme sa vám prihlásiť až hore z chaty, ale je tu taký stúpak, že sme na chvíľočku zastali, aby sme sa vydýchali, aby sme si rozumeli. A vedúcim tejto našej túry je už tradične Rado Medzihradský a keďže ja som tu prvýkrát, tak mu odovzdám teraz telefón, aby vás poinformoval, ešte čo nás čaká, lebo to bude prekvapenie aj pre mňa.
0: Tak, my sa teda tešíme na ďalšie informácie od turistického sprievodcu Radoslava Medzihradského. Rado, už sa počujeme?
2: Áno.
0: Tak, pekný deň, prajem. Máte ho naozaj pekný?
2: Áno, je skutočne pekný. Už nám vyšlo slniečko, vidíme ho pekne, takže stúpame smerom trošku srniečku práve na to hradisko a už aj trošku sa menia stromy, už budú žlté listy, takže máme v podstate prvú takú jesenú túru, tešíme sa na ďalšie jesenné túry.
0: To vám závidíme, my tu zo štúdia. Povedzte nám, kadiaľ presne vedie dnešná trasa a aká je dlhá?
2: Dlhá je 10 kilometrov, no je to asi trošku zložitejšie, pretože nemáme tu značené chodničky, ale chodničky sú naozaj široké a vstúpame na vrchol hradisko, no bude prevýšenie celkovo asi 500 metrov a ten vrchol je taký, že má aj predvrchol, aj potom aj ďalší vrchol, v podstate je to taký hreben, na ktorý sa teším, alebo hrebeňovky, aj keď toto je krátka hrebeňovka, hrebeňovky sú celkom pekné túry.
0: Áno, takže je to turisticky zaujímavá lokalita.
2: Áno, a pritom nedaleko Košíc, no a kto chce výhľady alebo niečo extra, tak potom nás čaká ešte ten Slanský hrad.
0: No, stadiaľ sú krásne výhľady z toho hradného brala. Povedzte nám ešte, aká je tam atmosféra. Kristina už spomínala, že sa vás tam zišlo pomerne dosť turistov, tak možno nejaké zážitky z túry alebo stretnutia so starými známymi.
2: No, niekedy je problém vlastne sa zvítať všetkými, pretože jednoducho pri takom počte ľudí neviete si každého všimnúť, alebo sa každému pozdraviť, tak niekedy sa ospravedlňujem. A je aj náročné na také túra udržať nejaké ideálne tempo, ale zatiaľ sa nám darí, ako sme vraveli my vpredu, že šlapeme z nohy na nohu, takže držíme si spoločné tempo.
0: No, tak ďakujeme veľmi pekne, že ste sa nám ozvali z podujatia, ktoré spája turistov a poslucháčov rozhlasu, sa nám naživo ozvali Kristina Mojžišová aj turistický sprievodca Radoslav Medzihradský. Ďakujeme teda pekne, prajeme ešte dobré počasie a skvelý výlet. Užite si to v Slanských vrchoch.
1: Áno, ďakujeme, želáme každému pekný deň.
2: Ďakujeme, dovidenia.

0: Jeho rovesníci majú v detskej izbe herné konzoly, zbierky hračiek či plagáty svojich idolov. Sebastian Novák premenil svoju izbu na vlastné rozhlasové štúdio. Pred rokom založil rádio Sebastian a priamo z detskej izby vysiela 24 hodín denne. Má svojich stálych poslucháčov a týždenne si jeho rádio naladí zhruba 230 ľudí. O svojej netradičnej záľube porozprával Lívii Godovej tento iba 13-ročný Trebišovčan.
1: Ja som chodil na hádzanu, ešte chodím, tam hudbu púšťať alebo streamovať a potom som našiel na Instagrame chlapca, ktorý sa volá Michal a on mal svoje vlastné rádio. Ja som sa ho pýtal, že aký server používa, že jak to, že mu ide 24/7 a on potom mi poodpisoval a pomohol mi.
2: Bol to vlastne tvoj rovesník?
1: Áno.
2: Ty si najskôr začínal cez YouTube vysielať?
1: Nahrávať iba videá. No ešte ho mám, ale už tam nedávam nič.
2: Tam začínala tvoja tvorba?
1: No áno.
2: Potom keď si už teda získal to, aby si mohol vysielať 24 hodín, 7 dní v týždni. Vytvoril si nejakú programovú štruktúru, alebo ako to celé prebiehalo?
1: Mne aj dal ten server Filip, sa volá chlapec a s ním spolupracujem. Má u mňa Phil Van Sessions, že on skladá hudbu a potom to tu púšťa piackami večer, alebo tak do obedu.
2: My sme teraz aktuálne u teba v detskej izbe. Toto je také rozhlasové štúdio, ktoré je špičkovo vybavené. Tak čo všetko potrebuješ na to, aby si mohol vysielať z detskej izby?
1: Internet hlavne, elektrinu a potom aplikáciu na vysielanie. Mixpult sa to volá, alebo kontroler.
2: To sa využíva na ten zvuk.
1: Áno, že tu mám mikrofón na prvom kanáli a ďalšie tri mám v programe.
2: Ty si založil aj vlastnú internetovú stránku a tam máš aj veľmi pekne vypísanú programovú štruktúru. Aké relácie tvoria tú tvoju programovú štruktúru?
1: Relácie mám ranú show, poobednú show a večernú show. Rana je od 9. do 11. Poobedná show je od 12. do 15. a večerná show je od 17. do 19.
2: Kedy stíhaš vysielať počas školského roka?
1: Keď mám čas iba, keď som naučený.
2: A keď ten čas nie je, to znamená, že vtedy ide hudba, alebo ako to vyzerá?
1: Iba hudba ide, alebo vysiela ten Filip. Mám aj moderátorov svojich, teraz akurát včera som jedného ešte prijal. Ho učím, že jak ešte má, ešte mu musím poslať pesničky.
2: Čo tvorí obsah tých jednotlivých relácií, ako sa prihováraš svojim poslucháčom?
1: Ráno to je také, že nie až také ako večer, že viacej pohodovejšie je to ráno, že by nemali, že vstali a si pustia, aby nebolo ich hneď, že čaute a také.
2: Aj sa nejako na to špeciálne pripravuješ, aj si píšeš, aké témy budeš rozoberať?
1: V ten deň, áno, si napíšem, že čo bude ráno, po obede, večer. Keď som začínal, tak som vôbec sa nepripravoval, že len z hlavy všetko som robil a neznelo to veľmi dobre, ale aj vtedy ma nepočúvalo moc veľa ľudí.
2: Čo je podľa teba také dôležité na tom rozhlasovom vysielaní? Čo v dnešnej dobe chce ten posluchač počuť?
1: Aby boli na tých cestách, že počúvajú tú dopravu, že vedia, že majú ísť niekde pomaly, že sú radary, alebo pri správach, že čo je vo svete nové, potom tie večerné show, tak to tak pre zabavu ľudí to robím, že aby sa zabávali spolu so mnou.

0: Nie len, že si založil vlastné rádio, ale vytvoril k nemu aj webovú stránku a sociálne siete, ktorých obsah pravidelne aktualizuje. Za mikrofónom tráví hodiny času, no má už dokonca aj vlastného moderátora a grafika. Hovoríme len o 13-ročnom Sebastiánovi Novákovi z Trebišova. Svet rádia ho nepriťahuje iba zvukom hudby, ale fascinuje ho, čo všetko sa ukrýva za rozhlasovým vysielaním od techniky cez prácu s mikrofónom až po prípravu programu. Lívia Godová ho vie jeho detskej izbe zastihla práve počas toho, keď si pripravoval vstup do živého vysielania.
1: Môžeme dať si aj takú krátku ukážku, ako to vyzerá, keď sa prihováraš svojim posluchačom?
2: Môžeme.
1: Tak môže si nasadiť sluchadlá.
3: Zdravím všetkých vodičov 30 minút po 14. na rádiu Sebastian. Pozor si dajte na nehodu. A tá je v Košiciach na hlavnom ťahu za Prešovom smere do centra. Rátajte tam aj so zdržaním. Nehoda je na D1 pred Ivachnovou smere z Liptovského Mikuláša. Stacionárne radary merajú na výjazde zo Starých hôr do Banskej Bystrice, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče a na výjazde z Čierneho nad Topľou do Hlinného. Mobilný radar je v Piešťanoch a okolí jazdí strieborná Octavia kombi. Obmedzenie ste nahlasili nad R1 pred Baledicami smere z Nitrie na ceste pneumatika. No a cestári pracujú v Seredi na Cukrovárskej obojsmerne. Obmedzenie je v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Rátajte tam aj s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzavretý. Ak máte viac alebo by ste vedeli aktualizovať to, čo ste práve počuli, tak Instagram rádia Sebastian je dostupný zadarmo.
4: A ešte si aj prednahrávam väčšinou veci, jak tu mám počasie prednahraté. Že napríklad zahlasím dopravný servis, nahrám si počasie a potom mám trochu pauzu.
5: Buďte v obraze, čo sa deje nad vami. Počasie rádia Sebastian.
6: Jasno až po oblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky alebo búrky. Denná teplota bude 22 až 37 stupňov.

0: Poznáš aj ty svojich tých stálych poslucháčov?
1: Poznám, napríklad môj pán učiteľ triedny, on skladá hudbu, aj teraz vydal novú, mám dobrú náladu, tak som ju hneď pridal a bol rád, že púšťam aj jeho v rádiu.
0: Tvoji poslucháči sú skôr tvoji rovesníci?
1: Mám aj takých, čo nepoznám. Viacej asi je aj tých, čo poznám.
0: Aké máš ďalšie plány s týmto rádiom?
1: Chcem, aby ma počúvalo veľa ľudí, ako tie veľké rádia. A chcem aj v jednom z nich pracovať, keď budem už dospelý.
0: Čím ťa nadchol práve tento svet?
1: Baví ma rozprávať, že z hlavy veci, alebo ešte mixovať tie všetky relácie.
0: Informácie odkiaľ čerpáš?
1: Spravy z Google alebo aktuality. Šport tiež to isté. A počasie zo SHMU.
0: Naučilo ťa práve to rádio, povedzme, aj nejako pracovať s tými zdrojmi informácií?
1: Áno. Keď som ešte nemal rádio, tak bol nejaký príspevok na Instagrame, tak som prečítal ten začiatok, ale teraz už si aj rozkliknem, že prečítam si to celé, že o čom to je.
0: Tým, že sleduješ aj to aktuálne dianie, tak asi si zlepšil aj taký ten všeobecný prehľad.
1: Áno, ja si aj s grafikom vytvárame príspevky aj na Instagram, aj na web, že aktuálne správy, šport, počasie.
2: Rádio Regina Východ, farebná jeseň. Radosť počúvať.

0: Tradičná kuchyňa nie je len o starých jedlách. Spája sa aj so spomienkami na naše babky, ktoré nám varili a piekli, na domy, v ktorých sme vyrastali, na záhrady, ktorých sme oberali ovocie a trávili chvíle so svojimi blízkymi. Tieto staré dobré časy oživíme vo vysielaní Rádia Regina Východ po 11. Ostaňte dobre naladení.
1: Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás v utorok 6. októbra o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
1: Muzika Nobilis, 28. ročník Medzinárodného hudobného festivalu sa začne 28. septembra v Spišskej Sobote a potrvá do 4. októbra. Koncerty sa uskutočnia v Markušovciach, Kežmarku, v Spišskej Kapitule, v Spišskom Štvrtku a v Spišskej Novej Vsi v krásnych historických a kultúrnych priestoroch Spiša. Festival ponúkne 7 koncertov výnimočných domácich aj zahraničných interpretov a komorných hudobných zoskupení.
3: Rádio Regina, celý rok s vami.
4: Na dlani jednu z tvých řas.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Samosprávy sú ochotné znížiť cestovné v prímeskej autobusovej doprave. V Novej Bani začali s prestavbou telocvične na multifunkčnú športovú halu. Dnes bude jasno až polooblačno, teplota 16 až 23 stupňov. Pekné sobotné predpoludnie vám želá Víra Polešovská. V súvislosti s personálnou výmenou na ministerstve životného prostredia sa chce prezident Peter Pellegrini stretnúť s premiérom Robertom Ficom začiatkom budúceho týždňa. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu vlády, ktorý je pripravený stiahnuť žiadosť o odvolanie Tarabu z funkcie, ak nedostane od SNS a ministra garancie normálneho fungovania vlády a väčšiny v parlamente. Tomáš Taraba povedal, že ak sa vráti do parlamentu, pri hlasovaní sa bude rozhodovať od zákona k zákonu.
2: Je pravda, že pôsobenie na pôde parlamentu je vážna vec. Určite je ťažko predpokladať, že sa ja teraz budem nejak riadiť podľa nejakého palčeka, ktoré bude niekto ukazovať.
1: Samosprávne kraje sú ústretové v prípade plánu znížiť s podporou štátu cestovné v regionálnej autobusovej doprave. Po rokovaní na ministerstve dopravy informovalo o tom Združenie Samosprávne kraje Slovenska. Podľa Roberta Frimela z SK8 všetky samosprávne kraje prezentovali ochotu a schopnosť dočasne nahradiť ceny základného cestovného za ceny zľavneného cestovného, čo vo viacerých krajoch znamená až 50% zľavy. Zvýhodnenie sa má týkať jednorazových a časových lístkov s maximálnou časovou platnosťou do 30 dní. Konkrétne opatrenia by mohla vláda schváliť na budúci týždeň počas výjazdového rokovania v Uhrovci. V nemocnici s poliklinikou Myjava otvorili

0: chronických ochoreniach majú k dispozícii 16 lôžok. Pokračuje Ľuboš Lopatka, riaditeľ troch nemocníc, ktorých zriadovateľom je Trenčiansky kraj.
1: Toto oddelenie vnímame ako niečo, čo je samozrejme nové, ale na druhej strane je to aj začiatok toho, čo si myslím, že táto spoločnosť potrebuje aj v iných regiónoch. Keďže sme trojica nemocníc, tak by sme chceli postupne vybudovať domošetrovateľské starostlivosti aj v Bojniciach, aj v Považskej Bystrici.
0: V Novej Bani začali v uplynulých dňoch s prácami na prestavbe telocvične v základnej škole Jána Zemana. Práce by mali trvať 12 mesiacov a výsledkom bude nová multifunkčná športová hala, ktorá bude slúžiť nielen školákom, ale aj športovým klubom a verejnosti. Hovorí vedúca oddelenia rozvoja mesta na Novobánskom mestskom úrade Lenka Šubová.
2: Taktiež je tam novinka, ktorá nebola možná v telocvični hľadisko, takže vlastne dá tá telocvičňa rozmer toho, že môže byť pre aj iné športy, ktoré už môžu mať aj divákov. Taktiež bude to rozšírené aj o nové sociálne zázemia, ktoré pribudnú. No a celkový vlastne aj vzhľad to zmení na danom vlastne priestore.
0: Stavebné práce plánujú ukončiť v auguste budúceho roka a vyžiadajú si tiež niekoľko dopravných obmedzení. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky, teplota 16 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Pridávame správy z dopravy a začíname nehodou. Za výjazdom z diaľnice D1 na Poprad Západ sa na moste ponad diaľnicu zrazili dve vozidlá a jeden pruh je tam blokovaný. V Starej Ľubovni je pre jarmoku zavreté námestie svätého Mikuláša, časť Levockej, ulica 1. mája, 17. novembra, námestie generála Štefánika a časť Okružnej. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Pripomíname, že dnes popoludní o 16.30 pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú diaľnicu D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
4: Aj po 11. prajeme peknú sobotu. Keď sa povie tradičná kuchyňa, každý si vybaví inú vôňu. Čerstvo upečený chlieb, kyslá kapusta, jablkový koláč alebo nedenný vývar. Naše mami a staré mami dokázali z niekoľkých surovín pripraviť kvalitné jedlá pre celú rodinu. Mnohé sa však postupne z našich kuchyň vytrácajú a to je naozaj škoda. Preto si teraz niektoré z nich vo vysielaní Rádia Regina Východ pripomenieme. Jednak preto, že patria do našej gastronomickej kultúry a zároveň môžu poslúžiť ako inšpirácia v rámci obmeny a spestrenia nášho jedálnička. No, poradia nám v tom skúsené gazdinky z klubu dôchodcov v Myslave. Už o chvíľu spoločnosť vám aj naďalej robia Pavol Gétra a Danuša Reginová.
3: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: z rozhlasovej kuchyne Rádia Regina Východ.
1: Dnes nazrieme do kuchyň našich starých mám. Pamätáte si, čo sa kedysi varilo? Aké suroviny boli úplne bežné a dnes ich už takmer nepoužívame? Ktoré tradičné jedlá a koláče sa oplatí vrátiť späť na naše stoly? Zo pár spomienok a inšpirácií vám prinášame v nasledujúcom rozhovore s aktívnymi seniorkami Máriou Piatkovou, Agnesou Šárošiovou, Vierou Krišicovou a Katarínou Petrovou z klubu dôchodcov Myslave, ktoré mi hneď v úvode prezradili, aká vôňa im pripomína detstvo a kuchyňu ich domova.
2: U nás sa veľmi veľa pieklo s orechami, mali sme orech, takže tá vôňa orechov je taká typická, a ešte keď boli kifliky s orechami a tam aj rum dávali, takže toto a slivkový lekvár, buchty pečené so slivkovým lekvárom, toto detstvo je naše.
3: Tak u nás zase mama piekla väčšinou také záviny, to sú makové, orechové, takisto piekla beľuše, to sú tvarohové, hrozienkové, alebo sa robili aj beľuše z kašu. A tieto vône proste to boli pre nás gro. Už keď prišla sobota, už sme vedeli, že už prídeme do kuchyni a tam bude celá vôňa tých všetkých koláčov.
1: A vám, čo kedysi varievala vaša mama, alebo stará mama, na čo si spomínate?
4: Tak buchty lekvárové, kysnuté koláče, tvarohový s mriežkou, makové koláče, aj takéto, ako ona hovorí, že záviny, ale aj také hnetené koláče z lineckého cesta. Mak, orechy a slivkový lekvár to bolo stále, takže väčšinou takéto koláče sa piekli v Myslave.
1: Máte aj vy, povedzme, nejaké obľúbené koláče alebo jedlo, na ktoré ste sa vždy tešili?
5: Tak z detstva, z listkového cesta sa robili rožky v Myslave. To boli rožky s lekvárom, s orechami, s makom, a to listkové cesto sa nekupovalo, ale vtedy sa proste ako robilo. A keď ja som napríklad bola detsko ešte, tak moja mama ma učila, ako sa to listkové cesto robí. A teraz vidím v takej letnej kuchyni, jak som tam stála, robila som na tej doske, vypracovala to cesto a som si povedala, na čo ja tu teraz stojím, však ja to nikdy v živote robiť nebudem, pretože ja si to cesto kúpim. A tie rožky som vtedy ani nejak nemala rada, lebo sme ich robili často, ale teraz ich máme všetci proste radi.
1: Zaujímalo by ma, aké obľúbené koláče alebo aj jedlá by dnes už mladí možno ani nepoznali, a vy si ich ešte pamätáte?
5: Reteše boli, to bol taký koláč chudobných, kde sa vlastne akože urobil kysnuté cesto, sol sa dávala, šmalec, hej, vtedy šmalec, lebo to každý zabíjal, tak každý mal ten šmalec, tak toto bolo ako najčastejší koláč napríklad u nás. Ja pochádzam zo šiestich súrodincov, peňazí nebolo, tak ale každú nedelu ten reteš proste akože musel byť, a to bol taký koláč chudobných ľudí.
1: Máte povedzme ešte nejaký iný recept, ktorý by nemal podľa vás upadnúť do zabudnutia, že už sa tak často dnes nerobí, že by bolo dobré ho oživiť?
3: Vtáčky sa nerobia. A vy ani neviete, čo sú to vtáčky.
1: No netuším.
3: Vtáčky to sú také jak kysnuté cesto, to sa vyšuľalo taký šuľok, zaviazalo sa na úzol, urobilo sa chvostík, urobil sa zobák, do toho zobáku sa dali, keď sme nemali hrozienka, to dali sa dva popre, proste len, že by bolo vynikajúce. A tieto koláče, napríklad aj biely koláč, aj vtáčky sa väčšinou robili u nás na svadby. Ja pochádzam z rodiny, kde sme chodili do súboru Hrabina u nás. Keď sme išli niekde so súborom vystupovať, väčšinou sme mali také svadobné veci. A tam sme robili tie vtáčky s tým koláčom a toto sa nieslo na šaragľoch. Krstná mama niesla do nevesty tieto koláče. Takže toto bolo zaujímavé v Myslave, myslavské vtáčky.
1: Máte povedzme ešte nejaké ďalšie recepty, ktoré ste zdedili po svojej mame, po svojej starej mame, ktoré sa tak nejako predávajú u vás z generácie na generáciu? Vy ste ich potom naučili možno svoje dcery, vnúčky?
2: Tak nenaučila som svoju dceru, lebo tým, že mladší ľudia veľa chodia do roboty, to už sú niektoré náročné. Ale ja čo robím vždycky, pôstne kapustové bobaľky. To je kysnuté cesto, ale varené zemiaky do toho idú. A na spôsob dukatových buchtičiek sa také menšie kusky krajajú. Každý osobitne naplechuje, aby sa nespájali, sa upeču. A na tom je dôležité, že po upečení sa vysypú do studenej vody a hneď sa vyberú. U nás hovorili, že musíme ich okúpať. A oni tak krásne zmeknú a posypujú sa iba kyslá kapusta s cibuľou a troškou oleja. Toto sa premieša a to ide vrstva bobaľky, vrstva kapusta s cibuľou a toto sa pieklo tak, že na Veľký piatok sa napieklo a kým sa neprišlo v nedeľu ráno s posveteným jedlom, iné nič nebolo. Len toto bolo tam v miske, nech sa páči. Bola tam lyžica, kto je hladný, nech sa naje, kto nie je hladný, nech sa napije vody, môže ísť. Nič iné sa nerobilo.
6: A robievate ich to dnes?
2: Áno, robím ich vždycky.
6: Pamätáte si ten postup, tú receptúru, alebo máte uložené recepty vo svojej kuchárskej knihe?
2: Ja si recepty nepamätám. Ešte môj učiteľ na základnej škole vždycky hovoril, čo si nemusíte pamätať, si nepamätajte. Recepty a nákupy do obchodu sa píšu na papier. Pretože to nepotrebujete na druhý deň. Vtedy, keď to potrebujete, si to prečítajte. Takže ja neviem na spameť. Jedine listkové cesto viem na spameť.
6: Ako ste na tom, povedzme vy, zapisujete si recepty alebo pečiete od oka?
5: Nie, nepečiem od oka. Ja mám taký zošit, karizblok a tam mám popísané recepty, ale mám také zopár, čo viem aj z pamäti, ale ich je málo. To len také klasické, akože, ale málo. Väčšinou sú zapísané.
6: No a napríklad, keby ste teraz takto mali inšpirovať nás?
5: No tak hnecený jablkový koláč alebo stvarohový koláč, tak tam idú, mám takýto, že 3 hrnčeky polohrubej múky, 1 hrnček kryštálový cukor, 3 vajcia, 1 prášok do pečiva, smetol. Ten viem z pamäti.
6: Aký je postup?
5: Postup je taký, že vlastne všetko to dáte akože spolu a dobre vypracujete ako cesto. Cesto, keď sa vypracuje, nechám ho čem hodinu alebo dve ho nechám odstať, potom ho rozdelím na polovicu, tú polovicu vyvalkám, dám na vymastený plech, na to dám jablka, ale teraz som tak zvykla robiť, že dám aj tvároch, na to potom idú jablka, na to ide druhý plát cesta, popicháme akože s vidličkou, dáte upiesť a už potom len ako pocukrujete a máte.
6: Dajú sa tie jablka obmieniať, či dá sa to ovocie variovať? Vyskúšali ste to aj s niečím iným?
5: Aj len čisto s tvárohom, alebo čisto s jablkami a niekedy robím tak, že na to prvé cesto dám lekvár, na to dám orechy, na to idú jablka a potom ide druhé cesto a tedy je ten koláč taký pikantnejší, proste akože lepší.
1: K rozprávaniu o obľúbených rodinných koláčoch sa vrátime po pesničke.

0: predošlom vstupe sme spomínali jeden z najobľúbenejších jesenných koláčov. V každej rodine ho pečú trochu inak, ale aj napriek rôznym obmenám má hnetený jablkový koláč jedno spoločné. Stále chutí výborne a pripomína vôňu domova. V Myslave, kam sa vrátime už o chvíľu v rozhovore s Máriou Piatkovou, Agnesou Šárošiovou, Katarínou Petrovou a Vierou Krišicovou z tamojšieho klubu dôchodcov, však dodnes pečú aj iné tradičné pochúťky, napríklad kysnuté beľuše. Počúvajte.
1: Typické pre Myslavu sú beľuše. A beľuše sa robili aj s kašou, to je proso uvarené. To špecialistka je pani Šarošiová na toto. Robili sa tvarohové beľuše, aj s lekvárom sme robili beľuše s kapustou. A kapustové sa robili aj beľušky a tie sa robili na platni, lebo toto sa pečie. No tieto piekla dneska pani Petrova. Ja som nebola pomocníčka.
0: Ja sa teraz presuniem k pani Šarošiovej. Ja by som si poprosila ten váš tradičný recept na beľuše.
2: Ja nemám recept na kysnuté cesto. Kysnuté cesto robím od oka. Ale na beľuše treba, aby bolo trošku masnejšie, pretože tam teraz aj maslo sa dá, tak to dával olej. Keď my sme rastli, vše dával len šmalec. No a keďže tvároch bolo treba kupovať, bol drahý, tak my sme v zime napríklad s kyslou kapustou robili. Beľuše, ale s kyslou kapustou. Len ju takú surovú posekali, pocukrovali a boli v rúre pečené beľuše s kvasnú kapustu. Pomastilo sa. To bolo lacné jedlo a bolo treba deti nakrmiť. Takže toto bežne sme robili a môj otec aj mama ma naučili beľuše z kašu. To je proso, ktoré sa najprv varí vo vode, lebo keby bolo mlieko, od začiatku strašne veľa treba miešať, lebo proso sa dlho varí. A potom, keď zobáčik pukne každej tej guličke, potom, lebo to len troška vody, nie že veľa, že sediť, a sa prilievalo mlieko, kým sa úplne neuvarilo, a potom na záver sa pridal cukor, aby tá kaša bola sladká. Bolo to lacnejšie, a bolo to aj chutné a nebolo treba tvaroch. Lebo dakedy bol taký suchý tvaroch, že až jak piesok. Takže aj v obchode nevždycky tvaroch mali a bolo treba za neho platiť. Takže potom beľuše z kašu sa urobilo s tým prosom, sa naplnilo a v rúre sa piekli.
0: A robívate ich dodnes? Majú ich radi členovia vašej rodiny?
2: Áno, a prosom mám vždycky doma kúpené, že keď sa zahlasia, nemôžu z beľuše z kašu. Môžu, kašu mám, chce sa mi a robím.
0: A robíte ich bežne alebo len pri nejakých sviatočných príležitostiach?
2: Nie, bežne. To znamená, že stačí, že je post, áno, alebo napríklad u nás dodnes piatok sa meso nie je. To je zvyk odpradávna. Ja viem, že už teraz také posty nie sú, ale proste mne ani nechutí. Nie, že by som nezjedla meso, mám rada. Ale piatok, buchty na pare, beľušky, to sú tie na panvici, beľuše do rúry, strapačky s kyslou kapustou, fliačky s slavkou kapustou. Takže ja beľuše často robím.
0: A tieto beľuše teda kto pripravil? Nejaká špeciálna receptúra alebo taká vaša typická tu z Myslavy?
3: Tak kysnuté cesto, 80 deka múky, dve vajcia, maslo, kvások sa urobí. A tam ide o to, aby sa to dobre vypracovalo, to cesto. A keď už ako cesto vykysne, urobia sa také bochničky. No my sme dneska trošku ako múky pridali, aby sme mali 7 bochníkov, aby to bolo viacej. Ale ináč tých 80 deka, to 6 bochníkov vyjde. Takže ja napríklad doma, keď robím, tak stále mám 3 kapustové a 3 tvarohové. A potom niečo dám, akože keď prídu deti, lebo to majú tiež radi, ale niečo si dám tak do mrazničky. A keď príde synovec alebo netier a viem, že mám, a oni povedia, ja, oplatilo sa mi k tebe prísť, lebo ma tým ponúkli, lebo oni to už ako nerobia. Nemajú času akože na to. My sme všetky 4 na dôchodku, takže my skôr sa môžeme tomu venovať, ale môžem úprimne povedať, že ja ako decko, alebo ako keď som rastla, som k tomu vôbec nemala žiadny vzťah a stále som si myslela, tak ja keď budem chcieť nejaký koláč, tak ja si kúpim, alebo si kúpim nejaké keksy, alebo takto. Vtedy nie, ale teraz, čím je človek starší, tak tým k tomu skôr si taký akože vzťah našiel, že je schopný sa tomu venovať. A som rada, keď príde návšteva, a teraz vyberiem to z tohoto mraziaku, dám do mikrovlnky a vtedy sa mi vidí, že ten beľuš je ešte lepší, neviem prečo, a chutí každému, tak mi to robí radosť.
0: Tieto beľuše ste piekli vy s pani Piatkovou, áno, teraz sa zhováram s pani Petrovou. Vy ste už okoštovali, vieme ich ohodnotiť, aké sú? Už tak na pohľad.
2: Ešte som nejedla, ale sú úžasne voňavé a je tam veľmi veľa hrozienok, čo ja mám veľmi rada. Lebo tvarohové by mali byť s hrozienkami. Nešetrila Katka s hrozienkami.
1: To ja jej sypala.
3: Ale je to pravda. Je to pravda, že ona mi sypala.
4: A to šiem čisto tvarohovo urobila.
3: Áno. Lebo sme si povedali, že robíme tvarohové. Len.
4: A sa nemali šlivkový liekvar?
3: Nie.
4: Tá moja macka znemala orechy, bo čo mi orechy, mali sme orechy, ale také znemala orechy. Všade dávala len šlivkový liekvar. A to také fajné bolo.
3: Ale teraz sme nemali slivky a nemali sme, vieš, takýto ten veľký kotol. Kotol sme nemali, že by sme vo tým kotle uvarili šlivky a šlivkový liekvar, že by z toho bol. No to tak poviem, že neni plány, ale mohli sme dať za to vecej cukru do toho tvarohu, nie? Čo ty na to?
2: Nie, určite nie. Mladežníci by povedali, cukor, biela smrť. Ja hovorím, nie, nie. Tvaroh má byť cítiť nie za cukrom, ale za tvarohom. Akurát.
1: Hej, veľmi dobre.
0: Čo poviete?
4: To je lahodné. To sa normálne rozplýva na jazyku. A pečené je to z lásky.
3: Áno.
4: A my tu máme tak dobre, čo sa týka klubu dôchodcov, pretože my tu máme bas vydomané členky. A to te každý týdzeň dačo pre nás vydomu.
5: Sme radi, že sme mohli byť pri tom. Veľmi pekne ďakujem. Áno, ja v momente, keď to rozprávam, tak sa určite ponúknem. Ďakujem vám za veľa inšpirácie, za zdieľania, za spomienky. Bolo to naozaj veľmi príjemné a verím, že podnetné aj pre tých, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú.
2: Ja si myslím, že je veľa takýchto žien na Slovensku, čo s láskou peču. Skutočne s láskou, vďačne, nezištne, len tak pre radosť.
0: O svoju radosť z domáceho pečenia sa s nami dnes podelili charizmatické seniorky z Myslavy. Tešíme sa, ak ich recepty plné sladkých a tradičných dobrôd vo vás prebudili spomienky, alebo aj inšpiráciu a chuť pustiť sa dnes do pečenia. No a ja už len pripomeniem, že o ich obľúbených koláčoch sa budeme spolu rozprávať aj o mesiac. Z rozhlasovej kuchyne

Je presne pol 12. Počúvate Rádio Regina Východ. No a pred chvíľou sme hovorili o našich tradičných jedlách a koláčoch a už po pesničke prinesieme praktické rady pre rodičov a študentov, ako sa dá jesť zdravo a nutrične vyvážene aj na internátoch. Ale ešte predtým si zahráme Leonu Machálkovú, tak nech sa vám príjemne počúva.

0: Rádio Regina Východ, jeme s deťmi s Juditou Tkáčovou.
1: V našej rubrike o zdravom stravovaní sa dnes budeme venovať téme, ktorá je od septembra viac než aktuálna v mnohých rodinách. Mladí ľudia, študujúci na stredných a vysokých školách, odišli na internáty, ktoré sú zvyčajne mimo ich trvalého bydliska. Prechod na internátnu stravu nebýva jednoduchý a často vedie k nepravidelnému jedeniu, k polotovarom a fast foodu. Na ďalšie chyby, ktorých sa študenti pri stravovaní dopúšťajú, som sa pýtala výživovej poradkyne Judity Tkáčovej.
2: Také najväčšie úskalia stravovania na internáte sú asi tie možnosti, ktoré ten internát ponúka. Samozrejme sú rôzne internáty a rôzne možnosti, ale nemôžeme teda rátať s nejakou veľmi dobre vybavenou kuchyňou, takže naozaj tie deti a študenti sú častokrát odkázaní na veľmi jednoduché riešenia, čo potom samozrejme ústi aj do takého veľmi jednoduchého jedálnička, ktorý môže byť chudobný na také dôležité živiny, ako sú bielkoviny, vláknina. Tá strava je jednotvárna a naozaj veľmi vzdialená od takého vzorového jedálnička.
1: Je v tomto kontexte pre mladých ľudí väčšou prekážkou nedostatok peňazí alebo absencia času a správnych návykov? Čo poviete?
2: Zo skúsenosti môžem povedať, že naozaj nebýva to až tak tými finančnými možnosťami, ale tými ostatnými podmienkami a možno aj to, že človek, keď príde do nejakého kolotoča toho štúdia, školy, tak tá strava je niekedy to posledné, na čo myslí. A najmä, keď sú to napríklad deti, ktoré prvýkrát zažívajú ten internát a taký ten život na internáte, tak vlastne sú to nové zážitky, sú to úplne nové skúsenosti a tá strava častokrát, ktorá kedy bola dovtedy riešená doma, rodinou, rodičmi, tak nie je podchytená úplne správne na tom internáte. Tie deti jednoducho si neuvedomia, že teraz si tú stravu musia oni riešiť a musia naozaj oni byť tí, ktorí prevezmú zodpovednosť nad tým, ako bude vyzerať ich jedálniček.
1: Tak im teda skúsme poradiť a priblížme, ako si dokážu títo mladí ľudia, študenti a študentky na internáte vyskladať jednoduché, ale nutrične vyvážené jedlo.
2: Tak ja by som to možno povedala aj z pohľadu toho rodiča, ako to môže uľahčiť tým svojim deťom, a to tak, že sa bude snažiť do čo najväčšej miery nejaké potraviny mu dať už doma a prípadne niečo navariť. No samozrejme, nevieme si úplne predstaviť navariť na 5 dní, ktoré to dieťa je na internáte, ale napríklad dá sa urobiť také jedlo, ktoré sa zavarí. Teraz častokrát si ľudia na dovolenky berú rôzne zavarané guláše alebo segediny a podobne, tak to isté sa dá urobiť aj so stravou na internáte, dá to do sklička zavariť, aby to malo dlhšiu trvanlivosť a tomu dieťaťu to dať na niekoľko dní. Samozrejme, môžu mu pomôcť aj tým, že mu zabalia také jednoduché a povedzme rýchlo pripraviteľné veci, ktoré už si vyžadujú len možno pridať jednu, dve ingrediencie. Napadajú ma napríklad nejaké hotové halušky, ktoré už potom stačí iba rozrobiť, povedzme s nejakým tvarohom, cottage cheeseom a podobne. A samozrejme dať nejaké také úplne jednoduché základné potraviny, ako ja by som sa napríklad nebála ani konzerv, ktoré sú častokrát demonizované, pretože si myslíme, že konzervy obsahujú príliš veľa nejakých ečiek konzervantov, čo nie je pravda, pretože už tá samotná konzervácia potraviny vlastne teplom zabezpečí tú trvanlivosť, nemusia sa tam pridávať rôzne ečka, taký napríklad tuňak v konzerve alebo nejaký šalát v konzerve môže byť naozaj pekným spestrením jedálnička a nevyžaduje si to žiadnu náročnú prípravu.
1: Čo to sme sa už dozvedeli? Viete nám ešte uviesť nejaké konkrétne príklady možno takých ideálnych raňajok alebo aj večere, ktoré si zvládnu títo mladí ľudia pripraviť aj sami?
2: Áno, ak chceme sa zamerať naozaj na to, aby to bolo troška aj nutrične plnohodnotné, tak ja by som napríklad na tie raňajky odporúčila práve možno nejaké vločky alebo kaše. Dneska už máme možnosti pripraviť si kaše veľmi rýchlo a nutrične vyváženie. Odporúčila by som napríklad, bola sa to instantné kaše a viem, že to môže vlastne vyvolávať u ľudí skôr taký negatívny pocit z toho, že niečo instantné, ale tie kaše sa pripravujú tak, vlastne tam sa nič nepridáva, sú to iba obilniny, len sú pripravené tak, aby tam stačilo zaliať vodou a tá kaša je v podstate hotová. A my si ju dochucujeme, alebo to dieťa si ju dochutí, môže si tam dať ovocie, môže si tam dať tvároch, oriešky. Je to naozaj akoby veľmi zdravé a nutrične vyvážené jedlo, rýchlo pripravené. Samozrejme, nebala by som sa ani pečiva, ale tá strava na internáte je v tom špecifická, že to dieťa si väčšinou samo pre seba pripravuje, tak ako keby len pre jednu osobu. A keď si kupuje celé pečivo, tak je to niekedy náročné tú čerstvosť zachovať a zjesť to v nejakej dohľadnej dobe. Takže napríklad tá kaša je v tomto taká trvanlivejšia. Podobne napríklad, keď nejaké rýchle večere, tak existuje napríklad kuskus, ktorý je takou dobrou alternatívou, povedzme ryže, ale netreba ho váriť. Takže stačí ho zaliať horúcou vodou, troška nechať napučnieť a je hotový a už ho stačí iba dochutiť a je vlastne hotové celé jedlo.
0: príjemný deň s rádiom Regina Východ.

0: Už pred pesničkou sme spomínali, že aj na internáte sa dá stravovať zdravo a vyvážene, a to aj s obmedzeným rozpočtom, nedostatkom času či minimum kuchynského náradia. V nasledujúcich minútach budeme podrobnejšie hovoriť na tému bezpečného skladovania potravín na internáte a dozviete sa aj to, ktoré kvalitné potraviny by nemali chýbať v študentskej izbe. Slovo má opäť nutričná špecialistka Judita Tkáčová.
1: Možno by som spomenula aj potraviny, ktoré možno nie sú úplne trvanlivé, ale relatívne veľa vydržia, keď ich dáme do chladničky. To sú práve tie mliečne výrobky, jogurty alebo nejaké tvarohy a podobne, hlavne pre študentov, ktorí povedzme aj športujú a potrebujú tie bielkoviny doslova naháňať, aby mali naozaj ich počas dňa dostatok, tak vlastne kľudne aj takéto mliečne výrobky, ktoré vydržia čo to v tej chladničke. Taktiež môžem odporúčiť aj nejaké strukovinové nátierky alebo humus pre tých, ktorí inklinujú viac tej rastlinnej strave. Tiež je to niečo, čo nám dodá bielkoviny, ale aj celé spektrum ďalších vitamínov, minerálnych látok, takže to môže pekne obzvláštniť a obohatiť jedálniček. A samozrejme ešte z tých trvanlivých potravín by som spomenula ovocie, ktoré vždy dokáže troška dodať tú energiu a vlastne v podstate môže byť skladované úplne pri izbovej teplote.
0: A čo sa týka kuchynského vybavenia, je niečo, do čoho sa oplatí investovať, napríklad taký, ja neviem, hriankovač alebo ponorný mixer, čo by ste odporúčili?
1: Poviem to možno aj zo svojej vlastnej skúsenosti študentských čias. Najviac pomohol toastovač. Samozrejme, nie vždy sa dá, alebo nie vždycky je možné tie spotrebiče z domu doniesť a zapájať, ak treba samozrejme si pozrieť tie pravidlá, ale ak je to možné, tak je to veľmi veľká pomoc vlastne takéto toasty rôzne naplnené si zapiesť. Vieme tam dať sýr, šunku, vieme tam dať zeleninu, vieme tam dať vajíčko, tuňaka, aj takéto nejaké strukovinové zdroje bielkovín, takže tam fantázii sa medzi nekladú a je to naozaj taký dobrý, užitočný pomocník pre človeka na internáte určite.
0: Poradíte nám a samozrejme mladým ľuďom, ako sa dá jesť zdravo a zároveň nezruinovať ten študentský rozpočet?
1: Ono sa to vôbec nevylučuje, pretože naozaj tá strava zdravá nie je o tom, že by mala byť drahá, ale naozaj treba vedieť, ako si ten jedálniček vyskladať. Úplne také bežné potraviny ako ovocie, zelenina, strukoviny, ktoré podľa môjho názoru my Slováci málo využívame a mohli by sme viac. To nie sú drahé potraviny, len sa ich naučiť možno spracovávať a vôbec nie je problém, keď sa strukoviny kupujú aj v konzerve. To znamená, že sa nemusia váriť, ale kúpia sa len v nejakom náleve, ktorý sa zleje, strukoviny sa opláchnú a jednoducho sa len pridajú do nejakého jedla, už sú hotové. To nie sú naozaj podľa môjho názoru príliš nákladné položky a stále akože nutrične veľmi fajn.
0: Sú možno ešte ďalšie takéto lacné a zároveň síte potraviny, ktoré by mohli nahradiť tie drahšie polotovary alebo fast food, s čím ešte máte dobré skúsenosti?
1: Dnes už máme podľa mňa aj rôzne, ako to nazývame, možno polotovary, ktoré nemajú zlé zloženie. Nešlo by som do takých tých úplne hotových jedál, kde už sa naozaj na to dosiahnutie chuti a trvanlivosti častokrát využívajú rôzne pomocné látky, ktoré by nemuseli byť v tej domácej kuchyni, ale zároveň také ako polovičné jedlá, ako povedzme nejaké tortily alebo nejaké plácky, alebo povedzme aj predvarené halušky, ktoré sa skladujú v chladničke, sú neochutené a naozaj už potom len sa dokončí to jedlo. To znamená, že nekupovať úplne hotové jedlá, ktoré by už sme iba naservírovali, ale také, ktoré my vieme ešte dokončiť tými úplne bežnými prirodzenými potravinami, ale zároveň si pomôžeme tým, že ten základ už je uvarený. Dneska sa napríklad už predávajú aj rôzne napríklad predvarené zemiaky, čo ako nevravím, že to niečo, čo by som si kúpila ja domov, kde mám samozrejme možnosti si tie zemiaky naváriť, ale pre takého študenta možno to nemusí byť úplne zlé riešenie.
0: Pozhovárame sa ešte chvíľu o tom, ako správne skladovať potraviny na študentskej izbe, kde často chýba aj chladnička. Skrátka, aby sa nepokazili, aby sa z nich nestalo zdroj baktérií.
1: Áno, tak samozrejme je potrebné sledovať vždy inštrukcie na obale, takže ten obal nám vždy napovie, či tú potravinu treba skladovať v chladničke alebo je možné pri izbovej teplote. Špeciálne by som možno zdôraznila to, že ak rodičia dávajú deťom hotové navarené jedlá, tak je dobré im povedať, aby naozaj čo najskôr tieto jedlá schladili, uložili do chladničky a možno ešte taký ďalší tip, aby to jedlá neprihrievali celé naraz, ak je to na viacero porcií, pretože takéto opakované prihrievanie a schladzovanie môže byť samo o sebe mikrobiologickým rizikom, teda môže zvyšovať riziko nejakej nákazy a zároveň teda je dobré iba odobrať si z toho schladeného pokrmu toľko, koľko zjeme, ohriať si a čím skôr to zjesť. Ďalší napríklad taký typ sú mliečne výrobky, tak tam môžem spomenúť práve kyslomliečne výrobky, majú predĺženú trvanlivosť vďaka tomu, že sú fermentované, takže aj keď ich niekam prenášame alebo keď ich dávame deťom do školskej desiaty, tak oni niečo vydržia, naozaj sa nemusíme báť, aj keď nie sú skladované celý čas vlastne v chladničke, oni niečo vydržia a potom samozrejme je dobré preferovať také potraviny, potraviny, ktoré teda nemusia byť schladené, majú dlhšiu trvanlivosť, teda keď tie trvanlivé, či už konzervované alebo proste suché potraviny, ktoré sa dajú potom pripraviť vždy na danú situáciu.
0: Pripomeňme ešte, ktoré potraviny sa pri izbovej teplote kazia najrýchlejšie a mali by sme sa im bez chladu vyhnúť.
1: Možno spomeniem také niečo, čo možno nie každého napadne, a to je ryža. Ryža je veľmi veľkým mikrobiologickým rizikom, pretože sa v nej množia baktérie, ktorým sa veľmi darí, keď sa ryža uvári a zbaví sa všetkých iných baktérií, tak ostanú už len vlastne spory Bacillus cereus, ten sa tam krásne rozmnoží a práve preto sa vždy odporúča rýžu čo najrýchlejšie po dovarení schladiť a nevystavovať ju dlho izbovým teplotám.
0: Tak ste to počuli, priatelia. Život na internáte si z hľadiska zdravej výživy nemusí vyžiadať veľkú daň. Stačí len zohľadniť niektoré zásady a návyky. To však ešte neznamená, že by sa študenti a študentky netešili domov na kvalitnú stravu, víkendový výver a domáce koláče od mami či starej mami, pretože tie sú vždy na nezaplatenie.
2: Rádio Regina Východ. Jeme s deťmi s Juditou Tkáčovou.

Počúvali ste pesničku My Way, legendárnu skladbu v podaní Franka Sinatru, ktorého mimochodom britská stanica BBC vyhlásila za najväčší hlas 20. storočia. No a práve táto pieseň My Way, teda Moja cesta, k nemu neoddeliteľne patrí, je o mužovi, ktorý bilancuje svoj život. No a my už môžeme aj bilancovať naše dnešné predpoludnejšie vysielanie, pretože sme sa dostali k jeho záveru, tak veríme, že bolo príjemné a že splnilo svoj účel. Ďakujeme za pozornosť, no a prajeme vám ešte pekný víkend plný dobrých chutí, vôni a zážitkov. Zo štúdia sa s vami lúčia jeho tvorcovia Pavol Gedra a Danuša Reginová. Majte sa krásne.

Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Oh,

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dvaja Bulhári zadržaní po podpaľačskom útoku v Mníchove boli napojení na ruskú GRU. Podľa Frankfurter Allgemeine Zeitung skupina pôsobila zo Slovenska. Pápež Leo XIV. Sa na stretnutí s migrantmi dovolával spolužitia v dôstojnosti a miery. Večer sa presunie z Paríža do pútnického mesta Lurdy. Zajtra bude prevažne jasno až polooblačno, teplota 18 až 23 stupňov. Pekné poludne želá Iveta Michalíková.
0: Rádiožurnál.
1: Národná rada by mala prijať opatrenia na podporu rodovej rovnosti a bezpečného pracovného prostredia. Poslancov na to v otvorenom liste vyzývajú viaceré mimovládne organizácie. Na potrebu prijatia opatrení poukázal aj reprezentatívny prieskum organizácií Možnosť voľby a bez sexizmu, ktorý realizovali práve v parlamente. Vyplynulo z neho, že poslankyne často čelia sexizmu aj násiliu.
2: Podmienky fungovania pre ženy a mužov v parlamente podľa prieskumu nie sú rovnaké. Michaela Jankovičová z organizácie Bez sexizmu vysvetľuje, že političky majú nielen sťažené zosúlaďovanie práce a rodiny.
3: Zároveň sa tu objavuje spochybňovanie odbornosti žien, ale aj veková diskriminácia. 9 z 10 poslanky uviedlo aj skúsenosť so znevažujúcim alebo sexistickým správaním. 8 z 10 zaznamenalo aj obmedzovanie prístupu k informáciám alebo rokovaniam.
2: Zažitú skúsenosť s násilím v online priestore uviedla každá z opýtaných poslankyň. Útokom zo strany poslaneckého kolegu čelila aj Lucia Plaváková z PS. Parlament tento čin neodsúdil.
4: Najväčším problémom je politická nekultúra a vulgárnosť. V našom parlamente neexistuje ani preventívne opatrenie, ani funkčné sankčné mechanizmy.
2: Preto ich Progresívne Slovensko plánuje navrhnúť. Ľubica Lašáková z Hlasu SD tiež tvrdí, že v parlamente je viac útokov, ako by sa patrilo. Podľa nej sú však normy správania v rokovacom poriadku dostatočné.
5: Sankcie sme už pri niektorých poslankyniach a poslancoch uplatnili. Momentálne si nemyslím, že by mala byť na stole príprava nového etického kódexu.
2: Mimovládne organizácie naopak vidia potrebu nových opatrení. Preto vznikla deklarácia nulovej tolerancie voči násiliu, ku ktorej sa môžu prihlásiť politici či verejné inštitúcie. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Dvaja Bulhári zadržaní po podpaľačskom útoku z 3. septembra v nemeckom

0: Európskej únie, vrátane posilnenia jej vonkajších hraníc. Ako povedala pre TASR hovorkyňa nemeckého ministerstva vnútra Elena Zingerová, Slovensko na stretnutí nebude. TASR sa pokúsi získať stanovisko ministerstva vnútra. Traja ľudia zahynuli a dvaja utrpeli zranenie pri ukrajinskom dronovom útoku v ruskom Krasnodarskom kraji. V niekoľkých priemyselných areáloch vypukli požiare, útok narušil aj železničnú prevádzku. Ruské údery hlási aj Ukrajina. V Kyjeve zasiahli 5 podlažný obytný dom, 4 ľudia boli zranení. Zasiahli aj niekoľko objektov, ktoré mali slúžiť na skladovanie vojenského materiálu. Z trosiek budovy, ktorá sa včera zrútila po výbuchu v historickej aténskej štvrti Plaka, vytiahli telo jednej zo 6 nezvestných osôb. Obeťou je podľa predbežných informácií americká turistka, ktorá bývala s manželom a ďalším párom v prenajatom apartmáne na prvom poschodí domu. Záchranári pokračujú v pátraní, príčinou bol pravdepodobne únik plynu. Úrady v Bangkoku vyhlásili mimoriadnu situáciu vo všetkých 50 obvodoch thajskej metropoly pre rozsiahle záplavy, ktoré spôsobili nepretržité dažde od štvrtkového popoludnia a podľa predpovede majú pokračovať. Pápež Leo XIV. Pokračuje v štvordňovej návšteve Francúzska. Včera sa stretol s prezidentom Macronom a mladými ľuďmi a varoval pred stratou ľudskosti v čase umelej inteligencie. Druhý deň začal v parížskom diecéznom centre Maison Bakita stretnutím s migrantmi, na ktorom vyzval na spolužitie v dôstojnosti a miery. Hlavným bodom dnešného programu je však omša na parížskom námestí Svornosti, kde organizátori očakávajú od 600 tisíc do 1 000 000 ľudí. Večer odletí do Lourdes.
1: Dom Bakita vznikol v reakcii na výzvu prijímať, chrániť, podporovať a integrovať cudzincov, s ktorou prišiel Levov predchodca, pápež František. Pápež Leu pri návšteve zdôraznil význam stretávania a spoločného života v dôstojnosti a miery. Dejiny cirkvi a ľudstva podľa neho nepíšu tí, ktorí zdanlivo víťazia tým, že sa presadzujú a zaberajú priestor, ale tí, ktorí vytvárajú miesto, iniciujú mierové procesy, podnecujú dôveru a podporujú život. Toto centrum pre migrantov nesie meno sudánskej otrokyne, ktorá sa neskôr stala reholníčkou a bola svetorečená.
2: Svätá Bakita nás pozýva vidieť tých, ktorí sú neviditeľní, oslobodiť tých, ktorých ekonomika a kultúra dnes zotročujú a ctiť si nekonečnú dôstojnosť každého brata a sestry, v ktorých k našim dverám prichádza klopať sám Ježiš.
1: Pápež krátko osobne hovoril s niektorými imigrantmi od svojho zvolenia v máji minulého roka. Prvý pápež, pochádzajúci z USA, pravidelne vyzýva na obranu dôstojnosti utečencov a neváha kritizovať migračnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. V lietadle sa ho pýtali aj na to, či si náhodou nevymodlil aj to, čo fanúšikovia nazývajú športový zázrak. Pápežov obľúbený bejzbalový tím Chicago White Sox totiž postúpil do play-off a pritom ešte pred 2 rokmi mal 3 sezóny po sebe najhoršiu bilanciu v bejzbale. Bez komentára, v Chicagu sa dejú veľké veci, žartoval pápež. Miroslava Nejra, Kožer Hospodárová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
4: Naši futbaloví reprezentanti dnes vstúpia do Ligy národov, keď v C divízii nastúpia v Prešove proti Moldavsku. Pokračuje tréner Vladimír Weiss.
5: Samozrejme, prvý je vždy najdôležitejší. Chceme ho vyhrať so superom, ktorý dobre organizovaný v defenzívnej činnosti, ale ja verím, že ukážeme takú dobrú formu a takú kvalitu hráčov a taký kvalitný výkon, že zvíťazíme.
4: Stretnutie vám ponúkneme v reportáži na vlnách Rádia Slovensko o 20. hodiny a 45. minúty. Naša reprezentačná 21-tka podľahla v Košiciach v kvalifikácii o postup na majstrovstvo Európy Írsku 0-2. Brankár Adam Hrdina.
6: Prizvukovali sme si, že si musíme dať pozor na začiatky polčasov a samozrejme aj konce. Bohužiaľ sme inkasovali, ale to je futbal. Mali sme tam si myslím dobre príležitosti. Bohužiaľ sme ich nepremenili, ale myslím si, že náš výkon musí byť lepší a verím, že 2 zápasy zvládneme tak, aby sme splnili náš cieľ a dostali sa na šampionát.
4: V štvrtom kole našej najvyššej hokejovej súťaže majstrovská Nitra zdolala v šlágri Žilinu 3-1. Gólom k tomu prispel aj kapitán Tomáš Hrnka.
7: Spokojní sme s víťazstvom, konečne sa nám to podarilo a dobrý výkon z našej strany, takže to sme potrebovali a dúfam, že budeme už len napredovať.
4: Sorgoni si tak zaknihovali prvé víťazstvo v sezóne. Na čele tabuľky je Slovan, ktorý zvíťazil vo Zvolene 6-1. Útočník Robert Varga sa na triumfe Belasých podielal gólom a 2 asistenciami.
8: Myslím si, že sme došli dobre pripravení po taktickej stránke. Mali sme tam nejaké šance hneď v úvode, tam nám to ešte nepadlo, ale potom aj zasluhou presilových si myslím, že dneska ten zápas sme rozhodli.
4: Košice zdolali Poprad 6-3.

0: Trenčín Michalovce 3-1, Spišská Nová Ves podľahla Liptovskému Mikulášu 2-3 a Prešov prehral s Banskou Bystricou 1-3. Obrancovia Tomáš Kráľovič a Maxim Štrbák už nepokračujú v kempoch tímov NHL. Obaja beci sa presunuli na Farmu. Kráľovič bude hrať v AHL v drese Syracuse Crunch a Štrbák v drese Rochesteru. Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivreji obsadila Zuzana Panková v C1 štvrté miesto. V K1 bola u 8.
1: Cítila som, že viac som nemohol ukázať a som smutná, že to nevyšlo. Jednoducho baby išli neskutočnú jazdu a s týmto ja vždy idem svoj výkon a výsledok sa sám o seba postará. Dnes jednoducho to na medailu nestačilo.
0: Medzi mužmi bol v C1 Marko Mirgorodský 5. a Dominik Ediházy 9.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, predpoludním hmla alebo nízka oblačnosť, teplota 18 až 23 stupňov, bez vetria alebo slabý vietor.
2: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Linda Okšová, od mikrofónov Ľuboš Váško a Iveta Michalíková. Želáme peknú sobotu.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 10 minút.
4: Najlepšia adresa pre autorizovaný servis PMV Group M, Harmincova 2B, Dúbravka. Termíny i hneď, náhradné vozidlo zdarma a preplatenie spoluúčasti.
2: Zelená vlna.
5: Nehoda v Podbrezovej a uzavretý diaľničný tunel. Pridávame správy z dopravy. V Podbrezovej v časti Skalica sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Následky nehody odstraňujú za výjazdom z D1 na Poprad Západ, kde sa na moste ponad diaľnicu zrazili dve vozidlá a jeden pruh je blokovaný. Na D1 je pre jesennú údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho popoludnia. Na jednotke pri Vlčkovciach smerom do Trnavy pracujú cestári a jeden pruh je blokovaný, zdržíte sa 5 minút. Pripomíname, že dnes popoludní o 16.30 pre údržbu ekoduktu Lučivná uzavrú D1 za Vašcom smerom na Poprad. Obchádzka povedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do zajtrajšieho rána. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: 0800 900 800 Pekné hlasy.

0: Život s vôňou vanilky.
1: Patrícii sa život obrátil hore nohami. Po odhalení nevery sa otriasajú rodinné vzťahy, pribúdajú konflikty a ani v práci nenachádza pokoj. Dokáže ustáť tlak zo všetkých strán?
2: Veď dobre, mami, ale nemám 16, aby si ma takto karhala.
3: Ale správaš sa, ako by si mala.
2: Tak som sa potrebovala porozprávať s kamoškou. Veď vidíš, že sa mi rúca život.
1: Ďalšiu časť obľúbeného rodinného seriálu Život s vôňou vanilky počúvajte v nedeľu o 12:30.
0: Kapela Hraj.
1: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. V našom archíve je vyše 200 relácií Ľuboša Kovačecha s hosťami. Témami 19 z nich boli dychovky a muzikanti z okolia Banskej Štiavnice, Kremnice, Žiaru nad Hronom a z Hornej Nitry. Za všetkých kapelník Minciara Stanislav Šumichrast.
4: Odohráte koncert a ľudia vám poďakujú, tešia sa, vyžiadajú si znova zahrať niektorú z tých skladieb alebo nejaký dodatok. To je pre nás zadosťučinenie a pre mňa zvlášť.
1: Spomienkový zostrih si môžete vypočuť v pondelok po 20. Pozývame vás na prvý zo série koncertov pri príležitosti stého výročia rozhlasu. Zaznie skvelá dychová hudba v podaní Dunajskej kapely a Lieskovanky. Moderátori Mirka Záhumenská a David Krajčí vás prevedú aj históriou spojenia dychovky a rozhlasu. Tešíme sa na vás v pondelok 28. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup na koncert je voľný.
5: Ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

Milí poslucháči, je tu relácia venovaná príbehom zo života. Sú tu rozhlasoví bakalári s poradovým číslom 964. Vítajte pri počúvaní.

0: Autorom námetu dnešných rozhlasových bakalárov je pán Vincent Ivanecký z obce Kokošovce. Svoj list začal vetou. Môj príbeh sa stal 31.7.1976 na pozorovacej hláske PH-158 Kňourek, kde som bol vojakom v základnej službe. Toto je teda veta ako remeň. Mnohí z vás teraz rýchlo lovia v pamäti, čo tak asi robili v lete roku 1976. Niektorí ste zrejme ešte neboli ani na svete, čím ale nenaznačujem, že dnešný príbeh je starý. Naopak, pán Vincent si dal záležať, aby jeho spomienky pôsobili sviežo. Prežité udalosti doplnil množstvom technických aj zemepisných údajov. Celý list má navyše štábnu kultúru, aká sa len tak nevidí, takže ho bolo naozaj radosť čítať. Verím, milí poslucháči, že podobnú radosť zažijete aj vy pri počúvaní. Námet zdramatizoval Jan Mičuch a tomuto bakalárskemu rozhlasovému príbehu dal názov Hláska 158.
1: Vinco, to je tvrdá Sparta. To nemôže.
2: Láco, ber pokiaľ dávajú. No, vezmi si tú cigaretu.
1: Tvrdé Sparty fajčím, len keď je nejaký sviatok.
2: A nie je dnes sviatok. No, pozri na oblohu, nádhera.
1: Čo ak nás niekto uvidí, že tu fajčíme?
2: Kto nás uvidí? Ha? Sovy, srnky, chalani. Všetci sú už zalezení v spacákoch a z dola sem aj tak nevidieť. Prečo ste vy, holubi, zo všetkého taký vyplašený?
1: Pretože sme holubi.
2: No veď aj tebe sa to už kráti. O 2 mesiace budeš pouročák, o ďalší pourok mazák a potom bude aj z teba suprák.
1: Ja suprák? No, toho sa ani nedožijem, tak je to ďaleko.
2: Mne prvý rok zbehol strašne rýchlo. Teraz sa to nenormálne vlečie. Naše heslo, číslo, kleslo. 61, 61 dní do civilu. Toto je podľa mňa večnosť.
1: Môžem si ho pozrieť? Suprácky meter. Hotové, umelecké dielo. Všimol som si, že aj Ivo ho má taký vycifrovaný.
2: A pritom to bol obyčajný krajčírsky meter. No daj, daj mladý, radšej ho schovám. Sme v službe a zdáš sa mi z toho metra trochu rozhodený.
1: Ty si tu od začiatku? Na tejto hláske.
3: Pozorovacia hláska PH-158 Kňourek. Oceľová konštrukcia. Výška 7 metrov.
2: Ja som to tu aj stával. A ešte niekoľko ďalších veží okolo. Predtým sa lietadlá sledovali zo starých drevených veží. Teraz je už všetko vymenené. Každých 15 až 20 kilometrov pozdĺž celej hranice s Nemeckom stojí takáto hláska. Ty brďo. Veď ja som tu veliteľom už skoro rok. Ty brďo, to... Ten čas predsa letí, no.
1: Som rád, že ma prevelili z kasárny túto do lesa.
2: A kto vás tam viac dusil? Mazáci alebo lampasáci?
1: No, cez deň lampasáci a noci mazáci.
2: No, teda ja veľmi mazácku vojnu neuznávam. Občas sa to fakt preháňa. Ale tuto pri mne a pri Ivovi máte, hádam, veget, nie?
1: No, to hej. No,
2: ale pred nadporučíkom nás nechváľte. Lampasáci majú radi, ak to medzi základiakmi vrie. Alebo aspoň bubla. Ak si základiaci porobia poriadky medzi sebou, lampasáci majú potom s nimi menej roboty. Rozumieš? Nerozumieš, no? Nevadí.
1: Ty si bol v kasárniach ako dlho?
2: Prvý pol rok. Ale mal som sa tam kráľovsky. Kreslil som mapy na štábe. Parádna robota. Mám stavebnú priemyslovku a ako branec som si pred vojnou urobil kurz operátora radiolokátora. Myslel som si, že postúpim na značkára a budem kresliť dokonca vojenčiny polohy lietadiel na sklenenú stenu vo veliteľskom stanovišti.
1: Na značkára?
2: Teraz je to už jedno. Náčelník štábu zabudol požiadať o moju previerku pre prísne tajné veci. Tak som šiel stavať hlásky. Škoda.
1: Tebe sa páčilo na štábe? V kasárňach? Medzi lampasákmi?
2: Keď si s nimi zavretý v jednej miestnosti...

0: Tá obloha je dnes fakt nádherná. Letelo už ponad túto vežu nejaké lietadlo narušiteľa?
1: Čo som tu ja? Nie. Lietajú pozdĺž hraníc, ale vždy iba na nemeckej strane.
0: Prečo?
1: Čo prečo? Ja neviem prečo. Možno sú to blúdiace civilné lietadlá. Možno nám niekto brnká na nervy. Neviem. Nad hlavami nám občas preletia len naše migy.
0: A ozaj nás tu nikto nevidí?
1: Možno sova.
0: Aká sova?
1: Ty ju nevidíš? Aj mladý, mladý. Nič sa na vás nechytá. Tamto sa pozri. Ha? Vidíš ju?
0: No, ja nič nevidím.
1: Kašli na to. Ozaj, zajtra ideme s Ivom do Lesnej na vychádzku. Dúfam, že to bez nás zvládnete. Dostať sa odtiaľto do Lesnej je zábava.
0: A tu idete fakt peši?
1: Do Lesnej ešte chytáme autobus, čo zváža deti zo školy, ale naspäť si tých 13 kilometrov budeme musieť vyšliapať. Chcelo by to gazík. Ale kto by ho šoféroval naspäť? Triezvy sa z vychádzky vrátiť nemôžeme.
0: Prečo?
1: Takú kravinu sa môže opýtať fakt iba mladý vojak. Holuby, holuby. To je des. Tieto návraty nočným lesom ma už fakt nebavia.
2: To je úľava. Dúfam, že som nepokropil nejakého jazveca.
1: Alebo narušiteľa. Ivo, koľko sme to vlastne dali pivu?
2: 2, 3, 4, alebo 5.
1: To je úľava.
2: Kurník, ja som dnes nestrihal meter. Normálne som na to zabudol.
1: No dobre, dobre. Zabudnúť sa umyť, alebo najesť, ale zabudnúť na meter, to je ako keby si zabudol...
2: No čo?
1: A teraz som zabudol, čo som chcel povedať.
2: No, ešte že tak. Počuj, čo keby nás tu teraz niekto prepadol? Čo by sme robili?
1: Zavreli by...

0: Rovnaké nič, ako keď mám oči otvorené.
1: Čo ak za hentým stromom niekto striehne?
2: Striehne na nás.
1: Aj to posledné pivo sme si už nemali dávať. Dostávame z neho také čudné vidiny.
0: Posledné pivo si musíme dať vždy. Možno sme si nemali dať predposledné. Tak kde je tá hláska? Mám pocit, že po každej vychádzke je o čosi ďalej.
1: Starneme, braček. Starneme. Koľko je hodín? Už je po polnoci.
0: Takže už to nie je zajtra, ale dnes. Na poručík má prísť až po obede, pravda?
1: A možno, že nepríde vôbec. Veď sme vzorní vojaci. Prečo by nás mal v kuse kontrolovať? Nechce sa mi vstávať skoro ráno.
2: Už sme pri hláske. Zahúkam, nech z nás nie je mladý na stráži vyplašený.
0: Čo je? Dúfam, že nedrichnú. Veď preto. Á, nazdar, Jozef.
3: Ahoj.
1: Všetko v poriadku?
3: Všetko v poriadku.
0: Laco je na veži?
3: Samozrejme.
1: Tak nás tu dobre strážte. Dobrú noc. A ráno nebudiť, jasné? Nebudiť.
3: Nebudiť, jasné. Dobrú noc, čau.
1: Koľko je hodín?
0: 8.55.
1: Ivo, že to letí k nám?
2: Jasné, že to letí k nám.
1: Mladý, čo sa deje? Haló, Laco!
4: Áno, čo je?
1: Čo je? Z Nemecka sem letí lietadlo a ty sa pýtaš, že čo je?
4: Ja neviem!
1: Ivo, bež za ním na tú vežu.
0: V trenírkach?
1: No, nie, bez trenírok. A ten pri telefóne robí čo? Jožo, si tam?
5: Tu som!
1: Hlásite to lietadlo?
5: Jasné, že hlásime. Teda asi.
1: Čo asi?
5: No asi nefunguje vysielačka alebo linka.
1: Asi. Čo si hlásil?
5: Dal som jednu polohu v Nemecku niekde nad Flossenburgom, ale neviem, či to prešlo, lebo linka je hluchá.
1: Ty Flossenburg, daj to sem. Veď je vypnutá.
5: Skúšal som ju zapnúť, ale...
1: A neklep sa v jednom kuse. Jozef, toto nám teraz nepomôže. Tak, poďme na to.
5: Takto som ju skúšal zapínať aj ja.
1: Tam musíš minútu počkať, aby sa rozohriala. Inak to nepôjde. Makaj, kram jeden. Kde je teraz to lietadlo? Volaj na vežu Iva.
5: Iva? Na veži je Laco.
1: A je tam na nič ako ty tuto do frasa. Už je tam aj Ivo. Vidím, že ste dnes s Lacom perfektne zohraní. Jeden väčší zmetkár ako druhý. Volaj toho Iva, kurník.
5: Laco? Kde je teraz to lietadlo? Jaj, to si ty, Ivo, aha.
1: Čo hovorí? Kde je?
5: Že či sme slepí a hluchí, prelietava nad nami.
1: Paráda. Keby sa aspoň ten krám prebral k životu. Konečne. Zdá sa, že spojenie s veliteľským stanovišťom funguje. Teraz budeš tiško ako myška, Jozef. Jasné. Vrabec volá orla, prepínam.
6: Tu orol, prepínam.
1: Tu vrabec. Vzdušný cieľ od západu. Aktuálna poloha, približne Neudorf. Let stabilný na východ. Výška odhadom 1000 metrov. Prepínam.
6: Orol rozumel. Pokračujte v sledovaní, hláste každú zmenu. Koniec.
1: Vrabec rozumel. Koniec. Volaj Iva. Kde je to lietadlo teraz? Veď sa neklep do pekla. Daj to sem. Ivo, kde je teraz?
6: Pokračuje na východ. Čo robíme?
1: Idem hlásiť narušiteľa. Čo je to za lietadlo?
6: Malý Dornier, 27.
1: Rozumel. Čau. Tu vrabec, volám orla, prepínam.
6: Tu orol, prepínam.
1: Tu vrabec, vzduch, narušiteľ. Kurs 110, výška 100 metrov, DO 27, Dornier. Prepínam.
6: Orol rozumel. Vzduch, narušiteľ. Pokračujte v pozorovaní. Koniec.
1: Vrabec rozumel. Pokračujeme v pozorovaní. Koniec.
7: A teraz čo?
1: To by si chcel vedieť, mladý. A vieš, aj ja by som to chcel vedieť. Veľa možností nemáme. Chvíľu počkáme a zahlásim ďalšiu polohu toho lietadla.
7: Akú polohu?
1: Hlavne buď ticho, keď budem tú polohu hlásiť do vysielačky, Jozef. Hlavne buď ticho. Vrabec zrozumel. Koniec. 4 hlásenia o polohe lietadla by im mali stačiť.
7: Odkiaľ si bral tie polohy?
1: Vojenské tajomstvo, mladý. Ale tá poloha nad obcou Žebráky by už mala sedieť. A toto je zasa čo?
8: Dva naše migy za ním letia, Vinco.
1: Kde sa tu vzali? Narušiteľa som hlásil len pred chvíľou. Z letiska by tak rýchlo nedorazili.
8: Asi sú na hliadkovom lete. Máme šťastie.
1: Kámo, to sa ešte uvidí, či sme mali šťastie.
8: Máš bodky, kámo?
1: Áno, mám a vôbec sa za to nehambím. Laco je tiež taký zelený ako tuto Jozef.
8: Laco? Laco je bledý ako stena. Niky už vyprevádzajú toho priateľa, odkiaľ prišiel. Tak uvidíme. Vidíme sa dole.
7: Čo budeme robiť teraz?
1: Vy s Lacom pokračujete v službe, no a ja a Ivo sa ideme hlavne obliecť. Nech tu nepobehujeme v trenkách.

0: Zajtra varíš ty, Laco?
1: Čítaš to z nástenky, Jozef, a pýtaš sa. Vždy, keď slúži Vinco s Vendom a ty s Ivo máte voľno, varím ja.
0: Prepáč, že som sa narodil. Takže, čo budeme zajtra jesť?
1: Zemiakové placky s kyslou kapustou.
0: No, to bude večer zasa kanonáda. A polievka bude aká?
1: Zemiaková.
0: To je čo za kombinácia?
1: No, to je zemiaková kombinácia. V Lesnej si bol predsa naposledy v potravinách nakupovať ty. Doviezli ste plný gazík zemiakov. No, musíme ich spotrebovať, dlho nevydržia.
0: Pomôžem ti strúhať zemiaky, ty hundroš.
1: No potom mi to budeš mesiac vyhadzovať na oči, čo?
0: Ale nemusím ti pomáhať, a nechceš. Tak, chceš? Nechceš.
2: Čo tu buntošíte vy dvaja?
0: Ivan, Laco zajtra robí zemiakovú polievku a zemiakové placky.
2: A?
1: Ak sa človek nad tým zamyslí...
2: Tak sa nad tým, Lacko, nezamýšľaj. Si na vojne, nezamýšľaj sa.
3: Vykonám, súdruh veliteľ.
2: Súdruh zástupca veliteľa? Keby ťa počul Vinco, tak...
1: No, prepáčte, súdruh desiatník. Len som vám chcel urobiť radosť, no.
0: Dal by vám nadporučík, keby vás počul.
2: Nadporučík má to vojenské šaškovanie na háku. To si nevšimol. Vy si nič nevšímate, pretože tu máte nehorázny veget, holuby. Ale nehorázny.
1: No, dnes ráno sme teda veget nemali.
2: Zmetkári. Raz sme si chceli s Vincom pospať po vychádzke. Raz.
0: Za všetko môže tá hlúpa vysielačka.
2: Na vysielačku sa nevyhovárajte. Každý deň na nemeckej strane čosi prelietáva, taký vrtuľník, taká kobra. Doteraz ste všetko hlásili ako švajčiarske hodinky. Raz vás nechá človek bez dozoru a...
1: Ale ona naozaj nefungovala.
2: Zaujímavé, že Vinco ju mal do minúty zapnutú.
1: No, a budú z toho problémy?
2: Z čoho či budú problémy?
0: Veď to... Ja som v tej telefónnej miestnosti sedel vedľa Vinca a nechápal, čo to stále hlási na veliteľské stanovište.
1: Hlásil predsa polohu toho lietadla.
0: Lietadlo sme mali nad hlavou a on hlásil, že je ešte na nemeckej strane. A potom hlásil zasa čosi iné. On si tie polohy vymýšľal.
2: Mladý vojak, blbý vojak. Vinco si nič nevymýšľal. Iba tie polohy dorovnával, aby pasovali.
1: Aby pasovali s čím?
2: Aby to malo nejakú postupnosť, nejakú logiku. Ak by začal s hlásením, že máme lietadlo nad hlavou, tak to si rovno môže... Čo na mňa vyvalujete oči? Prvé, čo do vás hustili predtým, než ste prišli slúžiť sem, bolo, že lietadlo sa musí hlásiť, keď je takéto maličké a nie až keď ho máš nad gebuľou.
1: Takže Vinco to tými svojimi hláseniami vyriešil.
2: Možno vyriešil, možno nevyriešil. Vysoko letiace lietadla zachytávajú radary a všetko sa zaznamenáva na veliteľstve. Nízko letiace stroje vidíme len my svojimi očami. Ak to nezahlásime, tak to neexistuje.
1: Tak vyriešil alebo nevyriešil?
2: Ak to lietadlo zachytil aj radar, máme po chlebe. Porovnajú polohy a časy lietadla z nášho hlásenia s údajmi z radara. Zistia, že sme to lietadlo nezachytili včas a pôjdeme na hlásenie.
1: No ale veď celý deň sa už nikto na nič nepýtal. Linku opravili do 2 hodín. Vysielačka funguje. Už je ticho.
2: Veď to ticho, chlapci. To ticho ma desí. Poďme spať. Zajtra príde nadporučík. Budeme múdrejší.
0: Poďme teda.
4: Major ozaj nebude kávu?
5: Súdruh major nepije kávu. Súdruh major pije iba... Súdruh major iba pije. Smiech, vojaci? Prejde.
4: Tu sú všetky záznamy zo včerajška.
5: Ukážte. Mhm. Toto si vezmem, keby to chceli na štábe.
4: Deje sa niečo, súdruh nadporučík?
5: Malo by sa niečo diať, Vinco?
4: Súdruha majora zo štábu sme tu nemali, ani nepamätám.
5: Včera naše migy vyprevádzali narušiteľa z nášho územia. To vám nestačí?
4: Ale prečo išiel súdruh major aj na vežu s Ivanom?
5: Bojíte sa, že spadne? Máte odtiaľ skvelý výhľad na zelené stromy. To je dobré na oči. Jedla máte dosť, vojaci?
4: Všetkého máme dosť, súdruh nadporučík.
5: Vy už máte dosť hlavne tej vojenčiny, čo, Vince?
4: Vojna je krásna, ale krátka, súdruh nadporučík.
5: Tak vaša už je naozaj krátka, Vince. Nože, ukážte meter, koľko vám toho ešte zostáva.
4: To sú prísne tajné informácie, súdruh nadporučík.
5: Jasné, Vince. Keď tajné, tak tajné. A vy? Súdruh vojak?
0: Ja nič, súdruh nadporučík. Ja o civile ešte ani nesnívam.
5: Len snívajte. Aj vám to zbehne, ani sa nenazdáte. Kávička výborná, Vinco.
4: Na zdravíčko, súdruh nadporučík.
5: Tí dvaja už idú z veže. Konečne. Nie, nechoďte so mnou vonku, Vinco. Zoberiem majora rovno do gazíka, ešte by sa tu zakecal a na štábe má čaká kopec papierovačiek.
4: Končiť! Pozor!
5: V poriadku, Vince, v poriadku. Opatrujte sa.
4: Vám to teda trvalo. No čo bolo? Rozprávajte.
6: Nič nebolo. Major sa usmieval, pýtal, čo je tam, čo je hentam.
4: O včerajšku ste hovorili?
6: Jasné, že sa pýtal na včerajšok. Kvôli tomu sem prišli.
4: Nadporučík si zobral všetky záznamy.
6: Tak si ich zobral. No a čo? Veď sú v poriadku. Alebo nie sú? Niekde si sa pomýlil?
4: Ja som sa nepomýlil nikde. Lenže, ak sa nikde nepomýlili ani chlapci pri radiolokátore, tak ak sme...
6: Ten Dornier letel fakt nízko. Chlapci pri radiolokátore videli figu borovú.
4: A ty máš rentgenové oči, Ivo? Videl si, čo videli chlapci pri radiolokátore?
6: Máš bobky, Vinco?
4: Mám strach, Ivo. Toto sa nám muselo prihodiť mesiac pred civilom.
6: A čo vy, mladí? Máte bobky?
0: Ja neviem. Ja si mám. No, ja si myslím, že treba len vydržať.
2: Čo je to?
7: Žartuješ, mladý? To je predsa debna núdzových zásob.
2: Aha. A prečo ju Vinco otvára?
7: Netuším. Vinco? Haló, Vinco? Čo tu natvičuješ?
4: Volal nadporučík. Máme označiť miesto pristátia.
7: Aké miesto pristátia? Pristátia čoho?
4: Ak na obzore zbadáme vrtuľník, mám na lúke vedľa hlásky zapáliť červenú dymovnicu. A ešte ju tak nájsť.
7: Ty brďo. To budú kontráši.
4: A tu je. Budeme musieť doplniť červené dymovnice. Sú tu už len dve. Ak to zistí nadporučík, máme po chlebe.
7: Čo ak zistí?
4: No, že máme len dve dymovnice. A ak túto zapálim, tak...
7: Čo ti ešte hovoril nadporučík?
4: To bolo všetko.
7: Prídu si po nás kontráši.
0: Čo to znamená?
7: Že namiesto do civilu pôjdem do Sabinova.
0: Do akého Sabinova?
7: Chlapci... Za to lietadlo spred dvoch týždňov dostaneme všetci prokurátora a skončíme vo vojenskej base v Sabinove.
4: Ivo, prosím ťa, na to lietadlo už všetci dávno zabudli.
7: To určite.
4: No, pre takú hlúposť predsa nemôžeš dostať prokurátora.
7: Normálne to cítim v kostiach.
4: V najhoršom prípade nás dajú do hlásenia.
0: No, keby nás dali do hlásenia, tak by sme už v tom hlásení boli.
7: Laco, prosím ťa. Ty k tomu radšej nehovor nič. Keby ste boli vtedy s Jozefom reagovali normálne...
0: Ale keď my sme... A vysielačka nám haprovala.
7: A zasa tá vysielačka.
4: Vojaci, upokojte sa. Laco, švihaj na väžu. Len čo zbadáš vrtuľník, daj vedieť. Ja idem pripraviť tú dymovnicu. Tamto im to označím, čo povie Živo. Nech nám tou helikoptérou nič nezbúrajú.
7: Z toho bude prokurátor. Cítim to v kostiach.
8: Tak, a nakoniec veliteľ hlásky. Nech sa páči, kniha a hodinky. Aj tieto sú s venovaním. Blahoželám, súdruh Čatár.
4: Slúžim socialistickej vlasti, súdruh plukovník.
8: Takže ešte raz, chlapci, dovoľte mi, aby som sa vám ako veliteľ divízie osobne poďakoval za vynikajúci a profesionálny zásah. Ukázalo sa, že narušiteľ v našom rajóne jednoducho nemá šancu. Odviedli ste skvelú prácu, vojaci. Dúfam, že s odmenou ste všetci spokojní. Čo, chlapci, tvárite sa ako na pohrebe. Čikovné hodinky, nie?
9: Sú nádherné, súdruh plukovník.
8: To čatársky sa asi najviac teší z toho opušťaku, čo?
10: Tak rovno si už z domu prinesiem aj civil, súdruh plukovník.
8: No vidíte, aspoň vaši ušetria na poštovnom zabalík. Niečo nie je v poriadku, vojaček?
9: Nie, nie, všetko je v poriadku.
8: Niečo ste si tam vy dvaja šepkali, no. Von s tým.
9: To bol len fór, súdruh plukovník.
8: Tak von s tým fórom. No čo vám to hovoril kolega?
9: No, povedal som mu, že k šťastiu nám už chýba len vyhliadkový let vašim vrtuľníkom.
8: Takže zalietať by ste si chceli.
9: Ale bol to len fór, súdruh plukovník. No.
8: Možno niekedy na budúce, chlapci. Musíme už ísť. Čakajú nás ďalšie povinnosti. Súdruh nadporučík, hývnite na pilota.
11: Vykonám, súdruh plukovník.
8: Chlapi, majte sa pekne a všetko dobré.
12: Ďakujeme!
8: Ďakujeme!
13: Aj vám všetko dobré, súdruh plukovník.
8: Čo je desiatnický? Neuhýbajte stále očami.
14: Som iba nervózny, súdruh plukovník.
8: Nevideli ste ten film s Funesom?
15: Chcem sa mi podívejte do očí!
8: Dovidenia, vojaci.
16: Pápa.
17: Pekné hodinky.
10: Počuješ ho, Ivan? Pred hodinou by si sa v ňom krvi nedorezal. Ivan, kam sa to pozeráš?
15: Hej, soudruhu desátníku! Sem sa mi dívejte, do očí!
6: Ohromne vtipné. Ohromne vtipné.
17: A koľko je vlastne hodín? Idem si ich nastaviť. Nádherné hodinky. Perfektné.
18: To teda boli nervy. Ale ako sme počuli, aj tie najdramatickejšie udalosti môžu napokon dopadnúť dobre. Čo dobre? Vynikajúco. A tak, keď na budúce budete nebodaj tiež prežívať nejaké krušnejšie chvíle a báť sa, ako to skončí, prehodte výhybku a spomente si na niečo, čo sa skončilo dobre. Za pokus to stojí. A hádam, budete mať aj vy šťastie. A potom môžete vziať do rúk pero, alebo si sadnúť k počítaču a napísať ten príbeh zo života. Potešíme sa mu na adrese STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalári@rozhlas.sk. Pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári a nezabudnite ani na kontaktné údaje. Ak by sme váš námet vybrali na spracovanie, vtedy vám to dáme vedieť a následne pošleme honorár. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Naše rozhlasové bakalárske príbehy vznikajú voľne podľa poslucháčských námetov. Ich podstatu v našich dramatizáciách vždy zachováme, ale detaily môžu byť odlišné. To už je tzv. Autorská licencia autorov rozhlasových spracovaní. Dúfame, že sa vám budú páčiť. A tešíme sa na stretnutie pri ďalších rozhlasových bakalároch. Neplné zážitkov vám želá Ľuba Blaškovičová.
19: Počúvali ste 964. rozhlasových bakalárov. Na námet Vincenta Ivaneckého z Kokošoviec ich napísal Ján Mičuch. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Adam Jozef Terek, Filip Ďuriš, Michal Hajdu, Martin Oravec, Kristián Michal Hnát a Peter Gedeon. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Hudobné pozdravy.
1: Príjemné sobotné popoludnie vám z Rádia Regina Východ želajú Adriána Enčová, Pavol Gédra a Martin Gnip. Myslíte, že existuje recept na lásku? Čo podľa vás obsahuje? Láska je komplex viacerých prvkov, spája v sebe toleranciu, pochopenie, ľudskosť i objektívnu kritiku. To všetko je súčasťou lásky, pretože láska má mnoho podôb. V dnešných blahoželaniach, ktoré v prvej polovici odovzdáme v Kalništi, Bratislave, Novom Ruskove, Brezovici a v Zbudskom Dlhom, vám ukážeme, aké rôzne podoby môže mať láska. Prvá podoba lásky je tá materinská, ktorou rozhodne počas života nešetrila pani Terézia Dzurušová z Kalnišťa, ktorej sa v prvom z dvoch venovaných pozdravov prihovoria práve jej milujúce deti. Milá mamička, ako si nás ľúbila, kolísku kolísala, nie jednu nôcku pre nás si nespala. Tieto slová znejú ako tá najkrajšia melódia, ktorá dokonale opisuje tvoju nekonečnú lásku. Vychovať 6 detí je hotový zázrak. Vyžadovalo si to nesmierne veľa obetavosti, trpezlivosti a lásky. Ty si to zvládla s tou najväčšou milosťou. Pre každého z nás si bola a stále si bezpečným prístavom. Tvoja milá, dobrá a láskavá povaha svieti ako maják v našich životoch. Ďakujeme ti, že si tu bola v každej jednej situácii, vždy ochotná pomôcť, poradiť, pofúkať rany, alebo sa jednoducho len s láskou usmiať a objať nás. Tvoja náruč bola vždy otvorená a tvoje srdce nikdy neodmietlo nikoho z nás. Prajeme ti predovšetkým pevné zdravie, neutíchajúci pokoj v duši a radosť z každého dňa. Nech sa ti všetka tá dobrota tisícnásobne vráti. S láskou tvoje deti s rodinami a vnúčatká Maximko, Mateo a Patrik. Manžel Miro ti ďakuje za 39 krásnych spoločne prežitých rokov.

Druhý pozdrav pre pani Teresku Dzurušovú z Kalnišťa diktovala láska bližšej rodiny. Poďme si vypočuť, čo doň vpísali. Milá Tereska, dnes oslavuješ krásnych 60 rokov, no kto by tomu uveril? Na tebe ten vek vôbec nevidno. Stále si plná energie, dobrej nálady a chuti do života. Si žena, ktorá všetko robí naplno. A všetci vieme, že keď máš mokrú ofinu, znamená to jediné. Pracuješ ako včelička a nič ťa nezastaví. Popri všetkej práci si však nikdy nestratila úsmev a zmysel pre humor. Kde je sranda, tam si aj ty. A práve preto je s tebou vždy veselo. Spolu s naším bratom Mirom ste vytvorili krásnu rodinu. S láskou vychovali 6 úžasných detí a dnes sa tešíte z 3 vnukov, ktorí sú vašou veľkou radosťou a pýchou. Prajeme ti najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pohody a nekonečne veľa dôvodov na smiech. Nech ti energia, optimizmus a iskra v očiach vydržia ešte mnoho rokov. Zostaň takou skvelou švagrinou, tetou a úžasnou osobou, akou si doteraz. To ti prajú Zlata s Bárou, Mária s rodinou a Svokor.

Láska manželská, to je ďalšia podoba lásky a presne tá diktovala pozdrav pre pána Jána Krónera z Bratislavy. Milý Janko, ku krásnym 40. narodeninám a ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pokoja a radosti zo života. Nech ťa na každom kroku sprevádza Božie požehnanie a nech ťa vedie správnou cestou. Ďakujeme ti za tvoje veľké srdce, ktoré máš pre každého, za tvoju dobrotu, trpezlivosť, humor a ochotu vždy podať pomocnú ruku. Prajeme ti veľa krásnych chvíľ, radosti a spokojnosti v kruhu rodiny a ľudí, ktorí ťa majú radi. S láskou a úctou ti blahoželajú manželka Alena, svokrovci, švagrovia Antona Peter s rodinami, otec Ľubomír, Darinka a súrodenci Ľuboš, Beatka a Jakub. Všetko najlepšie.

Láska materinská zas diktovala pozdrav určený pre pána Martina Kožucha z Nového Ruskova. Drahý náš oslávenec Martin, k tvojmu krásnemu životnému jubileu, 60. narodeninám, ti s láskou zo srdca blahoželáme. Mama ti zo srdca ďakuje za každú chvíľu, keď si bol a si jej skvelým synom. Praje ti zdravie, pokoj a životnú silu. Sestra ti praje, aby ťa život stále bavil a zostal si rovnakým úžasným bratom, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. Synovec ti želá kopec energie do ďalších rokov a veľa radosti zo všetkého, do čoho sa pustíš. Nech je pre teba táto 60-ka len začiatkom ďalšej krásnej kapitoly plnej lásky, rodinej pohody a splnených snov. Máme sa veľmi radi. Všetko najlepšie ti prajú mama, sestra Martina, synovec Maťo. K pozdravu sa pripája aj švagor Rudy.

Milá maminka Ľudmila, týmto krásnym oslovením sa začína pozdrav pre vás, pani Ľudmila Šuliková z Brezovice. Vyznanie najbližších pokračuje nasledovne. Milá maminka Ľudmila, ku krásnym 70. narodeninám ti z celého srdca prajeme pevné zdravie, Božie požehnanie, pokoj v srdci, radosť, lásku a veľa síl do ďalších rokov. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás s ockom Rudolfom urobila, za tvoju lásku, obetavosť, starostlivosť, vieru a hodnoty, ktoré si nám vštepila. Ďakujeme za tvoje dobré srdce a za všetko, čo si nás v živote naučila. Nech ťa Pán Boh na každom kroku sprevádza, ochraňuje a naplňa tvoje dni zdravím, pokojom a radosťou. Zo srdca ti všetko najlepšie prajú manžel Rudolf, deti Jarko s Olinkou, Miluška s Jankom, Zuzka s Jankom, Rudko s Katarínou, vnúčatá Mária, Erika, Marek, Jarka, Patrik, Patrícia, Sárka, Nikodém, Dávid, Karolínka, Tadeáš, Laurika, Hana a pravnúčatko Sárka.

Dvojica pozdravov už mierí na adresu pána Františka Kopeja zo Zbudského Dlhého. Môj drahý manžel, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov. Chcem ti z celého srdca poďakovať za všetky roky, ktoré sme spolu prežili. Za lásku, oporu, úsmevy, spoločné radosti aj chvíle, ktoré neboli vždy jednoduché. Prajem ti predovšetkým pevné zdravie, veľa síl, radosti a ešte mnoho krásnych rokov po mojom boku. Nech ťa život stále teší, nech máš chuť športovať, starať sa o seba a užívať si každý nový deň. Som šťastná, že ťa mám a želám si, aby sme ešte dlho kráčali životom spolu ruka v ruke. Všetko najlepšie k tvojim 70. narodeninám, môj milovaný. Prajú manželka Magda, syn Bohuš s rodinou a dcéra Jana s rodinou.

Poďme sa už zabávať, pozývajú piesňou gratulanci pána Františka Kopeja zo Zbudského Dlhého v druhom venovanom pozdrave. Milý náš Feri, čas zostane na chvíľu stáť, veď máš 70. Vôbec to nie je na tebe poznať, prianie k narodeninám chceme ti dať. Prajeme ti šťastíčko, nech si stále usmievavý ako slniečko. Prajeme tiež veľa lásky a na tvári ešte žiadne vrásky. Užívaj život v plnom zdraví, nech ťa stále život medzi nami baví ešte o mnoho viac. To ti k narodeninám prajú švagriné Melánia a Božena a švagor Milan, rodiny Dadejová a Šotiková.

Pokračujeme po trase Chmeľov, Humenné, Nižná Myšľa, Stropkov a Prešov, sídlisko Šváby. Chmeľové sa na dva rozhlasové darčeky teší pani Jarmila Mariňaková. Naša milovaná dcéra Jarka, dnes oslavuješ svoje krásne 40. narodeniny a v našom srdci sa mieša nesmierna hrdosť, vďačnosť a dojatie. Je to ako keď sme ťa prvýkrát držali v náručí. Dnes tu stojíš pred nami ako nádherná, múdra, silná a milujúca žena, manželka, ktorá je už mamou, trom krásnym deťom. Každý deň dokazuješ, aké krásne a veľké je tvoje srdce. Rozdávaš lásku, starostlivosť, vytváraš domov plný tepla a bezpečia. To je najväčší dar, aký môže človek dať svojej rodine. Cérka naša, prajeme ti pevné zdravie, pokoj v duši, radosť v srdci, nech sú tvoje dni plné šťastia, nech je vo vašej rodine porozumenie, úsmev, láska a veľa úprimných objatí. A aj keď príde ťažšia chvíľa, nezabudni na to, aká si silná a výnimočná žena a že budeš stále našou dcérou a sestrou staršieho brata. Želáme ti, aby si si vždy našla chvíľu pre seba a uvedomila si, koľko lásky a krásy si už v živote vytvorila. Ľúbime ťa, mamka a ocko.

Súrodenecká láska diktovala druhý pozdrav venovaný opäť vám a pani Jarmila Mariňáková z Chmeľova. Ahoj moja mladšia jediná sestrička. Dnes máš 40 rokov. Keď sa obzriem späť, zimomriavky mi chodia po rukách, koľko sa toho za ten čas udialo od našich prvých hašterení o spoločnú hračku cez prvú jazdu na bicykli so zadretými kolenami a bežanie s plačom domov. Bola sranda, že? Ciferník na hodinách sa zopárkrát pretočil, kým si vyrástla z peľuchy až za volant MBčky. Na manželku a mamku troch mojich prekrásnych krsniatok, ale hľa, už je to tu. Do života ti prajem tvoju vytrvalosť, odhodlanie a silu ísť vždy ďalej, aj keď cesta nebude najľahšia, lebo taký život je. Ľúbim ťa a vždy som tu pre teba, keď budeš niečo potrebovať. Alebo aj nie, vždy príď. Všetko najlepšie, sestrička. Na pamäti maj, že tvoj život sa po 40-ke len začína. Dovtedy to bol len prieskum. Brat Milan s Leňuškou, Damian, Dávid a Danielka ti posielajú veľkú pusu ako dvere trambusu.

Aj nasledujúci pozdrav je písaný s láskou, ktorá odráža zmes rivality a klpčenia až vyústi do krásneho súrodeneckého vzťahu. Pani Angela Kimáková z Humeného, rodáčka z Krivej Oľky, sa dnes dožíva krásnych 70 rokov života. Moja milá sestrička, píše pani Helena, ďakujem ti, že si ma v mladosti chránila, utierala slzy a ukazovala mi správnu cestu. Si môj veľký vzor a najlepšia priateľka, ktorá ma vždy vypočuje a poteší. Želám ti pevné zdravie, nekonečnú lásku od tvojich najbližších, veľa Božích milostí a šťastie nech ťa sprevádza na každom kroku a tvoj život nech je naplnený takou radosťou a dobrotou, akú ty rozdávaš okolo seba. Milá sestrička, mnohá ja i blahá ja lita. Všetko najlepšie ti prajú sestra Helena s manželom Gabrielom, synovci Ľubo a Rado s rodinami. Ku gratulácii sa pripája brat Miro s rodinou a celá rodina Morozová.

Dvakrát 30 si od dnes v kolónke Vek píše pani Ľubica Takáčová z Nižnej Myšle. Milá naša Ľubka, Ľubeňa, v 60-ke si stále plná mladosti, plameňa. Každý deň je s tebou veľká sranda, keď sa zíde celá východniarská banda. Rada si zaspievaš, zatancuješ, pri dobrej nálade si vždy užiješ. S Gabím už 42 rokov kráčaš, sem tam už aj nervy strácaš. Buď stále usmievavá, zdravá, šťastná, nech je tvoja každá chvíľa krásna. Ďakujeme ti za starostlivosť, lásku aj priateľstvo, ktoré štedro rozdávaš. Dnešný deň patrí tebe a tak dúfame, že ti to aspoň objatiami a pozornosťou oplatíme. Všetko najlepšie ti prajú manžel Gabi, syn Miško, mamka, sestry, brat aj krsniatka, neterky a synovci.

Druhú polovicu druhého polčasu života oslavuje pán Ján Kačmár zo Stropkova. Milý oslávenec, všetko najnajnaj a na zdravíčko k tvojej 55-ke a veľa zdravia a šťastia do ďalších rokov tebe aj tvojej rodinke, kamarát môj. Tak ako mnohí, tak aj ja, Michal, sa chcem pripojiť k zástupu tvojich gratulantov, milý Jano. Ku gratulácii sa pripája aj moja priateľka Janka a dcérka Miška.

Záverečný pozdrav putuje do Prešova k pánovi Milanovi Čuchtovi. Milý náš oslávenec, ku krásnym 70. narodeninám ti zo srdca želáme predovšetkým veľa pevného zdravia, ktoré je také vzácne. Nech ťa do ďalších rokov sprevádza radosť, dobrá nálada, spokojnosť a láska nás všetkých. Prajeme ti, aby ti na rybačkách nikdy nechýbala trpezlivosť ani povestné rybárske šťastie. Nech sa ti kaprie, pstruhy na háčik chytajú a nech sa domov za každým vraciaš s úsmevom, dobrou náladou a novým rybárskym príbehom. Ďakujeme ti za tvoju celoživotnú obetavosť, za všetku ťažkú a poctivú prácu, za starostlivosť o našu rodinu a najmä za lásku, ktorú nám dávaš. Za to všetko ti patrí naše veľké ďakujem. Ľúbime ťa, tatko náš. S láskou, manželka Milka, céry Denisa a Martina s manželmi Petrami, syn Richard s priateľkou Klaudiou a vnúčatká Karolínka a Peťko.

0: Na záver dovolte nám už len dodať, že lásku dať i dostávať je našim životným poslaním. Preto ňou nešetrite a každý deň ňou niekoho obdarujte.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.
2: Que tus besos salidaron de mí, igual que palomas mensajeras de luz.
3: Moje drahá, čím toľše si

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.
1: Bolo 14 hodín.
2: Rádio Patria.
3: Príjemné pobyťa, milé sluchačka, sluchači. Hodinky v našom rozhlasovom štúdiu praví od belej čas, ktorý už tradično patriť vašim odkazám, spomínam a hlavno písňam, ktoré spájajú. Vítame vás pri sluchaniu relácií Muzičné pozdrave. Vysiduje si, až to muzika dokáže vyraziť to, na što dakoli neštačať slova. A práve za to sme tu i dnes pro vás, že by sme posredníctvom najkrajších melódií pislali kus tepla, ľubví a vďak vašim rodičám, starým rodičám, priateľám či životným partnerám. Pred nami pív hodinka plná šumných blahoželaň, oslav životných jubileji i šumnoj muzike, ktorá javiru, že vám dorohé jubilanté vočariť usmív na vašim lici. Komfortno sia usiate, otvariame muzičnú poštu, kde vám i dnes žičať príjemné sluchania zvukovej technik Stanislav Hurdych a od mikrofónu Tomáš Michal Babiak.

Na počiatok dnešnej relácii prichodíme ku jubilantám Andrejovi Jeckaninovi iz Rešova a Gabrieli Čubanovi iz Žakovec. S prvým dnešným muzičným pozdravom prichodíme do sela Rešov, kde svý jubilej siatkuje pán Andrej Jackanin. Do tvojho siata 70. jubileja želáme ti mycného zdravia, šťastia, ľubvy i mnoho, mnoho radosti. Najdalšie roky prežiješ kruhu na svojich najbližších, žen Marii, s ktorou spoločným životom už idete 45 rokov, ditej Gabriele s mužom Jose i s vnučkou Sofiou, Marii s mužom Radom i s vnukmi Milkom, Tomikom, Boriskom, Andrea i ženou Katkou, s vnučkami Katkou i Eliškou, i Petra so ženou Andrejou i s vnukom Viktorom. Najťa šťastia sprovádzať každým dňom jubilante náš. Živite ľudie na blaho svíta, našomu ňaňkovi i ditkovi mnohaja i blahaja lita.

do Žakovec už s muzičným pozdravom prichodíme ku jubilantky pani Gabrieli Čubanovi. Druhá naša jubilantko Gabiko, jak dnes pamätáme na 22. september pred 50 rokami, keď tvojim rodným seli Žakovce veľká oslava bola deň jak jesia do našej rodiny, jak naša druhá divočka narodila. Už od malinka jes rozveseľovala náš dom jej smichom i radosťou. Až jes vyrosla, dospila v šikovnú a čutlivú ženu i vletila z rydného hnízda. Založila jes sobie svoju rodinu, pro kotru jes každým časy najväkšou oporou. Ďakujeme ti, že na nás nikdy nezabýváš, že je tu pro nás, ký to potrebujeme, i že sia do rodného domu v Serada vertaš. Do dalších rokov ti poprosujeme od hospoda Boha, že by ťa zdravia neopúšťalo, že by jes mala kolo sebe vse lem ľudej, ktoré ťa budú robity šťastnou. Nejsi ti v životi verne všetko dobré, tožto i ty zo sebe dávaš. Tu vám zo štyro srdca vyprošujúť rodiče Milan a Anna Novakova, muž Ladislav, s ktorým ste v júni oslavili 30 rokov spoločného života, divka Bibiana a Anetka s priateľom Jaroslavom. Vnúčik Noelko, babky za všetko ďakuje a posiela najsoločej pocilunok. Ku srdečným gratulácii sa pripájajú súrodenci Beatka, Mirka, Daniela a Milan s rodinami. Mnohá ja i blahajalitá oslavenkyňo naša.

Svý jubilej v tých dňoch slaviať i jubilanté. Jana Lucová z Ruského potoka a Ľudmila Šuliková z Brezovici. Zadzvonili dzvone u poloninách u malebnomu i prekrasnomu seli Ruský potík. Rozľahli sia holosno i dali nám znatý, što naša droha žena, mamka, babka Janka Lucová 22. septembra slavila deň svojho jubileja 60 rokov plodnoho i bohatého života. Najbližšie prichodiať ku jubilanci i s takými slovami. Droha i ľuba moja ženo i mamko naša, z náhodou tvojich prekrasných dožitých 60. rokov, dozvoľ nám tvomu mužovi Jurkovi i synom Jurkovi i Janikovi čerez rádio pozdraviti tebe, poželať ti mocného zdravia, šťastia, úspechy v roboti. Najúsmiv na tvári vse máš od šťastia i pohody a ešte veľa takých prekrasných rokov prežitý so mnou, tvojim mužom Jurkom v radosti i šťastiu. Najtot prekrasnej deň dzvone vzvaňajúd, najmaty Božá tebe svojim omoforom choronit. Múči do nebe spidy máme, prosbe ku Bohu predkladáme, žeby po dalšie dlhé roky blahoslovil tvoj krok. Prichodíme obňatý tebe, čašu vína pidy máme, na tvoje zdravia pripijame, mnohaja i blahajalita tobi spívame. Vaše synové Janík i s ditočkami Sandrou i Janikom, Jurkoj s priateľkou Simonkou i vnučkou Lenkou, svoju mamu nadovšetko na svete ľubľať, ďakujúť vám za vychovania, za cín rady, ktoré potrebné do každodenného života, za pomyčnú ruku pri vychovi. Za lásku vám barz ďakuje váš muž Jurko. Svoju drohú babku svojimi malými ručkami objímať i solodko ciluje jej vnučka Lenka, babko moja ľubá, to moja drohenka babka na svieti, žij na myšti dovh, dovh rok, na mnohé i blah roky.

u Brezovici už ku rádiám zaprošame jubilantku pani Ľudmilu Šulikovú, ktorú nevystav Linka s Jarkom prichodiať pozdraviti takými slovami. Dobrá naša mamko Ľudmilo, ku tvojim prekrásnym 70. narodinám ti silo srdca žečime, hlavno mycne zdravia, šťastia, ľubvy, spokoju a Božoho blahoslovenia. I štiro srdca ti ďakujeme za tvoju ľubov a starostlivosť. Najťa pán Bih blahoslovit a prečista Diva Maria chronit i dasti ti veľroky požetými džinami, zdraviu i radosti. Znaj, že ťa mycno ľubíme, to vám žečiť vaša nevista Olinka i s Jarkom. Živite ľudie na blahosvita, naši oslavenkyni mnohaja i blahaja.

Dnešňu poslednú gratuláciu posielame do Humenoho jubilanci pani Angeli Kimakovi. Milá naša teto, dnes keď budú na tvoje zdravia všetko pripívatí, my by chutili pospomínatí a štire poďakovania ti predatí. Od malinkých rokov s tobou najkrajšie spomíny máme, keď ste nás na prázdnin do Humenoho brali, či u Mirošovi sme si stričali a s vami nezabudné chvíli sme prežovali. Nezabili sme na toto krásne čas, ktoré tak skoro pominuli, ale v srdci krásne spomíny zostali, bo to i nadalej našou oporu byla a na každé stretnutia s nami sesia radovala. Smutno je spomínatý, bo naše najbližšie odešli nám už do večnosti a za to i za nich očeme dneska pri tobi stojatý a hlavno zdravia šťastia povinčovatý. Za všetko, čo to pro nás robila, štire poďakovania predatý a do dalšieho roky poželatý, že by jes veľosil mala, bez žaľu i boľu prežovala, rodinu pohodu mala, znučacia radovala, midžinami dlho bola, nijak trapiňa nemala a nadalej na nás nezabovala. To vám i štiro srdca želajú neteri Petra a Miriam. Ku srdečným gratulácii si ja pripájať Šovgorina Helena a cíla široká rodina z Mirošova. Mnohaja a blahajalita, milá naša jubilantko.

už sme predali, čo sme mali datý. Milé slovo i spivánku vám, našim dnešním jubilantám. Keď sme prispili i dnes ku spriemneniu vašeho sviatočného dňa, sme duže radi. Dnešňu buketu muzičných pozdravov sme rozdali. Prosíme vás, že by ste u žiadosti o muzičnej pozdrav písali nelen názvu spivanka, ale i od jakého spivaka si muziku ju chcete predati, keďže mnoho spivanok už dnes spívajú rizne spivaci. Tak samo vás prosíme, že by ste texty blahoželania písali v takom jazyku, v jakom chcete, že by pozdrav bol odveselaný. Muzičné pozdravy z redakcii Národnostného veselania zmyslí podmínok, ktoré musíme dotrimovať, veseláme v rusinskom a ukrajinskom jazyku. Preklady textiv redakcia nerobiť, a tak samo ani rezervácií na odveselania muzičného pozdravu. Žeby byla akceptovaná vaša žádosť o muzičný pozdrav, treba nám ju dovjedna i s dokladom o zaplačeniu elektronično zahnatý cholem 3 týždni dopredu na adresu huponev@stver.sk. Ďakujte vám za porozumenia. Prudne sa s vami z Košického štúdia STVR Rádia Patria lúčať i na striču o týždeň sa tišať Stanislav Hurdlich, Milena Nogrady i Tomáš Michal Babiak. Vsím vám, jubilantám, žičíme mnohaja i blahaja lita, vo zdraví i spasení. Ostávajte zdravé i majte šumné sobotné poobídia.

V nasledujúcich minútach sme pro vás z našho rozhlasového archívu vybrali vinočok šumných spivanočok, ktoré veríme, že potíša nelen dnešných našich jubilantiv, ale i vás našich drohých sluchačiv. Žičíme vám príjemné sluchania.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Opozícia žiada zvolanie Bezpečnostnej rady k skupine napojenej na ruskú rozviedku. USA a Čína sa dohodli na vzájomnom znížení ciel a na dialógu o umelej inteligencii. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 18 až 23 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Opozícia žiada zvolať Bezpečnostnú radu štátu. Reaguje tak na zistenie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung, podľa ktorého dvaja Bulhári zadržaní po podpaľačskom útoku z 3. septembra v nemeckom Mníchove mali byť súčasťou skupiny pôsobiacej zo Slovenska. Mária Kolíková z SAS hovorí, že rokovať by mal aj parlamentný výbor na kontrolu činnosti SIS.
3: Toto ukazuje nespôsobilosť premiéra okamžite prestúpiť pred verejnosť a on nás mal predsa informovať o tom, že na Slovensku je podozrenie, že sa mali pripravať takéto útoky ruskou tajnou službou organizované na ciele na Slovensku a v ďalších krajinách Európskej únie.
2: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD spochybnil nemecké spravodajské zložky a nerozumie, prečo hovoria novinárom o svojej činnosti.
4: Nejaký nemecký denník N nám tu povie nejakú štartovaciu tému a vy ju začnete šíriť. Tu prebieha proces vyšetrovania. Ak bude treba, dostane aj premiér informáciu o potrebe zvolať Bezpečnostnú radu.
2: Skupina mala tiež stáť za prekazaným útokom na dronový závod Skyeton pri Prešove. Polícia reagovala, že sa k medializovaným tvrdeniam o možnom napojení konkrétnych osôb na zahraničné spravodajské služby nebude vyjadrovať. Spojené štáty a Čína sa dohodli na vytvorení komunikačného kanála pre incidenty súvisiace s umelou inteligenciou. Oznámili to po Washingtonskom samite obe strany. Čína zároveň súhlasila, že v nasledujúcich 2 rokoch dovezie zo Spojených štátov najmenej 10 miliónov tón uhlia. Krajiny sa dohodli aj na výhodnejšom colnom režime pre tzv. Necitlivý tovar v hodnote 30 miliárd dolárov v každom smere. Nový veľvyslanec Juhoafrickej republiky vo Washingtone má osobný dôvod spochybniť tvrdenie Donalda Trumpa o genocíde beložských Afrikáncov. Rolf Mayer v rozhovore pre BBC povedal, že práve jeho pôvod mu dáva oprávnenie takto sa vyjadriť. V 90. rokoch patril k hlavným sprostredkovateľom ukončenia apartheidu.
5: Predstava o hromadnom útoku na Afrikáncov bola skreslená tými, ktorí túto správu šírili. Sám som Afrikánec z Južnej Afriky a môžem povedať, že som nič také nikdy nezažil. Zdroje teda žiaľ skreslene prezentovali niečo, čo jednoducho neexistuje. Počas uplynulého roka som sa mnohých ľudí vo Washingtone spýtal, odkiaľ tieto zavádzajúce informácie pochádzajú. A úprimne povedané, nikto na to nemá jasnú odpoveď.
2: Pri samovražednom útoku na severozápade Pakistanu zahynulo najmenej 11 ľudí a ďalších približne 30 utrpelo zranenia. Útočník odpálil vozidlo naložené výbušninami pri policajnom kontrolnom stanovišti. K zodpovednosti sa prihlásilo hnutie Tehrík-e-Talibán Pakistan. Jeho vplyv výrazne vzrástol po návrate afgánskeho Talibanu k moci v roku 2021, ktorý tiež viedol k obzvlášť napätým vzťahom medzi Afganistanom a Pakistanom. Brit George Russell vyhral veľkú cenu Azerbajdžanu v šampionátu Formuly 1 po štarte z pole position. Na mestskom okruhu v Baku si pripísal 3. triumf v sezóne. 2. prišiel do cieľa Holandian Max Verstappen a 3. finišoval jeho tímový kolega z Red Bullu Francúz Isaac Hadjar. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne na 8 až 3, v údoliach do mínus 2 stupňov. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ráno a predpoludním ojedinelá hmla. Teplota 18 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas. Zelená vlna.
6: Nehoda vo Vysokých Tatrách aj na Kysuciach. Pokračujeme dopravou. Za Ždiarom smerom na Spišskú Belú sa

0: smerom na Holíč a v Detve pri kostole obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
1: Príjemné chvíle z Rádiom Regina vám želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš z Košíc. Po troch týždňoch hrou jedného legendárneho oravského huslistu otvárame reláciu Klenotnica ľudovej hudby z východného Slovenska. S menom nositeľa hudobných tradícií z Oravy Jozefa Vidiečana je spojená celoštátna postupová súťaž Vidiečanová habovka, ktorú s pôsobnosťou na celom Slovensku každoročne pripravuje Národné osvetové centrum Bratislava. V rámci východného Slovenska prebehli regionálne kolá v pôsobnosti jednotlivých osvetových stredísk alebo ich nástupníckych organizácií a z každého kola postúpil víťaz v kategóriách solospev, skupinový alebo duospev, ľudové hudby a solista, instrumentalista. V Košickom kraji sa v minulom kalendárnom roku víťazi regionálnych kôl alebo tí, ktorým odborná porota udelila návrh na postup, stretli v obci Ždaňa. V rámci Prešovského kraja zasa vo Vranove nad Topľou. Aj tu sa jednotliví súťažiaci po hodnotení umiestnili v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme. Výkony tých, čo boli zaradení do zlatého pásma v oboch krajoch, sme zaznamenali začiatkom tohto roka v našom rozhlasovom štúdiu. Poslucháčka verejnosť Rádia Regina Východ sa s jednotlivými súťažiacimi oboznamovala pravidelne v relácii Zahrajte mi túto v rubrike
2: Rádio Regina Východ. Naši zlatí východniari.
1: Dnes budeme počúvať niekoľko zlatých účinkujúcich z Košického kraja a už aj z Prešovského kraja. Začneme výkonom folklórneho súboru Hornát. Keďže súťažný blog má názov Majdanové piesne z Litmanovej, rozhovor s vedúcou Ingrid Starcovou začneme odpoveďou na otázku, čo sú Majdany.
3: Majdany sú lúky, kopce, kde pracovali ľudia z dediny a takýmto spôsobom sa ženy zvolávali, pri práci si spievali. Vlastne po slovensky sú to poľanové piesne.
1: Vystihnúť presné nárečie, nie že lokality, ale konkrétnej dediny, vy ste si vybrali tú Litmanovú, je určite náročné. Ako ste to dosiahli, aby všetky členky vedeli správne vyslovovať každú slabiku?
3: V podstate mali sme zvukový záznam z Litmanovej, kde spievajú ženy z tejto obce. Tak prvotné, ja som musela urobiť hlasový rozbor tejto nahrávky, zistiť a nastaviť si, ktorý hlas je základný, ktorý hlas je terciový, spísať si v podstate všetky texty. Bolo to náročné, lebo sú to ženy, ktoré majú už svoj vek a jednoducho v niektorých koncovkách sme jej nerozumeli, ale našťastie máme v spevackej zložke spevačku, ktorá je priamo z Litmanovej, tak nám s tým trochu pomohla. To sú tie texty a potom rozdelenie hlasov, ktorej čo dobre sedí, ktorá vlastne sa cíti dobre v tom hlase, tak sme to potom museli nastaviť, ale bola to veľmi dlhá práca. To boli hodiny počúvania nahrávok, ale zas nechceli sme ísť úplne identicky po tejto nahrávke a dali sme tam do toho aj trošku toho nášho hornáckého.
1: Naozaj počuť, že to, čo by možno v zborovom speve sa javilo ako chyba, keď jedna skupina dievčat už dýchá, druhá ešte spieva, zrejme to bol zámer.
3: Bol to zámer, lebo v podstate aj na tých nahrávkach je to presne o tom, že jedna skupina dievčat dodýchava, skončí spievať, ale tá druhá ešte stále ťahá a je to špecifické pre tú Litmanovú a v podstate aj také tie ozdoby, ktoré sa robia v tom speve, takže je to veľmi špecifické pre túto oblasť.
1: Folklórne festivály väčšinou navštevujú ľudia, aby si z javiska vypočuli veselé, často žartovné pesničky. Tieto takéto nie sú. Prečo ste sa rozhodli siahnuť práve po tomto žánri, pomalých, ťahavých, dokonca bez hudobného sprievodu?
3: Je to presne o tom, aby ľudia vedeli, že aj folklórne súbory sa púšťajú do tradičného materiálu a spracovávame tradičný materiál. A je to o tom, že je to neopočúvané a aby každý z toho taký iný zážitok si z toho vytvoril.
1: Nasledujú Majdanové piesne z Litmanovej v podaní folklórneho súboru Hornát z Košíc. Majdan!

0: Dozneli piesne v podaní folklórneho súboru Hornác Košíc. Pokračujeme ďalším zlatým interpretom súťaže Vidiečanova Habovka v Košickom kraji, folklórnou skupinou Pirečko zo Spišského Podhradia. Vedúca folklórnej skupiny Pirečko Dominika Sakmárová popisuje súťažné svadobné obradové piesne takto.
1: My sme vychádzali z starých archívnych nahrávok z obcí Nižné Repaše a Torisky, kde nás vlastne zaujalo pri počúvaní tých piesní práve tá tematika, pretože svadobné piesne a hlavne piesne z čepčenia si obvykle spájame skôr s takým smútkom alebo s takou pochmúrnou náladou, povedzme. Zatiaľ, čo v týchto piesniach sa pomerne explicitne rozpráva o tom, čo vlastne tú ženu po svadbe čaká, je tam množstvo žartovných piesní, ktorými tak povediac vydaté ženy pripravujú tú nevestu na ten manželský život. A práve to spojenie jednak toho smútku a toho humoru bolo niečo, čo nám pripadalo jedinečné. Tak sme si povedali, že skúsime vlastne priniesť aj takéto menej známe piesne svadobné.
0: Pesničky spievate po rusínsky, sú všetky vaše členky aj rusínskeho pôvodu?
1: Možno by som asi tak na úvod povedala, že ono to paradoxne nie je čisto rusínske nárečie. Už aj v tých starých nahrávkach sme počuli, že tak rôzne do neho presakujú tie spišské slova a my sme sa schválne snažili presne túto jazykovú podobu zanechať. A vlastne sa nám to aj hodí, lebo tak, ako ste naznačili, áno, my tí členovia sme takí zmiešaní, niektorí sme aj čistokrvní Rusini, niektorí sme aj poloviční, niektorí vôbec, ale ja myslím, že pre náš kraj je to také špecifické, že tak, ako tie národnosti vždy žili vedľa seba, tak aj my sa tie nárečia učíme od seba.
0: Čepčenie je naozaj zaujímavý obrad, ktorý niekde aj prežíva istú renesanciu. Máte ako folklórna skupina Pirečko príležitosť účinkovať na skutočných svadbách v súčasnosti?
1: Veľmi často. Myslím si, že aj tým, že na tom, co sme vlastne vybudovali náš repertoár, alebo že z neho sme začínali, naozaj chodievame na svadby predvádzať tento obrad takmer každý víkend, čo je pre mňa skvelým znamením toho, že áno, ľudia stále o to majú záujem, alebo stále si chcú, keď už nie nejak inak ten folklór na svadbe pripomenúť, tak aspoň takto.
0: A možno aj tradičným odevom.
1: Určite áno, a to sa my veľmi snažíme tie nevesty pobádať k tomu, aby si ozaj obliekli ten odev, aby sa vlastne aj takýmto spôsobom prezentovali. Teším sa, že sa to darí čoraz viac.
0: Spieva folklórna skupina Pirečko zo Spišského Podhradia.

0: do Košického rozhlasového štúdia prišli aj členky folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi, pretože aj tento kolektív sa umiestnil v Zlatom pásme v speváckej súťaži Vidiečanova Habovka v krajskom kole. Pri mikrofóne máme vedúcu speváckej zložky, ak to takto môžeme nazvať, súboru Čačina, pani Slávku Bendíkovú. Folklórny súbor máme predstavy, že sú to tanečníci, tanečničky, speváci, speváčky a hudba. Je to prísne takto rozdelené v súbore Čačina?
1: No, nemáme to takto prísne rozdelené. Speváčky, ktoré spievajú, sú aj tanečníčky, aj tancujú. To teraz nebola spevácka zložka, ale teraz, keď prišli nové dievčatá, tak začali viacej spievať a sme sa pripravovali na súťaž, čiže sme sa troška možno oddelili, ktoré nevedia až tak dobre tancovať, niektoré vedia lepšie tancovať, ale sme to nejako dali dokopy a aj tancujú, aj spievajú.
0: Je takáto súťaž, teda Vidiečanova Habovka, kde sa pred odbornou porotou predstavia či už solistky a speváci, speváčky vhodnou takou pre motiváciu, aby sa vám chcelo ešte viac spievať?
1: Myslím si, že určite áno. Aj naše speváčky boli nažavené do tejto súťaže, pretože nespievali sme spolu dlho a chceli sme niečo dokázať, možno nejako spolu sa rozvíjať a takto nás to možno prinútilo spolupracovať a sa nejako skamarátiť.
0: Možno sa zvyčajne očakáva aj to, že folklórne súbory vždy majú vlastné súborové hudby. Čačina má vlastnú hudbu, ale predsa len vaše spevácke číslo nemá hudobný sprievod. O chvíľu to aj nakoniec budeme počuť. Prečo?
1: Vybrali sme piesne z pastierskej oblasti, kde sa spievalo a kapelovo z obce Olšavica a sú to pomalé piesne, kde netreba hudbu.
0: O čom vlastne vypovedajú tieto vaše pastierske piesne?
1: Spieva sa tam o dievčatách, ktoré mali nejakých priateľov, ktorí boli pastieri, keď ich priatelia boli niekde preč a ako to oni pociťovali.
0: Sú to podľa vás veselé alebo smutné piesne?
1: Skôr smutné, ale je to také neutrálne, by som povedala.
0: Nasledujú pastierske piesne z Olšavice v podaní folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi.

0: Počúvali sme súbor Čačina zo Spišskej Novej Vsi. Mohlo by sa zdať, že v kategórii spevácke skupiny boli úspešnejšie len dievčenské a ženské kolektívy a dokonca ak spievali bez hudobného sprievodu. No v zlatom pásme krajského kola Vidiečanovej Havovky sa umiestnila mužská zložka folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy, ktorá mala sprievodnú hudbu. Tá je tvorená členmi folklórnej skupiny a je teda jej súčasťou. Folklórna skupina Dolina sa zameriava na všetky podoby tradičnej kultúry, vrátane tanca, spevu, aj takého divadelného predstavenia. Pri mikrofóne rozpráva vedúci folklórnej skupiny Vladimír Vnenčák.
1: Zásadne sa snažíme vyberať piesne z Gemerskej Polomy. To je také niečo, čo považujeme za podstatné a dôležité. Súťažíme aj muži a ženy, takže vyberáme pre ženy ženské, pre mužov mužské. Tie, ktoré nám teda postúpili až na krajské kolo, mužské piesne, si myslím, že môžeme nazvať príležitostné a to tanca čardašové. A určite by niekto povedal, že sú aj ľubostné. Nám sa veľmi dobre spievajú, myslím si, že sú veľmi pekné a cítime v nich takú starobilosť tých dávnejších dôb, že to sú také tie gemerské molové piesne, ktoré sú spojené určite nielen s Gemerskou Polomou, ale aj s ďalšími obcami na Hornom Gemeri.
0: V posledných rokoch získava popularitu spev spevackých skupín bez hudobného sprievodu. Mnohé kolektívy práve takto postúpili dokonca až na celoštátne kolo. Vy ste sa rozhodli, že budete mať aj sprievodnú hudbu. Aké je jej zloženie a ako spolupracujete so spevackou skupinou?
1: No, ja sa priznám, že my keď sme prišli na okresnú súťaž, tak samozrejme tá súťaž má nejaké propozície a tam sa píše, že ak máte viac ako 16 rokov, tak môžete spievať. Dokonca takými maličkými písmenkami je napísané, že v osobitných prípadoch, ak je to nutné, môžu spievať aj mladší speváci. No ale na okresnej sme spievali teda len chlapi a podarilo sa postúpiť. To bola veľká vec pre nás a prišlo rozhodnutie, že pre nás je krásne a dôležité to, že keď sa postaví napríklad pán Puškáš, to je pán, ktorý má 70 rokov, vedľa neho jeho zať, to som chcel do okolnosti ja, a potom o kúsok ďalej jeho vnúk, ktorý má teraz 15 rokov a všetci spolu spievame aj s našimi priateľmi v skupine, tak je to pre nás oveľa vzácnejšie, ako len súťažiť, je to niečo inom. A my sme sa rozhodli, že všetci spievame. A ďalšia taká osobná záležitosť je, že nám sa podarilo zapojiť tú najmladšiu generáciu do folklóru aj tým spôsobom, že sme ich presvedčili, aby hrali na hudobné nástroje.
0: A kto teda hrá?
1: Zložení, v ktorom sme hrali, tak hral Šimon Nenčák, Eliška Vnenčáková, čo sú súrodenci, hrali na usličky. Peter Zatroch, známy ako Pepo, ktorý je vynikajúci harmonikár a tiež pocitovo prišiel na to, že ho veľmi, veľmi baví hrať na violu. No a ja som sa ujal role basistu. Tak sme v podstate ako zástupcovia kapely Mrzukantov sprevádzali našich chlapov na súťaži.
0: Pokračujeme súťažným číslom folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy.

0: spievali členovia folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy. V tej istej kategórii sa v zlatom pásme krajského kola súťaže Vidíčanová Habovka umiestnil aj folklórny súbor Borioka z Košíc. Vedúca spevackej skupiny Lucia Jarošíková rozpráva, po akom materiáli siahli speváčky.
1: Na toto kolo Vidíčanovej Habovky sme siahli po zázname Trávnic z Košova z roku 2008, ktoré sme sa snažili čo najlepšie zreprodukovať.
0: Prečo práve takýto, možno zdanlivo menej atraktívny materiál?
1: Pretože podľa mňa práve v akapelových piesniach, trávniciach a mnohých iných sa skrýva to najkrajšie čaro, ktoré ľudová pieseň vie priniesť. Piesne s muzikou sú energické, majú všetko, ale nemajú to, čo práve tá akapelová pieseň vie priniesť. Zvučné hlasy a to všetko.
0: Prečo práve Trávnice z Košova? Je Košov čímsi podľa vás výnimočný?
1: Košov je podľa mňa taký unikát. Obec Košov a kultúra v sebe schováva niečo také magické, čo cítim práve pri týchto piesniach, aj pri týchto trávniciach. A práve to nás na tom láka.
0: Košovské nárečie je naozaj jedinečné, pretože nie je tam len 5 samohlások, ale určite aj viacej a aj tie slová sa nepodobajú na nárečie okolitých dedín. Bol to ťažký proces osvojiť si ho?
1: Veru bol. Vlastne aj na prvom kole tejto súťaže nám na seminári povedali, že ešte to nie je tak úplne super dotiahnuté, čiže vlastne medzi regionálnym kolom a krajským kolom sme to drillovali ešte viac, aby sa nám to pekne dostalo pod kožu a aby sme sa aj s tým my naučili spievať, pretože ono to má taký dopad aj na ten hlas. A tým, že dievčatá sme z rôznych regiónov, máme Rusnačky, máme z Abova, ja som z Margecian zo Spiša, tak o to bolo ťažšie to zladiť.
0: Akustika javiska a lúky je asi rôzna. Podľa vás podarilo sa preniesť tú atmosféru lúky aj na súťažné javisko?
1: Veľmi sme sa o to snažili a myslím, že na tom krajskom kole aj trošičku áno. Jedna nevýhoda je, že my cvičíme na chodbe, kde sa to krásne ozýva, máme tam neskutočný hal, čiže si to užívame, ale bola to neskutočná zmena to zaspiať na tom javisku. Ešte, že existujú priestorové skúšky.
0: Pred odbornou porotou krajského kola súťaže Vidiečanová Habovka, respektíve pri návšteve Košického rozhlasového štúdia, spievali členky súboru Borioka z Košíc Trávnice z Košova takto.

0: Strávnica Miskojšova zo Zlatého pásma krajského kola minuloročnej Vidiečanovej Habovky sa predstavil folklórny súbor Borievka z Košíc. Ďalší interpreti tejto i budúcej klenotnice ľudovej hudby už budú z Prešovského kraja. Tam sa krajské kolo konalo minulý rok vo Vranove nad Topľou. V kategórii solový spev sa do Zlatého pásma dostala Anastázia Haladejová z Lipoviec.
1: Tieto pesničky mi predložil vedúci dedinskej folklórnej skupiny Širočan, Frederik Bartoš. Zaoberala som sa nimi len tým, že akú majú tematiku a vcítiť sa do tej roli.
0: Podľa vás líšia sa od tých bežných, veselých, ktoré si možno každý deň aj v rádiu máte možnosť vypočuť?
1: Určite, tak predsa len tie veselé majú taký ten život a toto má tú tematiku toho smútku, tej siroty, ktorá smúti za matkou, čiže je to dosť rozdiel.
0: A ako prežívate tento smutný text vy? Je to čosi abstraktné, zďaleka, ako keby...
1: Tak len si tak možno nie, že úplne predstaviť, ale skúsiť sa naozaj len vcítiť do tej role toho smútku, predstaviť si niečo, čo ma niekedy zarmutilo a možno priblížiť to aspoň k tomu.
0: Možno je odvaha výjsť na javisko a bez sprievodnej hudby zaspievať solovo. Je to aj váš prípad. Radšej spievate a kapela, ako sa hovorí, alebo keď máte pri sebe muzikantov, aspoň akordeonistu?
1: Určite s muzikou radšej. Je to taká pre mňa podpora.
0: A prečo ste potom do súťaže išli s tým, čo je náročnejšie?
1: Išlo hlavne o to, aby sme nejako vytiahli to, že sirota asi nebude spievať nejako veselo s hudbou, ale predsa ide o to také precítenie toho aj textu, aj tej melódie.

0: relácii Klenotnica ľudovej hudby sme počúvali Anastáziu Haladejevú z Lipoviec, ktorá sa umiestnila v krajskom kole Prešovského kraja súťaže Vidiečanová habovka v Zlatom pásme. Priznám sa, východ Slovenska akoby neoplýval bohatým zastúpením v kategórii ľudová hudba. V Košickom kraji Zlaté pásmo nezískala žiadna hudba a vo Vranove nad Topľou skončila v Zlatom pásme len jediná hudba. Jej muzikanti si dali názov Fiškaľ a za miesto pôsobenia uvádzajú obec Široké, rozpráva violista Frederik Bartoš.
1: Siahli sme po materiáloch zo spiskej obce Prakovce. Prakovce najviac mi pripomínajú okolie Braniska a toho muzikantského štýlu, ktorý sa bohužiaľ na kvalitných zvukových nahrávkach nedochoval, ale práve tie Prakovce nám veľmi pripomínali materiály spod Braniska. Naše súťažné číslo má názov Z Prakovec.
0: A nespíva sa v ňom. Napriek tomu patrí medzi vaše prejavy aj spev spolu s ľudovou hudbou?
1: Áno, patrí.
0: Aby sme si predstavili všetkých členov kapely, začneme od primáša.
2: Moje meno je Nikolás Kormaník.
0: Viem, že vaše hudobné prejavy sú spojené s rôznymi kapelami a dokonca aj s hudbou rôznych národností, aj tou rusínskou. Frederik Bartoš, to sme neprezradili, je z obce Široké, vy ste nie odtiaľ.
2: Nie, ja momentálne bývam vo Veľkom Šariši pri Prešove, ale moje korene sú práve z obce Jarabina pri Starej Ľubovni, čiže z rusínskeho regiónu.
0: Poďme k druhým husliám.
3: Moje meno je Jakub Krokus a hrám na husle. Pochádzam z obce Víťaz.
0: Pomohli vám možno skúsenosti zo spolupráce s inými hudobnými telesami? Určite ste učinkovali aj v samotnej obci Víťaz.
3: Tak určite áno, hrám aj v obci Víťaz, v dedinskej folklórnej skupine Pridaň. Tam hrám v podstate od mala, no a nejakým tým spôsobom som sa dopracoval až sem.
0: Pri mikrofóne máme už kontrabasistu kapely Fiškaľ.
4: Moje meno je Matej Frimer a hrám na kontrabas. Som z Lučíka.
0: Ktorý je váš obľúbený región alebo lokalita?
4: Chodil som a vlastne ešte chodím do Zúšky, do Raslavíc. A tento raslavický štýl som si zamiloval a vlastne je to moja srdcovka.
0: Hudobným nástrojom, ktorý bol pred takými 100-150 rokmi vzácny, lebo sa ťažko prenáša, je cymbal. Na ňom v ľudovej hudbe Fiškaľ hrá
5: Samuel Salanci.
0: Muzikantský rod Salanci, hoci pochádza z Víťaza. Máte aj vy tam svoje korene?
5: Áno, z Víťaza pochádza môj otec. Vo Víťazi prezvisko Salanci je celkom známe, ku či už Frederikovi alebo ku Kubovi, ako nemám akože až tak ďaleko, čo sa týka koreňov.
0: Možno k takým, nazval by som ich tabuľkovým zoskupeniam slačikových ľudových hudieb, až tak celkom akordeón nepatrí, ale prax ukazuje, že dokáže obohatiť celkový súzvuk muzikantov. Na akordeóne v ľudovej hudbe Fiškaľ hrá
6: Daniel Sabo.
0: Patrí podľa vás akordeón do ľudovej hudby?
6: Do ľudovej hudby podľa mňa akordeón patrí, avšak nie ako nejaká náhrada violy, ale ako doplnenie a vyplnenie rôznych fráz.
0: Kto vo vašej hudbe robí úpravy?
6: Väčšinou akordické úpravy píšem ja a taktiež sa po spoločnej dohode spojíme a uvažujeme, čo je adekvátne k tomu štýlu, ktorému sa aktuálne venujeme.
0: No a celkom na záver nášho rozhovoru s muzikantmi z ľudovej hudby Fiškaľ, primáš Nikolás Kormaník. Kde ste získali najviac skúseností a možno ktorý súbor mal taký, môžem povedať, najväčší úžitok z vašej hry?
2: Tak ako bolo už skôr spomenuté, tak každý mal nejaký ten individuálny vývoj, či už v rodine alebo lokálnych súboroch, ale všetci sme sa, teda okrem nášho cymbalistu sme sa stretli v folklórnom súbore Dubrava v Prešove, kde pôsobíme v podstate 4 aj doteraz.

doznelo súťažné číslo piesne zo Žakroviec v podaní ľudovej hudby Fiškal zo Širokého. Muzikantov posunulo až na najvyššie celoštátne kolo minuloročnej súťaže Vidiečanová Habovka. Pokračovať ostatnými súťažiacimi z krajského kola Prešovského kraja budeme v najbližšom vydaní relácie Klenotnica ľudovej hudby vysielanej z Košíc. O 3 týždne. Jej dnešné vydanie pripravili zvukový majster Gabriel Nicházy a autora moderátor Milan Rendoš. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice v septembri 2026. V závere zaznejú instrumentálne nahrávky poloprofesionálneho rozhlasového ľudového súboru Karička, ktorý intenzívne nahrával v 80. a 90. rokoch pod vedením vtedajšieho hudobného redaktora Františka Slavkovského.

0: Krásny septembrový deň prajem vám, milí diváci, vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach, rovnako tak aj vám, milí poslucháči pri rádiopríjimačoch. Začína sa ďalšie vydanie rozhlasového zábavníka Úsmevník. Po letných prázdninách sa mnohí snažia nájsť aký taký školský rytmus. Nielen žiaci a žiačky, ale hlavne rodičia a starí rodičia, lebo bez nich by málo čo fungovalo. No a samozrejme učitelia, aj keď už rímsky senátor Cezar tvrdil, že učiteľom všetkého je praktický život. Albert Einstein bol zasa presvedčený, že od učenia ešte nikto nezomrel. Nuž ale na čo vraj riskovať? A kto vie, čo myslel slovenský ľud príslovím? Teľa do školy, vôľ zo školy. My by sme vás v Úsmevníku chceli naučiť, ako sa smiať na malichernostiach či hlúpostiach aj na vlastných chybách. Učiteľmi humoru dnes budú herečka a herci východoslovenských divadiel Beata Dubielová, Miro Kolbašský a Juraj Zeťák. Učiteľom hudby bude víťaz Košického zlatého pokladu spred 10 rokov Martin Brečko. O tom, ako sa učia umelci, bude hovoriť riaditeľka Košického konzervatória a operná speváčka Aneta Holá. No a príjemné počúvanie vám želá Zuzana Bobriková. Toto leto bolo poriadne horúce. Ani nebolo treba ísť na juh, aby sme sa varili vo vlastnej šťave. Aj keď sem tam niekto mohol mať šťastie, že na neho vyšla dovolenka práve vtedy, keď prišla jediná búrka v sezóne, za to poriadna, a výchor pobral všetky stany v kempe. Neprekvapuje, že Jozef Jenčo má podobný zážitok z dovolenky na Šírave.
1: Si Bože, toto je strašné toto. Toto mi je dovolenka. V jeseni na Šírave.
2: Marta, veď sa uvoľní. V jeseni či v júli. Hlavne, že máme voľno. Veď sa na pláži zabavíme aj bez kúpania a odpaľovania.
1: Jaká pláž? Jaká pláž? Sme v hoteli, vonku je 15 stupňov a leje jak skrhli.
2: Ale čo nás je po lejaku? Pozri, Marta, akurát lúštim krížovku. Čítal som, že nič tak nezblíži partnerov ako spoločné lúštenie. No Marta, ty si taká vzdelaná a múdra.
1: Nepodlízuj sa mi teraz. Nepodlízuj sa, keď som nasratá.
2: Marta, ja sa ti priznám, ja som ešte nikdy nelúštil krížovku.
1: Nikdy?
2: No prisahám, nikdy.
1: Vlastne ma to ani neprekvapuje. No dobre, no tak čítaj.
2: Tuto na začátku som nevedel. Slovenský veltok na 4.
1: Lábe.
2: Lábe? A naisto?
1: Hej! Hej, lábe!
2: Dobre, tak píšem. L-A-B-E. A slovenský národný buditeľ na 6?
1: Slovenský národný buditeľ?
2: No?
1: Košut.
2: Košut? Počkaj. K-O-Š-U-T. Marta, ale veď to je len na 5.
1: Košut sa píše na konci s T-H.
2: K-O-Š-U-T-H. A naisto to bol Slovák?
1: Si pana. Slovák jak repa od Košicoch. Však toto je len chyták pre začiatočníkov.
2: Chyták? No veď dobre, tak napíšem Košut. No. Tak vidíš, ako nám to spolu ide. Krstné meno slávneho, neexistujúceho českého objaviteľa a génia Cimrmana.
1: Cimrmana.
2: Cimrmana na 4. Český neexistujúci objaviteľ.
1: Však to je ľahké. Adam.

0: Ja to viem veľmi dobre.
1: No, keď to tak veľmi dobre vieš, tak povedz.
0: Hlavné mesto Norska je Osol.
1: Osol? Tak to teda ne, že Osol?
0: No to keď ne, tá si tam napíš svoje meno.
1: No vlastne, keď tak rozmýšľam, tak asi máš pravdu, Marta. Pasuje to tu O-S-O-L?
0: No vidíš.
1: No, ja som ti hovoril, Martička, že to bude zábava. Prvýkrát v živote som vylúštil křížovku.
0: No vidíš, no. A sláva, a čo ti vyšlo?
1: Počkaj, počkaj. Prvá časť tajničky. Mm-hmm. Keď nevieš lúštiť, druhá časť, tak nelúšť. Mm-hmm. A tretia, ty osol.
0: Tak toto je fakt zabava, toto luštenie. Ja som toto ani nečakala.
1: Marta, ty sa mi smeješ. No počkaj, počkaj. No. To akože si mi klamala.
0: A čo sa čuduješ? Veď presne tak, jak ty mne.
1: Ja tebe? Kedy som ja tebe klamal?
0: Že kedy? Kedy? Od začiatku, ako sme sa zobrali. Ty si mi sľuboval, že mi hneď po svadbe kúpiš luxusné auto hovorovo na 5.
1: Luxusné auto na 5, hovorovo.
0: Meďak.
1: Jasné, na 5. A 4x4, áno, pamätám, pamätám.
0: No, a namiesto toho si nám slavnostne zaobstaral malý Fiat na 5. M-A-L-U-H.
1: M-A-L-U-H. No, jasné, na 5.
0: A potom? Potom si sľuboval, že do 2 rokov sa presťahujeme do prepichovej vily na 8.
1: Prepichová vila na 8?
0: No tak toto určite nevieš. Hacienda.
1: H-A-C-I-N-D-A. Fakt? Na 8?
0: A namiesto toho bývame už 10 rokov tiež na 8 v G-A-R-S-O-N-G-E. A toto všetko by sa dalo vydržať. Ale čo ti nikdy nezabudnem, sú tieto posezónne dovolenky. Každý rok si sľuboval, že na ten budúci určite pôjdeme na letnú dovolenku a uvidíme Jadranské more, hovorovo na 6.
1: Na 6. Ja, Jadran. Uhádol som.
0: Hej, Jadran. A namiesto toho vidíme každý rok na jeseň tiež na 6 vymretú Š-I-R-A-V-U. Alebo vyschnutú tiež na 6 D-O-M-A-Š-U. Tak sa teda laskavo nečuduj, že som ti pri križovke klamala. Robila som len presne to, čo ty mi robíš po celý náš spoločný život. A keď sa ti to, môj zlatý, nepáči, tá sa naša slavnostná spoločenská udalosť 2 ľudí na 6 SVADBA môže zmeniť na inú slavnostnú spoločenskú udalosť 2 ľudí tiež na 6.
1: Na 6? No počkaj. K a R je na 3.
0: Na 6. R, O, Z, V, O, D. A inak, mal si pravdu, po tom luštení sa naozaj cítim oveľa lepšie.
1: R, O, Z, V, O, D. Fakt, na 6. Pasuje. No mám to ja, ale šťastie, že sa so mnou chce rozviesť taká múdra žena.

0: Mojím dnešným hosťom v Úsmevníku a našim hosťom je pani Aneta Holá, ktorú s radosťou pozývam k mikrofónu. V prvom rade sopranistka a potom aj pedagogička a riaditeľka konzervatória Petra Dvorského a Jozefa Adamoviča na Timonovej ulici v Košiciach.
1: Ďakujem za vaše pozvanie. Som veľmi vďačná, že tu dnes môžem byť s vami.
0: Takže vy ste v prvom rade sopranistka, až potom riaditeľka.
1: Nie, už v tomto mojom životnom období je to práve naopak. Ja som teda študovala operný spev, túžila som a chcela som byť opernou speváčkou, čo sa mi podarilo. Ale v určitom období sa to zlomilo a uprednostnila som najprv učenie a neskôr osud zariadil, že aj riaditeľovanie, takže teraz som v prvom rade riaditeľka.
0: V septembri, o kom inom by sme mali hovoriť, ak nie o učiteľoch? No a nebudeme predsa ťahať nejakých fyzikov a chemikov, lebo tomu by sme nerozumeli, ale umeniu by sme mohli rozumieť. Ako sa učia umelci? Čo všetko učíte?
1: Ono to spojenie v podstate je spojenie dvoch rovnakých škôl, takže aj na jednom konzervatóriu a na druhom sa učia rovnaké odbory, rovnocenné. Študujú u nás žiaci, ktorí chcú byť v budúcnosti buď herci alebo rozhlasoví moderátori, hudobno-dramatické umenie, potom sú to tanečníci, ktorí študujú klasický, ľudový a moderný tanec, potom máme odbor spev, ktorý je vlastne štúdiom klasického spevu. A v rámci hudby sú všetky nástroje, či dýchové, či strunové. Študuje sa u nás aj skladba, dirigovanie.
0: Aj na bubon sa u vás môžem naučiť?
1: Áno, to sú bicie nástroje, áno.
0: Aj na orgán?
1: Aj na orgán.
0: A na taký prístroj, ako nám tu hrá náš hudobný hosť, aj na takom učíte hrať? To sú také tie všelijaké nové spôsoby.
1: My toto neučíme, ale myslím si, že doba si vyžaduje. Takže ako návrh na ministerstvo, ja sa potom opýtam, že čo to je, lebo priznám sa, že ani ja to nepoznám.
0: Mnohí si povedia, že idem na konzervatórium, lebo tam sa neučí matematika.
1: Mnohí si to povedia, bohužiaľ. To sú tí, ktorí si myslia, že ísť na konzervatórium je tá ľahšia cesta a opak je pravdou. Nakoľko teda štúdium u nás je náročné a každý, kto zistí, aká to je škola, tak si musí uvedomiť a pochopí, že to je remeslo, ktoré si vyžaduje celého človeka a naozaj 24 hodín byť v tom svojom svete, či už herca, tanečníka, speváka, alebo toho huslistu, ktorý pilne cvičí, či klavirista.
0: No a čo tam je, keď tam nie je matematika? Nejaké všeobecné základy musíte aj vydávať?
1: Samozrejme, všeobecné vzdelávacie predmety, ako je slovenský jazyk, cudzie jazyk, dejepis, občianska náuka, to áno. Ale potom teda sa špecializujeme na hudobno-teoretické predmety, ako sú dejiny hudby, teória hudby, harmónia a všetko súvisiace s hudbou. A potom samozrejme praktické predmety.
0: No a ako si umelec vypočíta potom svoj honorár alebo daňové priznanie, keď ho nenaučíte matematiku?
1: Na to máme časť v jednom predmete a to je finančná gramotnosť. Ale myslím, že deti sú znalé, vedia si vypýtať v dnešnej dobe horoskop, teda honorár.
0: Horoskop aj honorár. Je to taká zvláštna škola. Staviate na tom, že je tam individuálny prístup k vašim študentom. Koľko máte učiteľov a koľko máte študentov? Nie je ich tu, že jedna k jednej pomaly?
1: Áno, v odbore spev a hudba určite áno. To je jeden pedagog, žiak a vo väčšine prípadov ešte aj korepetitor. Čiže väčšinou je to dvaja na jedného.
0: Dvaja učitelia na jedného žiaka.
1: To je veľký luxus. A potom sú kolektívne odbory, kde je to opačne. Jeden pedagog a 12 alebo 13 herci.
0: Máte tam veľa učiteľov takých, ktorí chodia k vašim študentom a popri tom napríklad do rozhlasu chodia hrať?
1: Väčšinou sú to pedagogovia, ktorí učia nástroje menej populárne v dnešnej dobe, a to sú dychové, ako lesný roh.
0: To neletí? Lesný roh nám netreba?
1: Treba určite, ale ten záujem je menší, alebo fagot.
0: Nikto nechce?
1: Hoboj. No momentálne je s fagotom veľký problém. Takže takého pedagoga, ak máme, tak to pre neho je naozaj veľmi malý čiastočný úväzok a skôr charita ako práca.
0: A vy viete dopredu, že koľkých vám bude treba, alebo orchestru štátnej filharmónie, že bude treba o 5 rokov dvoch nových hoboistov?
1: Toto tak už nefunguje, pretože organizácie nie sú už dnes závislé od toho, čo my vyprodukujeme, alebo teda vysoké školy, keďže je otvorený trh.
0: Áno, treba plánovať.
1: Predpokladať, plánuje ministerstvo výkonov. A je to zaujímavé, je to veľmi komplikované, pretože ten plán výkonov sa robí vždy rok dopredu. Čiže ja ako riaditeľka musím rok dopredu si predstaviť, že koľko potrebujem huslistov, koľko potrebujem tanečníkov, ja ako škola. Keďže žijeme z peňazí a máme normatívne financovanie, čiže takto to je. To nie je, koľko
0: náročné
1: potrebuje filharmónia, ale koľko potrebuje škola.
0: Ja si to predstavujem, že dobré husle si žiak donesie pod pazuchou, fidliká na nich, ale potrebuje byť niekde, kde sa nezblázia z neho susedia všetci. Uh-huh. A taký hráč na bicie tiež potrebuje nejaký priestor. Musíte byť úplne odhlučnení.
1: To by sme chceli byť, ak by tie podmienky v školstve boli iné. Ten hluk ide z každej triedy a každý si vie vytvoriť svoj intimný priestor a cvičí si sám, ale samozrejme bicistická trieda je odlučnená.
0: Keď tak do veľkosti by sme uvažovali, najmenší nástroj je asi pikola, uh-huh, maličká píšťalvočka, a ten najväčší nástroj?
1: Tak asi ten orgán.
0: Máte svoj vlastný, uh-huh, krásny, zrekonštruovaný,
1: áno,
0: pred pár rokmi.
1: Áno.
0: Je záujem napríklad o hru na orgán?
1: Stále, áno. Máme asi 4 žiakov momentálne.
0: O čo je ten najväčší úplne záujem?
1: Asi o to herectvo, alebo to hudobno-dramatické umenie. Máme ročník, kde sú samé dievčatá, ale vždy sme vďační, keď prídu aj chlapci na príjmačky a sú úspešní.
0: Takže chlapov potrebujete?
1: Uh-huh.
0: Beriete všetko?
1: To zas nie. Zas keď príde nejaký netalentovaný a nestačí, že je len chlapec.
0: Láka študentov aj to, že u vás učia hviezdy herecké, muzikantské?
1: Samozrejme. Ja si myslím, že je to pre nich veľká motivácia, aj keď to má svoje pre a proti, keďže sú vyťaženejší a môže sa stať, že majú nejaké turné, tak tie hodiny nie sú tak pravidelné, ale ja hovorím, že dobrý pedagóg dá možno za 1 hodinu viac z tej praxe ako pedagóg bez praxe.
0: To je pani Aneta Holák.

0: Nie, že by som si myslela, že to neviete, ale viete, čo je kríza však. Napríklad finančná kríza, prírodná kríza, no a politická kríza. Niektorí si ešte pamätajú poučenie z krízového vývoja, však áno. A Tomáš Repčiak sa už pre istotu pripravil aj na krízové vysielanie v rozhlase.
1: Vážení poslucháci, pardon, to mi nejako v poslednej dobe zlyhávajú hovorídla, slucháči, poslucháči, tak to by to malo byť správne, dula, vila, vula, vi, kráľ, lír, bama, vi, bama, va. Pre pána kráľa, to my sme už veteri. Dobrý deň všetkým zapríjimačmi aj vysielačmi.
2: Dobrý deň, teda presnejšie popoludne.
3: Ako povedal pán riaditeľ, presnejšie, presnejšie.
1: V tejto chvíli ste zachytili hlasy nášho vedenia, ako aj nášho krízového vedenia. Po mojej pravici sedí pán riaditeľ sekcie krízového vysielania a jeho NRSR, teda náhradný riaditeľ Slovenského rozhlasu.
2: My sme už zdravili, ale ešte raz úprimne.
3: Dobrý deň. Alebo ešte úprimnejšie?
2: Už to nehajte, kotva, stačilo.
1: Áno, stačilo málo. A my by sme sa dnes takto nestretli. Sekcia krízového vysielania je v dnešných časoch plne vyťažená našim každodenným bytím. Myslím, že nebudem preháňať, keď poviem.
2: Nepreháňajte. My sme si tu stretli preto, aby sme viac nemznervózňovali nášho poslucháča, ale aby sme mu vrátili to, čo sme mu počas humoristických relácií vzali. Úsmev na tvár!
1: Presne tak, pán riaditeľ. Veď relácie sú ako taký vláčik. Jedna relácia je spojená s tou ďalšou.
3: K tomu by som sa zásadne pripojil.
1: A s tou ďalšou a ďalšou a všetky smerujú niekam, na konci čoho je... Čo tam je?
2: Hát, je to... Na konci slepej koleje, tak to bude asi záslepka, nie? Ja neviem, ja není som slovenčinár.
3: A je to počuť. Že ste tak povediac hlasom ľudu, pán riaditeľ. Ak dovolíte, ja by som sa pridal do vášho kruhu troškou toho osobného zvuku.
2: Nehajte, kotváš, kým vám pekne hovorím.
3: Ale vedia len na chvíľku.
2: Počujete, čo hovorím? Tak nehajte, to si povieme potom.
1: A taký je život, ktorého sú naše rozhlasové chodby plné. Každý týždeň prekvapí nejaká nová mladá redaktorka, ktorá poteší ucho, najmä ucho. Pán riaditeľ, ako vidíte budúcnosť nášho krízového vysielania?
2: Ja nebojím. Nebojím povedať sa, že v dobe rozkvetu a blahobytu, ktorá nás tak nekompromisne zasiahla, je naše krízové vysielanie ohrozené. Niekedy sa mi sníva, že visí doslova na vlásku. Tenkom kovovom vlásku, v ktorom nie je šťava.
3: Ale šťava je. Naše vysielanie malo vždy šťavu. A inak ani nebude, boháča jeho.
1: Prepáčte, ale ani prerobené nadávky nie sú vo vysielaní povolené. Nedostali ste posledný demokratický newsletter s prípustnými... Prepáčte, s prípustnými a neprípustnými slovami. Magda vám prepošle. Magda!
2: My vieme, čo treba. Kotváš mal iba chrypočku, tak nestíha.
3: Ale to som dostal od produkčnej, pán riaditeľ. To nemôžete.
2: Ja môžem všetko, rozumiete? Mňa tu nebude obmedzovať nejaký kvartálny plán. Keď poviem, že budeme vysielať skúšku plynových masiek, tak budeme. V pravidlách bezpečnosti jasne píše, že úderom na kolejnicu tak pôjdete na tú stanicu, aj keď nechcete, a pekne tam pobúchate, vážení.
1: Ale my sme si nikdy ani nič iné nemysleli, pán riaditeľ. My za vami plne stojíme. My sa aj modlíme, aby vás toho elektrického, nezabezpečeného napätia neporazilo.
3: Presne tak, lebo potom prídem na rad ja vo funkcii náhradného riaditeľa. A to si ma neželajte, dotazníky budú len tak lietať. Asi pekne preveríme každého. Angažovanosť.
2: A vidíte? Vidíte, kam ste ma to dohnali? Vidíte, o čo vám ide, vážení poslucháči? Čo vám to vyhadzujú na uši? Že to za to vy všetko. Ale nebojte, ja si vás nedám. Budem za vás do posledného uha.
3: A ja do druhého.
2: A keď bude treba, tak aj k lopate za vás pôjdem. Aj sa slovenčinu doučím.
3: A ja vás zatiaľ zastúpim, keď už ste dali ten verejný prísľub, však pani šéfredaktorka.
1: Ale ja som iba obyčajná.
3: Teraz už nie. V mojej kompetencii je menovať, tak menujem.
2: Čo sa to dovolujete, kotváš?
3: Haló? Zavolajte ochránku, nejaký civil nám tu narúša vysielanie. Máme krízovú situáciu.
1: Magda!

0: Hosťom Úsmevníka je dnes Aneta Holá, sopranistka, operná speváčka, ale dnes viacej pedagogička a riaditeľka konzervatória Petra Dvorského a Jozefa Adamoviča na Timonovej ulici v Košiciach. Vy ste absolventka konzervatória v Košiciach, študovali ste operný spev.
1: Ale nie som absolventka, ja som po 5. ročníku odišla na Vysokú školu muzických umení, takže absolutórium na tejto škole nemám.
0: Pánečky, to je zaujímavé, zdrhli ste odtiaľto.
1: Áno.
0: Prečo?
1: Ale v dobrom.
0: V dobrom?
1: No lebo som vyskúšala možnosť po maturite odísť po 4., nakoľko ten 5. 6. ročník je špecializovaný na pedagogické minimum. Takže ja som vyskúšala, prijali ma a za čas, kedy som ja študovala, nebolo možné súčasne byť na konzervatóriu aj na vysokej škole, tak bohužiaľ som teda zanechala štúdium na konzervatóriu a pokračovala som v Bratislave na Vysokej škole muzických umení.
0: Vy normálne papier nemáte, že ste absolventka konzervatória?
1: Nie. Ja mám maturitné vysvedčenie, papier z 5. ročníka, diplomy z vysokej školy.
0: No to je dosť tragická situácia.
1: No, z tohto uhla pohľadu áno, ale ja som to zobrala pozitívne.
0: Škola ako taká, čo ponúkala vtedy a čo ponúka teraz, je to rozdiel?
1: Je to veľký rozdiel, lebo bolo možno nášho druhu škôl 5 na Slovensku a dnes ich je 20. Mm-hmm. Čiže z konzervatória sa postupne stáva aj nie úplne len výberová škola, naozaj. Je to trošku smutné, ale je to realita. No, keď... A za našich čias to bolo veľmi náročné sa dostať na konzervatórium.
0: Aj tlačenky všelijaké bolo treba. Dneska niekto vybavuje
1: tlačenky,
0: u vás
1: klobásy,
0: tlačenky?
1: Klobásy, slaniny. Ja mám rada všetko.
0: Tak okolo príjmačiek je také, že aj vám tlačenku donesú?
1: Nie, u mňa sa nepretlačí nič. Som spravodlivá, aby teda som neuprednostňovala niekoho.
0: V škole sa chodí poza školu, kde sa chodí poza konzervatórium?
1: Keďže nemôžeme hovoriť o konkrétnosti, tak poviem len slovo bar.
0: Áno.
1: Popri škole je ich veľa, takže deti majú naozaj veľký výber, kde môžu uplatniť toto záškoláctvo.
0: Tí, ktorí napríklad študovali operný spev alebo hrali na klasických hudobných nástrojoch, tak sa im zakazovalo, aby chodili hrávať trebárs do baru po večeroch, alebo aby mladí budúci herci chodili hrávať do komparzu, lebo vraj sa pokazia. Platí to aj dnes?
1: Dnes veľa vecí neplatí. Určite to malo svoju opodstatnenosť, prečo sa to zakazovalo. Dnes zakazovať nič nemôžeme, môžeme odporúčať žiakom, ale dnes sú žiaci trošku flexibilnejší v tom, že naozaj dokážu toto zvládať. Ja som mala žiačku, ktorá mi na hodine klasického spevu spievala prenádherne a spievala ľudovky cez víkendy, čo ja teda obdivujem, že to vedela takto prepínať. A nevadilo to.
0: Vy sama ste operná speváčka. Spievate ešte? Trúfnete si na to? Alebo je to tak, že potrebuje aj spevák posilňovať ten svoj hlas? Hlasivky sú sval, takže treba veľa cvičiť. Aj lekár, ktorý dlho neoperuje, tak potom radšej nech si ani nezareže. Ako je to so spevákmi?
1: Áno, ja som si spev nechala ako takú psychohygienu, samozrejme, keďže to je moje povolanie, ale v prvom rade som riaditeľka, takže vždy, keď mám voľný čas a divadlo ma osloví alebo nejaká ponuka na koncert príde, tak veľmi rada poviem áno. Potom to ide na úkor môjho súkromia a toho voľného času, ale som vďačná, že stále spievam a stále sa udržiavam v kondícii, robí mi to aj dobre, aj som ešte stále žiadaná.
0: Ďakujem. Čo rada spievate, ktoré obdobie, ktorých autorov?
1: Ja som, tak povediac, Mozart pozitív. Mozart je môj najobľúbenejší skladateľ, v ktorom sa cítim ja ako speváčka najlepšie. A samozrejme mám veľmi blízko tiež k barokovej hudbe. Počas štúdia na vysokej škole aj po som dlho pôsobila ako solistka muziky Eterny zo skupenia starej hudby, takže to mi je naozaj srdcu blízke. Samozrejme, rada si vypočujem verizmus alebo teda romantické opery, ktoré milujem, ale cítim sa najlepšie naozaj v Mozartovi a tej staršej hudbe.
0: Náš údobný host nám tu ukázal nové technológie. Vy ste chceli k tomu niečo poznamenať, áno?
1: Vy ste to cítili. Ja som z toho mala neskutočne zmiešané pocity. Na jednej strane mi to je strašne ľúto, lebo mi tam chýba basgitarista, bicista a tí ľudia za tým, že teda sa ukracuje o kolektívne teleso, ale zase na druhej strane super kšeft, lebo celý honorár zoberie jeden človek. Či?
2: Tomu sa hovorí finančná gramotnosť.
0: Finančná gramotnosť, tak. No. Ale nadviazala by som na to už len jednou otázkou, že moderné technológie, ale aj umelá inteligencia v takýchto klasických umeleckých smeroch, zaujíma to aj vašich študentov, aká je budúcnosť aj klasických spevákov, operných spevákov, čo keď ich raz nahradí nejaká umelá inteligencia?
1: V tomto sa akorát rodíme všetci a myslím, že len sa zamýšľame, že akým smerom to vôbec pôjde. Takže verme, že toto sa nestane a že nám to bude nápomocné.
0: A už mi len povedzte, že aké výzvy sú pred vami v tomto roku, čo zaujímavé čaká vašich študentov?
1: Tak čo sa týka školy konzervatórium Petra Dvorského, tak v tomto roku oslavíme 75. výročie vzniku. Áno, takže nás čaká koncert k výročiu a môžem prezradiť, že sme si teda opäť dali veľkú výzvu, samozrejme v spolupráci, a budeme robiť Orfovú Karminu Buranu.
0: Tak držíme prsty, nech sa vám všetko podarí, nech máte talentovaných, kreatívnych, skvelých študentov, z ktorých budú umelci, na ktorých budeme pyšní. A nech vám sa darí, nech vám zdravie slúži a nech vás môžeme počuť aj na koncertných pódiach.
1: Ďakujem.
0: Pani Aneta Hola bola našim hosťom. Ďakujem.

0: škola už fičí na plné obrátky, ale chcela som sa vás pýtať, že ako ste prežili všetky tie prázdninové dni, keď ste museli opatrovať vnúčata. Náročné, čo? Nakedy sa u babky a detka na dedine prázdninovalo skvelo, ale dneška u nás na Valale je to oveľa náročnejšie. Neveríte? Peter Šuter zasa počúval rozhovor dvoch pri čakaní na autobus.
1: Bárs dávno som vás nevidel.
2: Dajce pokoj, ale som rada.
1: Že me vidíte?
2: I to. Ale hlavne, že je koniec prázdnin.
1: Cože vám nepačilo?
2: Všetké dzeci mi došikovali. Mladé muša robiť, tak to, že o dzeci postará, samozrejme, baba. Pejc ich bolo.
1: Však majú i dzeda, ne?
2: Máte pravdu. Šesť ich bolo.
1: O zabavu bolo postarané, nie?
2: Práve, že nie. Všetko bolo treba vymýšliť. Ale ostatné baby mali rovnaké problémy. Tam ešte spojeli a vymýšľali me.
1: A na co ste prišli?
2: Baby navrhli, že s nima nacvičíme divadlo.
1: A čo ste bavili?
2: Dorin vnúk chcel baviť miesi železa.
1: Dajaký mocný, nie?
2: Hej. Ale ostatné baby ho zamietli, bo teraz, keď zrušili hutnickú fakultu, tak komu treba miesi železa? A podobne dopadnul i lomi drevo.
1: A co, i drevárskú školu zrušili?
2: Tá, o tým neznám, ale prevládol názor, že na zničenie dreva stačí ili kožrut.
1: A jak to skončilo?
2: Nakoniec zostalo pri osvedčenej snehulienke.
1: No, klasika nikdy nesklame.
2: Dzeci všetce šeli, nacvičovali. No a toto, co nehrali, tá všetce šeli, že dačo šumne uvidza.
1: Takže to dobre skončilo.
2: Hej, po týždňu nacvičovania my sa rozhodli, že už môže byť predstavenie. Da ktoré dzeci hrali a da ktoré boli diváci.
1: No, nakoniec všetko dobre dopadlo.
2: Hej, dovtedy, kým še kráľovna neopýtala zrkadla, kto je najkrajší na zemi.
1: No, však preca snehulienka, to každý pozná.
2: Však aj zrkadielko tak odpovedzelo. Ale vtedy vyskočil malý Filip a povedzel, že to nemôže byť pravda, bo snehulienka nemôže mať oranžovo vlasy.
1: Toto dzeci dneška všetko znajú.
2: A bolo po predstaveniu. Staré še šmiali, a da ktoré dzeci plakali, a tak to i skončilo.
1: A konec prázdnin bol ešte furt daleko.
2: Tá šesté dzecko še rozhodlo, že kúpi vnukom loptu, futbal. Bo keď sú to teda jaké majstrovstva, najše daco nauča.
1: A bavilo ich to?
2: Hlavne vtedy, keď rozbili oblak, vtedy kričeli gól.
1: Chyba, bárs veľká chyba dať dzecom loptu. Už dávno utorím, vežnice dzecom loptu, dajce im mobil a mace pokoj na celé prázdniny.
2: Ale však kážu presne naopak.
1: Netreba všetkému veriť. Môj syn kúpel svojemu dokonca dva.
2: Na co mu dva mobily?
1: Mladému odstávajú uši. Tá... Vyriešil ďalší problém. Mladý teraz celkom dobre vypatrá. No, okrem toho nepchá ruky tam, kde nemá.
2: Na budúce prázdniny dám na vašu radu. Ale teraz budem odpočívať. Stačelo.
1: O zahradu še netreba starať.
2: Aj, škoda roboty. Najlepšie by tam bolo postaviť kolektory alebo toto vrtule. Aspoň dajaký chasen by z nich bol.
1: Vrtule nie. Nečuli ste, aké sú škodlivé?
2: Ja by som vám znala povedziť, kto škodzi to tej krajine vecej.
1: No to radši buď sa cicho. Bo še dostaneme do problémoch.
2: Panie útorce, že vrtule škodza krajine. Viter fúka, vrtule še krúca a elektrina še vyrába. Stačí znať skadzi viter fúka. Každý še chce mať lepší, ale najšicko zostane po starom.
1: Dajaká ste nabrúšená. Ale do záhrady patria paradičky, ugorky.
2: Jak som povedzela, škoda roboty. Dakedy, keď som vošla v taký čas do kukurici, tame tam nebolo vidno, a Neška, kukurica popas.
1: A čítal som, že v Bratislave vyrosla kukurica až do neba.
2: Aspoň menej zlostice.
1: A i palanky museli kolo nej postaviť. Ľudze še chodza kúkať.
2: Všetko v Bratislave. Ľudze z východu ucekajú na západ. Pomaly tu zostanú len staré. A opačným smerom nechodza.
1: Teraz še, milice, jedna še se zo západu presťahovať na východ.
2: Možno sebe iba pomýlila švetové strany, nie? Bo keď sú až štyri.
1: Nepomýlila. Se tu prísť a se robiť županku. Ale keď še nad tým všetkým zamýšlím, tam napadne jedno staré heslo.
2: Jaké?
1: Proletári všetkých krajín spojce še.
2: A dakedy toto bolo v novinkoch na peršej strane. A co to má s tým spoločné?
1: Ja by som to faladu pravil. Na východňare stáleho šveta spojme še.
2: To nie je to celkom originálne, ale mne še to páči.

0: Asi neexistuje škola, v ktorej by neporovnávali výkony žiakov, písomky, testy, skúšky. Aj naši dvaja šráci si porovnávali. Čo všetko? O tom vie Ján Mičuch a dozviete sa to teraz aj vy.
1: Počuj, šrác. Pamätáš, keď sme sa raz opili?
2: My dvaja sme sa opili. Raz?
1: Tá nie, iba raz.
2: No.
1: Ale ja teraz myslím vtedy, keď sme si merali IQ.
2: IQ? My dvaja? My dvaja máme IQ? A možno, že dakedy sme si dačo iné merali, ale IQ?
1: Každý šrác musí mať IQ, šrác. Merali sme si ho. Metrom.
2: Stolárským?
1: Ej, stolárským. Čo, sme stolári? Krajčírským.
2: A čo, sme krajčíri? Skade by si ty zobral krajčírsky meter, šrác?
1: Na vojne som bol 2 roky, šrác. Tam sme strihali krajčírsky meter.
2: Ty si bol 2 roky na vojne, šrác. A toto ti neuverí ani človek bez IQ, že ty si bol 2 roky na vojne.
1: Dobre, celkom to 2 roky neboli, bo ma pustili skôr.
2: Po roku?
1: Po mesiaci.
2: Za slušné správanie?
1: Mal som problémy.
2: S veliteľom?
1: S hlavou.
2: Ja. Ale teraz už hlava v poriadku, ne?
1: Hlava mi ide, jak švajčiarske hodinky. Nie, som dokonca dostal aj poukaz.
2: Od Danka?
1: Ej, od Danka. Od brata. Na Prednú horu.
2: Na Prednú horu? Ale veď tvoj brat je neni doktor, že by ti vypisoval poukaz na liečenie.
1: A ja viem, že brat je neni doktor. A on mi ten poukaz nevypísal, ale daroval.
2: A si hovoril, že s bratom sa nerozprávate?
1: Veď sa ani nerozprávame. Poukaz mi poslal po Erike.
2: A Erika sa už s tebou rozpráva? A mne sa vidí, že odkedy si jej povedal, že by schudla, sa s tebou nerozpráva.
1: Len do mňa šmarila to ten poukaz. Máš pravdu, šrác, ani Erika sa so mnou nerozpráva.
2: A brat, čo nejde na liečenie?
1: Brat už bol na Prednej hore. Za 10 roky 10 razy.
2: A ako vieš, keď s tebou brat už 10 roky nehovorí, ha?
1: Toto povedal Erike, šrác. A Erika to povedala mne.
2: Jo, tá rozprávaš sa s Erikou, alebo nerozprávaš?
1: Ja keď sa chcem s Erikou rozprávať, a sa s ňou vôbec nemusím rozprávať, chápeš, šrác?
2: No a to čo máš, šrác? Teleskopické schopnosti, hej? Teleskopické schopnosti máš.
1: Nechaj tak, šrác, nechaj tak.
2: Takže nakoniec bola Erika aj u teba na byte, čo?
1: No, a čo má byť, že bola u mňa na byte?
2: No to nič, nič nemá byť. Len mi ma zaujímalo, že čo ste robili. Na byte.
1: Tá sme sa natáčali na mobily, šrác.
2: No tá ukáž, šrác, čo ste natočili?
1: O, akurát tebe budem ukazovať, šrác, čo sme natáčali, to taký ní.
2: No dobre, šrác, tak dobre, nechaj tak.
1: Počuj, šrác, poď so mnou na Prednú horu.
2: Na čo?
1: Jak na čo? Na liečenie.
2: Ťa vyšetrujú, šrác. A čo, ja chorý som? Na hlavu, že mám ísť s tebou na liečenie?
1: Asi oddychneš od roboty, šrác.
2: Od roboty si ja oddychujem od rána do večera, šrác.
1: Tá ideš so mnou, alebo nejdeš, šrác?
2: A to máš dvojlúžkový pokoj, šrác? Že ma voláš so sebou?
1: Hej, dvojlúžkový, čo, sme v Česku?
2: A kde budem spať ja?
1: Akože, kde tá na zemi, ne?
2: No to nehnevaj sa na mňa, šrác, ale...
1: A ja sa na teba nehnevám, šrác. Volal by som ťa na Prednú horu, keby som sa na teba hneval, šrac. Volal by som ťa na liečenie.
2: Joj, normálne ma už rozbolela z teba hlava, šrac. Nemáš pri sebe ten krajčírsky meter, že by som zistil, či mi dačo není?
1: Tá mám iba poukaz. Ale počuj, šrac, poď na pivo.
2: O,
1: Dáš dvekrát po dva piva a hlava ťa boleť, raz dva prestane.
2: Hej, alove máš rád, že ma na dvekrát po dva piva voláš, čo?
1: Predáme poukaz. Čo povieš, Šrac?
2: A predná hora, Šrac?
1: Ale predná hora je není zajac, Šrac. Predná hora neutečie.
2: Máš pravdu, Šrac. Tá pome.
0: Rozhlasový zábavník Úsmevník sa dnes skončí. Nahrávali sme ho pre vás vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Účinkovali herečka a herci východoslovenských divadiel Beata Dubielová, Miro Kolbašský a Juraj Zeťák. O hudbu sa postaral Martin Brečko. Pri hostovskom mikrofóne bola riaditeľka Košického konzervatória a sopranistka Aneta Holá. Úsmevník pre vás pripravili majster zvuku Gabriel Nikházy, jeho asistent Adam Ďurka, strih Michal Baláš, dramaturgia a réžia Hana Rodová. Slovom vás prevádzala a na ďalšie úsmevníkové stretnutie sa za všetkých teší Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, september 2026.
3: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Donald Trump odmietol návrh Iránu na prímerie. Väčšinu Slovenska môže ráno zasiahnuť mráz. Zajtra má byť jasno až polooblačno, 18 až 23 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Podpredsedníčka opozičnej SAS Mária Kolíková si myslí, že v prípade rozhodnutia generálnej prokuratúry o darovanej vojenskej technike Ukrajine nejde o politické rozhodnutie. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy hovorí, že prokuratúra potvrdila postup orgánov činných v trestnom konaní, ktoré nevideli žiadny dôvod na trestné stíhanie.
5: Nejedná sa o žiadne politické rozhodnutie. No nie je to tak, pretože vlastne mali ste to nejaký postup zo strany vyšetrovateľa, príslušného prokurátora a toto bolo v rámci prieskumu, to znamená, on len aproboval celý ten postup, ktorý tu bol. Takže tam sa nejedná o žiadny jeho politický vstup.
4: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD rešpektuje všetky rozhodnutia štátnych orgánov. Myslí si však, že má právo ich kritizovať.
6: Si myslím, že škoda Slovenskej republike vznikla. Hovorím, že postup, akým sa to dialo, bol nezákonný, pretože vláda bola v demisii, nemohla rozhodovať jednoducho v zmysle medzivládnych dohôd, ale mala si nechať celý ten postup v zásade také v základnej otázke, ako je darovať skoro celú našu obrannú schopnosť do rúk parlamentu. My nechceme nič iné, len aby prokuratúra vysvetľovala svoje postupy.
4: Americký prezident Donald Trump odmietol najnovší iránsky plán na otvorenie Hormuzského prielivu a koniec vojny. Zopakoval, že Teherán nesmie mať jadrovú zbraň. Píše o tom americký denník Wall Street Journal s odvolaním sa na amerických predstaviteľov, podľa ktorých Donald Trump svojim spolupracovníkom povedal, že očakáva obnovenie bombardovania Iránu po novembrových voľbách do kongresu. Návrh, ktorý Irán predložil Spojeným štátom cez prostredkovateľov, ráta s opätovným otvorením Hormuzského prielivu a obnovením rokovaní o iránskom jadrovom programe, výmenou za zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadepul sa dnes na zasadnutí valného zhromaždenia OSN v New Yorku stretol so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. O schôdzu podľa agentúry TASS požiadalo Nemecko. Sergej Lavrov sa naposledy so svojím nemeckým kolegom stretol v januári 2022. Srbsko má záujem o ďalšie predĺženie dohody o dodávkach plynu z Ruska. Oznámil to srbský prezident Aleksandar Vučić po telefonáte s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Belehrad sa zároveň usiluje o uzavretie dlhodobejšej zmluvy. Tisíce ľudí v Madride demonštrovali proti spôsobu, akým španielska vláda socialistu Pedra Sancheza postupovala v snahe vyriešiť migračnú krízu v Ceute na africkom pobreží. Vládu obvinili z nedostatočnej ochrany hraníc a vyzvali na predčasné parlamentné voľby. V dave boli zastupcovia opozičných strán, medzi nimi Santiago Abascal, líder strany Vox, ktorú politológovia označujú za krajne pravicovú a populistickú.
7: Táto vláda počas tohto obdobia neurobila nič. Obyvateľom Ceuty odkázala, že si musia zvyknúť na štruktúrálnu realitu a preto sa nikto nemôže spoliehať na to, že táto vláda niečo podnikne.
4: Španielska vláda pripravuje dekret na urýchlenie návratu zostávajúcich migrantov do Maroka. Dotkne sa aj tých, ktorí už začali azylový proces. Počas posudzovania žiadosti by totiž nemuseli zostať v Španielsku. Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivreji postúpila slovenská reprezentantka Soňa Stanovská do rozjazd kajak krosu z 22. miesta. Noc bude jasná až polojasná, teplota klesne na 8 až 3, v údoliach aj do mínus 2 stupňov. Výstrahy pred mrazom vo vegetačnom období platia pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom, Prešovskom aj Žilinskom kraji. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ráno a predpoludním ojedinelá hmla. Teplota 18 až 23 stupňov a bezvetrie alebo slabý, na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
8: Rýchlu a spoľahlivú zmenu v dodávke elektriny a plynu pre vašu firmu a zelenú vlnu vám prináša Elgas.
9: Zelená vlna. Nehoda pri Zlatých Moravciach aj u závery na D1. Pozdravujeme z dopravy. Následky nehody dokumentujú na ceste číslo 65 medzi odbočkou na Tesárske Mlyňany a zjazdom z diaľnice R1 Zlaté Moravce v smere z Nitry. Polícia hlási úsek ako neprejazný. Z diaľnice R1 sa do Zlatých Moraviec dostanete a rovnako sa dostanete aj na R1 a v smere na Tesárske Mlyňany musíte schádzať výjazdom Čaradice. Po starej ceste obchádzajte cez Malé Vozokany a Čierne Kľačany. V Hlavovci sa koná jarmok, viaceré ulice vrátane Železničnej, Puškinovej či Štefánikovej sú uzavreté. Obchádzka vedie po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky a pripomíname, že na D1 za Vašcom smerom na Poprad prebieha údržba ekoduktu a diaľnica je v tomto smere uzavretá. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu a tiež na D1 je pre údržbu obojsmerne uzavretý tunel Prešov. Obchádzka vedie cez mesto. Jazdite opatrne, Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
10: 0800 900 800
11: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
12: Pápež Leo 14. od piatka

0: Život, to je motto 5. apoštolskej cesty pápeža Leva XIV., ktorá ho v piatok 25. septembra zaviedla do Francúzska. Okrem hlavného mesta navštívi aj Lourdes a mesto Metz, rodisko Roberta Schumana, spoluzakladateľa Európskej únie. Cesta sa skončí v pondelok 28. septembra.
1: Francúzsko pred Levom XIV. Navštívil pápež svätý Ján Pavol II. 7 krát, Benedikt XVI. Ho navštívil raz v roku 2008. Do Štrasburgu, Marseille a na Korziku avšak nešlo o oficiálnu návštevu krajiny.
0: Podľa oficiálnych cirkevných štatistík z roku 2024 je vo viac než 66 miliónovom Francúzsku viac než 49 miliónov pokrstených katolíkov, čo tvorí takmer 75% obyvateľstva. Katolícka cirkev v krajine prežíva fázu hlbokej transformácie, poznačenej kontrastom medzi silnou sekularizáciou spoločnosti, úbytkom kléru a zasvetených osôb a neočakávaným rozkvetom konverzií a krstov medzi mladými dospelými.
1: Už počas letu do Paríža Leo XIV. Vysvetlil, za akým zámerom prichádza do Francúzska. Novinárom povedal, že ako Kristov nasledovník chce svetu prinášať jeho pokoj.
0: V prvý deň apoštolskej cesty vo Francúzsku spojil pápež Leo XIV. Výzvu na budovanie mieru s obranou ľudskej dôstojnosti a povzbudením k živej viere. V piatok 25. septembra sa prihovoril verejným predstaviteľom v Elizejskom paláci, vystúpil v sídle UNESCO, slávil vešpery v obnovenej katedrále Notre Dame a večer sa stretol s mladými na štadióne Stade de France.
1: Na parížskom letisku Orly privítal pápeža prezident Emmanuel Macron s manželkou. V Elizejskom paláci sa Leo XIV. Venoval miestu viery v spoločnosti aj zodpovednosti Francúzska za mier. Pred verejnými predstaviteľmi, občianskou spoločnosťou a diplomatmi zdôraznil, že správne chápaná laickosť nevylučuje náboženstvo z verejného priestoru, ale vedie štát a náboženské inštitúcie k dialogu v službe spoločnému dobru.
0: Pápež tiež pripomenul prínos katolíckeho vzdelávania a spoluprácu pri podpore kresťanov na Blízkom východe. Svätý otec zároveň odmietol mylné presvedčenie, že vlastníctvo jadrových zbraní je zárukou bezpečnosti.
1: V skutočnosti mier nie je rovnováhou síl, ale buduje sa každý deň prostredníctvom dialogu a spravodlivosti, povedal pápež. Francúzsko povzbudil, aby zostávalo neunávnym tvorcom mieru a multilateralizmu, najmä v rámci Európy, a podporovalo dialog a diplomáciu v prospech dôstojnosti a práv ľudí i národov.
0: V sídle UNESCO pápež postavil do centra príhovoru otázku ľudskosti. Vzdelávaniu, vede a kultúre pripomenul ich poslanie pri budovaní spravodlivého sveta a ochrane každého ľudského života. Osobitne upozornil na paradox, kým výpočtovým systémom pripisujeme inteligenciu, ľudí, ktorých už nepovažujeme za produktívnych, odmietame a odvrhujeme.
2: Our dignity is not destroyed by illness or suffering. Nor is it dependent upon our abilities.
1: Našu dôstojnosť neničí choroba ani bolesť a nezávisí od výkonov, ktorých je človek schopný, zdôraznil pápež. Rozvoj umelej inteligencie spojil s požiadavkou zodpovednosti a varoval pred zneužívaním technológií na prehlbovanie nadvlády či nespravodlivosti. Upozornil tiež na rozdiel medzi rýchlosťou komunikácie a jej pravdivosťou, či medzi množstvom informácií a múdrosťou. Medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby osobitne chránilo deti a mladých, ktorých zraniteľnosť sa v digitálnej ére nesmie stať príležitosťou na vykorisťovanie. Obranu ľudskosti tak pápež predstavil ako spoločnú úlohu vzdelávania, vedy a kultúry.
0: V katedrále Notre Dame sa pápež v piatok podvečer stretol s biskupmi, kňazmi, diakonmi, zasvetenými osobami a seminaristami pri slávení vešpier. Obnova chrámu po ničivom požiari sa v jeho homílii stala pozvaním na duchovnú obnovu francúzskej cirkvi. Vyzval ich, aby na prvé miesto postavili misijné obrátenie, o ktorom hovorí apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii Gaudium.
3: Cette cathédrale est née de nouveau pour que vous puissiez renaître avec elle.
1: Táto katedrála sa znovu zrodila, aby ste sa spolu s ňou mohli znovu zrodiť aj vy v zápale svetosti a každodennej misie, povedal Leo XIV. Duchovných pastierov a zasvetených pozbudil, aby ich služba vyrastala z osobnej modlitby a priateľstva s Kristom. Pripomenul im potrebu dôstojne slaviť liturgiu a pestovať jednotu. Požiadal ich, aby spoločenstvu s Petrovým nástupcom a s cirkvou dávali prednosť pred vlastnými predstavami. Otvorenú katedrálu predstavil ako znamenie spoločenstva kráľovstva, ktoré žije pohostinnosť, aby sa

0: sa v ňom každý mohol cítiť ako doma.
1: Večerná vigília na zaplnenom 80-tisícovom štadióne Stade de France priniesla dialóg s mladými o ohlasovaní viery, životných rozhodnutiach a obavách z budúcnosti. Mladým pápež odporučil čerpať z Božieho slova, modlitby, Eucharistie a príkladu svätých. Upozornil aj na význam ticha uprostred mediálneho hluku a na potrebu všímať si utrpenie rovesníkov. Povzbudil ich pritom slovami: nie zlyhania, z ktorého by nás Boh nemohol pozdvihnúť. Jeho milosrdenstvo je našou radosťou.
0: V následnej meditácii sa Leo 14. sústredil na slobodu. Toto je teda prameň pravej slobody, živý vzťah s Ježišom, zdôraznil. Varoval pred sebectvom a životom sústredeným na vlastníctvo či uznanie na sociálnych sieťach. Mladých pozval, aby sa učili slobodne voliť dobro, vytrvali na ceste svetosti a stávali sa tvorcami pokoja.
1: Pri vysvetľovaní boja viery pápež odmietol násilie a pohrdanie druhými. Našou jedinou zbraňou je láska, ktorá sa daruje, povedal. Prvý deň návštevy uzavrel výzvou, aby mladí boli žiarivými svedkami Evanjelia a po vzore svätej Terézie od dieťaťa Ježiša kráčali malou cestou každodennej lásky.
0: V sobotu 26. septembra pápež Leo 14. v Parížskom centre sociálnej podpory a integrácie, pomenovanom po svätej Bakite, pripomenul nekonečnú dôstojnosť každého človeka a vyzdvihol úlohu žien pri budovaní civilizácie lásky ako alternatívy ku kultúre, ktorá rozkladá spoločenstva a mestá robí chorými na osamelosť. Svätý otec zdôraznil, že každý má čo darovať aj čo prijať a že starostlivosť o druhých robí svet ľudskejším.
1: Pápež Leo 14. sa v sobotu v Paríži stretol s členmi provinčného synodálneho zhromaždenia, katechumenmi a novopokrstenými. Vyzval cirkev, aby prijímala ľudí hľadajúcich vieru, poskytovala im sústavnú formáciu a pomáhala im nájsť miesto v spoločenstve aj po prijatí sviatostí. Pápež povedal:
0: rovnako ako vy a spolu s vami žasnem nad počtom ľudí, ktorí opäť prichádzajú na prah viery i nad tým, koľko dospelých žiada o sviatosti uvádzania do kresťanského života. Môže sa zdať paradoxné, že toľkí ľudia znovu objavujú evanjelium a prijímajú vieru práve vo francúzskej spoločnosti, ktorá je poznačená výrazne sekularizovanou kultúrou. Vaša skúsenosť a vaše svedectvo, milí katechumeni a novopokrstení, sú hmatateľným znamením pôsobenia Božej milosti, ktoré presahuje štatistické a sociologické analýzy. Tento jav odporuje každému porazeneckému postoju i tomu, čo pápež František nazval neplodným pesimizmom.
1: V homílii v sobotu počas svätej omše na parížskom námestí Svornosti pápež Leo XIV. Pripomenul, že smet človeka po zmysle a naplnení môže uhasiť iba Boh. Veriacich pozval, aby čerpali z Kristovho srdca a prinášali nádej tam, kde vládne skľúčenosť a duchovná vyprahnutosť. Pred 18. hodinou sa dnes pápež letecky presunie do Lourdes, kde sa bude modliť pri jaskyni zjavení v Masabiel. V nedeľu sa v Lourdoch stretne s biskupmi, bude tu sláviť svätú omšu a stretne sa aj s chorými a tými, ktorí sa o nich starajú. Nebude chýbať ani súkromné stretnutie s miestnymi karmelitánkami. V pondelok ráno sa pápež presunie do mesta Metz, kde sa zúčastní na medzináboženskom stretnutí i na stretnutí s názvom Ku koreňom Európy za mier a jednotu. Leo 14. bude večer predsedať svätej omši v miestnej katedrále. Z mesta Metz sa potom letecky presunie späť do Ríma.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Pomenovali po ňom park. Vydali aj knihu. Kňaz Juraj Semivan priťahoval davy. V kostole mu tlieskali, jeho kázne sledovali aj eštebáci. Vitajte, milí poslucháči. V Košiciach si veriaci, ale aj neveriaci, blízki či priatelia pripomenuli nedávno 65. výročie od narodenia duchovného Juraja Semivana. Občianske združenie Benediktíni v Krásnej, občianske združenie Nenápadní hrdinovia, aj administrátori facebookovej stránky Stretol som Juraja Semivana pripravili sériu podujatí. No predstavili aj novú publikáciu s názvom V slove Juraja Semivana. K spomienke sa pripojili aj košickí mestskí poslanci, ktorí schválili nariadenie o pomenovaní verejného priestranstva v Krásnej na park Juraja Semivana. Hlavný program prebehol 6. augusta a po liturgii zostavovatelia novej publikácie František Neupaver, Radoslav Lojan a Marek Kažimír predstavili výber z jeho homílií, rozhlasových zamyslení a príhovorov. V dnešnej relácii sa preto budeme viac venovať práve novej knihe a samotnej charizmatickej osobnosti Juraja Semivana. Na stretnutie s vami sa teší Žanet Kolumber-Kopkášová.
0: Duchovné horizonty.
1: Tento rok si pripomíname 65 rokov od narodenia kňaza Juraja Semivana. Jeho duchovný odkaz aktuálne nájdeme aj v novej publikácii s názvom V slove Juraja Semivana. Zostavovatelia knihu vyskladali zo zamyslení, ktorých je toľko, koľko je týždňov v roku, teda 52. No a v tomto duchu si môžete rozvrhnúť aj čítanie, ale vytvorený je aj priestor na vlastné zamyslenia. Jedným zo spolutvorcov publikácie je historik Ústavu pamäti národa František Neupaver, ktorý je aj mojím dnešným hosťom.
2: Keď ste spomenuli slovo tvorca alebo spolutvorca, tak mi v hlave prebehla taká poetická myšlienka, že keď človek, ktorý hrabe listie pod stromom, že čím ho môžeme povedať, že nejakým tvorcom alebo niečím, čo súvisí s tými listami, s tým stromom, s tou prírodou. Čiže mne to tak tiež pripadá, že ja a kolegovia sme len tak zahrabali to lístie toho krásneho košatého stromu, tých listov, aj keď v slove, alebo aj v písanej podobe, ktoré práve zreli na tom strome, ktorému dal zrast Pán Boh, ak to tak môžeme naozaj poňať. A vlastne my sme len to lístie, ktoré popadalo nejakým spôsobom, dali na nejakú kvôbku a dali do tej knihy. A samotná kniha je práve o Jurajovi Semivanovi, nie je o nás. My sme naozaj len prečesali niektoré veci a vybrali len zo pár tých listov, ktoré padli z toho stromu. A tá kniha je rozdelená na takých 5 častí. A prakticky tá prvá časť, taký menší výber z jeho zamyslení, som prakticky ja mal na starosti. Druhá časť, milí krasňania, tak sú zamyslenia, ktoré písal kňaz Juraj Semivan počas toho, ako bol správcom farnosti v Košiciach Krásnej, takže to zase Marek Kažimír dával do popredia. Homílie, 7 homílií sme vybrali, ktoré spracoval zase dekan teologickej fakulty, pán Lojan, dôstojný pán Lojan. A potom sú aj Započúvajme sa do slov Juraja Semivana. A tam je zase v pozadí kurátor, ktorý v čase, keď kňaz Juraj Semivan pôsobil v Košiciach Krásnej, tak nahrával tie jeho homílie. A tam sme urobili tiež nejaký taký výber len 7 homílie, aj keď sú desiatky nahraté. A tých zamyslení, ktoré sme vybrali 20, sú stovky priamo v Slovenskom rozhlase. No a ja som aj historik Ústavu pamäti národa a mňa tam niečo chýbalo také, že trošku aj predstaviť túto veľkú osobnosť. A sme našli starší rozhovor, dokonca v novinách vytlačený, potom sme to prepísali, nakoniec sme oslovili redaktorku Korzára a ona nám ho poskytla, ešte trošku učesala, napísala aj ako vznikal ten rozhovor. A tento rozhovor je v takejto časti na slovíčko rozhovor s Jurajom Semivanom. No a potom už je len poďakovanie, chronologické informácie zo života, tiež takýto môj historický vklad. A hraj ďalej je niečo také na zamyslenie. A čo to znamená, akým spôsobom, tak je to také prepojenie toho, čo je úplne vzadu na obale knihy v QR kóde, tak je vlastne prepis tohto textu na strane 138.
3: Malá knižka, ale veľa slova a veľa bohatého obsahu, ako hovoríme. Preto tá otázka najprv moja smerovala tam, že či je možné zalistovať tej knihe náhodne a aj tak tam nájdeme nejaké krásne slova, ale myslím si, že tá odpoveď je jednoznačná.
2: Je to tak, tvorcovia sme vybrali na každý týždeň jedno zamyslenie. Čiže keď máte čas, tak si prečítate niekoľkostranovú homíliu. Keď sa chcete započúvať do slov Juraja Semivana, tak si vyberiete ukážku z kázne v Košiciach krásnej a stlačíte si QR kód a tam vlastne si vypočujete aj evanjelium, aj celú kázeň. A keď sa niekde ponáhľate, tak si prečítate to jednostranné zamyslenie. Dokonca možno sú tam také vsúky, že trošku tvorcovia, ak sme ich tak nazvali nás, tam dali niečo také, že staňme sa spolutvorcami danej knihy. A tam sme dali priestor na jednu stranu, aby v tom jednom týždni sa ten človek zamyslel, že ako on by spracoval nejakú myšlienku do minútovej relácie pre Slovenský rozhlas a to nejakým spôsobom napísal. Už v týchto dňoch môžeme povedať, že stovky kníh sa dostalo k svojim čitateľom. No a sami uvidíme, že koľký z nich na to zareflektujú a či teda aj nám pošlú to svoje zamyslenie, tak to je vlastne také niečo novú. A druhé novum samotnej knihy je to, že poznáme knihy, audioknihy a audiokniha je iba prepis často zvukový tej knihy a toto je také niečo, že sú tam tie QR kódy a nie je to audiokniha, je to niečo obzvláštnené a pri tom počte strán, čiže vlastne konkrétne, ak by sme povedali, koľko to má strán, tak to má nejakých 140 strán, tak vlastne môžeme reálne povedať, že obsahom cez tie QR kódy by sme narátali možno aj ďalších 100 strán. Mm-hmm.
3: Vy ste tak skromne na začiatku povedali, že ste spolutvorcami, ale že kniha nie je o vás, ale že kniha je o otcovi Jurajovi. Ale napriek tomu ma zaujíma František Neupauer, ako ste sa vôbec dostali k otcovi Jurajovi?
2: Ja možno ešte presuniem tú otázku ešte ďalej, lebo asi aj otec Juraj Semivan by nesúhlasil, že je to o ňom. A preto, keď si zoberiete ten obal tej knihy, na ktorom pracoval grafický dizajner, podľa mňa jeden z najlepších na Slovensku, a ktorý to aj učí v Bratislave na Vysokej škole výtvarnej, Ondrej Gavalda, tak vlastne dostal také zadanie, že to v slove nech je niečo veľké a Juraj Semivan niečo malé. Hej. A vlastne on to tak preklenul tými nádhernými farbami, to slove a je to slovo love, ako láska, ak tak zoberieme. Mm-hmm. Niekto dokonca tam môže aj otočiť VS na SV a tak ďalej. Ale vlastne čo to je podstata, že to Božie slovo, ktoré Juraj hlásal, to bolo najpodstatnejšie. A on by sám povedal, že to není o mne, ale o tom Božom slove. Takže toto by som možno ešte viac dal, že čo by ešte povedal Juraj. Ak sa dostanem k vašej otázke, ja a Juraj Semivan, tak ja som sa k nemu dostal ako historik Ústavu pamäti národa, keď som skúmal príbeh kňaza, ktorý hlboko ovplyvnil Juraja Semivana. A keď bolo výročie okrúhle narodenia tohto kňaza jezuitu, právnika, predtým predsedu spolku Detvan, kde bol predtým predseda Štefánik Šrobár, ktorý proste študoval v Dižone, v Dím, ktorý ovládal všetky európske jazyky, okrem severských, ktorý má fotku s Rezom Pahlavým, perským šachom a ktorého švagrom bol spisovateľ Milo Urban, ktoré si zachovali listy, korešpondencie s Jozefom Cigerom Hronským a tak ďalej, ktorý písal pod 12 pseudonymami, aj nekrolog, keď zomrel Masaryk a tak ďalej, mohol by som o ňom veľa hovoriť. Takže vlastne najpôsobivejšie svedectvo o tomto Františkovi Paňákovi vydal práve Juraj Semivan. A ja som chcel vedieť o Paňákovi viac, a preto som sa snažil dostať k Jurajovi Semivanovi.
3: Krásne prepojenia. My hovoríme o Jurajovi Semivanovi, ktorý ovplyvnil množstvo ľudí, čiže nie len oni jeho, ale pokračovanie jeho slova bolo naozaj také výnimočné a priťahoval svojou charizmou nielen mladých, takmer každého, kto sa s ním stretol.
2: A to, čo ste teraz povedali, vo mne evokuje slova veľkej osobnosti Silvestra Krčméryho, politického väzňa. Silvester Krčméry ovplyvnil človeka neznámeho, kňaza Jozefa Vatehu, ktorý zomrel vo veku 40 rokov, čiže pomerne mladý rodák zo Stropkova. A vlastne ja som sa so Silvestrom Krčmerim zoznámil na pohrebe Jožka Vatehu. A vtedy Silvester Krčmery povedal mamke Jožka Vatehu. Jožko Vateha zomrel 40-ročný pred 21 rokmi, tohto roku to bude. A on povedal, parafrázujem tieto slova, že ja by som si pred neho pokľakol a poklonil, aby som sa mu, že taký veľký to bol človek. A mne Jožko vlastne Vateha povedal, že všetko by som dal človeku, ktorý ma zoznámil so Silvestrom Krčmerim. A si myslím, že také nejaké prepojenie bolo Paňák a Semivan. Paňák, obrovská osobnosť, ktorý v iných krajinách už bol 10-krát svetorečený, blahorečený, ale sám hovoril, že v malom rybníku len malé ryby rastú, že my si nedoprajeme ani to, tú vďačnosť, ani tú slávu, ani blahorečenie. V Taliansku každá dedina chce mať svojho svätého a my vlastne nájdeme nejakú špinku, aby sme vlastne poukázali, že to bol len taký obyčajný kňaz, on si to neželal a tak ďalej. Ale tak ja ako historik môžem dávať historické fakty a tie sú podľa mňa také, by som povedal, až nepriestrelné o tejto osobnosti. A kňaz Juraj Semivan sa tak vedome usiloval o otvorenie tejto témy aj v dialogu s ostatnými, ale aj tak osobne. V jeho priestoroch, kuchyne, fary, tak tam mal svojich takých priateľov na fotografii a aj mne hovoril, že ktorom ľuďom sa tak modlí ako k svätým v nebi. A to k Pátrovi Porubčanovi, jezuitovi, ktorý ten fenomén lásky, Božej lásky nejak tak odzrkadľoval a otváral do popredia, k Pátrovi Paňákovi a rovnako aj k trapistickému mníchovi Tomášovi Mertonovi. Takže on ich vnímal, že sú to naši svätí priatelia v nebi.
3: Otec Juraj teda nebol človek, ktorý intuitívne vnímal osobnosti ľudí, ale bol veľmi vzdelaný. Veľa čítal, veľa sa inšpiroval. Merton bol dokonca jeho taký vzor. Ako vy si spomínate na otca Juraja Semivana? Ako na vzdelaného, ako na charizmatického? Čo by ste možno našli ako také prvé slovo? Láskavý, citlivý, vľúdny, slobodný?
2: Teraz, keď o tom takto hovoríme a premýšľame, možno nepoviem to najpodstatnejšie alebo najhlbšie, ak by som sa nad tým dlhšie zamýšľal, ale keď ste mi kládli túto otázku, tak mi napadli slova, nazval som vás priateľmi. Mm-hmm. A to som vnímal, že Juraj bol človekom, ktorý otvoril svoje priateľské srdce a venoval ho druhým.
3: Dokonca na obale knihy máme krásnu myšlienku. S ním sme sa učili objavovať, na čom záleží. Na čom mu teda najviac záležalo? Asi podľa toho, čo hovoríte, tak na ľuďoch.
2: Myslím, že to aj raz povedal, že najdôležitejšie sú tie vzťahy. A ak sa nemýlim, tak pri pohrebe to aj zdôraznil otec arcibiskup Bober. A on vlastne hovoril o tom, alebo iste to môžeme pripodobniť ako myšlienku Jurajov v tom duchu, že vlastne tie vzťahy sú veľmi dôležité, aby sme si nerobili zo života peklo, aby sme tie vzťahy budovali. Možno vy redakčne to zistíte, kto to kedy povedal a historicky by som aj ja rád bol niekde to overené, ale toto si myslím, že tiež otváral ako veľmi dôležitú tému.
4: Zachovať si

0: Duše, tak si ti zachovám Boží dých, Boží hlas. V Bohu sa zachvem, za Bohom trasiem sa a Boha príjmam.
1: Stretnutie s človekom, ktorý sa dokáže nadchnúť, nás bytostne osvieži. Takíto ľudia sa na nových miestach rozhliadajú naokolo. Nechajú sa okúzliť scenériou krajiny. Sú nadšení, že môžu stráviť čas s priateľmi na večierku, dobre sa zabaviť, vyrozprávať či zdravo vyblázniť. Pri takýchto ľuďoch akoby bol život intenzívnejším. Toto je úryvok zo zamyslení Juraja Semivana na vlnách rozhlasu. Juraj Semivan bol hlasom a dotýkal sa ním ľudí aj cez rozhlasový éter ako redaktor v Slovenskom rozhlase, kde moderoval pravidelnú reláciu Na čom záleží. Aj tieto myšlienky a vlastne tvorba kňaza Juraja Semivana je súčasťou novej publikácie, ktorú vydalo občianske združenie Nenápadní hrdinovia tento rok. V roku 2026 si totiž pripomíname 65 rokov od narodenia kňaza Juraja Semivana a 7 rokov od jeho odchodu na večnosť. Otec Juraj zomrel v roku 2019 vo veku nedožitých 58 rokov a zasiahlo to mnoho ľudí a priateľov. Arcibiskup Bernard Bober si na ňo vo svojej rozlúčkovej kázni počas pohrebnej omše zaspomínal takto. V jednej z jeho kázní nám a celému Slovensku kládol jednu a tú istú otázku. Na čom záleží? A dodal, nerobiť druhým zo života peklo. Jedným zo zostavovateľov novej knihy je František Neupauer, ktorý je aj mojím dnešným hosťom. Prečo teda hovoriť o duchovnom Jurajovi Semivanovi aj dnes? Pýtam sa práve dnešného hostia Františka Neupauera.
2: Keď zomrel ten môj priateľ taký, ktorý ma v živote ovplyvnil, Jožko Vateha, keď mal 40 rokov, tak ho pochovávali, tak človek si povie niečo v tom duchu. Si pamätám, ako otec arcibiskup Cyril Vasil na jednej kázni kázal, no pán Ježiš zomrel v 33. roku života, čiže vlastne to také ľudské vnímanie je silné. Ale tak ako sa niekde píše, že Kristus nemá ruky iba naše, aby niečo nimi vykonal, iba naše nohy, aby k niekomu podišiel, tak rovnako aj my, ak sa inšpirujeme Bohom alebo ľuďmi, ktorí sa Bohom nechali inšpirovať, tak môžeme v Božom mene vykročiť ďalej. A pre mňa je veľmi silné, že nie že veriaci z kostola, z kázni, z homílii, ale ja som v jednom blogu napísal teraz nedávno o Jurajovi Semivanovi, že to je Fulton Sheen východnej Európy, lebo vlastne on bol taký Boží hlas v rozhlase, Fulton Sheen, ktorého sa chvíľku myslím, že budú blahorečiť. Takže vlastne v tomto duchu vnímam, že sa dotýkal tých ľudí, hej, ktorí počúvali, mali zapnuté tie rádia a dostal sa do autodielne alebo hoci kde inde, aj cez tento rozhlas, čo teda on miloval, ten rozhlas. No a v tomto duchu pre mňa je veľmi silné také ukázať možno také dva póly. Na jednej strane Ivetku z Litmanovej, ktorá vlastne mala živý dialog a rozhovor a vzťah s Jurajom Semivanom ako niečo také až transcendentné, čo ona prežila. A ukázať lekára, ktorý je neveriaci a ktorý vlastne povie, že ďaká stretnutí s Jurajom začal si vážiť veriacich ľudí. Čiže vlastne od neveriaceho až po niekoho, čo prežil niečo transcendentné, tak toto je podľa mňa obrovský rozmer týchto dvoch pólov a Juraj bol priateľom, blízkym človekom pri každom z nich. A toto je niečo, čo ja ani nedokážem uchopiť. A možno ešte jedna myšlienka, a možno to povie ten pán, ktorého snáď sa podarí odchytiť, povedal, že Juraj vedome chcel urobiť tento svet lepším. On proste na tie kázne sa chystal veľmi dlho, lebo vedel, že cez to môže osloviť tých ľudí. A hľadal tie myšlienky a tak ďalej. A v tom zápase aj svojho utrpenia, hľadania a tak ďalej. A na druhej strane môžem povedať, že vlastne dokonca tento neveriaci človek, ktorý cez Juraja začal si vážiť veriacich ľudí, povie, a on mal na to potenciál urobiť tento svet lepším. No ja pevne verím, že možno, že keď jeden človek si len prečíta tú knihu, či už vlastne to, čo jeden pán nemenovaný Bohu známy nám napísal ten príbeh, respektíve do telefónu mi ho prerozprával a ja som to dal na papier a potom sme si ho odsúhlasili. Takže vlastne, keď si toto niekto prečítal len na zadnej strane knihy a ho to nejakým spôsobom osloví, tak celá táto tvorba a veľa vecí okolo toho mali zmysel. Čiže ak zasejeme len niečo maličké, tak má to zmysel.
1: Vy teraz hovoríte naozaj ako priateľ alebo nejaký blízky človek, veriaci človek, ale skúsme teraz ako historik, keďže ja vás tu mám, tak to by bola veľká škoda nedopátrať sa vlastne k tomu, ako Juraj Semimann prežil vôbec aj tie časy, kedy bol prenasledovaný, všímali si ho viac, kedy naozaj tá viera pre neho bola meritkom toho celého času. Vydržať, byť stále slobodný.
2: Komunistický režim učil ľudí schizofrénii. Aj moja teta, tajná reholná sestra, keď vypočúvalo, alebo keď niekto by sa pýtal, že čo, či je reholná sestra, tak musel povedať, že nie, nie je. Hej, čiže vlastne nemohli slobodne povedať. V jednej relácii som vlastne povedal niečo v tom duchu, že no, ak by ste povedali SS-ákom, čiže nejakom gestapu, keď sa vás pýtajú, kde sú partizáni a poviete, áno, tam sú v studni, tak ich zavraždíte. Proste bola taká doba a pre mňa to bolo zaujímavé, po tejto relácii mi otec Juraj zavolal a hovorí, že veľmi dobre si povedal, že aj morálny teológ by to nepovedal lepšie. Takže vlastne vedel oceniť aj od historika takéto morálne nejaké pohľady. Ale vlastne na druhej strane on to zažíval. Vlastne v tej dobe ísť do toho povolania kňaza, v tej dobe ísť a hlásať Božie slovo tak, aby vlastne pritiahol ľudí k Bohu, nie len tým, že bude hovoriť o Bohu, ale aj o vede, to ešte bakom vadilo. My sme tu na Mojzesovej ulici, tu bolo sídlo štátnej bezpečnosti v blízkosti a oni ho tam vypočúvali a mu hovorili, že kaž o Bohu, nehovor o vede. On tam dal toľko ľudského srdca, že aký to je zázrak Boží. A rovnako aj v tej knihe je uvedené, že ako spomína, že keď vlastne tak nejak to tak zavnímal, že keď vnímame našich predkov, že pomaly boli 100 rokov za opicami a keď verili v Boha a tak ďalej, ale keď už niečo vynašli chladničku, tak už zrazu sú všetko v poriadku. Čiže proste otváral tie témy, poukazoval na veľkosť vesmíru a na nekonečnosť vesmíru, aký sme maličkí oproti tomu a tak ďalej. Hej. Čiže to bolo, čím odkrýval tajomstvo viery pre mladých ľudí cez dialog s vedou, s rozumom, s vierou a tak ďalej. Čiže a to vadilo štátnej bezpečnosti natoľko, že potom boli vyhrážky a tak ďalej vo vzťahu k jeho sestrám, že pomaly sa im mu už domov nemusia vrátiť a tak ďalej. A samozrejme, ako bol znemožnené im štúdium na škole. Čiže toto on si zažíval. Pre mňa je veľmi silné, keď sa na tieto témy pýtal Františka Paňáka, takého svojho spolukaplána, ktorý si myslím zaslúži si veľké miesto ešte v Košiciach, snáď k tomu raz dôjde, tak František Paňák dostal otázku od Juraja Semivana, že páterko, však vy ste toľko si vytrpeli vo väzení, však sa vedelo, že aj bohužiaľ aj spolubratia na neho donášali a však ja ako pracovník Ústavu pamäti národa som videl tie spisy, keď kňazi vlastne riešili a vďaka tomu niektoré veci vieme, že sa venoval napríklad Rómov, otváral Big Bitové sväté omše pre nich a neviem čo všetko možné. A veľký spovedník, takže vlastne akože on povedal, takže buď začneš odplácať, nenávidieť a za chvíľku nebudeš vedieť, kde je.

0: Tento rok si pripomíname 65 rokov od narodenia kňaza Juraja Semivana. Bol výnimočnou osobnosťou a zanechal hlboké stopy aj v dušiach neveriacich ľudí. Jedným z jeho blízkych priateľov bol aj očný lekár František Dabóci.
1: Som rovesník Jurajo, presne v tom istom roku, on bol do mňa starší o 4 mesiace. A poznám ho ešte z doby, keď mal dlhé kučeravé vlasy. A potom som s ním putoval týmto svetom, aj v dobe, keď strácal vlasy. A zažil som ho potom samozrejme väčšinu života, už potom bez vlasov.
2: To, čo sme už spomenuli a to, čo tvorcovia knihy a takisto aj František Neupauer spomínal už v tomto rozhovore, je, že teda otec Juraj naozaj dokázal osloviť mnoho ľudí, preto aj tá kniha má názov V slove, to slovo, a na počiatku bolo slovo. Vždy je tam to slovo. Čo vás oslovilo na ňom?
1: On je impozantná osobnosť a použil som skválne prítomný čas, lebo si myslím, že vo mne a v mnohých iných ľuďoch tu stále je. Slovo používal ako nástroj virtuózne. Nebolo to takéto vyumelkované slovo, neštylizoval sa, rozprával tak, že mu rozumel každý a mal zvláštny talent ani nemeniť štýl reči. Rozprával sa tak s pápežom, vtedy ešte budúcim, a rozprával sa tak v Košickej Novej Vsi s farničkou, ktorému prišla doniesť vajíčka. A obidvaja mali pocit, že s nimi rozprával na tej istej úrovni. To bol môj prvý dojem spred dávnych rokov a nikdy som ho nekorigoval. Stále som mal pocit, že on by bol dobrý, keby robil čokoľvek. Mm-hmm. Keby hral ďalej basketbal, keby sa rozhodol, že ide do showbiznisu, určite by bol dobrý. Ale myslím si, že pochopil, že spôsob, akým narába so slovom, je unikátny a našiel zalúbenie v tom, že ho vie využiť pre dobré veci.
2: Hovoríme o slove bežnom, o tom ľudskom slove, čiže o tom prístupe k druhému. Vzťah je práca, na ňom treba naozaj pracovať, aby sa vôbec vytvoril. Napriek tomu vznikol nejaký vzťah medzi vami, aj keď to nebolo u vás, práve to duchovné slovo, vy ste možno toto nehľadali. Čo ste hľadali u neho, alebo akým spôsobom oslovil vašu dušu?
1: Keď hovoríte s populárnym kňazom, tak hľadáte určite aj duchovno. To by bolo zvláštne, keby som to tam nehľadal. To, že nie som veriaci, to má taký nejaký životný príbeh, ale to teraz nie je dôležité. My sme sa cez veľmi krátky môstik takých všeobecných slov dostali rýchlo, veľmi rýchlo ku hlbokým myšlienkam, k veciam, ktoré nám ovplyvňujú životy. To duchovné slovo tam zohráva obrovskú úlohu. Každý z nás niečo verí. Takže ja som oceňoval to, že on nikdy, ale skutočne nikdy sa ma nesnažil tlačiť k niečomu. On nepoužíval slova tak, aby vyzneli ako argumenty v prospech niečoho. On konštatoval veci a konfrontoval vždy najprv seba a potom druhých. To, keď budete mať čas a budete si počúvať jeho kázne, vždycky prídete na to, alebo slovenské správne, vždy prídete na to, že on seba vždycky dal za vzor. Pozitívny aj negatívny. Vždycky tá človečina tam bola hlboko v tých slovách. Možno je to preto, lebo my rozmýšľame v slovách. Ja ako lekár som si vždy uvedomoval, že naša myseľ funguje na princípe slov. My keby sme nevedeli jazyk, tak by sme nevedeli rozmýšľať. A preto často nevieme rozmýšľať tak, že by sme si predstavili niekoho z druhej strany, a teraz myslím iný národ, iné vierovyznanie, iná politická strana. To jeho čaro spočívalo v tom, že jeho rozumeli všetci. To som obdivoval, takže otázka, odpovedám, hľadal som aj duchovné slovo, určite som aj našiel, ale všetko, čo sme preberali, to všetko nakoniec malo použitie v tom, ako ja sa pozerám na život a možno niečo z toho sa mi podarilo aj do toho života dať a uplatniť po jeho vzore. On to používal v prospech svojho okolia. Nikdy to nebolo ovplyvňovanie, vždycky to bolo ponuka. Skúsa nad tým zamyslieť takto.
2: Nie je to možno aj tým, že vám dal slobodu v tom rozhodovaní? Tým, že aj on naozaj sa cítil naozaj slobodný a ukázalo sa to, ako sme spomínali v jeho histórii, kedy bol prenasledovaný, kedy bolo teda obmedzované to jeho slovo a napriek tomu stále pre neho dôležité bola tá sloboda toho ducha, tá rozhľadenosť človeka, vedieť si vybrať.
1: Určite áno. To bolo asi... Sloboda bola entita, ktorá mala v našich rozhovoroch obrovský význam a obrovské miesto. Existuje 1000 slobod a nakoniec len jedna. To znamená, že tá jedna, ktorá sa skladá z tých 1000 malých slobod, alebo naopak, existuje nesloboda, ktorá sa skladá z 1000 malých neslobod. Ak by som mal povedať, či som spoznal nejakého slobodného človeka, tak určite on bol ten slobodný človek.
0: Je silné, keď človek nájde človeka, v ktorého prítomnosti si oddychne. Takým človekom bol podľa jeho blízkych, priateľov, veriacich aj spolupracovníkov kňaz Juraj Semivan. No a takto si na otca Juraja spomínajú historik Ústavu pamäti národa František Neupauer a jeho priateľ, očný lekár František Dabolci.
1: Ja som chodil k nemu pre pomoc a oddych samozrejme prichádzal ako extra bónus, ale keď mi už bolo tak, že som sa potreboval porozprávať s niekým, kde je súzvuk, kde je pohoda, kľud, sloboda, tak som utekal za ním. A je neuveriteľné, koľko času mi venoval.
2: Keď listujem v tej knihe, a opäť ja som hneď na začiatku rozhovoru položil otázku, či je možné zalistovať na hoci ktorej strane, otvoriť si ju a prídete na nejaké zamyslenie, na nejakú myšlienku. Odišli ste pred chvíľkou, odbehli ste a ja som otvorila na strane 128 otázka redaktorky, pravdepodobne z nejakého denníka, a položila mu otázku, neuvažujete o práci na misiách? A on na to odpovedá, nie, nemám na to. Nie som dosť veľkodušný, na túto prácu treba obrovské srdce. Ja ho až také veľké nemám. Neuveriteľne skromný na to, ako ste povedali, koľko darov mal.
1: My sme to dokonca preberali a ja som sa vyjadril tak, že on vlastne je na misii, pretože s možnosťami, ktoré mal, za prvé bol teoreticky strašne podkutý, on bol, použijem vlastné slova, on bol tzv. Konzerva v ponímaní katolíckej cirkvi. A on si veľmi dobre rozumel preto s kardinálom vtedy ešte, Benediktom. On sa dostal na vysokú úroveň odborného vzdelania, kontakty v tej štruktúre cirkevnej, bol v Spojených štátoch, on mal široké obzory. A on, keby sa vydal smerom pod tom rebríku funkcií, tak by skončil určite vo Vatikáne. A tým, že ostal doma, tak vlastne bol na misii. Takže ja som ho volal miestny misionár. A on hovorí, asi to bude viacej lepšie povedané, keď povieme starý katolický farár.
2: Je to možno aj v tejto knihe takto naznačované, že ako hovorí napríklad...
1: Opravím sa, starý valalský farár. Tak, teraz mi to prišlo na rozum.
2: Čiže vedel to aj na Valale, vedel to aj v meste, vedel to dokonca aj na akademickej pôde, vedel to s ľuďmi, ktorí mali vzdelanie, ale vedel to aj s Romami. Dokonca v knihe hovorí o tom, že keď ho Alois Tkáč, arcibiskup, poslal do Keceroviec, takže to bolo pre neho také, že nesúhlasil s tým, alebo nebol s tým stotožnený. Ale napriek tomu až po dvoch rokoch zistil, že aká je tam jeho misia. Už len to, že tam boli jednoduchí ľudia, ktorých naučil umývať sa. A už to bola misia. Vnímali ste to aj vy takto, že to bolo jeho správne miesto?
3: Pater Paňák hovoril, že v malom rybníku len malé ryby rastú. A Juraj dokázal ísť tohto nášho malého rybníka do sveta. Proste ovládal angličtinu tak, že v nej kázal, spovedal a tak ďalej. Medzi Indiánmi v Kanade pôsobil v najbohatšej londýnskej štvrti aj v najchudobnejšej. Čiže proste on mal priateľov aj v tomto duchu. Ale tá jeho naozaj taká skromnosť, že on povie, že nemá dostatočne veľké srdce, tak to hovorí naozaj o jeho veľkosti. Tak ako keď stretol kardinála Ratzingera, tak sedeli tak na lavičke, mi to spomínal, a si sa pofajčievali. A teraz vlastne, že tak začali skrývať tie cigaretky pred konzervou Ratzingerom a on sa tak na nich usmial a hovorí, že ale chlapci, že dôležitejšie je, aby sme vlastne tie vonkajšie neresti, že nech sa páči, že horšie sú tie vnútorné, alebo niečo v tom duchu, ak si dobre pamätám, povedal. Vy si to pamätáte? Hovoril to aj vám?
4: Áno, on hovoril vždy rovnako. Ja poznám strašne veľa ľudí, ktorí rozprávajú príhody, ktoré sa časom menia a dotvárajú. On hovoril konsekventne aj po rokoch príhody. On mal fenomenálnu pamäť. Encyklopedické vedomosti. Keď toto spojíte, s ním sa hovoril fantasticky. Mohli by ste ísť do knižnice, otvoriť knihu, nájsť jeho citáciu, tom sa to lišilo pár slovami. Ale nikdy to nezneužíval, nikdy to nepoužil ako argument a na konci nepoužil takéto zvláštne, no vidíš, mal som pravdu, to bolo naprosto cudzie. Tá príhoda s Ratzingerom, tá sa objavuje v jeho debatách so mnou, teda neviem ako inde, opakovane. On ho obdivoval, mali veľa spoločného, boli dobre teoreticky fundovaní, to znamená, že popravde povedané sa im ľahšie orientovalo v tých cirkevných záležitostiach práve preto, že v tom mali jasno. Tak v kresťanskej etike a morálke, ako aj v pravidlách. Preto on sa považoval za konzervu, lebo on čítal ducha tých pravidel a tých zákonov. Ostatní skôr pozerali na ten verejný prejav, ktorý, a to sú dve odlišné veci. Preto sa mu možno ľahšie bolo na tej tradicionalistickej strane. Duchovné horizonty.
0: Kňaz Juraj Semivan bol výnimočný svojou osobnosťou. Zanechal hlboké stopy v dušiach tých, ktorí ho poznali, alebo sa k ním dostali jeho slová. Od úmrtia kňaza, morálneho teológa a autora rozhlasových zamyslení Juraja Semivana uplynulo už 7 rokov. V tomto roku si veriaci pripomínajú 65. výročie jeho narodenia. V dnešnej relácii mi jeho osobnosť, tvorbu a jeho odkaz pre dnešnú dobu predstavujú jeho blízki priatelia. Zostavovateľ novej publikácie V slove Juraja Semivana, František Neupauer a očný lekár František Daboci. Ako sa obaja Františkovia v rozhovore vzácne zhodli, otec Juraj povzbudil nás a sme presvedčení, že povzbudí aj iných.
4: Ja aj dneska som sa snažil to tak nejako vykresliť, že on používal ten svoj najsilnejší nástroj, slovo, na to, aby sa svet zlepšil. On nebol ten, kto by káral, kto by trestal. On, to, čo pred chvíľkou ste povedali, aj keď je svedomie pokrivené, ale treba sa udržať, lebo vedel, že ľudia s svedomím budú schopní ten svet zlepšiť. Spoustu vecí, ktoré sa týkajú morálky a etiky, ktorá takisto môže byť videná z rôznych úhlov. A všetko na konci dňa by malo spieť k tomu, že ráno sa človek zobudí a neurobi svet horším minimálne. A už je super, keď ho urobi trošičku lepším. Keď pokosí, keď niekoho pohľadká, keď pochváli, keď niekomu pomôže. A on tak aj vlastne žil, takže bol dobrý príklad toho. Áno, ja som ale naprosto hlboko presvedčený, že ľudia, ktorí zlepšili svet, tak medzi tými by bol úplne na hrote.
3: Mňa zaujalo, keď vlastne Juraj zomrel, tak kadernička, ktorej mame udelil sviatosť zmierenia, tak spomína dojatá, že vlastne a potom mamu poboskal, hej, že vlastne tá hlboká ľudskosť. Alebo aj v relácii v nočnej pyramíde po spovedí s tou vyholenou hlavou, tak vlastne sa ho farnička pýta, farárkova, môžem vás poboskať? A on hovorí, že mám spotené to čelo, že tak vlastne ho poboskala. To ste mi mali povedať, že až tak ste spotení. čiže vlastne akože rovnako vlastne automechanik, keď ho poprosí, že aby sa pomodlil za manželku a keď si príde potom pre auto, tak sa pýta, že ak, o ktorej ste sa modlili? On povie ten čas, že vtedy sa mojej manželke polepšilo. Čiže to sú až také mysteriózne záležitosti. A na druhej strane si dovolím, mne sa zdá, že my sme takí, že keď vidíme smietku, tak z toho robíme brvno oku bratáko. A že vlastne tiež pri Jurajovi ten taký vonkajší pohľad, on sám povedal, hej, že tak navonok niektorí ma povedali, že som ukrajinský výpalník. A niekto povie, farár s cigaretou v ruke, však to je hrôza. Alebo dokonca niektorí ešte povedia ďalej, že proste ľúbil si vypiť a neviem, čo všetko možné. Hej? Čiže vlastne vieme otvoriť aj túto tému a odkryť vlastne Juraja, aký skutočne bol a čo vlastne prezentujú. Mne sa zdá, že to vytvárajú takú hrádzu k tomu, aby sme sa nedostali k podstate, k tomu, čo chcel hlásať, ako bol slovo a aké by vlastne akože zase za niečím, čo ako si my iných predstavujeme, vytvárame alebo vlastne dávame za mreže slobodného ducha.
1: Prvé stretnutie bolo na jednej svadbe blízkej priateľky mojej ženy a on si sadol k stolu takzvaných mládežníkov od nevesty a tak tam zašumelo a bolo povedané, že to je strašne dobrý kňaz, lebo to je taký normálny, taký náš, dá sa s ním rozprávať a je strašne populárny. A začal som ho vnímať ako takého populárna, ako takú popstar, ale len 30 sekúnd. Za 30 sekúnd som vedel, že to je úplne inak, že to je proste len jeho otvorenosť. A medzi tie otvorenosti patrili veci ako fajčenie a tak ďalej a tak ďalej. Možno, viem, že dnes na stretnutí na jeho počest, na jeho pamiatku sa bude spomínať jeho nadšenie pre futbal, pre Liverpool. Ja viem ešte o jednej a tam sme si veľmi často menili také pocity. My sme v hlbokých nociach pozerali americký futbal. On mu rozumel, poznal pravidlá a ja som nerozumel. Ja som sa cez neho dostával k americkému futbalu. Tieto jeho vonkajšie prejavy boli často jedinou zádrabkou, do ktorej sa dalo zo strany jeho neprajníkov zachytiť. On na sebe nemal žiadny úchop pre nich. Mm-hmm. To znamená, že znižovali sa k tomu, že vlastne toto využívali ako kritiku. A takí tí plitší pozorovatelia zase na základe týchto vonkajších prejavov ho začali prehlasovať za reformného,
2: progresívneho.
1: Takže veľmi mylne, lebo bol pravý opak toho, ale ja si skôr myslím, že mimo zvonku cirkvi počúvam hlasy o nejakej reforme, tak potom to, čo bol Juraj, to znamená, že konzervatívny v základoch, a ktorý absolútne nedbal na tie maličkosti, ktoré neovplyvňujú svedomie, neovplyvňujú morálku, neovplyvňujú etiku, zachovávajú úctu. To fajčenie a podobné prejavy nemôžu v žiadnom prípade pokaziť alebo ovplyvniť. A práve tie Ratzingerom pomenované vnútorné veci, ktoré sa snažíme zakryť a skryť pred ostatnými, tie môžu byť často veľmi, veľmi nebezpečné. Takže aj to bol vzor. Na druhej strane chcem povedať, kto ho poznal, tak vie, že on sa vedel tešiť ako malé dieťa a teraz nepreháňam. On šúchal ručkami, jak 7-ročný a usmieval sa úplne od ucha k uchu, keď mal radosť. Ten potlesk je spontánna reakcia na niečo, čo sa mi páči a on to takisto bral presne tak, ako sa nehambil za ten detský úsmev. fakt to bolo až komické, keď som to videl prvýkrát, ale potom som pochopil, že to je to, že ani tieto emócie nejako neskrýva. Proste on sa neštilizoval vôbec.
2: Dokonca v knihe spomínate, že napriek tomu, že tlieskali, tak kecerovce mu dali pokoj a odstup od veci. To znamená, že vedel sa stíšiť, vedel byť sám so sebou, vedel, ako ste hovorili, možno si nájsť aj priestor na nejaké rozmýšľanie. Veľa študoval, veľa čítal. Takto si ho možno pamätajú aj mladí ľudia, ktorí keď prišli na nejakú spoveď alebo pre slovo, tak vedeli, že z tej pamäte vyťahoval citáty, repliky, rôzne state z kníh.
3: Anton Serholec hovoril, že keď sa mame narodí do rodiny ťažko postihnuté dieťa, tak vlastne mama sa s tým musí zmieriť a to prijať. Zase nebuďme naivní, aj pre Juraja niektoré veci boli ťažké, že proste miloval tých bohoslovcov, dávať im to a možno sa nezmestil do tých štrukturálnych vecí, ktoré sú tiež na univerzite dôležité. Rovnako aj tie kecerovce, akože okej, dokázal niesť ten kríž, ako tá matka, ktorej sa narodí ťažko postihnuté dieťa, ako hovoril Anton Serholec. A vlastne on ten kríž dokázal niesť, čiže neberme to tak, že on všetko s ľahkosťou, ale a rovnako sa najradšej modlil desiatok ruženca, ktorý pre nás ťažký kríž niesol. Čiže aj v tom môžeme niečo zavnímať.
1: To je to, čo hovorím, že on tu bol na misii. Určite to nebol život, ktorý by bol pre ňa úplne prirodzený, ale dôstojnosť a spôsob, akým tú v úvodzovkách misiu zvládol, to bolo pre mňa veľmi inšpirujúce.
3: Ako hovorí neveriaci človek o misii, ako hovorí neveriaci človek o tom, že Juraj tu stále žije, to je pre mňa taká krásna záhada.
1: Som sa nad tým takto nezamyslel.
2: Ale je to tak.
1: Je to človek, ktorý ovplyvnil môj život významným spôsobom, takže možno toto je jeho dielo.
0: Týmito slovami jedného z mnohých priateľov kňaza Juraja Semivana, ktorého 65. výročie od narodenia si tento rok pripomíname, sa končia dnešné duchovné horizonty. Dúfam, že sme slovami o Jurajovi Semivanovi ulahodili vašemu srdcu aj mysli, tak ako si to prajú aj samotní zostavovatelia novej publikácie s názvom V slove Juraja Semivana. Ja vám prajem ešte príjemný zvyšok víkendu a od mikrofónu sa s vami lúči autor Karla Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
5: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo Spišskej Novej Vsi napísal a uvádza spisovateľ
2: Peter Karpinský. Každého, kto sa blíži k Spišskej Novej Vsi, už zďaleka víta štíhla a vysoká kostolná veža. Je pýchou mesta a pre mňa dokonca funguje aj ako maják. Keď ju zbadám z vlaku alebo z auta, už viem, že som doma. Vo veži visia moutné zvony. Ak pod nimi človek pri prehliadke veže prechádza, má strach, aby odrazu nezačali vyzváňať. Ich zvuk je totiž taký mocný, že ho počujú ľudia v celom meste, ktorí sa zastavia a pozrú sa na svoju vysokánsku vežu. A ešte čím si je novoveská veža zvláštna? Máme na nej až 7 hodín, sú usporiadané v 2 radoch. Pre také množstvo hodín si nás závislivci doberajú a volajú nás slepými spíšiakmi. Vraj sme tie horné hodiny postavili privysoko a preto sme si museli pristaviť ešte jeden, nižší rad, aby sme na hodiny dovideli. To vôbec nie je pravda. Toľko ciferníkov svedčí o tom, že Spišská Nová Ves bola bohatým mestom a mohla si dovoliť na vežu namontovať viacero hodín, než má akékoľvek iné slovenské mesto. Dnes vám však nechcem rozprávať príbeh o hodinách, ale o zvonoch. No nie o tých novoveských, ale o smižianských. Dúfam, že sa na mňa Smižančania nenahnevajú.
3: Smižany ležia od Spišskej Novej Vsi, čo by si kameňom dohodil. A vždy to bola hrdá a zbožná osada. Niet preto divu, že o svoj kostol sa vzorne starali. A keď sa raz za čas v obecnej pokladnici nazbierali nejaké grošíky, rozhodli sa, že kostolu dajú nový šat. Zub času sa mu totiž už zahryzával do múrov, strecha, kde tu premokala, aj oltár sa patril opraviť. Zvolali teda remeselníkov z celého okolia. Murári vyspravili opukanú omietku, šindliari pokryli strechu novým šindľom z červeného smreka a rezbári vyhotovili nový nádherný pozlátený oltár. A aby toho nebolo málo, ľudia sa poskladali i na vežové hodiny. Boli poriadne drahé. Hodinár za ne dostal až 40 zlatých. Ale uznajte, aká by to bola kostolná veža bez hodín. Nuža napokon prišiel narad i zvon. Pán Richtár, myslím, že by sme ho mali nechať na novo preliať, navrhoval farár Jozef Anton, ktorý do dediny prišiel len nedávno. Ale svojou usilovnosťou a múdrosťou si získal všetkých jej obyvateľov. Nie, nie, krútil hlavou Richtár. Farára zaskočila Richtárova neochota, veď doteraz so všetkými opravami kostola súhlasil. Prečo náhle zmenil svoj názor? Pán Richtár, ale zvon je už prasknutý. Nezvoní tak dobre, ako by mal. No ak ho zvonolejári prelejú, bude jeho zvuk lepší a myslím, že to nebude ani také drahé. Iste sa s nimi dohodneme na rozumnej cene. Richtár však stále vrtel hlavou. Podľa mňa to nie je dobrý nápad, pán farár. Ale prečo? Bránil sa kňaz a chcel Richtára ďalej presviečať. No ten ho zarazil. Pán farár, na čo máme nechať prelievať starý zvon, keď si môžeme dať urobiť nový? Ešte väčší a krajší. Ako si zaumienili, tak sa i stalo. Smižani oslovili zvonolejárov až z Pešti. Odniesli im starý zvon a pridali ešte 1 cent a 40 funtov železa, aby ich nový zvon bol naozaj majestátny. Majstri sa hneď pustili do práce. Dielo bolo o niekoľko mesiacov hotové. Keď zvon priviezli na voze do Smižian, všetci boli nadšení. Akoby aj nie, nový zvon bol nádherný, lesklý a hladký. Dole ozdobený ornamentom a latinským nápisom, ktorý hlásal, kto a kedy ho nechal vyrobiť.

o kostola, voňajúceho čečinou vianočných stromčekov a slávnostná omša sa mohla začať. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti urobil prepošt kríž svetenou vodou smerom k veži, na ktorej visel nový zvon. Nech tento zvon svojím hlasom navždy velebí nášho pána. Amen, odpovedali mu svorne prítomní. Potom prepošt kývol na farára, farár na kostolníka a kostolník na zvonára. Zvonár sa chopil povrazu a silno potiahol. Mohutné telo zvona sa nepatrne pohlo. Všetci stíchli, teraz to príde. Kovové srdce, pripomínajúce kladivo, sa blížilo k stene. Niektorí ani nedýchali. Ešte niekoľko milimetrov a... To bolo čo? Všetci Smižančania sa prekvapene rozliadali okolo seba. Tento škaredý zvuk vydal ich nádherný zvon. Ako to? Celá atmosféra slávnostnej chvíle bola odrazu preč. Pán prepošt sa akosi náhlivo rozlúčil, nasadol do staní a odišiel. Ani nepočkal na hostinu. Aj sklamaní ľudia sa začali rozchádzať domov. V kostole napokon zostali len richtár s farárom. Taká hamba, vzdychol si richtár. Hamba na celé okolie, prikývol aj farár. Čo teraz budeme robiť? Nemôžeme predsa vyzváňať na zvone, ktorého hlas pripomína zvuk rozbitého hrnca. Obaja boli nešťastní a hneď po Vianociach začali hľadať niekoho, kto by im zvon opravil. Opäť oslovili peštianských zvonoliárov, no tí sa vyhovárali, že to nie je ich vina, že to bolo zlé železo. Smižančania u nich nepochodili. Skúsili aj v Spišskej Novej Vsi, pretože aj tu kedysi bola chýrna zvonoliárska dielňa. Bola, veru, bola, ale už nie je, povzdychol si majster, ktorý kedysi v dielni pracoval. Zvony nie sú ako čižmy, ľudia si každý rok nepotrebujú kupovať nové. Dobrý zvon vydrží aj storočia. Mali sme málo roboty a tak sme dielňu museli zavrieť. Richtár s farárom takto pochodili vo všetkých zvonoliárskych dielňach, alebo mali práce veľa a na preliatie zvona by museli dlho čakať, alebo práce nemali a tak dielňu dávno zrušili. Chudáci nevedeli, čo majú robiť, keď odrazu... Dobrý deň, som tu správne? Počul som, že potrebujete dať do poriadku zvon. U richtára sa raz ráno objavil čudný človečik a predstavil sa ako putujúci zvonolejársky majster. Richtárovi to spočiatku prišlo zvláštne, o čom si takom ešte nikdy nepočul. No keď mu mužíček začal rozprávať, že on sám ulial a opravil zvony v mnohých mestách a kostoloch, uveril. Hneď si s majstrom tľapli a dohodli sa na cene. Zvonolejár nepýtal veľa. Chcel však, aby mu v dedine pridelili nejakú šopu, kde by mohol pracovať, aby mu poskytli kone a voz na dovoz náradia a materiálu a aby ho pri práci nik nevyrušoval. Pretože jeho práca je veľkým tajomstvom. Richtárovi sa jeho požiadavky zdali primerané a tak mu vyhovel. Zo šopy sa niekoľko dní bez prestávky ozývalo búchanie a mlátenie. Cez škári pod dverami prebleskovala žiara ohňa. Ako usilovne pracuje, pochvaľovali si ho ľudia. To bude isto šikovný majster. Mužíček šopu skoro vôbec neopúšťal. Iba vtedy, keď sa išiel na faru najesť alebo poprosiť richtára o niečo, čo by mu mohlo pomôcť pri oprave zvona. Raz to bola kopa dreveného uhlia na tavenie, inokedy funt železa alebo lopaty na halbenie jamy, do ktorej sa mal zvon odlievať. Jedna jeho prosba však richtára i ostatných prísažných prekvapila. Majster od nich chcel mešec zlatých dukátov. A na čo veď za prácu ste dostali zaplatené už vopred? Ohradil sa richtár.

0: To nie je pre mňa, ale pre zvon. Začal mu vysvetľovať mužiček a potom stíšil hlas. Nemal by som vám to prezrádzať, lebo je to staré zvonolejárske tajomstvo. Nebojte sa, pán majster, ja to nikomu nepoviem. Upokojoval ho Richtár a celý horel od zvedavosti. Nož viete, keď sa do železa, z ktorého sa taví zvon, pridá zlato, jeho hlas bude čistúčký a jasný. Peštianskí zvonolejári o tom asi nevedia, alebo vás chceli jednoducho opaprať. To preto zvon, ktorý urobili, znel tak škaredo.
1: Ale no toto...
0: Richtár bol prekvapený takýmto odhalením. Čím viac zlata dáte, tým krajší bude hlas zvona. Vysvetlil mu ešte mužíček. Richtár už na nič nečakal. Z obecnej pokladnice vybral veľký mešec zlatých dukátov a podal ho majstrovi. To, aby náš zvon mal ten najkrajší zvuk. Mužíček si dukáty vzal a odišiel s prísľubom, že zvon bude čoskoro hotový. Ešte niekoľko dní sa zo šopy ozýval hluk, od ktorého sa otriasali obločné sklá v celej dedine. No v jedno ráno, keď sa smyžančania prebudili, všade vládlo ticho. Varí majster už so svojou prácou skončil? Pýtali sa a začali nenápadne obchádzať zvonolejárovú šopu, pretože čakali, že majster čoskoro vyjde von a oni si budú môcť prehliadnuť nový zvon. Prešiel však obed i večer, ale majster svoju šopu neopustil, ba ani na druhý a tretí deň z nej nevyšiel. To už ľuďom začalo byť čudné a všetci sa zhromaždili pred budovou. Richtár, ktorý bol samozrejme medzi nimi, najprv opatrne zaklopal na dvere a keď sa zvnútra nik neozval, dvere otvoril. Šopa bola prázdna. Nebol v nej ani zvonolejár, ani zvon. Len na stole ležalo čosi malé. Richtár to chytil do ruky. V tej chvíli všetci pochopili, že boli podvedení. Mužíček ich obral o drevené uhlie, železo, náradie, zlato i starý zvon. Všetko to z dediny v noci odviezol na ich voze a oni mu za to ešte aj zaplatili. Taká hanba. Nuž, ako sa vraví, chudobnému ešte aj zrnca vykypí. Chudáci nielenže pôvodne mali zvon, ktorý škaredo zvonil, ale napokon oň ešte aj prišli. Neviem, ako sa to skončilo, ale predpokladám, že Smyžančania si čoskoro kúpili nový zvon. Veď ako by to vyzeralo? Kostol bez zvona je ako človek bez hlavy.

povesť o smižianskom zvone napísal a uviedol Peter Karpinský. Rozprávala Božidara Turzonovová. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a Televíziu Slovenska v roku 2011. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina deťom.
1: Ak ste počúvali povesti na Regine pred dvoma týždňami, isto sa vám podarilo vypátrať správne odpovede. Poslednou manželkou kráľa Mateja Korvína bola Beatrix Aragónska. A mali ste nám napísať aspoň dve pamiatky, ktoré nájdete v Skalici. Spomenuli ste napríklad rotundu svätého Juraja alebo Jurkovičov dom. Peknú detskú knižku posielame Arturovi a Emmy Watsonovcom z Blatnice. Milé deti, aj tie skoršie narodené, namiešali sme pre vás dve povesti z cyklu Bola raz jedna povesť. Pozorne počúvajte, aby ste nám mohli poslať odpovede na otázky z oboch našich príbehov. Jedného z pátračov odmeníme peknou knižkou.

0: opäť je temná noc a moja hriešna duša pokoja nemá. Na čo je mi tento plamenný meč, keď jeho plamene pohlcujú len mňa a spôsobujú mi útrapy?
1: Dobre vieš, že musíš pretrpieť všetko, čo si iným napáchal, rytier.
0: Svedomie moje, už mlč! Každú noc ma takto trápiš.
1: Keby si ma počúval za života, nemusel by si teraz trpieť.
0: Áno, áno, áno, to už viem. Malo si sa ozývať hlasnejšie. Nemôžem za to, že som ťa nepočul.
1: Dobre vieš, že si ma počul. Len si sa ma snažil umlčať, keď som ťa rýzol. Hýril si, premárnil všetok majetok, ubližoval si ľuďom. Koľko zmárnených životov máš na mne?
0: Na tebe? Áno. Viem, že mám toho na tebe, teda na svojom svedomí viac než dosť. Nemusíš mi to stále pripomínať.
1: Možno by si mohol uľaviť svojej ubolenej duši.
0: Ako? Ako? Nemám sa ani s kým porozprávať. Ak nepočítam teba. A rozhovor s tebou nie je nikdy veľmi príjemný.
1: Buď rád, že ma máš. Tak by si ma celkom umlčal, už by si sa smažil v pekle.
0: Môže byť ešte niečo horšie ako toto. Celé noci blúdim po zrúcanine hradu dobrá voda. Ten hrozný chlad, osamelosť a zúfalstvo ma privádzajú do šialenstva.
1: Možno by si mohol urobiť aspoň jeden jediný dobrý skutok.
0: Dobrý skutok?
1: Dobrý skutok na dobrej vode.
0: Ako to myslíš?
1: Porozprávaj ľuďom povesti. Povedz im príbeh, z ktorého sa môžu poučiť.
0: Škoda, že som nepočúval svoju starú mamu. Ona mi rozprávala povesti, keď som bol ešte malý. Ale ja som bol odjakživa posadnutý mocou a túžbou po bohatstve. Nestal som sa človekom, na ktorého by mohla byť hrdá. Odpusť mi to. Odpusť, stará mať. Odpusť mi, prosím. Prosím.
1: Zdá sa, že si prvý raz vyrodil slzu. Len pláč, rytier, pláč. Oľutuj hriechy a náš pán sa nad tebou možno zmiluje.
0: So mnou to bolo podľa povesti takto.
2: Na kolená, rytier.
0: Odpuste mi, vaša výsosť. Kráľ náš, verím, že budete spravodliví.
2: Odsudzujem ťa za tvoje neľudské činy na doživotné spytovanie svedomia v temnici.
1: To nebola veľmi dlhá povesť.
0: Nie. Za to tie noci, počas ktorých moja duša blúdi po rozvalinách, sú nekonečné. Hrozím svojim plamenným mečom tejto krajine a nebesám, ale nie je mi to nič platné. Márnosť nad márnosť.
1: A akú povesť ti rozprávala tvoja stará mať, keď si bol malý?
0: Spomínam si na dve z nich. Kráľ sa vraj vracal cez tento kraj z vojnovej výpravy a zbadal skupinku chlapcov, ktorí sa hrali na vojakov. Jedného z nich, ktorý sa mu najviac pozdával, vzal so sebou a poslal ho do škôl. Neskôr sa z neho stal vojak a verne kráľovi slúžil. Za odmenu dostal hrad dobrá voda a dobre sa on staral.
1: Stará mama veľmi chcela mať z teba spravodlivého a čestného človeka.
0: Sklamal som ju. Ako veľmi?
1: Len to cíť. Precíť to, čo musela pretrpieť ona. Očistíš si aspoň trošičku svoju dušu.
0: Musíš ma stále rýsť? Och, to sú moky.
1: Už nemám také ostré zuby, ako keď som bolo mladé. Porozprávaj ľuďom ešte o tom, ako chorého kráľa vyliečila jedna krásna mladá žena.
0: Mala vraj dlhé havranie vlasy. Oči ako studničky a úsmev ako aniel. Kráľ jedného dňa zablúdil na miesto, kde táto mladá žena žila. Družina sa mu stratila a pri páde z koňa sa zranil. A mučila ho aj choroba, ktorá ho doslova zadúšala.
2: Hádam ma tu v týchto neznámych končinách aj smrť navštívi. Takto zle som sa ešte nikdy necítil. Dušu tu vypustím.
3: Urodzený pane, vy nepochádzate odtiaľto? Ešte som vás tu nikdy nevidela. A predsa sa mi zdáte akýsi známy.
2: Aká krásna dievčina. Asi sa mi sníva. Blúznim z horúčky, ktorá ma spaľuje.
3: Naozaj ste úplne rozpálený. Nemôžete ostať na noc vonku. Prichýlim vás v našej skromnej chalúbke. Muž mi nie je doma. Slúži na vedľajšom panstve ako paholok. Isto by sa nenahneval a sám by vám rád pomohol. Ak vládzete, skúste sa do sedla vyškriabať a poďte aj s koníkom za mnou.
0: Noc strávil kráľ v chudobnej chalupe. Ráno sa zobudil na ďalší záchvat zadúšajúceho kašľa.
3: Nepáči sa mi ten váš kašel, urodzený pán.
2: Ani mne sa nepáči, milá moja. Ďakujem ti za nocľah. Nebyť tvojej láskavej pomoci, isto by som už nebol medzi živými.
3: Uvarila som vám čaj z byliniek. Materinu dúšku som sama vo svetojanskú noc na lúke nazbierala.
2: Prekrásne vonia. Počul som, že bylinky nazbierané na svätého Jána majú liečivejšiu moc.
3: Nie je to len povera, verte mi.
2: Aj moja pestúnka zbírala bylinky. Raz ma vzala tajne so sebou. Až teraz som si na tú dobrú ženu spomenul. Kto vie, či ešte medzi nami.
3: Oddychnite si, urodzený pán. Vypite čaj s medom a ja rýchlo vybehnem hore na kopec k prameňu dobrej vody. Naberiem z nej do krčiaška a budete si z nej po celý deň potroške upíjať. Uvidíte, že vás vylieči. Je zázračná.
2: Chcel by som mať tvoju vieru, dievča, ale ďakujem ti za láskavosť a starostlivosť, akou ma zahŕňaš. Zázrak! Zázrak! Už 3 dni som ani raz nezakašľal. Dýcha sa mi voľne, ako by som nikdy žiadnou nemocou netrpel. Vyliečila si ma, dievčina. Tvoja zázračná dobrá voda mi navrátila sily.
3: Ja som vám pravela, že sa to stane. Ani si neviete predstaviť, aká som šťastná, že ste sa uzdravili.
2: Dovol mi, aby som sa ti odvďačil. Príjmi tieto dukáty a moju úprimnú vďaku.
3: Ale veď, to nie je možné. Matička svätá. Už viem, čiu tvár mi tá vaša pripomínala. Vaša podobizenie na každej minci v našom kráľovstve. Vaša výsosť. Odpusťte mi, nehodnej.
2: Vstaň, vstaň. Nemusíš ma prosiť na kolenách kľačať. Budem ti večným dlžníkom. Darujem ti kus zeme pri liečivom prameni, aby ste s mužom nemali k nemu dlhú cestu, aby ste si mohli pri ňom dlho šťastne nažívať. Postavte si tam chalúbku. Verím, že ešte mnohí ľudia budú mať z tej zázračnej vody osoch. Starajte sa o ten prameň.
3: Ďakujem vám, kráľ môj. Ďakujem. O takom šťastí sa mi ani nesnívalo.
1: Aj zlato. Nejednému spravodlivému človeku hlavu pomútilo. Aj táto žena napokon mamonu podľahla. Kráľ jej dal toľko zlata, že do konca života nemuseli s mužom pracovať. Prestali počúvať svoje svedomie a mali oči len pre svetské bohatstvo a márnivosť.
3: Chcem, aby si postavil murovaný dom. No, čo dom? Hrad. Aby nám sem nechodila žobrač po vodu. Chcem mať služobníctvo. Niekoľko vlastných komnát. Zaslúžim si to. Zachránila som život kráľovi.
0: Muž poslúchal svoju ženu na slovo. Nemal dostatok odvahy na to, aby jej oponoval. Hrad postavili, ale o pramen prišli. Preťali mu žilu. V silnom prúde vyrazil dolu pri osade a odvtedy museli vodu z dola na hrad nosiť. Pyšná pani musela napokon v hanbe utiecť a prameň opäť mohol slúžiť všetkým ľuďom.
1: No vidíš, aký si ty talentovaný rozprávač. Nemusíš sa len mečom po nociach oháňať. Trénuj svoju plamennú reč. Ďakujem ti, že si ľuďom povesti vyrozprával. Možno sa pomodlia za pokoj tvojej duše.
0: To by bolo od nich veľmi milé. A nech ma prídu aj navštíviť. Cez deň nestraším. Nemusia sa báť. Je tu veľmi pekne. A ešte by som im rád povedal, že sa oplatí počúvať hlas svedomia.
1: Som rado, že si to uznal. A ja mám pre poslucháčov aj úlohu. Skúste vypátrať, v akom pohorí sa hrad Dobrá voda, teda jeho zrúcanina, nachádza.
0: S Bohom ostávajte a v dobrom na mňa spomínajte.

0: Vítajte v kraji pod Javorinou, milé obecenstvo. A ktože vás to víta? Som len obyčajný sluha. A mená obyčajných sluhov sa v povestiach nezvyknú dochovať.
1: Ty si ale celkom neobyčajný sluha, veď bez teba by nebolo celé toto mesto.
0: Nové mesto nad Váhom? Zlé jazyky hovoria, že nie je ani nové, ani mesto. A dokonca ani nad Váhom.
1: Zlé jazyky toho natárajú. Ak sa im nepáči nové mesto nad Váhom, môžeme ho volať aj Staré mesto pod Javorinou.
0: To nie je zlé. Vy mi pripisujete zásluhy za vznik nášho mesta, ale bez vás, vzácna slečna, by sme tu dnes tiež nestáli a nerozprávali tieto starodávne príbehy.
1: Vidíš, a moje meno sa tiež nezachovalo.
0: Ale môžeme ho skúsiť uhádnuť. Podľa povesti ste dcérou slávneho uhorského veľmoža Ctibora zo Ctiboríc. A ten mal dve céry. Katarínu Margitu a Rachmu.
1: A tebe aké meno vyberieme?
0: Vzácna pani, zahovárate.
1: Zbytočne strácame čas menami. Venujme sa tým menám, ktoré určite poznáme. Každé dieťa pozná rytiera Ctibora zo Ctiboríc, pána Beckovského hradu.
0: A niektoré deti vedia aj to, že bol verným priateľom a služobníkom uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského.
2: Spomínal niekto moju výsosť?
3: Vaša výsosť, ale vy ste prišli?
2: Len som začul, že o mne hovoríte, tak som sa pristavil.
1: Je to pre nás veľká česť.
2: Ale prosím ťa, už sme všetci na jednej lodi. Aj tuto s pánom sluhom.
0: Povedali ste s pánom sluhom?
2: Ja si už po tých stáročiach na nič nepotrpím. Ťažkali ste si, že vaše mená si už nikto nepamätá. Moje meno sa z kolektívnej pamäti zatiaľ nestratilo, ale moja krajina už dávno neexistuje. A čo s takým kráľom bez kráľovstva?
4: Čo? Stalo sa niečo s kráľovstvom? Vašim službám, kráľ môj.
2: Ach, drahý Ctibor, vždy pripravený poslúžiť svojmu kráľovi. Bez teba by som uhorský trón nikdy nezískal. A celkom určite by som si ho bez tvojej pomoci neudržal.
4: Veľmi si vážim vaše slová, veličenstvo, a tiež vašu dôveru, vďaka ktorej som mohol byť županom niekoľkých stolíc a členom dračieho rádu.
1: A slovenským kráľom.
4: Dieťa moje, nepreháňaj. Hovorili mi len pán celého Považia.
1: Ale v rodnom Poľsku sa o tebe hovorilo aj ako o kráľovi Slovenska a Sedmohradska.
4: Nemala by si takto tuto pred kráľom.
2: Ako som už povedal, čože je to byť kráľom bez kráľovstva? Najväčším hrdinom je tu aj tak tuto pán sluha.
0: Vaše veličenstvo, prepáčte, ale to sa nedá počúvať. Hovorte mi radšej, čo ja viem, Martin. Veď ja nie som žiaden hrdina. A už vôbec nie pán.
4: Pravdou však je, milý Martin, že len to, čo tu zostalo po tebe, dodnes existuje.
1: Ale bez vetra sa ani lístok nepohne.
0: Správne, na začiatku tohto príbehu bol vietor. Kto by to bol povedal?
1: A moja obľúbená šatúčka.
0: Dnes už aj moja. Dovtedy som mal rád len lekvárové a tvarohové šatôčky.
1: Martin, aký si smiešný.
4: No, teraz sa smeješ, Cérenka. Ale keď si predstavím, ako sa to celé začalo.
1: horúci letný deň a na našom majestátnom hrade Beckov môj slávny otec, vojvoda Ctibor z Octiboríc, usporiadal jednu zo svojich ohromných slávností.
4: Ako sa bavíš, mladá dáma?
1: Čoraz menej, otecko. Je tu horúco. Vínko mi stúpa do hlavy. Všetci sú takí hluční. Ospravedlň ma, prosím. Idem sa trošku nadýchať čerstvého vzduchu.
4: Veď vidím, že sa už hodnú chvíľu ovievaš tou svojou čipkovanou nádherou. Len choď. Čerstvý vzduch ti prospeje. Ale potom sa vráť, ešte nás čaká bohatý program.
1: Ako obyčajne, otecko. Hneď som späť. To je ono. Ako dobre, že zavial tento letný vánok. Milujem našu hradnú záhradu. Výhľad z vysokého brala do diaľky. A čerstvý vzduch. O nie! Moja šatôčka! Vetrík, vráť mi ju, počuješ? Vietor! Vetrisko! Prikazujem ti! Okamžite mi vráť moju krásnu čipkovanú šatôčku! Nie! Nie!
5: Čo sa deje?
4: Ticho! Ticho, prosím! Ďakujem. Cerenka, hovor, čo sa ti prihodilo?
1: Otecko, otecko, nech sa na mňa všetci nepozerajú.
4: Muzikanti, hrajte! No, čo sa stalo?
1: Moja čipkovaná šatôčka.
4: Tvoja čipkovaná šatôčka od anglickej princeznej. No dobre, dobre, dobre. Čo sa jej stalo? Zašpinila sa alebo sa roztrhala?
1: Je preč. Vietor mi ju odniesol. Ja to neprežijem.
4: Oh, dieťa moje. Ale no tak. Nájdeme ju, len už nenariekaj pre kus látky. Prosím, ticho! Dôležitý oznam. Moja drahá dcéra práve prišla o svoju najobľúbenejšiu ozdobu a vzácny dar. Áno, čipkovaná šatôčka, ktorú jej darovala anglická princezná, odletela nevedno kam. Kto šatôčku nájde, bude bohato odmenený.
1: Ďakujem, otecko.

0: Veľmi dramatické udalosti vás vtedy postretli na Horných Uhrách.
1: Však? No ale ruku na srdce. Čo by ste urobili vy, keby vaša dcéra takto strašne nariekala? Niečo som predsa musel spraviť.
0: Pochopiteľne. No. Absolútne rozumiem.
2: Teraz sa smejete, ale bez tej nehody by sme tu dnes neboli.
3: A to je náhodou pravda. K tomu už mám zasa aj ja čo povedať. Na tú drámu so šatôčkou by sa už bolo takmer aj zabudlo.
2: Ja som teda nezabudla.
3: Nie, vy ste nezabudli, ale predsa len. Po roku už nikto nedúfal, že sa šatôčka ešte nájde.
2: Ja som stále dúfala.
1: A ja som stále navyšoval odmenu.
0: Tuším, už začínam všetkému rozumieť.
3: Skrátka, po roku od tej nešťastnej udalosti, keď mladej dáme Vietor uchytil najmilší kúsok garderoby, som bol s hradnou družinou na poľovačke.
4: Tam je! Vbehol do tej húštiny. Idem za ním.
3: Ale čo to je? Čo sa to tu belie v dutine stromu? Ukáž sa.
4: Tak ale toto nie je možné. Čipkovaná šatôčka. Pozrite, chlapi. Pozrite, čo som ulovil. Za toto je vypísaná odmena, akú svet nevidel. Toľko šťastia.

0: Ďakujem ti, že si našiel vec, pre ktorú moja milovaná dcéra preplakala celý rok.
1: Aj ja ti ďakujem. Nevieš si predstaviť, aká som šťastná, že si našiel moju najobľúbenejšiu šatôčku.
0: Dar od anglickej princeznej.
2: Vidím, aký ste šťastný. A keby ste vedeli, ako sa ja teším.
0: Verím, lebo odmena ťa neminie.
2: Ďakujem vám, pane.
0: A ešte niečo. Na mieste, na ktorom sa šatôčka našla, dám postaviť kostol.

0: Tak preto si žiadal to povolenie na kostol. No ale prečo si mi to hneď nepovedal? Dnes ma to naozaj pobavilo. Isto by ma to pobavilo aj pred 600 storočiami.
1: A nehovoril som vám to? Ja si to už ani nepamätám. Toľko hradov a kostolov, čo som dal postaviť.
2: Veru, ešte to sme zabudli povedať. Nie len, že si dal postaviť kostol na mieste, kde Martin našiel moju šatôčku, ale okolo kostola potom vyrástlo celé toto mesto.
3: Staré mesto pod Javorinou.
2: Nové mesto nad Váhom.
0: To, ktoré tu zostalo stáť, aj keď moje Uhorsko už dávno neexistuje.
1: Takže najväčším dnešným hrdinom je...

Pamätáte sa, ako sa volal pán Beckovského hradu z našej povesti a jeho kráľ? Na vaše odpovede budeme čakať do konca budúceho týždňa na adresách zuzana.kapralikova@stvr.sk, reginadeťom@stvr.sk alebo v čete na facebookovej stránke Rádio Regina Deťom. V prehliadači na webe zadajte text Deti Regina a presmeruje vás to na našu stránku, kde si môžete povesti znova vypočuť a prečítať si otázky pre pátračov. Pôvodnú verziu povestí aj so zaujímavou publicistikou nájdete, keď zadáte Bola raz jedna povesť. A ak dáte vyhľadať Rádio Regina Deťom, presmeruje vás to na zvukový archív našich relácií. Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme o 2 týždne.

priletia. Ako sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Z magazynem polskim bacznie obserwowaliśmy tegoroczny 21. Festiwal Filmowy Cinematic w Bieszczanach, podczas którego zaprezentowano 111 filmów z 25 krajów. Z tej bogatej oferty widzowie mogli wybrać 3 polskie filmy i właśnie o nich rozmawiałam jeszcze przed festiwalem z jego PR-menedżerem Petrem Koniecznym, którego poprosiłam o przedstawienie tej polskiej oferty.
1: Je to hlavne súťažný film Fatherland, čo sme veľmi radi, lebo to je naozaj jeden z najlepších filmov vôbec tohto roka. Svetovú premiéru mal na festivale v Cannes, kde mal veľký úspech. A Fatherland je snímka, ktorá nás vracia do 40. rokov, do konca 40. rokov, kde sledujeme príbeh Thomasa Manna a jeho dcery Eriky, inak športovej automobilovej pretekárky, herečky, spisovateľky, ktorá ho vezie v tomto príbehu do Nemecka, aby si prevzal ocenenie za celú životné dielo, ale vracajú sa do Nemecka po 19 rokov, myslím, v exile v Spojených štátov amerických a to Nemecko sa výrazne po druhej svetovej vojne zmenilo. Je 49. rok, máme 4 roky po druhej svetovej vojne. Oni Nemecko nespoznávajú. Zistia, že si ho rozkuskovali ľudia, ktorí by si predtým nikdy v Nemecku neškrtli v tejto podobe alebo nemali by žiadnu možnosť niečo ovplyvňovať, ako je to práve potom po vojnovom a novom stavaní Nemecka. A je to také veľké rozčarovanie z toho, kam sa Nemecko uberá po druhej svetovej vojne. A čo sa s Nemeckom bude ďalej aj v tej polohe, ktorú oni vnímajú teraz, bude možno diať. Príbeh Thomasa Manna nie je úplne bežný, málo ľudí ho pozná, ale treba povedať, že toto je troška aj fikcia, pretože Erika, jeho dcéra, nikdy s ním takto v Nemecku nebola, že by bola jeho vodičkou a že by ho prevážala z hotela do hotela a sledovali by práve tie zmeny veľké, ktoré sa tam dejú. Toto je fikcia, ale inak je to veľký ponor do tých veľkých zmien v Nemecku po druhej svetovej vojne.
0: A pritom jej úloha

0: Určite jeden z najdôležitejších filmov a dodal by som ešte príjemný fakt. Je to jeden z mála takýchto veľkých festivalových filmov, ktorý sa zmestil pod 80 minút. To je neuveriteľné. V Karlových Varoch ten film chcelo vidieť tak veľa ľudí aj kvôli minutáži a nielen kvôli kvalite, lebo sme zachrlení veľmi dlhými filmami tento rok. Je to zaujímavé. Filmy cez 3 hodiny sú úplnou štandardnou vecou a urobiť 80-minútový film je veľmi výnimočné. Preto Pavla Pavlikovského chválim za to, že po filme Ida a Studená vojna prišiel s ďalším skvelým filmom.
1: Práve som sa chcela vás opýtať, že ako porovnávate ten posledný film s tými predchádzajúcimi?
0: Ten ostatný, keď hovoríme o Fatherland, tak je veľmi podobný aj Ide, aj k Studenej vojne. Keby sme to mohli že zarátať nejak divácky, tak myslím, že od Idy sa snaží Pavel Pavlikovský ísť viac k divákom, od toho menej možno artovejšieho, veľmi umeleckého stvárnenia tých príbehov. A myslím si, že aj Studená vojna, aj Fatherland sú veľmi divácke filmy v tom, ako sa pracuje s postavami, dialogmi, ako je uchopený dej, forma, ako divák rozumie tomu priestoru. Treba povedať, že je to opäť čierno-bielý film, ale to je zámer, ako Pavlikovský pracuje. Aj ten formát je vlastne stlačenejší, je to myslím, že formát 4:3, kedy vlastne máte pocit, ako keby ste listovali v starom albume a pozerali by ste si staré fotografie a ešte sa aj komponuje troška inak ten film, pretože postavy sú oveľa bližšie k sebe v prípade takéhoto formátu, čiže máte pocit tých dialogov, že sú akoby dotykovejšie, že tie postavy sú naozaj veľmi blízko pri sebe a opäť na tom filme pracoval dvorný kameraman Pavla Pavlikovského, ktorý má 2 nominácie na Oscara za najlepšiu kameru. Čiže to je inak obdivuhodné, je to jeden z mála európskych kameramanov, ktorý už mal 2 nominácie na Oscara aj za Studenú vojnu, aj za film Ida. Špičková práca po každej stránke tento film.
1: I tu na chvíle przerywamy naszą rozmowę, a ja uzupełniam nazwisko operatora, którego chwalił mój rozmówca, tym, rzeczby można nadwornym operatorem Pawła Pawlikowskiego jest Łukasz Żal. No i tu wypada powiedzieć, że mamy wspaniałą wiadomość dla fanów polskiego filmu i talentu Pawła Pawlikowskiego, bo właśnie film Ojczyzna, czyli film pokazywany w Pieszczanach, zyskał nagrodę w międzynarodowym konkursie w ramach sekcji Meeting Point Europe. Twórcom gratulujemy, a my wracamy do rozmowy z Petrem Koniecznym, który omawia 2 kolejne filmy prezentowane na Cinematiku.
0: Som veľmi rád, že na festival uvedieme aj najnovší film Vojtecha Smažovského, ktorý patrí už medzi bardov festivalového sveta a poľskej kinematografie. Je to ten provokatér, je to ten, ktorý robí filmy úplne inak. Rozdeľuje poľskú skupinu divákov na tých, ktorí ho absolútne zbožňujú a tí, ktorí vidia veľké snahy o rozvíriť diskusie, ktoré on tými filmami dokáže a veľmi intenzívne. A jeho najnovší film sa týka veľmi ťažkej, dôležitej témy, o ktorej treba rozprávať. Na Slovensku mi ľúto, sme ju doteraz nemali takto spracovanú a to je téma manipulácie v rodinnom prostredí, v uzavretom priestore bytu a téma domáceho násilia. A to sú veľmi a sexuálneho násilia. To sú veľmi dôležité témy v dnešnej spoločnosti, bohužiaľ, a treba ich v kinematografii vedieť podchytiť, hovoriť o nich, ukazovať, ako je tá dynamika zobrazená, ako môžeme aj my pomôcť, keď niečo podobné sledujeme vo svojom okolí, a všetko tento film dáva akékeby rady. Rady k tomu byť citlivý voči svojmu okoliu, navnímať problémy a vedieť pomôcť v tom správnom okamihu. Dom dobrý je naozaj jeden z najkľúčovejších opäť pre mňa filmov ostatných mesiacov. Nielen kvôli téme, aj kvôli tomu, že ako poľská kinematografia dokáže ponúknuť divákom nielen v Poľsku, ale aj v takomto svetovom meradle pochopiteľnú, veľmi dobre spracovanú tému tak, aby to nebolo lokálny film, ale aby to bol naozaj že svetový film. A to sa Vojtechovi Smažovskému aj pri tých predchádzajúcich filmoch podarilo. Ja som teda jeho obrovský fanúšik, je to jedno pre mňa z najväčších mien poľskej kinematografie.
1: A preto ma prekvapuje, že veľa sa o tom filme tu nehovoria. Predpokladám, že to bude premiéra tohto filmu na Slovensku.
0: Myslím, že to je druhé uvedenie toho filmu. Nehovorí sa o ňom, je to škoda. Ten film príde aj do kín, bude distribuovaný, je zakúpený do distribúcie, čo je veľmi dôležité a tým pádom ho uvidí viacej ľudí ako len na festivaloch a to som ja veľmi rád, že po tom festivalovom prvom živote všetkých filmov prichádza ten druhý život, ktorý sa volá kinodistribúcia a potom ten tretí život, ktorý sa volá streamovacie platformy a televízie. Všetky tieto životy majú svoje pravidlá a všetky sú dôležité a ja pevne verím, že tento film sa dostane aj potom po tej kinodistribúcii aj do toho streamovacieho a televízneho sveta, aby ho videlo čo najviac ľudí. Myslím si, že je to jeden z tých filmov, ktorý nie ľahko sa pozerá, ale dobre filmy, dobre drámy sa málo kedy ľahko pozerajú. To nemôžeme od tých filmov chcieť. Jednoducho, keď tá téma je ťažká, ale je pre spoločnosť dôležitá, nemá to byť nejaké ľahké alebo komediálne pozeranie. Práve naopak, ten film má naštartovať niečo v nás a urobiť z nás a o tom som presvedčený, že dobré filmy z nás

0: dokážu robiť lepších ľudí a dokážeme byť potom lepší k svojmu okoliu.
1: To je pravda. A do tretice?
0: Do tretice je to veľmi nečakaný film, tiež o násilí, ale veľmi zvláštnom, ktorý sa tiež odohráva v uzavretom priestore a týka sa šikany a uväznenia konkrétneho človeka, ktorý prechádza ťažkou etapou svojho života. V tomto filme samozrejme tá šikana je metaforická. Snímka sa volá Na povel, anglický názov je Good Boy. Ide o film režisera Jana Komasu, ktorý patrí tiež medzi festivalových miláčikov, v konkrétne tento film. Prešiel si mnohými festivalmi a ukazuje skôr takú dynamiku násilia v troška iného, samozrejme, ako Dom dobrý. A ukazuje práve tú dynamiku toho, čo sa môže stať, keď človek dostane do väzenia a do situácie, z ktorej sa nedokáže sám zachrániť. Nevie, čo má robiť a potrebuje pomoc. A samozrejme, je to taká metafora aj toho veľkého tlaku, ktorý je na mladých ľudí. Metafora toho, ako spoločnosť tlačí na výkon a keď sa človek dostane nejakej takej špirály, z ktorej sa nevie dostať, tak ponúkajú sa rôzne typy filmov, ktoré metaforicky pracujú s touto témou. Niečo podobné, aj keď teraz akože jemne to zastreším, dokázal urobiť aj režisér Michal Haneke vo filme Funny Games, kde sa snažil tiež ukázať taký ten teror, ktorý je absolútne bezvýchodiskový pre hlavnú postavu a neviete si vôbec predstaviť, že ako by ste sa zachovali vy v tej situácii. A to je to, čo ten film dáva množstvo otázok a dáva málo odpovedí. Hovorím preto v takýchto inotájoch, pretože nerád rozprávam o filmoch viac ako treba. Ja veľmi to cítim aj na sebe. Čím menej často o filme viem, tým viac som následne prekvapený tým, čo môžem vidieť.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, Lavlaveha alebo Slovo ku slovu je relácia, ktorá má za cieľ prinášať rozhovory a informácie týkajúce sa prevažne historických tém, ktoré formovali rómsku národnostnú menšinu na Slovensku. Nebude to inak ani dnes. Pri mikrofóne je Dominika Baďová.

Pražská jar priniesla politické uvoľnenie a priestor aj Rómom hovoriť o svojich právach, identite a postavení v spoločnosti. V Bratislave vznikali stretnutia a formovali sa požiadavky na rovnosť, podporu rómskej kultúry a jazyka. Dôležitú úlohu zohrával Zväz Rómov na Slovensku a výraznou osobnosťou bol Anton Facuna. Po invázii vojsk Varšavskej zmluvy však prišla normalizácia. Rómovia neboli uznaní ako rómska národnostná menšina a vznik jednotnej československej rómskej organizácie bol odmietnutý.

Napriek tomu rómske hnutie nezaniklo. Facuna dostával listy o problémoch s bývaním, sociálnou situáciou či porušovaním práv, no verejne bolo čoraz ťažšie rómske záujmy presadzovať. Dôležitým priestorom sa preto stalo medzinárodné hnutie. V roku 1978 sa v Ženeve konal druhý svetový rómsky kongres, na ktorom sa stretli zástupcovia 26 krajín. Jeho predsedom bol Slovák Jan Cibuľa. Na kongrese vznikol výbor Medzinárodnej rómskej únie a diskutovalo sa o jazyku, kultúre, sociálnych otázkach či vojnových zločinoch. Rómovia tak mohli na medzinárodnej pôde otvorene hovoriť o svojej identite a práve na rovnoprávne postavenie.

Medzi ľudí, ktorí sa v období normalizácie začali angažovať v disidentskom a rómskom hnutí, patrila aj Anna Koptová. Narodila sa v roku 1953 v obci Slovenská Ves. K otázke postavenia Rómov a potrebe spoločenských zmien sa podľa svojich spomienok dostala postupne cez vlastné skúsenosti a kladenie otázok. Vyrastala v rodine, ktorá nebola členom komunisti-

0: na to dávala priestor, tak ja som jednoducho čítala. Základnú školu v Kežmarku som absolvovala a potom v 9. ročníku, keď bolo treba sa rozhodnúť. To nie je v 9., ja som to mala jasné už dávno predtým. Asi v 7. ročníku, keď sme už o tom hovorili a triedna učiteľka sa pýtala, no rozmýšľajte, kam by ste chceli ísť na strednú školu. Tak ja som jedného dňa sa spýtala práve triednej učiteľky, že a na akú strednú školu by som mala ísť, aby som potom mohla ísť na novinárčinu. Učiteľka bola z toho tak prekvapená, že mi v tej deň ani na to neodpovedala. Že ani nevedela, že čo mi na to odpovedať. Tak som sa to ani nedozvedela. Ale postupom času samozrejme sama som prišla na to, že ak chcem ísť na novinárčinu, tak musím mať široký rozhľad. A že gymnázium, vtedy to bola SVŠK, Stredno všeobecno vzdelávacia škola, tak že jednoducho toto je najlepšia škola, ktorá ma na tú vysokú školu pripraví. A tak som to urobila. A keď som prišla na prijímačky na tú Strednú všeobecnú vzdelávaciu školu do Kežmarku, to bol tak učiteľ matematiky sa ma pýtal, potom keď som už tie prijímačky urobila, prečo ste sa už vtedy nám vykali, a prečo ste sa rozhodli prísť na túto školu? Nešla mi veľmi matematika, to bola SVŠK a dokonca prírodovedná vetva. Tam bola predovšetkým matematika, chémia, fyzika a toto som nemala veľmi rada. Tak som ho spýtala, prečo na tú SVŠku? A ja som mu toto povedala, že ja potom určite chcem ísť na novinárčinu a že toto je najlepšia škola, čo ma na to pripraví. A on sa na mňa tak pozeral, uznanlivo kývol hlavu a povedal, no dobre. A tak ma nechali na tej strednej všeobecnej vzdelávacej škole. Skončila som túto strednú školu a dala som si prihlášku na vysokú, teda na tú katedru novinárstva do Bratislavy, na filozofickú fakultu. Vždy ma moji rodičia v týchto veciach podporovali. Nikdy nerobili nejaké, nevymýšľali, že ty budeš variť doma, alebo ty sa musíš vydať. Nikdy, preto ani neviem, že by sa nejaké také vplyvy k nám dostali, nejaké romské, tradičné, o ktorých sa tak nejak hovorí. A zobrali ma na tú vysokú školu, aj tam to bolo veľmi zaujímavé, pretože bolo to jediný krát v histórii katedry novinárstva, čo sa prihlasili dvaja Romovia v ten istý rok.
1: Kto bol ten druhý?
0: Marian Pivoň. Marian Pivoň, on bol, to bol živel. Bol stále v konflikte s komunistami alebo s vecami, ktoré boli tak netradičné. V tom období hovoriť o tom, že socializmus alebo komunizmus alebo ľudia, ktorí sú spájani s komunistickou stranou, že je to niečo zlé. A nakoniec on, myslím, že v 3. ročníku aj zo školy musel práve kvôli tomu odísť. A bol dobrý študent, skutočne veľmi rozhľadený. A študent, ktorého by bol také terajšie školy potrebovali, pretože neprijímal len štandardné názory, ale jednoducho išiel si svojou cestou. A tá jeho cesta si nemyslím, že bola zlá, alebo nejaká konfliktná. Ale len otváral oči aj ostatným ľuďom. A to ma mrzí, že teda odišiel on z tej školy vtedy, ale pod tlakom musel odísť, samozrejme. Takže išla som na to novinárstvo, bola som tam 5 rokov a potom som prišla do Košic, ako do východoslovenských novín.
1: Aká bola situácia vo východoslovenských novinách?
0: Ja som bola šťastná, že konečne môžem robiť to, čo som vlastne študovala, čo som chcela celý život robiť. Takže som sa učila, veľa som sa učila tam, pretože na novinárstve sa síce veľa naučíte, ale nenaučíte sa, ako funguje život, ako skutočný život funguje. A ja som sa stretávala s množstvom ľudí a vždy som sa len pýtala a veľa som chcela vedieť, a prečo sú veci také a prečo nemôžu byť inaké. A veľa som sa tam naučila, ale môj život sa zmenil, keď mi prišiel list, z Zúrichu. Áno, bolo to z Zúrichu. Prišiel mi list od nejakého človeka, ktorého som vôbec nepoznala. Cibula. Jano Cibula.
1: Kto bol Jano Cibula?
0: No, to som sa až potom neskôr dozvedela, kto bol vlastne Jano Cibula. Bol to vlastne Jan Cibula zo Slovenska, emigrant,

0: ktorý, myslím, pred 68 rokom odišiel do zahraničia, pretože mal nejaké konflikty s režimom. A on odišiel, študoval ešte, myslím, kde si v zahraničí. Myslím, že bol aj v Japonsku, ale usadil sa nakoniec v Švajčiarsku ako lekár. A on bol aj veľmi angažovaný v tých medzinárodných rómskych hnutiach. V tom čase, keď som ja dostala ten list, tak v podstate už patril medzi hlavných organizátorov rómskeho hnutia celoslovenského. A on pripravoval druhý kongres Rómov v Ženeve. A on mi napísal list, že on sa dozvedel o tom, že v Košiciach pracuje nejaká rómska redaktorka a on by bol rád, keby tá rómska redaktorka prišla na kongres do Ženevy. Keď som to čítala v redakcii, pred sebou a smiala som sa na tom, že to je skvelé, že aby som mala ísť do Ženevy v 70. Bolo to v 78. Hej, v 78. Tak to bolo obdobie, potom to bolo to stabilizačné, napadne ma, ako sa to volalo.
1: Normalizácia.
0: Normalizačné obdobie. Potom v 69. roku a tak. Tak som sa smiala, pracovala som v denníku komunistickej strany, v krajskom denníku komunistickej strany, tak som sa smiala, že určite... Nebola som členkou strany, hej. Nikdy som nebola členkou žiadnej politickej strany. Ani vtedy som nebola, dokonca som nebola ani členkou SZM. Ja som si žila taký samostatný, individuálny život a ja som len chcela veľa vecí vedieť a tak som samozrejme sa tak veľmi politicky neangažovala. Ale v tej redakcii, či som chcela, či nechcela, musela som to začať vnímať. No a keď som sa nad tým listom tak usmievala, tak môj vedúci oddelenia sa ma spýtal, a čo ťa tak rozosmieva? A ja som povedala, tak pozrite sa, to som dostala takýto list a pozývajú ma na druhý kongres do Ženevy. Svetový kongres Rómov. A on sa na mňa pozeral a povedal, a ty tam chceš ísť? A ja som sa smiala, hovorila, a kto by tam nechcel ísť? Veď som redaktorka, nie? Určite by som tam chcela ísť. A on povedal, no tak počkaj. A v priebehu 2 týždňov mi vybavil všetky tie náležitosti, ktoré boli spojené s vycestovaním. Doložku a ja neviem, čo všetko možné, čo bolo treba administratívne vybaviť. Dostala som ten vízový prísľub, lebo ak ste chceli ísť von, tak museli ste dostať nejaký devízový prísľub, aby ste mohli zobrať nejaké peniaze a tak v cudzej mene. A za 2 týždne sa to podarilo, čo bolo neuveriteľné v tom období niečo také sa podariť. A dokonca ako z redakcie, ktorá skutočne bola hlavným slovom ako krajského úradu komunistickej strany Slovenska v Košiciach. A ja som tam išla, pritom som nebola ani členkou strany do tej Ženevy. A tam som sa stretla s Janom Cibulom a s ostatnými zo sveta, s Rómami. Bola som veľmi prekvapená, že niečo také existuje. Že existuje tam, že teda tí Rómovia hovoria rómsky, po rómsky, že vedia, že poznajú rómsku hymnu, že existuje rómska zástava, vlajka. Úplne som bola z toho vyjavená a šokovaná. A hovoril som si, toto predsa nie je možné, ako to, že na Slovensku sa o tom veľmi veľa nevie. No a potom, keď som sa vrátila domov, tak som začala trochu sondovať, že čo sa to vlastne stalo, čoho svedkom som vlastne ja bola, tak nečakane a nevedome, lebo skutočne moja nevedomosť v týchto veciach bola obrovská.
2: Keď sa Anna Koptová chystala odísť zo Ženevy, Ján Cibuľa ju upozornil, že po návrate do Československa môže mať problémy. Koptová tomu spočiatku nechcela veriť. Po 2 týždňoch sa však vrátila do Košíc, kde ju začala vyšetrovať štátna bezpečnosť. Zaujímalo ich najmä, prečo sa zúčastnila kongresu v Ženeve a čo tam robila.
1: Pani Koptová, ako si vy spomínate na obdobie potom, ako ste sa vrátili z druhého svetového kongresu?
0: Bolo to už dávno a pravdepodobne nespomeniem si na veci, ktoré sú v logických časovej súvislosti, ale to, čo vplyvnilo môj život po tom, ako som sa vrátila, tak to bola moja obrovská naivita a nevedomosť, čo sa vlastne deje v tom štáte, v tej krajine, ako to funguje vlastne z pohľadu toho politického riadenia. Tak ako som spomínala, potom ako som sa vrátila, tak zavolala ma štátna polícia, išla som na ten výsluch. Po tom výsluchu vlastne sa ozvala ďalšia taká súčasť toho režimu a to bol vlastne krajský výbor. Na základe výzvy som musela napísať prehlásenie, také vyhlásenie o tom, že čo som tam vlastne v tej Ženeve robila. Musela som to adresovať ako tajomníkovi, krajskému tajomníkovi komunistickej strany tu v Košiciach. A oni odo mňa vlastne chceli, aby som v tom prehlásení napísala, s kým som sa stretla, o čom sme tam diskutovali a s akým poslaním som sa vrátila domov. Lebo oni predpokladali, že po takom stretnutí s ľuďmi, s ktorými som sa tam stretla, s ľuďmi, ktorí vlastne v západnej časti Európy a vo svete boli aktívni v problematike Rómov, tak si mysleli, že tie názory, ktoré sa začali presadzovať na západe, že budem aj ja na Slovensku presadzovať. O čo išlo? Na tom kongrese v podstate išlo o to, aby sa uznala národnosť ako v rámci celého sveta, takže bol veľký tlak na OSN, aby OSN uznala Rómov ako národnosť, aby sa rómsky jazyk dostal do výchovno-vzdelávacieho procesu, aby sa jednoducho ten jazyk rozvíjal v školách, cez médiá, cez literatúru a tak ďalej. A tiež bola tam téma vojnových reparácií za to, čo vlastne prežili Rómovia počas druhej svetovej vojny, za tie koncentráky a straty životov, ktoré boli dosť neurčité v prípade Rómov. No, tak ja som napísala to vyhlásenie, adresovala som to samozrejme na ten krajský úrad, krajskú stranu a potom ma zavolal ako šéf-redaktor novín, východoslovenských novín a oznámil mi, že musím odísť z tej redakcie práve preto, že som nemala súhlas na to, aby som vycestovala do tej Ženevy. A čo sa vlastne dialo potom, pokiaľ ide o ohlas toho kongresu? Neviem, či ešte niektoré iné noviny, ale Rudé právo uverejnili takú širšiu správu o tom, že o čom ten kongres vlastne bol. A prirodzene, že nehovorili nejak pochvalne o tom, čo sa tam dialo. Skôr vypichli, že ten kongres mal taký podtext protisocialistický, že tam dominovala taká tematika kapitalistická, buržoázna a tak ďalej a tak ďalej. Teda tie ideológie vlastne. A to malo tak nejako nevedela som to vlastne pochopiť, lebo to, čo to Rudé právo uverejnilo, tak ja som sa tam necítila v takej atmosfére, že by to bolo namierené voči niekomu a že by to malo nejaký triedny úmysel. Teda, že by to bolo proti socializmu alebo kapitalizmu alebo k čomukoľvek. V podstate Rómom išlo o to, aby si uhájili svoju svojbytnosť. A zrazu noviny píšu v inom duchu, že vlastne je to protisocialistické. Tak som napísala, reagovala som na ten článok do Rudého práva a Rudé právo mi potom odpísalo, že žiaľ, že oni to nemôžu uverejniť, tú moju reakciu, ale že je ľúto im, že som o tom, že som bola v tej Ženeve, že neinformovala ich skôr a že oni nedostali dostatočné informácie, pretože oni čerpali zdroje z nejakých médií ako západní médií. A oni si to tak jednoducho vyložili, že je to vlastne protisocialistická akcia. Takže čo som mala robiť? Ak Rudé právo, ktoré bolo vlastne denníkom najvyššieho stranického orgánu komunistického, takto reagoval, tak ja som pochopila, že akákoľvek moja aktivita v týchto veciach asi nebude prijaná pochvalne a že nech si robím svoju robotu, ktorú mám a nech si idem ďalej životom. A tak sa aj stalo. Pokiaľ ide o nejaké ďalšie veci, ktoré som si musela všimnúť, pretože sa týkali mňa a mojej práce, tak to je hlavne to, že ešte v čase, keď som bola vo Východoslovenských novinách a tesne potom, tak napísala som nejaké články o Romoch, ale neuverejnili mi. Bolo to pre mňa prekvapujúce, že mi to neuverejnili. Dokonca aj taký profil, ktorý som napísala o pani Lackovej potom, ako som ju navštívila počas toho výjazdu s pani Hipšmanovou, čo sme išli do tých osád a v tých žehre, čo sme boli, tak ja som spolu s Milenou sme samozrejme navštívili pani Lackovú cestou, ako čo sme išli na ten prieskum. A vo Východoslovenských novinách môj vedúci oddelenia povedal, že je to síce dobre napísané, ale jednoducho sa to tých novín to nehodí. Tak som sa pýtala, prečo? Veď je to žena, ktorá sa spoločensky angažuje, že vlastne dobre reprezentuje Rómov, že je to intelektuálka, že prečo by sme nenapísali práve o takýchto Rómoch, ktoré by mohli byť vzorom. A môj vedúci iba pokrčil ramenami a povedal, život je taký. To znamená, že čokoľvek by som ja robila v tejto oblasti, angažovala sa, po tej skúsenosti, ktorú som mala s Milenou na tých cestách, tak jedno som, ako keby som rezignovala na to. No, ak chcete pracovať v redakcii a v novinách, tak jednoducho musíte si nejaké súvislosti uvedomiť. A toto bola jedna moja skúsenosť, že Roma s Romami, pokiaľ sa o Romoch, o cigánoch nepíše v nejakom negatívnom zmysle, tak písať o Romoch v pozitívnom zmysle, to bude asi konflikt a asi ja to takýmto spôsobom nikde nič nevyhrám. A tak preto aj počas mojej novinárskej praxe som písala veľmi málo o Romoch. Zmenilo sa to potom, keď prišla perestrojka 7-8 rokov pred dnešnou revolúciou. Ako písala som nejaké články, ktoré mi takisto neuverejnili, čo ma tiež veľmi prekvapilo. Napísala som ako reakciu do mesačníka Novinár. To bol vlastne taký mesačník pre novinárov. Novinári písali o novinároch a o tom, akým spôsobom ovplyvňujú novinári verejnú mienku. A keďže média na Slovensku aj v čase perestrojky boli veľmi negatívne orientované proti Rómom, proti cigánom. Tak a mňa to veľmi štvalo, lebo som v podstate cítila bezmocnosť. Tak som si povedala, veď som členom novinárskeho zväzu, tak hádam, mi uverenia ten môj článok. No a tak napísala som s veľmi konkrétnymi prípadmi a komentovala som výroky redaktorov a novinárov, ktorí písali o rómskej problematike a ktoré boli dosť negatívne samozrejme. A upozornila som na to, že takto vlastne ten proces emancipácie a spoločenskej integrácie Rómov asi tej slovenskej spoločnosti veľmi pozitívne neprebehne. A z toho novinára mi tiež odpísali, že je to síce veľmi dobrý článok, ale že oni to nemôžu uverejniť. Tak to bola taká rezignácia na toto všetko, čo sa vlastne dialo. Som si povedala, že asi o tých Rómoch nebudem môcť písať, lebo nikto mi nič neuverejňuje. Nakoniec aj článok, ktorý som napísala o Rómoch v Prakovciach. V Prakovciach mala VSS, mali svoju pobočku a tam sa vyrábali pod tanky pásy. V tom čase som už robila vo VSS v podnikových novinách Strojár. A išla som do Prakoviec na služobnú cestu a tam som poprvýkrát videla, že v jednej prevádzke, v tej prevádzke, ktorá bola manuálne veľmi najťažšia a v prostredí, ktoré bolo veľmi, veľmi kontaminované tými výparmi a zbytkami potom brúsení a tak, bolo to veľmi nezdravé prostredie, hygienicky nezdravé, tak som napísala tiež článok o tom, že v tej prevádzke robia len samotní Romovia a ako je to možné, že tam robia len Romovia a že majú také veľmi zlé hygienické podmienky na to. A ten článok mi tiež nevyšiel, tak som bola úplne som bola bezbrana. Dokonca, keď som odchádzala z tej prevádzky, tak na vrátnici mi zobrali fotoaparát, lebo som tam fotografovala, tak mi zobrali fotoaparát. A potom som mala v redakcii z toho problémy, že čo som ja tam robila, čo si tam Koptová, čo si tam vlastne robila, čo si tam chcela. A tiež mi to zobrali a mala som také všelijaké problémy. Ale novinárčina je o tom, že idete do nejakého konfliktu. No a že riešite nejaký konflikt. Ale všetky materiály, ktoré som ja chcela uverejniť, alebo zverejniť pravdu o tom, ako ten život beží, tak vlastne mi neprešli. A preto bola aj tá reakcia v tom časopise Novinár, že ja som spomínala tie konkrétne prípady, kde som videla tú nespravodlivosť, alebo odlišné zaobchádzanie s Romami, ako s ostatnými. A toto je bolo nepriateľné, aby médiá zverejňovali. Nakoniec aj tú reakciu v práci, ktorú som zverejnila kedy sme to zverejnili? V 88. roku, v auguste 88. Keď práca zverejnila jednu veľkú reportáž o Romoch v Letanovciach, a to bolo skutočne veľmi, veľmi škaredé, ak to takto musím povedať, tak som nevydržala a urobila som tiež reakciu na to. A prekvapením vôbec bolo, že tú moju reakciu zverejnili a na tú moju reakciu, na ten môj list, alebo na tú moju, prišlo hrozne veľa reakcií od ľudí, od čitateľov a samozrejme negatívnych, lebo veď Romovia sú príživníci, majú veľa detí a sú len na sociálnu obťaž a tak ďalej a tak ďalej a všetko ničia a všetko vybývajú. Takže to sú tie klišé, ktoré sa jednoducho opakujú. No a ja som chcela ukázať na podstatu veci, aj som to tam v tom článku rozoberala, že kde to asi je. A prvýkrát hádam, neviem, možno si niečo nahováram, ale v podstate aj samotné noviny priznali a aj nejakí čitatelia, ktorí mne osobne poslali potom nejaké odozvy, ktoré sa už redakcia neodvážila uverejniť, tak vlastne hovorili o tom, že ako keby som ako udrela klinec po hlavičke, pretože som povedala tie najzákladnejšie veci. Nie je možné prevychovávať ľudí tak, že ich chceme mať na svoj obraz a vôbec si nevšímame príčiny, prečo veci takto nejdu. A prvýkrát som vlastne spomenula to, že možno, že by sa tá situácia začala meniť, keby tá spoločnosť uznala, že cigáni nie sú cigáni, ale Romovia, že ich etnický apelatív je vlastne Rom a že keby priznali Romom toto neutrálne pomenovanie, tak aj samotní Romovia možno začnú sa vnímať sami sa v takom pozitívnejšom zmysle, že môžu začať mať aj iný vplyv vlastne na seba, na svoju rodinu, na spoločnosť. A toto vyvolalo hroznú odozvu. Akí Romovia? Sú to cigáni, ktorí jednoducho len sú na obtiaž. Takže v auguste 88. to vyšlo. Trochu viac ako rok pred revolúciou nežnou. A takže jednoducho médiá a moja práca v médiách, keby chcela byť taká principiálna v tom, aby som skutočne otvárala oči alebo posúvala ten problém tak, aby ľudia boli ochotní diskutovať o tom, ale nie s predsudkami, ale jednoducho byť otvorený tomu problému a hľadať nejaké korene toho, prečo sú veci také, možno, že by veci sa diali inač.

0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, počúvate reláciu Lavlaveha Slovo ku slovu. Mojou hostkou je novinárka Anna Koptová, ktorá sa po nežnej revolúcii stala poslankyňou Národnej rady a neskôr riaditeľkou divadla Romathan. Aké bolo toto obdobie?
1: Dostala som sa tam cez tie prvé demokratické voľby. A čo vlastne sa stalo? Neboli to samostatné zákony. Tie moje návrhy boli súčasťou rokovania Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte na rok 1992. V decembri, lebo to zasadnutie netrvalo jeden deň, niekoľko dní samozrejme sa o tom rokovalo. A v rámci tohto zákona o rozpočte na rok 92 som ja dala návrh na to, aby v štátnom rozpočte sa našli peniaze, a aj som konkretizovala koľko, 10 miliónov korún na otvorenie nultých ročníkov. Potom 10 miliónov korún na zriadenie a prevádzku prvého romského profesionálneho divadla. A potom ešte návrh, aby v rozpočte sa našlo 50 miliónov korún na zlepšenie životných pomerov v osadách. Teda išlo hlavne o hygienu, aby bol prístup k pitnej vode, aby v osadách bola kanalizácia, aby sa jednoducho zlepšili tie hygienické a zdravotné pomery tých ľudí, ktorí žili v tých osadách. Vlastne všetky tie návrhy na počudovanie prešli. Skutočne na počudovanie prešli. Tak na základe tohto rozhodnutia alebo na základe tohto zákona o štátnom rozpočte v Košiciach začala pracovať skupina učiteľov pod vedením Márie Macejkovej, ktorá vlastne zaviedla do škôl tie nulté ročníky, metódu nultého ročníkov. V apríli 92. roku ma minister kultúry poveril vedením toho prvého romského divadla Romathan. Začal sa to divadlo volať Romathan, miesto pre Romov po slovensky. V 92. v decembri bola prvá premiéra Romathanu. No ale ešte skôr predtým začali vychádzať prvé noviny Romanolil. Týždenník, bol to týždenník. A to boli vlastne prvé noviny romsko-slovenské na Slovensku, ktoré prišli s filozofiou, že Romovia sú menšina a že treba podporiť hlavne ten etnický rozvoj, to znamená kultúru a jazyk. A toto sa v podstate deje dodnes. V istých obmenách a cez rozličné projekty sa to deje dodnes.
0: Aké bolo obdobie v divadle Romathan? Čo všetko sa vám podarilo urobiť?
1: Treba povedať, že iniciatívy okolo vzniku také inštitúcie, ako je divadlo, boli už predtým, ako som sa tým začala ja zaoberať. Ja som sa neskôr nejak dozvedela, že v Prešove bola skupina okolo pani Šilanovej, ktorá už vtedy mala nejaký súbor, folklórny súbor, kde sa schádzala romská mládež a robili, neviem, možno nejaké scénky, spievali, tancovali. A tam pravdepodobne vznikol ten názor, že treba vytvoriť niečo väčšie, niečo ustalenejšie a že toto bude asi najlepšie, ak to bude divadlo. Táto skupina, keď som už ich vlastne spoznala, tak táto skupina vypracovala aj projekt, ktorý adresovali ministerstvu kultúry a tam bol pravdepodobne taký návrh, alebo skôr nádej, že ministerstvo kultúry samo bude iniciovať vznik takého telesa a že sa to takýmto spôsobom ten názor presadí do života a že ministerstvo bude spravovať túto inštitúciu. Takto sme boli naladení, že asi takto bude vyzerať. To už bolo v čase, keď som už bola v parlamente. Predtým, ako začalo to rokovanie o štátnom rozpočte. A keď som ja dostala návrh toho štátneho rozpočtu, keď sa vo výboroch začalo rozmýšľať a diskutovať o tom, čo prejde, čo neprejde, tak ja som vlastne zistila, že v kapitole ministerstva kultúry nič podobné sa neplánuje. Žiadne romské teleso, divadlo alebo niečo podobné sa tam jednoducho neobjavilo. Takže v rozpočte ministerstvo kultúry s tým nepočítalo. Tak som zavolala ministerstvo kultúry a pýtala som sa, už neviem presne koho, už si to nepamätám, a prečo tam nie je to divadlo vo vašom návrhu? Lebo ministerstva dávajú návrhy na rozpočet a Národná rada si to potom preštuduje a potom hlasuje, či prejde alebo neprejde a tak ďalej. A oni veľmi to nekomentovali na tom ministerstve. No jednoducho to neprešlo do návrhu, do štátneho rozpočtu. Tak ja som vlastne potom to zriadenie toho divadla dala ako vlastný návrh. To bolo vlastne, predchádzalo tomu návrhu. Ako to bolo potom v tom divadle? Keď už ten rozpočet vlastne bol schválený a bol to v zákone, chvíľu to trvalo, kým minister sa s tým vlastne tiež stotožnil, že niečo také treba urobiť. A bol postavený pred povinnosť vlastne zriadiť to divadlo. Chvíľu to trvalo, kým sa vlastne rozbehlo to súkolie. Bolo výberové konanie. Nikto neprešiel na tom výberovom konaní. Potom sme rozmýšľali s Dankou Šilanovou, že čo urobiť, ako urobiť. Som jej povedala, navrhla som jej, viete čo, tak choďte na to výberové konanie. Ak neprejde nikto z vás, tak povedz tomu Zemko, nie Zemko, to nebol Zemko, myslím, ten minister vtedy v tom čase, tak ja zavolám tomu ministrovu a poviem, že ak on to už neurobí, nevymenuje toho riaditeľa toho divadla, lebo bolo treba mať nejakú autoritu, ktorá by vlastne rozbehla, tak potom my si nevieme predstaviť, ako je toto možné, že minister neplní zákon. A on potom na také naliehanie alebo na diskusiu, na rozhovory s ním, tak povedal, no dobre, tak vymenujeme Koptovú za riaditeľku, dám jej poverenie a uvidíme, čo bude ďalej. A tak v maji roku 92 som dostala to menovanie a keďže predtým sme už uvažovali tom, že určite treba urobiť niečo, pripraviť sa na to, tak bolo prirodzené, že sme hľadali ľudí, ktorí budú v tom divadle pracovať, hlavne v tej odbornej oblasti. Lebo veď nikto nevedel z nás, ako viesť divadlo, profesionálne divadlo. Tak to, čo bolo ako tak pozitívum, alebo čo skutočne ako hralo nám do karát, tak to bolo to, že Danka Šilanová, jej manžel, bol vlastne režisérom v Prešovskom divadle, dlhoročným režisér. Danka bola vlastne aj dramaturg občas pre to divadlo. Že pán Šilan veľmi dobre poznal ekonomického námestníka v štátnom divadle v Košiciach. Tak títo ľudia sa dali dokopy a vlastne začiatok toho divadla skutočne bolo na mne, na Danke Šilanovej, na pánovi Šilanovi a na pánovi Mičkovi, ekonómovi. A ja som mala takú istotu, že sú to ľudia, ktorí vedia, ako divadlo funguje. A že určite ma nesklamú alebo nepostavia do situácie, že budem bezmocná alebo bezbraná, nebudem vedieť, ako veci riadiť. Veľmi mi pomáhali samozrejme a v krátkom čase, myslím, že aj v krátkom čase, keďže ja som mala nejaké skúsenosti z riadenia, veď som bola zástupkyňa šéfredaktorky aj v jedných podnikových novinách, aj v druhých podnikových novinách. Takže už nejaká zodpovednosť tam jednoducho bola, vedela som, čo sa má diať. Takže tá odborná časť toho divadla vlastne bola ako keby stabilizovaná, lebo som vedela, na koho sa obrátiť a na koho sa spoľahnúť. No a teraz ja som sa spoľahala na to, že pán Šilan a Danka, že vlastne zverbujú, ak to mám tak povedať v úvodzovkách, alebo v veľmi pozitívnom zmysle, romských umelcov. To znamená, že hercov a herečky a spevákov a tanečníkov a hudobníkov. Tak s hudobníkmi sme nemali žiadny problém. Skutočne ako oslovila som Brinzákovcov z Revúcej a oni veľmi radi prišli do toho divadla, takže hudba bola hotová hneď prvý deň, ako bolo možné jednoducho nastúpiť do toho divadla. A robili sme konkurzy na spevákov a tanečníkov a hercov. A objavilo sa tam neuveriteľné množstvo práve tých takých naturálnych talentov, také prirodzené talenty k nám prišli. Takže veľmi skoro, skutočne pán Šlan dal dokopy taký veľmi ambiciózny súbor, veľmi ambiciózny kolektív, ktorý jednoducho túžil, doslova túžil potom, aby ukázal slovenskej verejnosti, aké, čo všetko sa možno zanedbalo, alebo čo nedostalo podporu, tú oficiálnu podporu v tom štáte, aby sa rozvíjalo. Takže boli tam herci, tanečníci, speváci, z rôznych kútov Slovenska, že to nebolo len izolované niekde na Košice alebo na Prešov, ale fakt prišli k nám veľmi mladí umelci a veľmi ambiciózni umelci. A z nich veľmi skoro skutočne sa vyprofilovali veľmi dobrí herci, veď nakoniec, ja neviem, hádam po dvoch, maximálne po troch rokoch sa tí naši herci zúčastnili celoslovenských festivalov divadelných a tam získavali ceny. Čo skutočne bolo šokujúce, ale šokujúce iba v tom zmysle, že šokujúce, nie prekvapujúce, šokujúce v tom, že tá spoločnosť to akceptovala. Lebo my sme vedeli, že tie deti z môjho pohľadu akože boli veľmi talentované a ambiciózne a kreatívne, ale že tá spoločnosť začala vnímať to divadlo ako niečo, čo prináša nejaké pozitíva do tej spoločnosti. A toto bolo úplne príjemné pochopenie a prekvapenie pre nás, že ten Romathan skutočne získal akceptáciu v spoločnosti. A že tí naši chlapci, teda určite aj ten chlapec, čo mal nohu
2: Godla,
1: Milan Godla, dievčina z Revúcej, ktorá hrala hlavne, krásne spievala. Som zabudla mena. No jednoducho asi traja herci a herečky u nás získali na tých festivaloch ako ocenenia, herecké ocenenia, čo bolo skutočne veľmi príjemné, ako zistiť a pochopiť a akceptovať to. Takže Romathan od samého začiatku, keďže ja som vedela, o čo mi ide, a čo vedela samozrejme aj Danka, o čo ide, tak som vedela, že ako sa mám profilovať predovšetkým ako výpoveď, etnická výpoveď o tom, že sme tu, že sme schopní a že sme schopní akože nielen umelecky, ale že sme schopní svojim názorom ovplyvniť aj slovenskú spoločnosť v pozitívnom zmysle. Nie s nejakými negatívami a hľadať len niečo, čo je zlé, ale jednoducho priniesť to, čo tá rómska komunita, tá rómska pospolitosť v sebe schováva celé veky a nedáva to na verejnosť. Romathan, toto obdobie, čo som bola v tom Romathane, bolo veľmi úspešné, pretože veľmi rýchlo sme sa dostali do zahraničia, na zahraničné festivály alebo na také turné. Pamätám si, ja nevádam, dvojtýždňové turné po Francúzsku. Obrovské nadšenie. Bolo to prekvapujúce aj preto, že slovenské divadla alebo divadla vôbec, alebo vôbec kultúra je vždy stratová. Ale to naše divadlo prekvapujúco malo ziskové bilancie, že my sme mali zisk z predaja, samozrejme, našich inscenácií. A to bolo niečo neuveriteľné. Pán Mička, nie, pán Mička, ako náš ekonom, hovoril, že ani v štátnom divadle nemali takéto príjmy, ako má Romathan. Za to obdobie, čo som tam bola. A to, že to divadlo skutočne ako získalo takú spoločenskú, veľmi dobré recenzie boli, ako od odborných recenzistov v novinách a v médiách. Vystupovali sme v Bratislave v divadle pred poslancami Národnej rady, vlastne pred tými poslancami, ktorí predtým schválili zriadenie toho divadla, pred týmto niekoľko predstavení sme mali pred prezidentom, bol na našich predstaveniach. Takže skutočne malo to veľmi pozitívny ohlas, ako spoločenský, ako okej, ja myslím, že som sa tam cítila z tohto pohľadu veľmi dobre. To, že tam boli aj iné veci, lebo ako náhle je na jednom mieste viac Romov, tak samozrejme vždy treba očakávať nejaké útoky alebo iné názory. No a keďže divadlo po tom období alebo v tom období mečiarizmu, nielen naše divadlo, aj všetky ostatné divadlá, ktoré boli krajské, tak vlastne stratili právnu subjektivitu, lebo dovtedy tieto divadlá viedlo ministerstvo kultúry a keď sme stratili tú subjektivitu, tak vlastne ako keby sme sa stali nejakým regionálnym divadlom, ktoré riadí okres alebo kraj. A Romat Han sa dostal pod riadenie košickej intendantúry, vtedy sa tomu tak hovorilo, dnešné VUC. A keďže skutočne tam bol veľký vplyv toho mečiarizmu, to bola taká tvrdá ruka toho mečiarizmu, zase to bolo len také veľmi skľúčujúce v tom zmysle, ako sloboda prejavu, ako keby bola zase nejak potlačovaná. A najhoršie na tom ale bolo to, že Romovia, táto politická strana, Rómska občianska iniciatíva, sa jednoducho dala zmanipulovať týmto hnutím, ako mečiarovským hnutím, a oni podľahli tomu a začali rozmýšľať aj ako celý ovládnuť ten Romat Han, tak ako predtým sa snažili ovládnuť tie noviny Romano Lil, tak potom sa snažili ovládnuť Romat Han, lebo niektorým ľuďom v Romat Hane sa nezdalo, že Romat Han nevystupuje v osadách tak často ako treba. Pritom tá ironia je v tom, že keď sa začali lámať vlastne tie kruhy, tak prišiel tam taký názor, že na čo Romom divadlo, od samotných Romov, že na čo Romom divadlo, veď stačí, keď tam bude profesionálna muzika. Veď muzikanti sú dobrí, romská muzika bola vždy akceptovaná a uznávaná, tak stačí, ak to bude folklór a nie divadlo. Samozrejme, ja som protestovala, lebo takéto niečo, divadlo je o niečom inom. A hudba je vlastne iba sprievodcom toho divadla. No ale keďže Adamovci získali podporu, veď samozrejme Adamovci boli vlastne pod vplyvom toho mečiara a Janka Kompuša, čo mi je veľmi ľúto, že veci sa tako vyvinuli, tak oni začali bojovať proti mne, proti mojej osobe a kadečo vymysleli na mňa. Aj mali nejakú tlačovú besedu, kde ma obvinili z nedemokratického riadenia a neviem z čoho všetko možného. V Košiciach v tom čase bola jedna medzinárodná konferencia, kde som aj ja vystupovala a na tej medzinárodnej konferencii nejakí ľudia z tej romskej občianskej iniciatívy Janko a Červeniak a Domovci skutočne veľmi ostro vystúpili proti mne a ja som cítila, že ak sa Romovia idú proti Romom, tak to už nemá perspektívu. Ja som nikdy nebojovala s nikým a s ničím a som si povedala, toto ja nevydržím, toto ja nedokážem udržať. A hlavne z toho dôvodu, že tá slovenská spoločnosť povie, aha, veď cigáni, nikdy. Cigán ide proti cigánovi. Čo vedia urobiť? Len sa takto špiniť. Tak ja som povedala, že toto nevydržím. A keď som chodila na tie porady, tam, kde sme sa stretávali ako tie subjekty, ktoré patrili potom pod tú košickú intendantúru, tak tá intendantka, si tiež nepamätám tejto chvíli jej meno, tak vyslovene tam proti tomu Romat Hanu utočila v tom zmysle, teda utočila proti tomu, čo ja som chcela presadzovať. Zobrali nám, okrem toho, že zobrali ten štatút, samozrejme, tak začali nám brať aj veci. A to prvé, čo nám zobrali, bol autobus. A to bolo hrozné, pretože nemať autobus a byť odkázaný na tú intendantoru, tak potom sa musíte prispôsobovať a tak ja som proti tomu povedala, lebo niektoré aj iné divadla nemali autobus a my sme mali autobus, lebo my sme ho kúpili z tých peňazí, čo schválili tí poslanci, z tých 10 miliónov. No a tak som si povedala, ja nemôžem bojovať proti všetkým, keď nemáte za sebou ľudí, ktorí stoja za vami. A aj keď za mnou samozrejme to vedenie stálo, tak si oni tiež ako uvedomili, že oni prežili svoje najväčšie obdobie kreativity práve v čase toho socializmu. Veľmi dobre vedeli, čo dokážu vlastne robiť totalitné režimy. A Mečiar to bolo ako keby totalitný režim. Tak som si povedala, ja to nevydržím, ja musím odísť. A tak ja som dala výpoveď. V 97. som dala výpoveď, že som tam bola do konca augusta, sa mi zdá. Do novej sezóny, áno, do konca augusta odišla som. A potom, ako ja som dala tú výpoveď a protestovala som, lebo ja som napísala aj list na ministerstvo kultúry a protestovali sme proti tomu, že nám zobrali tú subjektivitu, právnu subjektivitu a žiadali sme ministra, aby nám ju vrátil. Tak ale on nevrátil nikomu, tak nemohol vrátiť ani nám. Tak ja som v podstate ako reakciu na ten jeho list, že jednoducho musíme to akceptovať. Ja som dala tú výpoveď.

Milé priateľky, milí priatelia, naša relácia Love La Veha sa pomaly blíži ku koncu. S našou hostkou Annou Koptovou by sme sa mohli rozprávať aj naďalej, no keďže sme mali vyčlenenú len jednu hodinu, budeme musieť naše dnešné rozprávanie ukončiť. Reláciu pre vás pripravila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria Štúdio Bratislava v roku 2026. Moje meno je Dominika Baďová a prajem vám ešte krásny večer.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer, vítajte pri počúvaní symbolického 599. vydania našej relácie, ktorej každý týždeň uvádzame instrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes si pripomenieme napríklad aj polojubileum gitaristu Matúša Jakabčica a vypočujeme si niekoľko nahrávok, ktoré nahral aj so skupinou Stop Time, aj s Big Bandom Rádio Bratislava. Vrátime sa aj k niektorým skladbám Jozefa Žabku, hráča na gitare s praskými madrigalistami. A v roku 1986 vznikol album Melódie skupiny Beatles. Začíname nahrávkou, ktorá sa objaví čoskoro už aj na albume instrumentálnych melódií Igora Bázlika s názvom Výlety. Bola to skladba, ktorá v roku 1975 dostala prvú cenu v televíznej relácii Vyberte si pesničku v podaní Evy Kostoláňovej. O dva roky na to vznikla aj jej instrumentálna verzia. Vďaka aranžmánu Vieroslava Matušíka, ktorý aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Podobne ako skladbu Výlety, aj nahrávku Chvála humoru, rovnako z repertoáru Evy Kostolániovej, tentoraz s Karolom Duchoňom, nájdeme aj na pripravovanom albume instrumentálnych melódií Igora Bázlika. Skladba, ktorú sme spomínali, vznikla v instrumentálnej verzii v roku 1976.

Jedna z nahrávok, ktorá sa objaví aj na pripravovanom albume inštrumentálnych melódií Igora Bázlika s názvom Snáď len čírov náhodou, bude aj skladba Túžba. Jej inštrumentálna verzia v podaní orchestra Vieroslava Matušíka. V rozhlasovom archíve sme však našli ešte jednu verziu tejto skladby, a to v podaní skupiny Set Pavla Zelenaja z roku 1977. Tentoraz s trúbkou Juraja Lehockého.

Z rokov 90. sa vrátime do rokov 80. Presnejšie povedané, v roku 1984 vznikla aj skladba Súhvezdie Andromédy Juraja Velčovského. V tomto období bol Juraj Velčovský ešte stále kapelník svojho vlastného orchestra a rovnako pôsobil doma aj v zahraničí. Túto skladbu však nahral tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vlada Valo.

Súhvezdie Andromédy. Tak sa volala skladba Juraja Velčovského, ktorú sme počúvali. V tomto období, teda v roku 1984, nahral aj Karol Duchoň jednu zo svojich posledných pesničiek. Napísal mu ju kapelník Pavel Zajaček. A napriek tomu, že mala výbornú atmosféru, nejako zapadla medzi vtedajšími hitmi, ktoré kráľovali na scéne populárnej hudby. Vypočujme si teraz instrumentálnu verziu tejto skladby Láska ozvena. Nahratá bola v roku 1989 a pesnička v podaní Karola Duchoňa sa volá Narodil sa spevák. Na trúbke nám hrá Juraj Lehocký, hrá skupina Pavla Zajačka.

Počúvali sme skladbu Láska ozvena, respektíve Narodil sa spevák v podaní trubkára Juraja Lehockého a skupiny Pavla Zajačka. Pripravená je skladba z roku 1968, keď bol skladateľ a dirigent Miroslav Brož v najlepšej skladateľskej forme. Vtedy vznikla aj jeho nahrávka Rúžový motýľ, ktorá sa neskôr v roku 1983 dostala aj na jeho profilovú LP platňu s názvom ako inak Rúžový motýľ. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Brož.

65 rokov sa dožíva hráč na gitare, aranžér, ale aj kapelník, člen mnohých orchestrov, ale aj riaditeľ hudobného fondu Matúš Jakabčic. Jeho dielo si teraz pripomenieme skladbou Smutný večer v podaní skupiny Stop Time.

Tak to bol smutný večer Matúša Jakabčica. Podaní skupiny Stop Time a použili sme nahrávku zo živého koncertu z bratislavských jazzových dní. Pokračujeme skladbou s názvom Tichá pieseň, ktorá súťažila aj v projekte Melódia, teda v projekte aranžovania inštrumentálnych skladieb v roku 1989. Autorom je, ako inak, Matúš Jakabčic.

0: Matúš Jakabčík pôvodne študoval teoretickú kybernetiku, no verejnosti známy ako gitarista. Narodil sa 14. septembra v roku 1961 v Bratislave. Študoval na ľudovom konzervatóriu klasickú gitaru, na konzervatóriu kompozíciu a rovnako študoval aj na Berklee College of Music v Bostone. Dnes je Matúš Jakabčík riaditeľom hudobného fondu a prešiel viacero orchestrov, tanečného orchestra Slovenskej televízie, orchestra Gustava Broma, ale i niekoľkých vlastných zoskupení. Najčastejšie to boli big bandy. Opýtal som sa ho aj na jeho hudobné začiatky, ako sa dostal do tanečného orchestra Slovenskej televízie.
1: Keď som bol v vojenskom umeleckom súbore na vojne, tak vtedy vypísali konkurs do Slovenskej televízie do orchestra, ktorý sa zakladal na novo. Ja som urobil ten konkurs a vlastne som nastúpil do toho televízneho orchestra. To bol vlastne začiatok aj mojej vlastne profesionálnej kariéry.
0: No tam boli také známe mená vtedy, absolventi konzervatória, ako Richard Čarkozy a mnohí ďalší. Aj vy ste vlastne dokonca hrali aj vlastné skladby.
1: To začalo tak, že v tom televíznom orchestri bola taká dobrá energia a vznikla taká potreba aj nejakých vlastných skladieb. Sa vtedy začal zaoberať vlastne aranžovaním. To boli moje prvé kroky aranžovania pre orchester takýto. Som začal tak, že napísal som pár taktov a som to doniesol a som povedal, že chlapci, posledná, zahrajte mi to. A oni mi to zahrali a ja som si to akože vypočul a potom som to treba opravil alebo tak. To boli vlastne začiatky a tam veľmi rýchlo vznikla potreba aj aranžovať pre ten orchester a písať vlastné skladby. Vlastne tak som sa dostal aj tým iným orchestrom. Vlastne v Slovenskom rozhlase, čo bol tanečný orchester Slovenského rozhlasu, tam tiež potrebovali, tam vypadol gitarista a vlastne sa obratili na mňa a ja som tam prišiel a tam som vlastne potom nahrával. Tam bolo kopu štúdiovej práce, potom aj pomimo, nielen v tom orchestri, ale aj v iných kapelách a pri iných príležitostiach. A vlastne tak som sa dostal k tomu.
0: A dokonca potom vás neskôr bolo vidieť aj v orchestre Gustava Broma v rôznych takých projektoch.
1: Áno, ja som v orchestri Gustava Broma pôsobil 10 rokov po mojom návrate z Ameriky. Krátko na to, jak som sa vrátil, tak som nastúpil v roku 95 a bol som tam vlastne až do roku 2005. Tam som tiež priniesol niektoré skladby vlastne a hlavne som tam dosť veľa aranžmanov urobil.
0: Čo je zaujímavé, tak keď si pozrieme skladby tanečného orchestra Slovenskej televízie, tie sú v iných verziách napríklad nahraté so skupinou Stop Time. To sú vlastne muzikanti, ktorí hrali práve v tomto tanečnom orchestri televíznom.
1: Čas z nich, lebo hral tam Juraj Bartoš vtedy ako mladý a Richard Čarkozy. S nimi dvoma sme hrali v tom Stop Time, ale zase Juraj Griglák, ten nehrával v televíznom orchestri, ten hrával v rozhlase. Oldo Petraš, ten nehrával v týchto orchestroch ako málo. Hrával jeden čas vo VV systéme. Čiže to boli vlastne tie orchestre, ktorých som ako keby vyrastal. Až potom neskôr som vlastne 2004 som založil vlastný big band vlastne.
0: S Matúšom Jakabčícom som pred rokmi nahrával aj na inom stretnutí. Nie na koncerte, ale na výstave. V Trenčíne pri spomínke na jeho rodičov. A takto hovoril o svojej matke, maliarke Viere Žilinčanovej.
1: Tak ja som začal ale zase na druhej strane dosť neskoro s hudbou, takže to bolo trošku možno neobvyklé, ale mama mala vlastne tým, že má k hudbe taký dobrý vzťah, mala teda, tak pre ňu to bolo vlastne asi aj dosť prirodzené, že ja som s tou hudbou začal, aj keď neskôr. Moja mama mala vzťah hlavne k vážnej hudbe, teda konkrétne k baroku najmä, takže to bolo jej najobľúbenejšia hudba, bola baroková vlastne.
0: To znamená, že nejaký Bach je trošku ďalej od jazzu, ale možno len tak na prvý pohľad.
1: Obidvaja rodičia vlastne ma podporovali, keď som sa na tú drahu dal a vlastne sledovali, čo robím.
0: A keby sme to teraz tak zvrtli, aký ste mali a máte vy vzťah k výtvarnému umeniu a k tomu, čo robili vaši rodičia?
1: Vlastne mám k výtvarnému umeniu vzťah sprostredkovaný cez mojich rodičov vlastne. Ja som s nimi vlastne od malička chodil na rôzne výstavy a tak, takže vlastne nie som odborník v tejto oblasti, ale mám nejak vlastne možno cez nich vypestovaný nejaký vzťah k tomu proste.
0: Gitaristovi a riaditeľovi hudobného fondu Matúšovi Jakabčícovi želáme k jeho 65. narodeninám veľa zdravia. Pokračujeme skladbou z jeho autorskej dielne s názvom Vietor na hladine. Hrá skupina Stop Time.

Z interpretačnej dielne gitaristu Matúša Jakabčica ešte niekoľko skladieb iných autorov, napríklad Aliho Brezovského Zabúdanie, hrá skupina Pavla Zajačka.

Počúvame skladby, v ktorých hrá na gitare Matúš Jakabčic. Z iného súdka je nahrávka Antonia Karla Žobima Corcovado, ktorej sa predstaví Gabriel Jonáš ako hráč na klavíri a Matúš Jakabčic ako hráč na gitare.

No a pripravených máme ešte niekoľko skladie v podaní Big Bandu Rádio Bratislava. Matúš Jakabčík sa v nich predstaví ako hráč na gitare. V skladbe Babie leto, nahrávke Ivana Horváta Chvíľa ako iné a vo vlastnej skladbe Na poslednú chvíľu. Big Band Rádio Bratislava dirigujú Pavel Zajaček a Vieroslav Matušík.

Matúš Jakabčič je stále aktívnym hudobníkom a pripravil aj niekoľko nových albumov. Z nášho archívu máme ešte z roku 1991 pripravenú nahrávku Big Bandu Rádio Bratislava. Matúš Jakabčič je autorom skladby a Juraj Lehocký hrá na trúbke a krídlovke. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

Na gitare nám hral Jozef Žabka, tri skladby z repertoáru skupiny The Beatles a hrali aj pražskí madrigalisti. Pokračujeme skladbami, o ktoré si píšu niektorí poslucháči, ktorí majú radi staršie nahrávky, najmä z konca rokov 50. Skladateľa Vojtecha Vika vám isto nemusíme predstavovať. Jeho mestami boli Martin a Brezno a najznámejšou skladbou Zelená kulíska. Spolu s Jánom Ondrušom nahrali v roku 1955 skladbu Bývam v rozpakoch s akordeónom Jána Ondruša. Hrá aj jeho rytmická skupina.

Hudobný skladateľ Zdeněk Cón pracoval celý život v rozhlase a mal na starosti dychovú hudbu, aj keď ako autor občas zabrdol aj do hudby populárnej. A bolo to už od konca 50. rokov. V roku 1963 vznikla jeho skladba V rytme Charlestonu. Na klavíri hrá Vladimír Machek a Miroslav Brož nám bude dirigovať tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

Rozlúčime sa skladbou Zdeňka Cóna. Dnes ráno rozkvitol orgován orchestra Studio Brno pod vedením Jiřího Hudeca. Aj keď nahrávka je z roku 1980, svojou atmosférou pôsobí staršie. Dúfam, že sme vám vytvorili aj dnes príjemnú atmosféru štvrtkového večera alebo sobotnejšej noci. A takto si nás naladíte aj vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Nájdete nás aj na sociálnej sieti v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina vám želá Martin Jurčo. Do počutia.

najbližší svet. Nočné